0: Motor musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturte bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator duda.
0: Bai, bueno, badator. Nei pizkan nahi, bai, nei kontrako gertatzen zaita.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren azteko porretan.
0: Claro. Ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa. Nik beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina,
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera...
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urtuetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zerrera man, batez ere zerara. Mendizabalako gunera... bueno, zer retortzen der. Ze, orentxe bertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, ze ben, bai, ikusten harin ez orentxe da, bueno, gazte izan hori. Ogeita maoz, ogeita malau.
1: Ah, ondo,
0: igandean, suave. Igandean ogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza ekaitza. Horentxe dira, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortz egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai. Bai, bai.
1: Joi, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotara dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unez pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dut, hori begiratu beharko nuke. Ia zenbateko alturan dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Ze, hor, sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkenek horretan, bat ez zera kontzertu natik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen horretaz erretatu izateago mebekan, laifen?
1: Bai, bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra, begira, bostun da, eta bost metrora gaztiz. Baina, bat ez ere indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkenan kontzertu esken izan.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, isiluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat ima duzu, ala. Bueno, trukean eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Bale. Gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusoskiren kontzertua, baina...
0: Horregatik, normala, eman zuen, ez?
1: Bai.
0: Horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbait egatik gertatzen dira, osauak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker ezpati manaiz, lehen da biziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker ezpati manaiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez nuela espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zain vale, zuta, ba, zuka testu inguru, taldeko, testu inguru apur bat eman barko idaztun ondik irten den.
0: Ah, ados. wow, a ber, taldearen izena, gogoratu behar dut, eh? Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean,
1: harmonika
0: jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, Zer dago, Jakob Lef, berrogeita bitaldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko garen entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baita ere, ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere hainbat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Sango dugu, ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, eh? Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, lagirokoak. Hemen gauza ere mezela. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurre zeteko.
0: Hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza horiek pixkat, ai, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki bat den, ez dakit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Me baten du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, eh? Baina, bueno, fabrikak ere batzutaneko kartzela bat dira.
1: bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach bai aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, lasterraterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek...
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako bat doz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da, torrena txorterriko jaiak.
1: Aimazet eta kiliki.
0: Hori bihar da tor, bihar gainera gurean, musikarian, hori
1: esan
0: behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da, bueno, gaztainokoa da, horreintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: auzontakoa da. Hauzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira horako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza. Ze,
1: bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpun
0: claro.
1: Proiektu bat, eta abeslari proiektu
0: claro.
1: Bat, eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak, nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, ez den...
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Nik pentsatu dut, non dago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da, organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago, eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ah, dos.
1: Misteri gabe.
0: Bale, bale, bueno. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda esdariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste rollo bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogor ekartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta zegi kanpoan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste emengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai. Urteetan sortzen.
1: Hori, modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
0: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2008 marraren bueltan etorriko balitz, ez, ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zaizkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori ba, nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bultak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ez desberdinetati, baina beti bultaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusiba, aipatu du, baina oso gainetik. Gia esan ez zergutxe esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusib, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiba da.

0: parte è andando, lasciando su una badu, piscato hip hop mondo di questa.
1: Bai, hori da. A ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate eta okay. Eta horrek ekarri dit kasu honetan.
0: Bai,
1: eta udaren, bai.
0: Eta bitxia da ze harmonika eta kantatzeko moduan, claro, Lama Laurinan ere abesten du berak eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita ere, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentasen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: dien. Bai. Baina, ez, delinkuentasen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurretik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, bar Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzata dago. Bai. Bueno, da etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten
0: duten duan. El verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki esan, vale.
0: Horri gustando derbi bada, gainera okerrazpanez, ber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko da derbi bat da, Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztizu ezar esaten, baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katximo.
0: Ah, derbi motoretas burrito katximo.
1: Ondo esan dut, claro, ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, vale. Jo, derbi... Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasuna.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere daramate haiek, ez?
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, Murtzia tropical haiek esaten dute moduan, zeta idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropical. Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Curioso, ez, tropical, costa tropicala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahiko zuten.
1: Por bate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, hor ez dago.
1: Murtzia kostalde, ez nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itsasoan bainatzea, por bate.
0: Eta
1: txisa bainatzea desa bada.
0: Murtzia tropikala, tropikal, zez edo kasi da zen duta?
1: Kast. O sea, Murtzia zetas eta tropical kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da kas.
0: Estatikak gehiago ikusteko gogo aduta guena horrein txabertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropical baita ere oso 2000-etako iruditzen zait.
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ez estetika duten oso
1: nasunean. Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, jaigirokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez, gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo Larraiz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Ez,
1: eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, hemen duzu, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestearen batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusio da apur bat egiten dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu, ez da kumio eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut.
1: Gero beste bat, kolore txuago eta.
0: Ba, eta beste bat badago gela naranja batean eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudana, eta ez da gauzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Bai. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko emestigur, baina.
0: Kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zabaturte dara matzan marka horreko ina.
0: Pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan. Ados. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Dana, haiek euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, ba, letretan hori nahasten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrarena.

0: Hortzen
1: zuen horrezu bukera. Brum, horrezu zuen motorra.
0: Ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, Hor, bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldialdean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, egon, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangre-ekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta hor dutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantuaren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan ja ez dakidala berizten zer bueno. Den adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esango nuke hemen
1: artea, adimen artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango nuke.
1: Ez nuke zela antzain jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Jo, eske orain benetan, eske...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Karo, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arrata, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezakei.
0: Bai, sentsazio hori hor, esatut nu, ba.
1: Vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, bueno, ez dakite ikusten ari zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira, eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin eginda dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen.
1: Beti nagoelako obsesionatu, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin eginda egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadeetan, eta askotan gehiagina baritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, bai, ikusten da kanpatik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutri ikusten dut.
0: Bueno, Willow B. Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bai, benetan.
0: Bai. Willow B. Sound, esan dugu ez dakigula...
1: bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, ikusten ari naizen ez. Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lágrimas de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da,
1: bai.
0: Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina hor ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzengo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola gaitere, bari.
1: Ai, ez, joe, Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandiarekin lotu da ere etzek gazki arraroa iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta bo, Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo azkenean da errege errototon berikasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da, hain, gorago, ez, orain bien artera joan gara iaia. Baina, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da, eta errege eta musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak gandiakoak direletan. Nik uste dut horrekin naztu dara.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pixka eta horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, sangren bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo y que a veces no lo valoramos.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor, bai, ez da, honek inzalantzan dirik ez dago.
0: Ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Ai?
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarrako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau, eh?
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta adibidez pasaren egunean Muskizera joan nintzen edo Estierbena, ez dakit oso ondo Muskiz edo Estierbena, baina Larena ondartzara muskiz, gero muskiz. Batzutan, ba, Erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrunago ere, baina normalean sopela eta
0: etxetik, claro, Barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apurua.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ezta?
1: Bai, baina adibidez, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzetara heltzeko aukera ere, eta bueno, autobusean ere gainera Barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte udan, bai, udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda denboraldian bakarrik, denboraldi altuan,
0: bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, Algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Ni iaz ezagutu nire Muskizkoa, eta iaz, Duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna esakita horretzen.
1: Maloka, da horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartza baina zaudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla hona zutelako.
1: Ah, bale.
0: Eta
1: gero...
0: Bista eta hori guztia, ez da berezik keskatzen hauen zerbait.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motiboa ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
1: Ba, hori, hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korroketa moduan, irte zestara baina.
0: Lasaitasuna ematen du horrek,
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, ez trenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahi ze, ez nahi zale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoi tartean, nintzen gerturatzen gai egiz, ondartzatu gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horiren artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu,
1: bai,
0: herrian ez daukagu hori ba.
1: Ba, Barakaldon baditugu kriston igerileko, bueno, ba daukagu horre erreikatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea. taldea, mendiz inguratuta, eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Baina ez naturalak.
1: Berdez inguratuta. Ez naturalak ez, baina... Baina, bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gazteleazko izena ikusi dezala, bakoitzak bere... Berak ikusi dezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrakoan begiratu errezan, nuen pixka bat kokatzen ibilenitzen barakaldun.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai, bai, bai. Zer da Santanderrera lehenago iristeko?
1: Ez, pues,
0: txantzazan,
1: Ah, bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: En fin, dagoen gune berde bakarra, esan duzu.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai, bueno, guazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza, eta piztinak, eta
1: ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, oraintxe, ugarra espaldin baina iz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini ziotela.
0: Osorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini zioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute Estedi Rocketsen. Orduan, badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez dugu horretzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dala eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dala ipatzen da, guetako bat.
0: Normalean ez dut ekartzen disko erekitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko erekitzen duen ameka fraua gau.
1: Bai, ez nahiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nubelako duela bihazte du ez dakit, noiz, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, horri inguruan izaten da, batzutan Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit aste barroan.
0: M-sortzi ostira, oza, larun bata baldima da, osteguna behar dizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste hori.
0: Kalkuloak egin da azkar batean eta, akaso, traketxe samar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoaz dela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Agian da gorauetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitaragoa berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Banaka
0: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Este Di Rockets bai hartzen dela hemen,
0: Hori da. 80-etik, egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, esan dagoa. Beste Di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira. Ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero badako olako solarium
0: moduko bat ere. Ba, ondartza oso bitxia duelako horregatik nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joder, hemen turismoa egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintza da jotea badalako pixka bat, ez, turismo egitea.
1: Bueno... Bai, baina ez dakit niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
1: Ez hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irteten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantzaldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela.
0: Bai, batean, hori bai, hori bai. Hori da, askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko horrela esaten dela bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bueno, zuko aparraketuzu orain, aprobetsatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori, ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko diogu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, ba, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasua nahi dira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Guazema, agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan, eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena. Urola kostatik, altxasura ingo dute saldo.

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarra 1912 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira, igartzako jaietan, behasengo zoko jaietan. Mala Ruinaren, ya no quiero a tus musas, kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaiztu gaiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zenbalaino bel.
1: Merina Gris. Bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios. Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herria, kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugun bezala Boga-Boga festivala izango delako Donostian, eta tartean Hego Afrikatik etorreko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe.

ez korrikarien kantu berrik eta zuira herri behar Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatanarekin batera. Eta Mursegoren kantu hau aukeratu dugu, besterik gabe, aspaldez dugulako Mursegoren kanturik entzat, eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegoenik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak ordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

Goxuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zenetan ziur asko. Eibarren izango da Goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira asteburu honetan. Goxuen salsa eta potato ostiralean. Hiri buruzagi. Hori zeda kantuaren izena. Goxuen salsa Irundarren.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single modu agertu zen Playko H-etan. Esan dazela Tuka Ondarroarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Bizkaiko atxetan esan dugu bezala Tuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta Oñatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira Oñatiko festetan. Eta oraingoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan izango dira Aramu, gero segotzen ditugunak, Andutx Bideia, eta hau, Giante. Besta talde bat ere bai, baina segitan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Stalinleioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suga taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago epatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da. Aurretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto. Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehen da bizi Mugan taldea, eta Mugan ondoan gero behatzetik Bele izango du. Ardiak, kantua duzu hau, muturra zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasuanetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasuanetan Eskabilan enkantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Jugones kaidan eta feos pero majos esan dugun moduan. Zizurkilen berriz, azaz, eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du, bueno, iruntzi danaren bertsio bat, katamaloren kantuaren bertsio bat, guk beren kantu propioa daukeratu du bordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

0: Bueno, bueno, bueno, bueno. Arratsaldeon, egunon.
1: Yei, arratsaldeon, egunon, gabon, zatek, zemoz, chill.
0: Txoko.
1: Erki, erki, alauk, alauk.
0: Bai, emos hemen txegaude, Peruengo etxea.
2: Ian Villar, eh?
3: Gabon, gabon.
0: Ian Villar, handia.
1: Hemen dikan dakau Gaztesi.
4: Kaixo, gabon.
0: Xavier Gaztesi, bai, jaunak. Tendika, Rodríguez, González.
1: Yei, yei, yei, yei, respeta, eh?
0: Bueno, pues hoy xen,
1: Bueno, zetorri gapixkat gure unibertsua erakustea, ez? Gure unibertsu musikala.
0: Bai,
1: bai. Erakutsiko guela kantapare bat, azteko.
0: Bai, esan digute abesti batzu jartzeko guri gustatzizkigunak. Ta bueno, abesti gehi egitugu, hasi que okurritu izkigunak. Jarritugu. Aurrea, aur Ruper Ordorikan, Romeo and Juliet kanta, zea dela, Lurrifen homenaje bat.
1: Rumano, uste nuntzela.
0: Intzioten, zea, tributo bat intzioten, bueno, Lurrifen, ez Ruper Ordorikan anaiak, Joan, uste dut izan hori.
1: Bai, bai, bai, Joan. Justo Joan bai. Bueno, pues 100% Joan.
0: Joan Ordorika kintzion homenaje bat, aurruperen kanta ba. Aurre aian, metele.
5: Abiruta.

0: Dios, hostia, un temazo, ¿eh?
1: Vaya, erra, canta. Indica, la sea, oso alterato, guste izut.
0: Vale, ya se ha acumulado, no, tío.
1: Vaya, oso, este polilla. Igual versio atiendo guanena, cusco zute, igual.
0: Vaya, no hay sanado te pisca, te inspira, te inciso la bomba, tiene tema, nek.
1: Vaya.
0: Bueno, inspirazio eta ziteiten, guazen urrengo temakin, zen genekan, hostia?
1: Bastante hostia, makina da, osea, irratxa jo soñoak hago, tia.
0: Bueno, txantxakon eti gato, zez?
1: Bai, egia.
0: Pa...
1: Pues eixo harian, esan zehote?
2: Bueno, antze kantantzungo dugu.
0: Bueno, pues Sorotan gure egun milen
2: zuretik. Honek igual de bai baka gu versio bat onena, ez? Akit, enagotzen.
1: Sorotan bele, iundo horretik. A ber, Jari, igual baka gure versio bat onena. A ber, utzen zuten.

0: Bueno, bueno, erra kanta.
1: Yes, bai, bai.
0: Gaur kasarriegi zorotan beleko abezla ja, hau zahondila. Dai, pues gu... grupa guztia bezala nik uste, zera, ziginen, lokal batian, gitarri eta batekin, eta improvisatzen.
2: Bai, jola, eta hoi txiltxoko ditzen genuen ez?
0: Bai.
2: Azken finen hortik torri zen izan atan.
0: Eta hasierako berdina gaude.
2: Mentxe, mentxe.
0: Nola eskorruton kanta bat?
2: Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos.
0: Oixe, hasierako erdina gala eta txiltxoko izena segitzen.
2: Ai, bai, abisatu azabete, chavales.
0: Esan bastanetan pentsatu galdatzia, pero ya, a estas alturas, zertako aldatuko guizena.
2: Ondi jau gaztesi botzeko taldetik.
0: Ta izen, a ver, zen ez dute, beste besti bat?
2: Bai, jarko gu beste bat, ez pixka jendea akusteko zer da gure rolloa.
0: A ver, pues Pumpedad Kids. Hau zua, ez dakit ze grupo nahen.
2: Bo, ostien
0: talde hona. Pero oso kanta polita, emaiok.
2: Ipa, ze talde hona.

0: Bueno, egia esan tema hau eute zautzen, zertaz, Foster no seke deitzea tipua,
1: zu jakin buen rollo, bere zea, tema zea, instituto, zea, USA-eko institutotan, nola batzutan...
0: Nik egu tentzun ez eres
1: guixut horretaz, tiroteuak, ola bulin ninjaten bate, izartu dela pistola batek intadena kakatu ju.
0: Ah, hortaz dijo.
1: Hortaz dijo kanta.
0: Enekan ideik.
1: Pues iso, zitzen nik zaituten ean. Oso, ez bakiz ideikan.
0: Bueno, bueno, beto zitzein zu musika jarri berdugunean, a ver, zein dakagu urrengo kanta?
1: Hola, hola.
0: Nola ditzea? Dios, Capital Cities. Vamos, hostia, un temazo, David, bai.
1: Hau, ez dakitzenek sandun jartzeko, bine, bueno, aurre, hau.
0: Nik, ez, nik, eut sand.
1: Horraite gustatuko, jau, txitxokukua. Ema, jau.

0: Vale, pues hau izan da Capital Cities. Zesan aukeratugu la kanta hau basicamente kotxean bueltan entzuten eginelako ta hoi kanta honera iritzi gulako, ez?
1: Ba, egia esan buen rollo, ez?
0: Hainei molatzen azkio la vibra positiva amat izutenak.
1: Polita, kanta.
0: Ta, vale.
1: Zer gehiago kontatzeko?
0: Jode, pues...
1: Ah, kontzertuak hau andoainen.
0: Hoixe, andoainen kontzertua aldasan, dena. Aldasan dena, sin más.
1: Dena.
0: Osa, sekretu guztiak?
1: Kasi. Puf.
0: Bueno, pues, vale, oiez zango. Oiez.
1: Tobeste guztia, andoainen, bai. Azaroako geita seien, kontzertua, kolokon freskokin, o kiliki freskokin, ustu... Ah, zerako geita bi, barkatu?
0: Geita bi, a ber, txiltxoko erara hola, beti gaizki santa geho zuzendu.
1: Bai, kiliki freskokin, usteut, torkoela.
0: Tortzen bada ez, igual ez, a ber, jutengan.
1: Bai, eta sarrerak 8 € usteut, asik ezkejatu, hombre.
0: Bueno, merke, atetze gure bai urrengo kanta, loko.
1: Oh, yeah!
0: Epa, ez, tion irratxa joslaria.
1: A ver, pues me lo muden, Don't Leave I Lonely.
0: Yeah, reggae pixkat, ez?
1: Bai, reggae pixkat.
0: Reggae foia.
1: Daugaztezik aukeratu izango aseguruna. Venga, aurrean.

0: Vai, gene,
1: gene, gene. Bueno, notatzea bastante dan entzunzula tema hoy, gaztesi.
2: Bai, tan hice hondo cantatu, ¿tú?
1: Bueno, es añando.
2: Vale.
1: Nico Beto cantatu con un... Pero, bah, ni tan mal.
2: Zalite, ¿qué? Tar, zenbat entzule txugu nahi zen, oan uste dut, hogeita masei mila berreun ez zandu?
1: Zortzi mila, kusilazkeneko aldia.
2: Zortzi mila?
1: Bai, hogeita zortzi mila.
2: Ah.
1: Hame, ez, hogeia kenduk etxuzu.
2: Vale, vale.
1: Ez, ez, ez.
2: Bai, pues ondo, ondo. Eskarik
1: bueno,
2: asko.
1: Bueno, eta, ja, sigala, zea, melo umuden zuten, ez? Piskatola gara joie gasierakoak gure lehenengo regetemakin, alboros, ino seke.
2: Jarkogu
1: beste temita bat melo umudena, ez?
2: Melo umudena? Ba, bai, venga.
1: Bai, bat baka WordPress.
2: Bai, Indie Moods, zea, Veneziako errekan grabatua, gondola batian.
3: No, yeah, yeah. I'm mellow mood, yeah.

0: Bueno, pixka bat askatasun, utzi digute hitz egiteko.
1: Bai, eta nite mauekin lasai-lasai jartzen, eh?
0: Bai, asik hendik haze, zeintzu gaur, adibidez.
1: Gaur?
0: Bai.
1: Askoik ez ditin, zera, lan berria lortu.
0: Ze gozalduzu?
1: Gozaltzeko arepa gaztakin. Ta
0: epa,
1: arepa gozaldutxut, bai, neska kolombiana eta
0: arepakin aski. Oide, korri merko zurola, ez, botzeko?
1: Ze?
0: Korriro lehen berko zuhor mucha grasita, ez?
1: Ez, arepa zea, tu hogilla bezala.
0: Ah, arepa. Hogin,
1: talua mantekiakin, mote.
0: Vale, vale, eta gara ze?
1: Afeitatu ina, ze biar entrevistak atlanekoa. Vale. Perfilatu ina pixka bizarra, kata.
0: Hostia. Alo,
1: ni nau.
0: Nik ezaka bizarra hartako.
1: Ja, ezakazu, direktamente. Ta hoi, pues, jo, kese, geho bilera, genekan txiltxokona, eta manea, torrina, eta gutxi, ez agit, askoz gehiago ez.
0: Erki, erki, bastante egun mierda, niko.
1: Ai, pero ne bizitza da, osea.
0: Aspergaria.
1: Ne bizitza da, mango atkarri zut ez kejatu, eh?
0: Araste hartia, ez darezga kejatuko, eh?
1: Mango atxe, aramatu bestela, eh?
0: Oie, gila.
1: Vale.
0: Ze mango marka zen, no?
1: Hau, sensazion da, besteak mandizkizunak ostin, oida. Malagatik karritakoa, bai? Ostin mangoak. Mangoak.
0: Malagatik, karitxu lagunak, mango batzuk.
1: Baitu, eta ni Malagat azitetugunean beti tema, te rekordatzen hau. Ta, bakizu ze tema denoi, jarri.
0: Ui, ez dakinik, ze kanta bai.

0: Yes, hau rekuerduak tema bera, sako rekordatzen hau. En bilof.
1: Eta gotizu gara.
0: Zer dati, honi Malagan bakizu onduna zela bi urte.
1: Malaga zantzu, pero Bob Marley Malaga.
0: Bai, ondu zen bakazitan, ez arreatik. Handintzen ian lanian, mangoa jasotzen tala, pues beti hor zigarri joa erretzen, azkenin tema ujartzen nintzen, eta mangoa jasotzen, eta
1: arrekuen. Deliarro normala, importantea.
0: Deliarra, karton.
1: Hostia, mitiko denbo gehiago tardatzeko,
0: bai, ez? Bai. Gorraitakoak, plan Beni.
1: Eskanso denbo gehiago.
0: Rollo Beni, zera, nola bere taldea? Esan.
1: Sekreta eskotxu. Bueno, beste kantao jarko?
0: Bai, nahi zuri aukeratzea esango nizun, bai, zuok.
1: Oianek aukeratzea, ez? Ixo zuxilidu, harian botatzea zen.
2: Bakit, pentsatu dakatzea zen jarri, prestakat.

0: Bai, arrakanta, eh? Zer agotu nau. Paradise City.
1: Klasik, guau. Igual, amabi urtekin entzuten hon.
0: Informatika klasion.
1: Da, ja, amar urtetan eutela entzun leba izate izuten.
0: Jarra. Ta ez dakitze gehiago nahi zuten gaztiak.
1: Ba, ez du asko gehiago mateko bineo bak, agu pixka bat.
0: Oi, da, ja bukatzen ega pixkanaka, pero... Aguri trapare bai gustatze guazken.
1: Bai, ez pixkat denetik izan behar dugu entzuteguna. Reggae entzun dugu, rock entzun dugu...
0: Musika pixka zekina gu dator.
1: Bai, musika zekina entzute gure bai, eta gure izitza pixka zekina azkenean.
0: Bai, etxugu zapata garbi garbiak ez tare.
1: Ez tare, ez tagu...
0: Bueno, aurrea, aurrea, kanta horrekin, oiekin, flako suzio.
2: Yeah. Flaco. Sucio.

0: Bale, guapo te maria san, pero nondik atezute, oza, nik eutentzun, zen nondik...
1: Me gustatzen hau kotxean jartzea eta...
0: Ba, yes?
1: Beltza sentitzea.
0: Ona, ona, ona.
1: Aurrea.
0: Bale, eta beltzak gauatu, gaur ze afalduzu. Oza, gaur ez, atzo. Gaur handik ez afaldu.
1: Gaur eta afaldu ez. Atzo...
0: Tontu azala.
1: Nunti hoste mobi, enun xolomo atzuk empanatu nintxun. Eta gero, ze bat inun, tipula, piperra, porrua, batxuia...
0: A ver, tu, tu, tu, tu.
1: Eta gero azken momentan bota nion txolomua eta... Ston lan hartu nun, eta sin mas.
0: Eizko ni zona jaz dela hostien inventu, hau zea da, sin mas. Ez dakit, petxuga, eta tipula, ez?
1: Urrengoan delivery, pa no fregar ni un dish.
0: A ver, tu, asko zobeto. Urrengoan pintxo parea eta lota.
1: Ahi, eixen goio.
0: Bueno, tu, eta eske... Mila tema hozte jartzeko, oza, musika asko entzutegu, variedade asko, flamenkoa...
1: Ez que nadien ez, musika asko entzuten, eh?
0: Bino, variedade ondi jantzun dugu.
1: Bai,
0: bai. Ai.
1: Onda,
0: izan. Venga, zuzango ezet.
1: Izan, zuzango ezet.
0: Arrazoian azuk enduko, arrazoian nekin dakat.
1: Azuk duzu.
0: Ta, bak izan edak abeti arrazoiara bai?
1: Enek?
0: Jun bif.
1: Oh, jun bif, pues aurrea ez berekin.
0: Venga.
2: The Academy, the Academy, the Academy, the Academy.

0: Bueno, pues eskerrik asko, gukin ontzazten guztiai.
1: Mi esker denoi.
0: Etzazten aion de bai.
1: Oie geio.
0: Oie geio.
1: Askoz.
0: Bueno, bina izan.
1: Kontzertu anango di oiek.
0: Kontzertu anango di oiek,
1: bueno, ze ya bukatzeko.
0: Bukatzeko.
1: Osa, bukatzeko.
0: Osa, azken gauza.
1: Azkeneko denetatik.
0: Izango zen. Eskerrik asko gaztia.
1: Mi esker denei entzuteatik, Txiltxoko hemen zuekin.
0: Txiltxoko representando, a.k.a. Endika, a.k.a. Ian Villar, a.k.a. Xaber Gaztesi, a.k.a. Peru.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera. Horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak egal egiten abestia argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egal egiten abestia.

0: 2012an Gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santurtxindatxindatorren artista bat naiz ni.
2: Santurtxindatxindatorren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen.

0: Bueno, bueno.
1: Justo, justo, ¿eh?
2: Lagun baten desagerpenaren aurreko bizitzari kantatzen dio Mikel Urdangarinek 2015 izeneko bere diskoan Kirmen Uriberen letra baliatuz, hauxe da kideari.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan,

Mila bederatzireun eta laurogeita bat garren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere Herriko Neskatxe Maite abestu zuen lehen aldiz.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Naiz Irratian, Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Alaitzeta Maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rokanrolaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Marabillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako ehunka istorio izugarrien artean, Marabillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Marabillas.

klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.
2: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Berdun Karo, Ana Galarraga.
3: Berbun Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman,

0: Ratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek, bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongetorri guziedi.
1: Enxer.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner-Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektua aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datorren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu. Ordi mentoz hasiko gira, zuen aurkezpen tipi bat eginez, Kati Petrizanz, Usaian sartze aldu delarik, entzuten zintugun, erretretan sartu haintzin, sindikatu batean baitzinen, eta irakasle baitzinen, baina hor, puh, hori guzia antzia da,
2: Kaxik, kaxik.
0: Segitzen duzu pixka bat, zer gertatzen den, edo?
2: Bai, segitzen dut hori pixka bat, eta... batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta ora benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen haiek duten hauai eta gero eta geizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute.
0: Miku ze aldean bizi izan zira huai berri zorbitlu zira kostatik?
2: Duela amabost urte, ala ere. Berriz ingira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik delibatu genuen zela balio familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea. Berriz ingira kostalderat.
0: Eta zuk, xalatu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean. Eta, hasi ginen estropadaren ikusteratioa iten, eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan idezkari lana enegain hartzea, eta pixkate gutegia zaintzea, eta horako gauz batzu. Eta hori sartu niz berriz bai alden. Gazte-gaztean nintzela, kiadanik ezagutzen nituen, baina gero barnekaldeat joana bain nintzen, pixka bat galduak nituen, noizbenka ikusten nituen, baina besterik ez, eta hor berriz ibai elden sartu nintzen.
0: Itxasutik heldu zaukun, Michel Lastirik aldiz, untsa ezagutzen du, ibai alde elkartea, ez?
3: Itxasu bai, itxasutik heldu naiz.
0: Itxasutik, ez itxasutik. Biurria zen, baina...
3: Bai, itxasutik heldu naiz. Eta, ere historia pixkat, ibai aldean, beraz, histori zahar bata jadanik. Eta, ala, berogoi urte jadanik, bastu dira. Eta, han, tabernararen itzulian, mintzatu ginen, beti hola sortzen dira, eta historioak. Eta, Quebecerat joaiteko, treneruarekin. Han egon itzen, ni zonbait urte Quebecen, eta banituen areman guziak olako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zira Quebecen?
3: Bai, bai.
0: Zuma demura?
3: Ez dakit, izan ditut ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai, sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldare. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire naula.
0: Eta, ibai alden, ze arglotan ibilizira?
3: Ebe, raunalian itzen. Memento hartan, urai zartu naiz pixkat, eta utzi dut lekua gazteri, behar da, lekua utzi ere, gazteri. Eta beraz, ni proiektu hortan, lehen proiektuan, nik muntatu nituen, angro jendekin proiektu hori. Etzen erretxa muntatzeko, bi urte eman ditugu, hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori. Aram.
0: Joa erraperituko guzi, hamar urte berantago beste bat?
3: Bai, gero hamar urte pastu dira, eta biarena egin ginuen 2003an. Lehen ekspedizioa zen eraiteko ipar Quebeco parte bat da. Han berriz, argat berriz joan gira. Zetiletik eta joan ginen trois pistol da, erritiki bat, urbazterean. Eta hortik, biaren ekspedizioa hortik, trois pistoletik joan ginen Montreal arte. beraz bi bidaia horiek egite dute mila kilometre.
0: Aipatzen ditugu mila kilometre biziki zabala da, ere moa.
3: Bai, eta arraunlariek egin zuten mila kilometre bi
2: arraunez.
0: Arraunez. Deia autoz luze da.
3: Bai. Eta iruagena 2017an eta bez ternuan ere egon itzen Saint-Pierre Miquelonen, sukaldarian itzenan. Eta banituen ere erretxa izan zen eretako, ba, zautzen nituen jende guziak antruan, nire lanarekin. Eta hoi muntatu ginuen eta joan ginen ternuatik. Ea ternua, nola zen izena hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Hala.
0: Ah, zuzida pixka bat lotura hor guzien artean, edo...
3: Memento hartan bai. Mm-hmm. Enetako aski erretxa zen, baina... gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Ez, behar, horako proiektu bat montatzeko denbora hartzen du. Eta, ara.
0: Eta 2008-2007an, beraz, laugaren espedizioa izanen da, aipatuko dugu pistan da, berantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta Otsoaz Team, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, lehra sakurrak.
4: Bai, egia, hola. Bai, manik baditut lehra sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan, eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larian nintzen, baina erraten dugun bezala bankulizan, ez da zen bergauza ala ere.
0: Gelan hor dian hor. Geletan.
4: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
0: Ez da finkoa hor.
4: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
0: Ez da berdin hor dian,
4: Ez da berdin bat ere. Teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hartan sartzen naiz, placer ez.
0: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
4: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
0: Itxasuan hor?
4: Itxasuan, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importatea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkarre zagutzeko.
0: Eta bai, behar da elkartasuna denen artean ere.
4: Bai.
0: Obe ez elkarre zagutzen hori moduzu hasteko.
4: Eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaia baita batzuetan, orduan,
0: Zer da gizon emazteen hasirik edo?
4: Bai, dira emazteak, dira gizonak, dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
0: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
4: Bai honen dira, itxeten naute.
0: Eta eramaren dituzu?
4: Ez, kanadarat, ez, xubea da.
0: Xubea komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint-Laurent ibaian?
2: Eti? Bai.
0: Hau ezagutzen duzu?
2: Ez nix guren izan kanadian.
0: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
2: Ez, horrengatik errandut. Ni joanen nintzela, baina nabar, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
0: Otza soportatzen duzu?
2: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, hene txaren ondoan, hartuko dut berdudana.
0: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gora.
2: Ba, uste dut, hemen sortzi dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa bos gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, bedan, haiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zailada, indarra emaiten delaik.
3: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten mali bazira.
0: Ez zira luza zegoiten.
3: Ez.
0: Obe ez uretat
3: eta San Lorenzo ibaia, animalia da nik ezautzen dut izan naiz zonbait handi izan. Et baina joanen gira, minganda, agunt Quebeko nortean, etan San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 1 kilometre.
0: Largo eun kilometre gehiago. Ez luzetasuna, ez dugu aipatzen
3: luzetasuna. Beraz, da le golf du Saint-Laurent, erraiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf eun kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar,
0: Zabal.
3: Gehiago zabal. Bai.
0: Ah, bai?
3: Bai, itxasua da, antzu Quebekar arte, Quebek city arte, da itxasua bezala. Gero Quebek nahi du eran aninu eraiten Quebek da, ou le fleuve se retresi, ou la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du, Quebek?
3: Hori nahi du eran Quebek. Ta Quebeken, beraz San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai.
3: Eta beraz, nora... alimaria da, ez da guko lago itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
0: Hemen zer da gehienik largotasuna.
3: Ez dakit.
0: Eun metro.
3: Bai,
0: eta uno.
3: Bai, hori da.
0: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
3: Bai. Antzu itxasua da.
0: Eta ura lasaia da, edo nola da?
3: Ez beti.
0: Ez beti?
3: Ez. Udan ere ez da lasaia.
0: Ah,
3: ez?
0: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
3: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, et mainan ura otzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
2: Olako burbui le bai, mugimendu zeit.
3: Eta, ara, huainak aldu dira.
0: Ah, huainak bai, badira.
3: Eta hortako behar da goizik joan, gero... Eguarditan, ez baren bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
4: Bai, da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da hemen go ibaia bezala.
3: Ez.
4: Imaginatu behar dugu gehiago itxasua bat bezala. Bereziki iparaldean hola...
0: Urgaziak dira geniat.
4: Badira koran, erran duzun bezala, badira koranteak, badira mareak, badira aizea ere, aizeak ufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
0: Eta horrean, ulertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
4: Bai, elburua da, okaita, ura hainbezain ontsa, haintzinatzeko, zanda, adibes, korantak behar ba, egun batez, izanen dira bakarriko ogoi kilometro, e behar ba, hartuko ditugu, bost ordu, sei ordu, hori egiteko.
3: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2002an, goizian bi orduetan, haiten ginen.
0: Goizeko bi ontan?
3: Bai, bi orduetan, ba. Trainerua urat eman eta joan biontan.
0: Kasua behar da, mareri eta hori
3: bai,
0: guziak...
3: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasu inber da. Iziari bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
0: Fisikoki hori da, Matiu, behar duzu, eta mentalki, behar duzu prestatu, eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez-egun, edo...
4: Ebe, aipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan bai dira entrenamenduak uretan, baina hori aipatzen genuen ere, adibidez Orion azken aldian, zena fisikoki prestatzeko, mentalki, zeta batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan orduan fisikoki mentalki gero bai, ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi ezagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bax.
0: Zer da, treniru bakar bat edo bat beno gehiago,
4: badira ogeita bizanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk oliokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan bai, trukatuko dugu. zenta batzuetan berbaz norbait zautua izanen da edo
0: ez izte beti berdinak aliko
2: arrandean izanen dira iru arrandale gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta gero badugu ere seguritate unzi bat eta horrek gainat bizkikari oteratzen zaigu
0: motorarekin hori
2: bai Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia, aski handia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untzi hortan, motorarekin problema bat sortzen banimada.
0: Galdera zozo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
4: Bat?
0: Bai, ez ez orotara
4: eta
0: ahaunean ari?
4: Izanen gira, ez baina iztrompatzen, ogeita bi.
0: Ogoita bi, eta aldi bakots sumat behar dira, treneruaren dena baiteko?
4: Amalau giro.
0: Amalau. Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu hain zin, eta ipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justuki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hau, eh?
2: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
0: Galtzea, azken momentuan?
2: Bai, aholala.
0: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, bezbatza edera, eta urkok, eta badituzte hainbatek bertsuak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Kruzener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: Men traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen, aipatzen dugura indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxorron, Matiu Krezener Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia, pixka bat espikatzeko, Quebecen, ni bezalako entzat, entzuten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizidirenak, hori guziak nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahasten hango indianoekin. Bizi dira, indianoak dira bizi baute beren eremua handia da, eremua handi bat baute, guk hemendik bordalera joan malimazira eta Tolosatik olako eremuak dituzte. Baina hor bizi dira orai komintote hortan, eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin. Asko komplikatua baita, izan da beti komplikatua, eta oino komplikatua dira. Eta, ara, eta besterik guk guri buruz, guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik, beraz inu dira deitzen inu eta
0: populu horiek
1: dira dezinu eta hiekin ziren aremanetan gure hemendik joiten zireztela gaunariak eta beti atxiki dute hori han nintzatzen maria zira oino egun oktan inu batzuekin, eskaldunak ezautzen dituz. Baute hori, historio hori...
0: Eta hori pasatzen dute, belaunaldi, eien artean.
1: 2002an han izan ginen, eta errand guk, eiekin frantsesez ari ginen mintzaz, dainan, zuek eskaldunak zirezte, eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin, eta errezebitoa izan ginen... ederki, eta beti aremanetan egon ginen, zonbait urtez, eta orai berriz eiekin sartuak ira aremanetan, Rafa Zulaika gure agaunari lagun bat, han izan da hor maiatzean zen. Eta berriz sartu ditu lotura horik, eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz, eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira zen eta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz hori da. Han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute.
0: Eta, erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko, populu bat menperatzeko.
1: Orai eta ahunt galdua dira, inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oian erat eta hor iztariak ziren eta jaten zuten takit zehatxe maten zuten eta hor
0: zen janaria lekuan zen
1: bai, eta hortik ateatua izan dira izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
0: erligioa joan da, horra arte?
1: Bai, ara arte ba eta izan da problema handi bat aurrak oianetik ateatua izan dira ez eien hizkuntza galtzeko eta nahi zute, eta ekarri dituzte kolegio batzu egin dituzte hane zetil eta leku orte
0: hirietan gehiago?
1: Bai,
0: hane
1: goiteko eta frantsesa eta berse lehen hizkuntza bat ikasteko eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu eta indute
0: eta galtzen ari da inuen hizkuntza?
1: Ez, haidira ino mintza, eien artean haidira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. Uai, bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez?
0: Ez dira nahasi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, dizberdinak dira, dira amerindiajak ipar amerikan eta inuitak, eta zinez, da beste kultura bat, badira kultura, kultura hainiz badira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erberg gauza, izan aski urbilda, hola, inu, baina ez da berg gauza. Nio ustez, frantzesez erratzen zuten garean montagne edo olako gauza bat inuak deitzeko, da erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala, barnek aldera duaten ziren momentu batean, eta bazien mendiak, piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historien zehar, bai, kultura mozteko, haien kultura, haien ritualak, haien hizkuntza, erantzuen bezala. Eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasa niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, bai dira desberdintasunak biztan dira, baina behar bat, dira ere loturak, ikusteko historien zehar nola pasatu zen.
0: Ikusten duzu ere lotura biztan dira eskolegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori.
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano.
1: Ino berze zerbait, bez Quebecen frantsesez ari dira, eta orai englesekin beraz obligatu azira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak dira mintzatzen, beraz ez zira joiten al denda bateat, eta bestiak englesez mintzatzen mali bazira, zuk erraiten al diozu frantsesez, ez nire hizkuntza da frantsesa, beraz nirekin, hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte, komplikatuak izan da jentzat. Eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantsesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, guretako, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, erraiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantsesez, arre.
0: Eta hilek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bara zerbait erraiten alduzu lekibana frantsesez. Guk, zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
0: Eta hek atxiki dute gehiago hori.
1: Bai.
0: Frantsesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantsesa ofiziala da, eta bakarik frantsesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik. Eta hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta frantzian xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisen, Bretañan, Azazian,
0: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
1: Beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañitarrekin, kasu.
0: Bai, horrean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudari gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espedizioa?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste
1: populu bat. Hor dira, urbazterian dira, bestaldean, mikmak. Eta hiekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko untzitikiak, eta gero berritzen duzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen apesako beto. Hala.
0: Hala, ertan zinuena, entzine, eta beraz, religioa eta bai, elduzela, ordean
1: jadanik, sartu azen, eta me bainan gero bizkuntzak nahastu dit, nahastiak izan dira. Eta hoi da, oai ez dakit nola gaiten den.
3: Pijina.
1: Da, eskuara, eskara eta inu, izkuntza de dena nahasia.
0: Baina gehiago mikmak horiak dute?
1: Mikmak ekedi, bai, bai, bai, hango urbazteriko denek, le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku hortan.
0: Bueno, ikusten da olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izanen gira, nola pasatzen da?
3: Ez dut uste, nik, nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badia balintzak, ekaitzak, eta jodan horretzen niz batzuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu berrogeita amar kilometro, eta azken filan egin ginituen amar bakarrik, zena, izan zen kristan ekaitza, eta jodan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posibe hori erraitea.
0: Ez eta, untsalaz, etapak badituziek, kati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena atxikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondartzen, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu, eta hor izanen da Michel musikariekin, gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da, eta holako gauz batzu. Orduan ba, data batzuk finkatuak dira, badugu ama bi bat gelditze, eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea, lehen baino, egia da sartu dira batzu, eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
0: Zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola, autoekin batzu, eta besteak arraunan nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da.
2: Non, leku batzuetan galdituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen arrastak badien, eta hola, ordoan, Rafa, ba, museo zuzendari bat izan da luzaz, eta
0: ia
2: Baionan, eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat. Lehen baino. Baina, bon, ikusiko dugu, biziki polita emaiten du, eta remanak ere ango jendekin, kebekekoekin, eta inuekin, orduan...
0: Eta dianaria eta hori, nora egiten duzue?
2: Unxala, ene partea izanen da.
0: Ah, azulea ere, Kati.
2: Logistika taldea, orduan, nemozu, be...
0: Erosketak eta lekian bedian behar.
2: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu, eta gehienetan ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait, eta ratxeko janaria haiekin konponduko da. Voilà, untxala zola da. Eta gero, be, haiek, ahon larriek bezala, be, eginen dugu alduguna segurtatzeko, eta kusiko dugu han bertan ze egiten alden.
0: Nahi, zoen pausa momentuak beharko baitira?
3: Hori da, enfet, dira etapak eta ala ere batzuetan ez da, bada egun bat nun den pausa bat, eta orduan hor badira, erratatun leza, trukaketak, iniziazioak ere hango biztan entzat, eta guretako importatea da, ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko.
0: Nola hartzen dute, antika, ze nolako ahemenak dituzie, horako espedizio handi bat?
1: Erraiten nuen, ostion, ez zela erretxa han berriz alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da leku berian. Eta han jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute eran dute Rafari, beme, diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara. De, ara emanetan txartu gira eta berdin inuekin. Jadanik izana ginen, beraz erretxau izana da hori, ola, be behar zen hemendik norbait joan harat horren montatzeko. Mm-hmm. Ba, ez da erretxa, eh? Bi olako ogoita amak gira horretarat?
2: Nahi.
1: Hoi denak montatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko dute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, somaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
0: Eta soma kilometro behar dituzu egin?
1: Somaitzetan, ez dakit, goita amak, berrogoi, kilometre, o...
0: Zer dira, pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik hartzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez eta joiten zira o gran honor kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira, aldiontan.
3: Bai. Bide hau edaitzen dute la route blanche neguan. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurraren gatik eta...
3: Elur motoekin duaten dira, bera, janaria ikartzera eta bera, onan, mamai. Eta udan bai edikia da, baina neguan ez.
0: Eta aberean aldetik eta badira abere basak eta... Zer kulutzatzen alda?
3: Ibaian espiro dut
1: baleak ikusten
3: eta...
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da.
3: Artzak eta barzaia izanen da, baina.
1: Udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Begero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada la bale neblo handiena da hori, eta somaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta, bon, ara, baleak dira ur gainean eta gero bazterrean dituzu urina.
0: Urina?
1: Urina.
0: Urina
1: da euskaraz urina eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta dinda urinial. Lorinal, ah, lorinal da, beraz, orina hori, baditu, alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik urina, eta errandute, urina, eta hortik jinda, lomo, orinal.
0: Hori atxiki dute ere.
1: Bai.
0: Bai, ringari da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Ba, leku hortan, badira. Artza aniz, eta ara berez horiinak, bera badira, eta nola gaiten den eskaraz, zelo porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Antzidut. Baniken, begiratu
0: nahi. Badu izan
3: bat.
1: Badu izan bat.
2: Irekretan naiz.
0: Horako sagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, ba, badira, zer nahi. Jadanik jandut, beha, onala, eta... Baba, eta hartza ere jandut jadanik indianoekin.
0: Ah, ba? Bai? Hartzakia jaten
1: bai,
0: da?
1: Bai, jate ute.
2: Indianoek bai.
1: Bai.
0: Ba, ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belar dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
3: Ez. Olo dialeak dira, xalbu hartzulia, ipar poloan, bat karagia jaten du, maena bestek...
0: Ah, bon?
3: Bai.
1: Bon, or, hartza...
3: Batek jaten du bakarrik belarra, izartzen dut kakotxak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat,
0: bera,
3: besteak
0: denetak jaten dute. Ah, uste nuen belar dialeak eta beste...
1: Or, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oik alimaliak dira, eta gero nortean duzu hartza xuria. Hala, baitu zu irumota. Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da,
3: ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere.
0: Bon. Pausa bat egiten dugu eta gero gauza praktikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh ainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: Kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxoron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzio ono data arras finkatua?
1: Stairen,
2: Arrunt finkatuak, antxu finkatuak dira, izan da...
3: Ustairen emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hozdera, baina beste pundu belz-belz bat, Michel Mustikak. Homen, gure Mustikak biziki zintxoak dira.
2: Abilak dira hemen. Baute, badira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoen. Marengoen dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la musa urginal, eta hori, agon bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da piskat. Beraz, agon bortitza dira, eta han seurnaiz izanen ditugula, seurnaiz hori.
0: Aba, hasteriaz gain lagua joaiten da?
2: Bai.
0: Eta min egiten du?
2: Bai. Beti aizira azka, beti, eta...
0: Beraz, behar da, untsa tapatu dena lagua?
2: Goizetan eta aratsetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
2: Badira, zer nahi, badira. Urgainian ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Ah, urgainian ez da. Rabestuak ez da.
2: Gero, dena, ura uzu, eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba uzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, ogran nor kanadian, ez duzu pitzik deus ikusik, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duen direnak, errandu zuen?
2: Bai.
0: Bera segituko dute espedizio guzi hori, duastaz?
2: Bai, iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simon Nakarek, zautze guzi, berda, ez?
0: Bon. Eta besteak zuen dira?
2: Philip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere, jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite huzue trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
2: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
2: Hori da, hala.
0: Ondan jakitea, beti jakiten da
2: zerbait. Denek uste ba trikititza dira akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
2: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikia.
2: Bo.
0: Kaso manen dugu.
2: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin eta eiek eien kantuekin eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
2: Bai, inen dut.
0: Ekatzi, baritut
2: ideiak baritut.
3: Suritzen.
2: Ideiak baritut, gero inen taulerak eginen ditut, hango jendentzat.
0: Tailer batzu emanen dituzia, bai.
2: Hori eginen dut, hango mozkinekin, ez zehatz emanen dutan, araina edo ez dakitzer eus. Behar ba, ekarriko naute orginal bat, ez dakit, ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea, orain bat,
2: bai,
0: hartza...
2: Bai, bada, eginen dut, nire moduan, ara, bon. Ez hango moduan.
0: Mathieu, badakizu ez zer dian, enduzian hor dian, hartza, hartzakia, edo...
3: Utarraina nahi agudu.
0: Prestatu beharko da.
3: Utarraina.
0: Presida. Beharko da indarra hartzeko, dena den.
2: Bai.
0: Ze aurri kontua ipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
3: Bai, behar dugu, apepres, lahogoi mila euro atxeman. jadanik parte handi bat atseman dugu, ogoita amar urendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu ba, fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu trainuloaikin, baita ere lotu bat, gero zer egin dugu. Abai, lukinka eta patearen txalmenta, enfin, holako betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtako kanen ditugula, orduan, nahi belma usie bat aski usie eraitea, atxikeik dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken danbola horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
0: Largoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan ziste, bai laguntzak hartzen alda, eloa zoren bidez?
3: Bai, ogoita marruiek berditugu atseman oraindik eta sortu dugu kondu bat Eloazo aplikazione webgunean eta denak batera deitzen dena eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek xosa emaiten aldute guri horren bidez
0: Eloazoren bidez
3: bai.
0: Horren bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
1: Hor, astero entrenatzen gira, ordoan, asteen bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldekoekin. Berba gehiago laizter, berba haikin ere, voilà, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua piskat. Eta gero bada prestaketa ere, fizikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, zeta luzea izan da. Janaik hor hogei kilometro egiten ditugu laik, ontsada, me hor egin behar ditugu batzutan berrogoi, edo, voilà, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
0: Eta lau egun orotarat, holako zerbait?
1: Bai, hori da.
0: Eta hiru aste badituzue, orotarat. Untsa, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, Eloa zua ipatu duzukati.
3: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada, eta la.
1: Instagramen ere, bada, indianoak, ere, jendeak segitzen aldu ere Instagramen.
0: Fite,
2: Michel? Bai, haipatu behar liteke ere, aremanetan izanen girela, hango eskolekin eta hemengo eskolekin, beraz, hortaz mintzatzen altzira, behar...
0: Ez dugu sobera denboran eruski, baina hango eskolekin egin dituz.
1: Da parte, biziki interes garria eta kulturalki, eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
0: Ez ziste eneatuko hor dianen eusteaz. Eskerzen zaituztegu Kati Petrizan Zaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazirri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko eneusteaz. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, Eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
1: Denak batera.
3: Bai.
0: Mil esker, zuedi.
1: Mil
2: esker.
4: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
5: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Ausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: duze horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu

Egunon entzulei gande goizeko 9ak ditugu, gaur irailak 13, eta informazioaren ariari ekingo diogu asteburuko formatu honetan. Kontatuko dugu Espainiako Polizia Nazionalaren agenteek bianan aurkitu dutela hilaren 5etik Logroñoko bere etxetik desagertuta zegoen 83 urteko gizonaren gorpua. Hilotza Ebro ibaiaren uretan aurkitu dute larun bat honetan, Espainiako gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak jakinara ziduenez, gorpua Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute autopsia egin diezaioten eta Lizarrako epaitegiari dagokio izapideak egitea gorpua Errioxa eta Nafarro arteko mugan topatu baitute. Beste gertakari bat, 48 urteko gizon bat larri zauritu da larun bat honetan Ordokiko rokodromo batean erori ostean. Zauritua helikoptero zeraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Nafarroako gobernuak jakitera manduenez, zaurituak 10 metro inguruko erorikoa izan du Baztango herri horretako rokodromoan eskalatzen ari zela. Istripuaren ondorioz traumatismo larria izan du hanka batean eta helikoptero medikalizatu batean eraman dute

0: Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak larunbat goizeko 11 eta 14an jaso zuen ezbeharraren berri eta inguruko mediku talde bat, oinarrizko bizi euskarria duen ambulantzia bat, helikoptero medikalizatu bat eta Guardia Zibilaren patrullak bertaratu ziren. Guardia Zibila orain istripuaren arrazoiak eta dinamika ikertzen ari da. Eta albiste hobe bat igande honetan jarriko dituzte salgai Donostiako 64. zinemaldiko pelikulak ikusteko sarrerak oraintxe 9etatik aurrera in zuzen horresegatik ari gara orain aipatzen. Esango dugu ere orain arte aurresalmentan egon direla Belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiektzioetarako eta galetarako sarrerak ere eta hoien salmenta oso ongi doala aitortu du Jose Luis Rebordinos zuzendariak. Zinema emanaldietarako sarreren salmenta mailakatua izango da, alegia igande honetan lehen hiru egunetakoak soilik eskuratu ahal izango dira eta hurrengo egunetan egongo da aukera gehiago erosteko. Sarrerak bi modutara egongo dira eskuragarri, online zinemaldiaren webgune ofizialaren bidez eta Kutxabanken sarreren webgunean eta baita zinemaldi plazako leiatiletan ere, Kursal Jauregian. Gainerako aretoetan Victoria Eugenia, Príncipe Trueba, Antiguo Berri eta Antzoki Nagusia irailaren 18 aurrera egingo da salmenta. Zinemaldiak hainbat deskontu iragarri ditu gainera Donostia Kultura edota Gazte txartela duten erosleentzat eta baita 125%-ko deskontua ere erosketa bakar batean 10 sarrera edo gehiago hartuzkero.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepide iso lehen bizi, esan dezakegu lasai ditugula errepideak, goiz honetan zehar garatzekoak diren kirol probak alde batera utzita, hoiek ere ba, trafiko eraginak izango dituzelako, eta bestalde aprobetxatuko dugu aipatzeko, lehen erain bat ezbehar aipatu ditugu, ba, trafiko arlo honetan ere, esango dugu 54 urteko motorzale bat hildela larunbat honetan Gasteizen, eguerdiko 12:40an AP batetik N622 errepiderako irteeran izandako zirkulazio istripu batean. Istripuaren ondorioz gizona larri zauritu da, bertaratutako larrialdi zerbitzuek bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, baina azkenean motorzalea hil eginda. Ertzaintzaren Arabako trafiko unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da, Lakuako segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Hori trafikoari dagokiona oraingoz, eguraldia ari dagokionez berriz esan dezakegu gora egingo duela temperaturak igande honetan Euskal Herrian eta une honetan ba gure mapari begira naizen mapari begira esan dezakegu Euskal Herri gehienean 14-15 graduren bueltan gaudela baina esan bezala oraindik ere ba beste 10 gradu baino gehiago igotzea ere espero daiteke egunean zehar dena den guzti horren xehetasunak beti bezala ikribar luzeak ekarriko dizkigu.
2: Igande honetan beroa nabarmenagoa izango da, kostaldean izan ezik bertan temperaturak balore apalagoetan geratuko baitira. Zeruari dagokionez goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du eta behin jasostean eguraldi eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, tarteka goiodei fine emate edo beste agertuko da, baina goiodei fine hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, beti ere lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar-iparekialdekoa nagusituko da eta orduan bizitasun pixka bat iraziko du eta lurraldearen ego isurian baina berezekin Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10-17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 24-30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30-33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 9:06 dira eta oroimenaren geltokian geratuko gara datozen minutuetan. 10:00 informazio gehiago, gero arte.
1: Irratia.
3: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
4: Ba, hemen,
3: eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
0: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Semea labarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendia hau?
4: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
3: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
5: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
6: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz Irratia.
7: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
8: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan dago, oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela, beste aste batez, Naiz Irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria La Espada Lazitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta Naiz Irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki, denboraldia hau berezia da, bete-beteta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apurra laborragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertuz ekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiarren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan eriaden defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxaparean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita, ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1936ko udan Donostian gertatutako ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta miliziano errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak jaiak zituzten. Gertakari horren aurrean, ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren, eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere, desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten, eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostiara sotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan, egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu, eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik uztailaren amaieran Donostiako matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten, eta abuztuan, gogortu egin ziren. Baina, aurreratzen abilapur bat, eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, uztailaren 20an, artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean errepublikazaleek barrikadak zituzten, eta Loiolatik zetozen militarrek bi mortero erabili zituzten haiek suntsitzeko. Bata Amarako parkean kokatu zuten, gaur egungo Araba parkean, eta bestea ordea Urbieta kaleko 42. portalean. Handik, Urbieta kalearen aurka tiro egin zuten, morteroak eraikinetan kalte handiak eginez, eta errepublikazaleek inprobisatutako kamioi blindatu bat ere suntsitu egin zuten. Hiriaren aurkako lehen bombardak eta haiek beraz distantzia gutxikoak izan ziren, hori, morteroak kale batzuetatik beste batzuetara tiro eginez. Bi egun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, errepublikazaleen esku zegoen 3. torpedoontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale errepublikazaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. Bertan kolpistak zeuden eta bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, ez torpedoontzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze Amaitzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik errepublikazaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25an, errepublikazaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta. Baina, Loiolaren gainetik egan egiteko erabili zuten, eta obusak eta botila zu eragileak jaurti zituzten, kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, uztailaren 26ko eguerdian, ez banabiloker, Madriletik etorritako gobernu errepublikazalearen 3 motorreko hegazkin batek, Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntsitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea ba kolpatua izan zen. Eurrengo gunean, 27an ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28an, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpistek atzera egin zuten, eta errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5an, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Astebete beranduago bai, abuztuaren 13an, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat daukat, aleginduko nahi zapur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet, bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin, nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo asaltzerik dudan, hori, abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek, aldezarrean bombak jaurti zituzten eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, en Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jauzi zen. Loiolako kuartelean ere jauzi zen bombaren bat, baina esan dudan moduan hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, 10an ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikinak kaltetu zen naiz eta bombak estanda egin ez zuen, 10 kaleko 9. zenbakian baita ere, hainbat pisu zuntzitu zituzten, Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan, bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mende horren plazako lehen atarian, bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikinean, eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibai kaleko 32. portalean bomba batek 4. solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailarrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko 4. atarian bomba bat patioan erori zen, beste bat sartu zen goiko solairuetatik eta 3. solairuraino iritsi zen. San Martzial kalean 48 eta 50. zenbakien artean La Espiga taberna bat eta bertan ere bomba bat jauzi zen teiatutik sartu zena. Hegazkin hauek bombak jaurtitzeaz gain metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan kalean eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen eta guztiz identifikatuta zegoen. Baina bueno, bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko izkinan. Eta kalean Plazia San Juan hil zen, hondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Encarnación zuen izena alabak, eta bueno, pues familia honek baita hau pairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13ko erasoak. Beraz, Donosteko esan bezala, hainbat auzo jo zituen egun berean, aparte zarra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez baina biloker. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan, eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baitare biktima zibilen izenak. Handik lau egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17an, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgul mendia izan zen. Eraso hau, bai bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak bai zeuden. Gerraontziek, 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, ba, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat kaian lehortu zen, malekoian kalteak eraginez, arratsaldean beste batzuk Zorroagako babesetxearen inguruan erori ziren, ospitale berria eraikitzen ari ziren tokian, eta hurrengo egunean, ba, berriro ere, bombardaketa gehiago heldu ziren, Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek jaurtituta. Abuztuaren 18ko goizean, obusak oso eremu zabalean erori ziren, ba, hainbatek ez zuten estanda egin, baina kalteak ba, sortu zituzten. Berriro ere, mapa begiratuz edo mapa buruan izanik jarraitu zerrenda hau nirekin. Añorgan zementu fabrikaren inguruan bi obus erori ziren, beste bi Oriamendin, eta lau hauetako batek bez ez zuen estanda egin. Haiet inguruan beste tiro batzuk zehatzagoak izan ziren, Aldapetako gainean, bueno, gaur egun Baenako Dukea pasealekua dena, bertan obus batek eraikin baten goiko aldean kalte handiak egin zituen. San Roque kalean, Arbaizena lursailan ba beste obus batek kalteak egin zituen. Kontxaren ertzean ere jo zuten. Ba, izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan edo Zubieta kaleko 52. Portalean kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera, Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, obus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, laugarren solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere ez zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan beste eraikin batzuk kalteak izan zituzten, eta Erronda kaleko laugarren atarian berriro ere, pues, laugarren solairutik, lehen solairuinoko bidea egin zuen obus batek, eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen, eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan, Iztueta kalearekin egiten duen izkinan, trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan, ba beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Cristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, ba, goiko solairuak eta eraikinaren negal bat suntxitu zituzten, atotxa pasealekura begira dagoen alde horretan, eta bueno, ezen inorril, baina zaurituak egon ziren. Abuztuaren 22an, ostade, Espainia eta Almirante Cervera gerraontziek, ba, goizetik iria bombardatu zuten. Monpas inguruan kalterinak egon ziren, Urgulen gazteluko zaindariaren etxeko lorategian beste obus bat jaurti zen, kaiako nasan ere, arratsaldean kontxara iritzi ziren tiroak, biedo hiru obus kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak urzutabe handi bat altzatu omen zuen. Eta beste obus batek La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Binuesa plaza izena jasotzen duena, plaza hortan beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago hiriaren ekialdea eta mendebaldea jo zituzten, oraingoan Urgul, Kaia, Monpas eta Kontxa, eta itsasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerraontzien tiroak. Bi egun geroago, berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Cervera eta Espainia gerrontziak, Donostia bombardatu zuten, parte zarrean berriro ere Santa Maria elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Nizkinako patio batean ere bombaren bat jaurti zuten, Jesusen bihotza komentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Villanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Esan dakoa, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Cervera gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Aste terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiei aurre egin zioten antolatutako donostiarrak, baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, airetik etorri zitezkeen, edo itsasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan, azpiegiturak, etxeak, edota ospitalak. Erastu egin zirela, obus edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teilatuak zulatu zituzten, pisuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu eta hil ere bai. Esandakoak, San Martzial kalean Maria Zabalegi errazkin hil zuten, semealaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan Plazida San Juan hil zuten, bera ere semealaben bila zegoela, ez? Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitzan non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, zelan uztailaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak, eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste hiru urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak. Ez zekiten ez da ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. 1936ko udartan ordea zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren, patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzue, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, ba, jakin deizun saio hau osorik duzula, Naiz Irratiko webgunean zein ohiko audioplataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaen mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Adiskide iztuetari, Lander Garro.
1: Zenbat lili erori handik, zenbat bide laru hemen, zenbat bide bidean ametxen ilobi. Jainkoak ezaki baratzetik zaintzen, kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bioletak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbea argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon entzule goizeko 10ak dira, ongi etorri naiz irratira. Elkarren segidako bitzorduetako lehenengoan, Bilboko Euskalduna jauregiak edukiera osoa bete zuen larun batean Silvio Rodríguez kubatar musikari mitikoari harrera egiteko. Mende erdi baino gehiagoko ibilbideari da ospatzen erromantikotasunaren eta konpromiso politikoaren arteko ibilbide idatzia. Herrien historia bestien bidez ere idatzi eta proiektatzen da eta horretarako egina dirudi Silvioren errepertorio zabalak. 20 disko baino gehiagotan bilduak eta 6 hamarkadako jarduerara hurbiltzen ari denak. Belaunaldi transmititu den ahozko kontakizun gisa Karibeko uarte txiki baina matxino baten tolesturen arteko kronologia egiten duten eta egiten jarraitzen duten melodiak eta testuak dira. Guzti hoien lekuko izan zen Bart Euskalduna jauregia ia bi orduz eta bestein beste gertatuko da igande honetan ere. Erakutsitako hurbiltasun emozionalaren adibide gisa aipatzekoa da publiko aurrean agertu zirela ere konpositorearen emaztea Niurka González Txirulan eta Alaba Malba Rodríguez pianoan eta koruetan. Jon Maia bertsolariak ere izan zuen bere tartea, Itxasoa gara bestiarekin eta biek elkarlanean ondutako nostalgiarekin. Bertsoz lagundu zuen jarduna. Eta hain zuzen Silvio Rodríguez trobadore kubatarraren kontzertuaren aurretik hainbat elkarte, plataforma eta eragilek manifestazioa egin dute larun bat honetan Guggenheim Museoko sarreratik Euskalduna jauregira Kuba jasaten ari den setio ekonomikoa eta blokeo energetikoa gaitzesteko. Ameriketako Estatu Batuetako gobernua Kubaren aurka egiten ari den setio ekonomikoa eta blokeo energetikoa gaitzetsi dute, baina baita giza eskubideen urraketa masibo baten aurrean gobernu gehien gelditasuna ere.
1: Abajo, abajo el bloqueo imperialista.
0: Manifestazioa Euskal Herria Kuba ekimenak, egoak plataforma internazionalistak, Euskadi Kuba elkartea

0: eta hainbat eragile sozial eta politikok deitu dute. Bloke horik ez lelopean, manifestariek Silvio Rodríguez Trovadore kubatarraren doinuak abestu dituzte ibilbidean zehar, manifestazioan Kubako banderak ikusi dira eta baita ikurriña ere erresistentzean dauden beste herri batzuetako banderak ere tarteko.
1: Abajo, abajo el bloqueo imperialista!
0: Manifestazioak argia eta indarra Kubarentzat kontra el blokeo energia para Kuba kanpaina babestea ere zuen helburu. Irlako ospitaletara bideratutako eguzki energiako instalazioetarako dirua biltzen duena. Gainera, Euskal Kulturako 150 intelektual eta artistak babestu dute kanpaina, hala nola Bernardo Txagak, Fermin Muguruzak, Itziar Rituñok, Joseba Sarrionandiak, Einaut Elorritak, Jon Maiak edo Katixa Agirrek.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin, duela ordubete ere aipatu dugu errepideak lasai genituela eta hala jarraitzen dute, baina tarte honetan kontatuko dugu 54 urteko motorzale bat hildela larunbat honetan Gasteizen, eguerdian izan zen AP batetik N622 errepiderako irteeran izandako zirkulazio istripu batean. Istripuaren ondorioz gizona larri zauritu da, bertaratutako larrialdi zerbitzuek bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, baina azkenean motorzalea hil eginda. Ertzaintzaren Arabako trafiko unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da orain, Lakuako segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Eta bestalde eguraldiaren informazioare freskatuko dugu, larunbat honek dakarrena Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
3: Igande honetan beroa nabarmenagoa izango da, kostaldean izan ezik bertan temperaturak balore apalagoetan geratuko baitira. Zeruari dagokionez goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du eta behin jaso ostean eguraldi eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, tarteka goiodei fine bat edo beste agertuko da, baina goiodei fine hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, beti ere lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar-iparekialdekoa nagusituko da eta orduan bizitasun pixka bat iraziko du eta lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une hura, berarentzat, bere bizitzako une haundienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Beinat Bidegain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina etzela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Beñatek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan zitekeen Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernonen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zor horren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mail janetik. Hai.

0: ongi etorri berriro gure malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dut disko hau zure amonarentzat da eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste on amonontzat ere.
1: Bai, nik pentsatzen dut jentik honek kantak entzuten da benin bakotsak beran hau me irudikatzen da bela eta askorek esazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motibo handi zen hau xerala ez. Bakotsak berana irudikatzen da bela eta bai, eta horrek sentimentu gogortzen dugu.

0: Nik gaur goizean idatzi diot, baina tiesan ez diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari nintz goizetik. Iriki dut, bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txe bota ditut lehen negar malkoak eta Goiuriri esan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandkampiko lotura zen jo entzun bigarren kantua, justu entzuten ari naiz eta atzore entzun nuen eta baino unkitzen ari naiz eta lagun honek erantzun dit, bai, orain txe esango dizut nola esan diten, nik aterazanen entzun nungo itik bera eta puf, bastante magikoa da tipu hau eta badu diskonek nola bait magia hortatik, soiltasun hortatik bainat goxotik eta akaso soiltasun horretan eta simpleetasun horretan indartxutik, ez? Ez da gin nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzea entzuleak ze indartxu iristen den diskoa.
1: Ba, ez da soltxasune uste dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxe urtestan, eta bueno, beti okirota argin ikmesuk zuzenak emonten dutela eta uste dut nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik eta gogorra be bai, ba, negarrez idatzitxatko disko bat alako, kotxin idatzitxe, ba, diskun eguneko laro geixe gitxinez eta negar malkotan idatzitxe.
0: Letrak zuzenak izenburu ere bai, Amuman disku hau mai, Amonarentzako diskoa hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, joistu zu agurtu oste horretan, Amuma hiltzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintxanin ez du dixure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta hau kanti aurreko diskun egon zan bebai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inarki ukin eban hau mehiltak ero aldatuko zan la zeo zer hor kantan, eta hausia izan zan. Eta hain, ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxanez, ez du dixure sartu horretik, ba, hau kanti hain beste bidar jota neukanez, ba, ez neban jota, eta hori grabaten hasi ginen, egi bai izanetzen, ostra ba, usto jo hau mehilanetik, eta guztan gazkunez balako gauzak sartzi, ba, lagaro hori zaldixo bai disko.
0: Ista bat ematen du horrek, eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela, eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan, eta kantuak oso fresko daudela. Ez du sentsazioa ematen behintzat zortzigarren saiakerarik egon denik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba, disku sortzen hasi, bueno, disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat ozio zer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxantik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehenengoko toman dela grabata. Orduan, bai, derrigorro kibir dago zeu zer lehenengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bila ere jozen nuen estudio zehatz batetara eta pertsona zehatz baten esutan jarri zinen, Ibai Osinaga entzulearen zat ezagun gerta daitekeen izena, Ibilbedi taldeko, ba, bueno, abeslarietako bat eta kidetako bat delako, men bigarren kafean bibider behintzate ondakoak badira Ibilbedi tarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, zote dute diskoa horten Durangorako aterako, eta bueno, ikusiko dugu, akaso bainatek badaki erantzuna Goiuri, baino zio galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot, jada.
0: Jo mikrotik anpo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu ez da hit, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso, oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, Goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren, oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta bat esine bertan, eta Mario Andiripaik izan zen bat esan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kanti grabatagoan eta kantin gainetik, eta urten bana eta hortxik montetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune, gero atzetik ikutu bai, postprodukzioin eta ise, eta bai, ez da, natural.
0: Pentsa, ego Juri pixet, frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko, normalean 10-12 mikrofono jartzen zaizkio bateria bati, oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonarekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, hiru eta bi areto eta bonbon bat, eta ez banabil txarto kantetako baten bonbon hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut bomboik ez dala.
0: Aerotatik da, bila.
1: Bombo da, aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak.
1: Bai.
0: Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantzan noenik Burlitzerra edo Rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori, eta enekien, baina kontatu didazu, ba, Ibaikan duela, Fender Rodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin den dena da organikoa, hemen.
1: Bai, nire ide izan, hasiera baten, bizkat maketa tipoa grabati. Ez? De hecho, Okrui Gaztan egin disku grabati, Ibai idatzi nintzen zeixan, Ibai Okrui Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudi zu libre. Eta hitzartu gendun hor azte uro bat, eta gero hasi nintzen sortzen disku. Eta nire ide izan hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa aproba, soinu ederra batesi behorre ukitxe montata, ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatze zen. Eta lortu gendun, ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dagoen zuleok.

0: baditu abantaila asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzularengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz definitzeko moduko formatu bat, ez da hemen ez dago 37 geruza nolabait justifikatu beharrik zuzenekoan, gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten, bakarka, bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut egin, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urte manta, ausera, lehenkoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da, eta zeo zer oso pertsonala, eta nahi dut proposamenak jaso, ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarra jorot, bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi basue komentako, baina, baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe Ibaiaz beraz adibidez joti urrian iruan dakat Oztoporik ez kolektibu kantolatu teuran urte horrenin kontzertu eta ez duen zaxa hondi da baina ideire bisok joti momentuz
0: zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertuien inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek ba, malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, Horizon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan aprasizatea bai, jentintzako bezelan dan berezixe lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik eta hortik aurrera aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez neban egin eta ikusinoan ongun ba guztiz aproposa zala eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero nuk galdetutzet ezagun batzuei euran etxitan etxeko, eta bai, Euskal Herri izan zirua usto diskoa aurkezteko modua proposena hau disku bentzat holantxek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue, jasoko duzuena, hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen alde akustiko hori izango da. Zortzigaren denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta zortzigaren denboraldia hau abiatuko du. Malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzozu bainat, ba, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, okerezpanaiz bi hortentxi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina bai, bota bai.
1: Gero kontako, baina hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu berba. Eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun nahiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleok.

0: Entzun lehok, bai, gure horrela xegeratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai, orain beste kantu bat erantzuteko aukera izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, orain dike arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, nago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egineko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Ze, lehenengo abestian, ja, badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta ordan badakizu. Amona joan zeizue. Eta ordan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkata usaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia, amaiera modura, ez dakit jakineko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeu gezazu morun, bizkat ordena kronologiku, denboran gauzak pasatin. Azkan hinde disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, ta, eta hori azten da, dei bateaz. Eta gero bizkat horren ingurun pasa dizen gauzak. Ego lehik ez pare bat kanta, bat ez be, erdi parteko irurak esan nuke, ez dakarre orden zehatz bat, gexara ze kanta mota dizen, eta zelan enkajat daen diskune progresinoin, baina bai, hasierako eta amairako kantak gexari kronologikuk.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esali bat aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak ez, bi hortentxia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ezakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kidek disko honen sorreran, esan dizuten, hau bai kontatu, hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egon da horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, ezke disko kurriaztan grabatita esan egon, ez nu inoiz esatea, inoiz ez. Eta, karo, gurasuei eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizko gura bat egin eban gai zerren da bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi neban idatzi. Eta banekixen nahi nebala familiako kidik agertzi bai horretan. Zeurakin bizi izan dute hau. Eta gurasoa ikontan etzen indizko gura baten egala. Ja baneukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzi nebana. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten isesan, pixkat gai zaldatu den morun. Ipentza eurai gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hori esaztan kartetan jolazten haume piztu etxezala.
1: Zepalita.
3: Beste isesan.

0: Lehen ere aipatu duzu oso mezu zuzena gustatzen zaizkizula zuri, ez? Haien metafora gilegiri gabe eta iruditu zait disko honetan istorio eta gai oso handiak kontatzeko, ze eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat, txakurrak. Pixka bat, gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala eduki duzu tentazioa. Hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora handietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo...
1: Ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ze... ez hasta iruditzen politxero, ez da, nintzat errealagoa zen holan txike. Mm-hmm. No, asko pentsa baiko gauzati, osea, letrak nahiko harin idatzi txakuk eta askanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torri azta, egunerokotasuneko gauzetan hortxea txik da, zue, gauza txikixak eta ez gauza oso uki ezinak. Ez mm-hmm.
0: Bai, bueno, esan dezu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozo, abesti honetan, goa, letrau, jo, zergatik idatzi nuen onela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Keba. Zeona, zeona, hori hona da.
1: Ez dut uste letraik aldatu duten, osea, gexenak oso harin, bastai, ba, bost minuto, amar minuto nidatzi letrak,
0: Mm-hmm,
1: nidatzi txako letrak diez, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako gaztan, zoze aldatzi.
0: Mm-hmm. Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, ba, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut, askori gertatu zaigula, ez? Gehiengoari, esango nuke, gertatzen zaigula ora. Batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo hil aurretik konturatu gabe, bueno, batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala hilko zinela ni gabe. Eta gero, ba, dolu prozesu batean, horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Jo, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago abesti honen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, nik posa zentu nuen. Ze, azkan urtitan beraz asko egonga, familixakuk, gurasuk eta arrebitani. Eta... ja berape, oza, ez da izartu zen momento baten, ez banla honea ongo, berape ez banla disfrutako gexoa gauzakin, eta bai, ikusten eban, bai, ja makalau bat hori, eta oporretan isun, bueno, ezke letran kontatzen dut. oporretan isun egun baten, ba, bazkaltzen dagoa zen, eta behatu netzan, ba, eta barrutik, esan eban, bueno, hau bara askan bidarrik uste zatxutena, agor. Eta hoxeak at grabata, hoxe imagena, eta hoxe kontaten da.
0: Poza aipatu duzu eta bain bai parkatu azken izango da. Politxeru ditzen zait prozesua, ze aurreko diskoan, hauman kanti aitzitzen, esaten duzu, bera ere laster doala, beldurrez, egin beharko dute aurrera, eta politxeru ditzen zait beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
1: Bai. Dei hori jasunean momentun eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen eukinean jasunean dei bat geuazen bidai batetik bueltan gero urrengo kantan aipatzen da bidai hortatik bueltan eta hasieran ba xok moruko bat izan zen baina gero asko lasaitu nintzen ze konturatu nintzen aurreko diskun be bai hau mankanti atxitzai egin ebanetik sartu nintzen laia dolu prozesu baten ja hau mehil aurretik eta hau mehil isana izan zen dolun amaieri morun eta bai eta izan da gai bakarra diskun de hecho izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko ez hau man erixotzen ingurun neukan gauza kuriosuk kontateko eta batzan zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun ez hasi. gauza kuriosu ere txigaztan, horreaz konturatzi. Nire dolu aurretik izan zela eta...
0: Zemezu ederra uste dute entzule asko sentituko direla identifikatuta, izan eriotz bateko doluan, edo baita ere harreman... harreman, pertsona arteko harremanen dolu batean baita ere. Ba, denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa da hau, eta lehenengo sarraskia, eta gaindituta baino guztiz,
2: listoi altu xamar jarri duela bainatik.
0: Horezko notarekin, eta ez dugu galdera gehiago egiten jarraituko, ze azkenean, bai, benetako sarraskia izango dela, ze azekai potoloak ekarri ditugun mai gainera.
2: Entzuleok, ba, Auman disko Aumai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, oihartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta gira esan, ba, privilegiatu xamar ere sentitzen gara, ba, elkarrizketa gutxi eman, eta duela jaete batzuk harremanetan izan ginelako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ere eskatu behar diogu bainati. Aitortu behar daukagu hemen Oiuri Trampa egon dela.
0: Bueno, bai, kontatu.
2: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina, berak ez zuen garbi, eta nik noski ba, sortzaileari
0: respetuz,
2: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Tor, neskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen ba, nahi gabe agurtzearen anik berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota dut txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen anio berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin dio dela. Bueno, hitz egin duzue, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, haus izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
1: Ez, kontaroten pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan, askan gaba oso esna lorikein baik apenas, ono apenas ez, lorikein baik ez, ospitzalin. Eta nire eta bertan eguala, amaia zan, eta amaia eta handi gitxire hil zan, eta abiskatu xe. Aman zain egongo bazan morun, ez, lasai joteko. Eta hori benai noan sartu eta amentsia inetzen tarti.
2: Ba, entzuleok, hausia azalpena eta segituan kantua. Nahi gabe agurtzearena, gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: 10:46 minutu egun onda izuela guztio jarraunaren egun handia gaur erabakiko da Kontxako, gaur erabakiko dira Kontxako banderak eta hauen jabe berriak. Kontxako badia inguru horretara goaz, Iker Gurrutxaga lankidea bertan, egun on Iker.
1: Egun on Jon, egun on entzule, bueno bai, hemen gaude, Donostian alderdi inguru honetan kokatuta, giro aparta. Ez da iri gabe, eta dauneko ja, hor mikrofono probatzen entzungo zenuen tak-tak bat.
2: Bai,
1: urko horrean eta Andrea Estudio joan daunean ditu da.
0: Norbe kubiertoak garbitzen ari zela ematen zuen.
2: Ba, gaur ikuskizunei uko edo da mikroak ezin uko edo gara.
1: Bueno, bueno, mikote ez erudu?
3: Ondo,
2: ondo.
1: Bueno, esango dugu itxasoa, Jon, bare dauela, oso bare, ala ere, bueno, kalezazketak berea utzi du, gaurko estropadarako, ikusi beharko. Andreak lehen konfesatu dituela, bihurrikeria txikiren bat egin zuela aurreko astean, Andrea ez dakit konfesatu diteken hori, hau da, estropada jokatu egin behar dela, ez da?
3: Bai, azere, ba hori, jokatu behar da.
1: Ba, non bait. Tomatu zela arraunari ere batekin eta ikusizuela, konfiantzaz betete ikusizuela testatzela. Kontuz, baina estriborretik hartu dezak ez zuen buelta, ez da?
3: A ber, hau kontxa da eta onerako eta txarreako dan agerta daiteke, así que, ba, hori, ondo dago ba, abantaila hori eukitzea eta hori, baina kontuan hartu behar dugu, ba, danak arraun egiten degula eta bueno, eta dan agertatu aldala.
2: Eta kontxan gehiago.
1: Zeko goratuko dugu, arraun lagunak dela gaur. Bueno, abantailarekin aterako dena, Tolosaldeari 9 segundoko tartea aterazion aurreko astean, San Juan eta Astilleroekin ohorezko txanda izango da, lehen da biziko txanda horretan ordea, Zarautz, Donostiarrei, Baika eta Orio arituko dira. Ez dakit bi estropada ikusiko ditugun, Oriok, ai, zauritutako, zauriarekin izango da gaur, nahiko du ez txanda gutxien ez irabazi.
2: Ba, lehen goazten hori etzitzaien atera ba, behien izuten estropada. Gehien bat, ba, bueltako largoan, ba, luzean, hor izlatik anbarru bat zuen azmatu, denbora asko gale zuten, da azkeneko postuan getu izan, denetzako kar, ba, ba, aste guztia ba, gogor entrenatuko zuen, ba, arantzari kentzeko, eta hor netzako, ba, hori, ba, urneko txanda hortan, ba, Orio eta Ibaika, egon Zarautze bai, ikusiko dugu zea, behien leia, eta pentsatzen dut, bari, alantzatera, atera gara.
1: Ez behin, a ber.
3: Ez da, xer galtzeko, asik nik uste, horrekin egin aldutela estropada polita, disfrutatu, eta disfrutatzean, ba, ondo aterako da.
1: Bai, bueno, ikusiko dugu txandarreta zerretatzen den, kalezozketan esan dugun bezala, ez? Gaur, ez dakit. Ez da bai da betiko da ez, ze kale denona, inoz ez dakigu ze kale denona, gaur zuek ze kale aukeratiko zenukete.
3: Aurreko astean esan genuen igual, ba, lehenengo kalea ona izango zala ez dakit zertak goera zela eta ikusi genuen ba, kontrakoa ez, azkenen laugarren kaleko guztiek ba, estropa txukuna izuten. Asi que gaur ez dakit, bare dago, ez dituzte diferentzia handirik egongo diala, baina bueno, ikusi beharko da.
2: Bueno, nik bustitzakotan erdiko kaleak nahiago eta agian ba bia. Laugarren kalean ba galgaina marea berakai joa, ondo gutxiago. Bai, ni behintzat nahiago ba erdikoak eta bia kasu honetan.
1: Kale zozketaren baitan Orioko delegatuak bi aldiz lau atera du. Hori ere
3: aproposin du, horia dala. Eta esan du, bai, gaur dan horia.
1: Bueno, Zarautzek lehendabizikotik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaikak hirugarrenetik eta Orioak laugarrenetik jokatuko du emakumezko lehenengo txanda, bigarrengoan Tolosaldea, San Juan, Astillero eta Arran lagunak izango dira. Bueno, esan duguna ez, laugarren kale hori edo bazertako kale horiek ez dituzela nahi gehiagi, baina hor, ba, espektakulurako behintzat bi bazterretan izango dira, ez, bi favoritoak. Horrek ere, lehiarako zerbait ez, gehiago ematen du. Albo-zalbo gustatzen zaien normalean, egotea arraunlariei. Zein da desberdintasuna albo-zalbo egon edo bazterretan ibiltzearen azuentzako?
2: Bueno, nintzako ba, aldamenen ikusita ba, gehiago somatzen duzu ba, aurkaria nola joan. Vale? O, bere ritmotik aterata joan, edo joaldiak ahi eso noiz aidian jotzen, noiztian jotzen daki aparte ba markaketa egiteko orduan ba nahiago ba aldamenean egon ba gehien bate bai aurkariak zer egiten duen barri segitzeko. Vale. Bi albotan honezkero ba pixka bat bazago da. Ba markaketa hori egitea zailago da.
3: Bai, guztiz ados, baina aurreko astean ba ja ikusi izan begarren txandan zierbenak aldintzula eta azkenen ba hori hauta Donostiarrak bere burruka izan zuten, estutu intzian eta bueno, zierbenak bakarrik egonda ba azkenen segundu asko galdu zituen.
1: Egida, hor ikusi beharko da, gaurkoan, bueno, gizonezkoetan kontuak beste erabatera izan direlako, bueno, gizonezkoen kasuan izango da lehendabiziko txandan, Getaria lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekeitiarra hirugarrenetik eta Bermea laugarrenetik eta bigarrengoan Zierbena lehendabizikotik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik eta Orio laugarrenetik. Hor, Ondarribia paper garrantzitsua jokatuko durko.
2: Bai, ba dago ba justu ba bi favoritoen artean eta justu gaina leno portuan justu Joseba Mundarrezekin ba topatu naiz da esan dio ze. Nahi zen un tokin zaude, no? Hor ba saltxan be gustatzen zaio bezala hor tartean eta gaina lengo astean ba aurreneko luze bikaina egintzun Ondarribiak eta ikusiko dugu gaur ere ba Donosti eta Orioko leia hortan, ba, ze protagonismoa hartzen duen, ba, beste bi ontziek, bai Zierbenak, eta baita Ondarribiak ere.
1: Bueno, zaletuak aurreko astean baino desientez gehiago, ez? Jende gehiago etorri dela esan dezakegu. Zuk, Andrea, esan diazu, gaur bezian egin duzula erritua da, nola baitera?
3: Bai, lagun baten etxean nindeldo, eta bueno, daukate erritual modukoan ba, sortziteritan etorri, eta talde zarreko portaleta esako txurreria hortan gozaldu. Txike, bai, nene lehenengo aldia, erritual honekin, pero bueno, polita da, hor mundu guztia ikustea, kamiseta ezberdinak, mai guztitan, eta bueno, muy donostiarra.
1: Garai batean urko, kafea hartzen arraunlaririk ikuste zen, no?
3: Gaur egon dira baita,
1: gaur ere, bai,
3: Tolosako neskak ikusi ditut, behintzatoiak eta San Juangoak, baita ere.
2: Bai, guk normalean kafea beti toki berdinean hartzen genuen, eta bai, bakoit, da, elkarte asko, Da, ni 2006 izan zen aurreneko ekitaldean ere kontxan, da, toki hortan hartu genuen hori horrekin kafea. Eta atiz bat urte behan duo, Ondarribiarekin ba, toki berdinean. Orduan, bai, elkarte asko juntatzen zea toki hortan, kafeteria hortan da bai.
1: Egira, eta beste da ikusi duguna, Asia Zurinaga oso berandu aldatu dena erropaz. Hori ere, atentzen bandiko, zer da, patroiok lasai ibiltzeko aukera doko zue edo?
3: Ez nuke esango, Pixak eta ez dakiz, azkenen gauza asko dira, eta bueno, baina bai, gaina normalen bi dauden entaula, azken momentuan jakiten dugu zein jungo dan, eta bueno, bueno askar aldatzen gara, ja, pixaketara junte maldin batzea, ja, tita egiten duzu.
1: Pixaketaren tramitea izango da okerren, ez da?
3: Bai, netxako bai, baina ba hori, ura dan behar da, ez dakiz, eta bueno, momentu hori da ja pisatu naiz.
1: Ba, eta pisatu usteko momentu ez da ona izaten, Hori ere badakigu zer gertatzen den ordizka bat. Bueno, informazioaren azken ordukoaren bila joko dugu, Biloko estudiotik daukagu Itxaso León egunon.
4: Kaixo, egunon Iker eta egunon entzule guztiei ere. Aipatuko dugu, iparretarrak erakundeko militante izan zen Txomin Olagarai gogoratzeko Itxasun egin zuten horma irudia ezabatzearen aurka manifestazioa egin dutela larun bat honetan. Murru xuritua herri isildua lelopean atera dira 100 lagun Itxasun, 600 inguru antolatzaileen arabera. Azken asteotan polemika iturri izan den horma irudia mantendu dadila eskatzea izan da mobilizazioaren helburua. Txomin Olagarai Ikako militante izandakoa oroitzen du abuztuaren 23an jendaurrean aurkeztu zuten margoak. 1980an hil zen Txomin Arruizekin batera eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zielarik. Auziak Itxasuko kasua gainditzen duela nabarmendu du Filip Laskaraik, horma irudia egiteko ekimena izan duen Goxoan elkarteko kide eta Ikako militante Lehoiak gaineratu duenez, Ipar Euskal Herri osoa mobilizatu da erakusteko ez dutela onartzen iragana isilaraztea. Udalaren jabetzakoa den Sanoki aretoko hormetako batean margotuta dagoen muralak ziurrenik azken egunak ditu. Jendaurrean aurkeztu eta hiru egunera Pirineo Atlantikoetako prefet berriak Simon Fetetek jakinarazi zuen justiziari gertakarien berri eman ziola. Ilaren hasieran horma irudia bertan kokatzea aho batez onartu zuten itsasuko autetxiek eta jakinarazi zuten kendu egingo zutela, naiz eta aldi berean deitoratu zuten gertakariek hartu zuten neurria. Goxoan elkarteko kideek horma irudia mantentzearen aldeko online sinadura bilketarekin bat egiteko deia egin dute. Eta gogorekarriko dugu ere larun bat honetako beste mobilizazio bat, izan ere duela 25 urte Abilako Briebako espetxerako bidean hil ziren Iñaki Saez eta Asier Eriz, Sora Luzen gogoratu dituzte larun bat honetan eta bingo zaitortza ofiziala egiteko eskatu gobernuek hartutako erabakien emaitza izan zelako istripu ura. Sakabanaketaren ondorioz gertatutako tragedia handienetarikoa izan zen, orain dela 25 urte

0: beren erantzukizuna. Eta hauek aipatuta azkar-azkarre esango dugu errepidetan ere badugula azken orduko bat, izan ere bidelanak direla eta abat errepidean 329 eta 326 kilometroen artean atzo ere gertatu bezala autopilaketak sortu dira inzuzen Iruña oka parean eta Madrilgo norantzkoan. Adiberaz puntu horretan guk hementxe utziko dugu informazioaren eguneratzea eta Iker zuei emango dizuet lekukoa, gero arte.
1: Bai, hartzen dugu testigua, esan dugu bezala, dagoeneko ba, prestatzen ari delako guztia, ez dakik momentu listan irudi bat ikusi dugu, marea hori garen, ke hori, bai, ukerik ez dugu ikusi, urko horre dago ez, hau, gaurko irudi hota zen, izan ziteken, urko?
2: Bai, baina ez dago, kia bintzate ez da geri.
1: Aize askorik ere ez da bilo.
2: Igual, artxibok irudiak izan zen.
1: Auskalo.
2: Gero konfirmatiko dugu.
1: Gero jakingo dugu. Irtera lerrora urreratu direlako lehendabiziko txanda honetakoak, enbako bezkoen banderako lehendabiziko txanda honetako ontziak lehendabiziko kalean dono, barkatu, Zarautz izango da, Zarautzen tripulazioa ipatuko dugu, Mari Landa, Saioa Makazaga, Anai Makazaga, Libegoini, Malen, Oiartzabal, Ekinek Ereseta, Ababorrean, Istriborrean, Idati Maiz, Idati Zubeldia, Mari Makazaga, Naikari, Ikian, Artano, Mariana de Telustondo, Loitzune Orbegozo eta Aurrekalari Udane Orbegozo, Naikari Osa Patroiaren gidaritzapean, bigaren kaletik Donostiarra izango da, Nikole Marañok agindutako trainerua, Laia Aranbarri, Irati Etxebeste, June Baldan, Cecilia Fernandez, Carlota González, Malen Galarraga, Ababorrean, Istriborrean, Elene Mikeo, Irati Mercader, Marina Otegi, Airaide Martin, Alba Pérez, Paula Iglesias eta Celia Domínguez. Hirugarren kaletik Ibaika izango dugu, Ibaikaren txopan Inge Ugarte izango da, Nora Urbe, Laia Garzia, Magin Sausti, Amaiaur, Olaiz, Ane Aiestaran, Elene Telletxea, Ababorrean, Istriborrean berri zen Malen Irurtzun, Amaiur Garzia, Nerea Deobarro, Alejandra Rumbeu, atera dira dagoeneko, begira, gaur harrapatu egin gaitu hemen estropadak kontatzen segiko dugune batetik bestela, baina lehen da biziko gehi segundak ea baleokoak diren, 45 paladatara egiten da Donostiarra, 49 gaurko nere Ibaika oso bizi, lehen da biziko gehi segundak betetzear, bandera zuria gora, balio du estropadako irtera honek, martxan gara, bueno esaten nuen ez, Ana Collazos eta Itxaso Murtzi izango direla, hor ontzi osatzen dutenak, hori horren ontziara joa horretik, esango dugu Ibeka eta hori jarri dira estropa da buruan, irtera ona ikusi dugu.
3: Bai, oso polita eta, bueno, nik uste hor alboan daudela hori eta Ibaikak, ez da?
1: Bai, horrein txesegundu bat atzatzen,
3: baina. Nik uste estropa da polita dengo dutela, hor burrukan ibiliko diala eta ber, zeinekin abesten duen txanda.
1: Bueno, ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Bueno, bagoaz, Orioko patroia Madi Erretxan izango da, Paula Bilelaitziar, Olasa Gazti, Claudia Armora, Roiz, Nagore Urdapin eta Usue Urra Marina Gaztainazpia Baborrean, Istriborrean berriz, Leire Gutierrez, Mai Alkain, Irati Gaztelumendi, Almudena Kalbo, Andrea Ubina, Paula Diaz eta Mireia Uranga. Bueno, segundu bat, bi segundu hortxe tartea, Ibaika aurretik buruan jarrita, estropada bueno, buruan eta guztiak ere ritmo, bueno, konstantean, 40 pala inguruan.
2: Bai, normalean ba irtera ematen danen ba kontxan gehien bat irterako ba ritmonik gehiago luzatzen da. Hemen ba normalean taldeak ba estropada zati ezberdinetan banatzen du eta gehien bat ben, irtera pixkate luzatzen da ba irlarainoa eta hor pixkate rebotekin. Baina ikusten da ba iraita fuerte hasi dela, aurkari guztiei bi segundu atera eta ba bigarrengo minutuako. Eta bai, ikusten da, ba, estropada polit bat egitera atera dela. Eta bai, beste guztiak, ba, hor, segundu berdinean.
3: Bai, bueno, lehenengo kolpea ematea beti da, bai. Honen, hori aguantatu.
2: Aurna maten duna, gobeto maten duna, bai.
3: Hori aguantatu inber da, eta ikusi beharko dugu, a ber, ziaboga semuz ematen duten, eta nola, ba, palada altuetan daude, eta bueno, ikusi beharko da, ber, hori mantentzeko gai diren, edo, bueno, a ber, irakurketa behintzat momentuz ona da Ibaikaren txat eta bere alde.
1: Bai, hortxe ikusten dugu, ez, abantailan direla, bi iru segunduko tartera utzi ditela guztiak. Bueno, hemen, aipatzeko Zarautz, ez da gole, une batena ere ez dela egon azken tokian, aurreko astekoa bai ez datuz.
2: Bai, hor ontzi batera daude Ibaikatikan ba beste iruntziak, bai Orio Zarautz eta Donostiarra, eta bai, Zarautz, itxura polita.

0: ematen hemen Kontxako estropadetan, eta behientzako, ba, morala ba izango da, ba, playoffei, igoerako playoffei begira, ba, ikustea, ba, TKE, eskotren ligako beste ontziekin, ba, hor lehian Kontxako estropa garrantzitsu batean, ba, behientzako, ba, izango da, bai, entramentu gisa.
1: Begira, horrentxe gainera hori horrekin dantzan, ba, bigarren tokia hartzen, kontuz, serio, hogeita ma ospala aterdian, gaurkoan, arraunketa luzeago ikusten ari gara orokorren, ez da, aurreko astean baino?
2: Bai, azkenen, ba, nahiko bare dago, eta, bueno, palada handita jute maldin bazea, ba, ustu ingo zea lehenengo luzean.
1: Begira, ze dantza polita duen, horren Donostiarra kokatu delako bigarren tokian, hortxe, bi hiru lau tokiak dantzan, lehen da biziko tokian, ez horrezago dantzarik, Ibaika delako. Nagusi txanda honetan, eta ziago gara iristeko, irunon da berrogeita hamar metro falta dira, hortxe, hiru lau segundu. Abantaila polita, baina, bueno, lehiak honek esan edu, joan etorriko izango dela, gaurkoa, hori bentzan, nabarmen ikusten ari gara, ezta?
0: Ba, ikusiko dugu, lengo astean, ba, kanporako luzea azkarrago egin zuten, ontzi guztiek, barrurakoa baino, horren ikusiko dugu, baina ikusten dena, ba, Ibaika, ba, bere ritmoa jarri duela, bere arraunka da, eta ja, lau segundu ateratzen dizke beste guztiek, horren ikusiko dugu, ba, bueltako luzean, tendentzia nola egiten du, nora joaten dian ontzi bakoitzak, gero pixkat ikusteko, ba, itxasoak zer eragin duen, eta nora amaten dituen.
2: Palada bajuenak eramaten ditu Ibaikak, oaitxe.
1: Bai,
2: hori da. Horre eroso baldin badago, eta ikusten da, bai, estropa da, kontrolatzen da.
1: Eta potentzia baliatzeko, ez da, azkenean.
0: Bai, aurretik anjutezan egin debain lasai, ogo zibarronketan, konfiantzaz, eta...
1: Erotu gabe, bururik atu gabe.
2: Zarautz bigarren postuan ikusten dugu,
1: bai, lau segundu guztiak eta ziaboga izango da garbi, ezta?
2: Ba, nik uste ba hori ez dakatela ezer galtzeko eta orduan disfrutatzeratea dia, oportunitatea aprobetsatzera eta bueno, eta disfrutatzen ba estropada politak ateatzen dira.
1: Ea ziabogan zer gertatzen den, ziabogan sartu irten horrek emango diolako estropadariko kapena prez dagoeneko, arraun txikia prez du Ibaikako aurrekalariak, hortxe sartzeko unea, sartu du dagoeneko, ea zer denbora markatzen duen Ibaikak,
0: Ziemogarra
1: eta besteak, denak batera.
0: Ba, denak batera.
1: Bueno, nik uste dut denborak Orio... ez dela oso zuzen, baina bai, Orio lehen da
2: bizi,
1: da. Horen, irtenan orde ikusi beharko. Ea, denbora ofiziala bat ze denbora... Hemen jarri digutenatik, orain bai, Donostiarrak eman du bigarren denborarik ona, bi hogeita malaura, Zarautz bi berrogeita masaira eta Orio lau berrogeita zortzira jarri digute hemen.
0: Bai, ikusten da orain, ba, denbora haiek intelistakoak etxeo dela ondo.
1: Bai, baina hauek ere oso xelebreak iruditu zaizkit. Ez dakit Oriok zabaltxaman hartuko zuen ziaboga akaso?
0: Ez dakit, oan bintzat ikusten dena da,
1: ikusi garbi.
0: Ziaboga egin da, ba, beste segundo txop baten usatu bai. Duela bere ba, tartea aldea Ibaikak.
1: Bai, ziabogarak gainera etorri zaizki guztiak, baina akaso izan da baita ere ziaboga itxia eta, bueno, ez?
2: Bai, ziaboga polita izan.
1: Ba, geratu ez da, geratu baina, ez? Horrek akaso eragingo zion guztiari. Bueno, hortxe, lau bost segundutara guztiak, orain Zarautz pixka bat atzerago, ea, zer gertatzen den estropada bukaerarako.
0: Nah, Ibaika hori horren kalera hor bi kalen ertzean jarri da, ja bost sei segunduko aldea auka kalea irabazten ari zaio, orduan ikusten da Ibaika.
1: Tendentzia laugarren kale horretara joate, ez?
0: Joatea dela, bai, horatu bat pixka dortik
2: garrantzera meten du. Horioko hain egin alduna da, ba hori, Ibaikaren gantxatu eta pizkat estutu eta ba, moztu distantzia hori.
0: Ba, ikusten da, oan Ibaika eta Orio nola idian gertu batzen, Orio ba, bere laugarren kaleko ertzera joaten ari da, ba, Ibaikari ez usteko etorten, baina 6 segunduko alde hartu du, ja kalea irabazteko ba, aukera du, orduan.
1: 6-7 segundu, Ibaika nagusitzen, orain Donostiarrak zertxo eta aurre hartuta Oriorekin batera, 0-7 segundura kokatuta dagoelako, bueno, ikusi beharko, ez? Bukaerako metroetan eta zer gertatzen den irla parean direlako oraintxe, olatuska hortxe egongo da egotekotan, ezta?
0: Bai, ikusten zan, nola hor pixkat behen baga hori hartzeko dagoen, baga azkarra da, gaur ekipo potentea duenak eta olatu hau jotzeko olatu da.
1: Ikuste ez den olatu hori, kasi, ez?
0: Oida, gehien bat, ba, arraun munduan ditzen dana, ba, jotzeko olatua ez, ba, amaitu gara baizik eta ontziari abiadura sartu gertza joan, latu azkarra dago.
1: Andrea, hartzeko latu komplikatu izaten da hori.
2: Bai, bueno, geho, hemen barrurago sartzen zeanean, ba, pixka markatuago dago, eta bueno, erre sartzen da, baina justo horre irla parean eta hola, ba, bai. Baina bare-bare dago, osea, que asko jekin behar dezu, nola egin, pisua proara asko sartu, eta ondo enfilatu.
1: Bueno, 7-8 segundu, ari da oraintxe bertan, abantaila ateratzen Ibaika hori-hori eta Donostiarrari. Bueno, hortxe, hori eta Donostiarren arteko leia Zarautzek, engantzatzez, kateatze hortxe ari da, lortzen, enfilazio desberdina du, ezak izarratik.
0: Bai, bai.
1: Zarautze 0 alderantz, 0 alderantzez, baina, bueno, bere ababorra alderantz bai, dago, bai, pixka bat joaten, arraro entzit hori.
0: Ikusi behar da, bai, Roriok erabakitzen duen, ba, Ibaikaren, ba, atzen jarri, ueran jarri, ba, pixka ale horien abantaia egiteko, oan, ba, toki txarrean di joa, ikusten duen bezala, ba, Ibaika ikusten duren, ba, arrastoa jaten ari didea pixkat, eta ikusiko dugu, arziera baki hartzen duten hori dutare, baina, ba, ikusten dagoan azkeneko, ba, bostu metrotan sartzen egin gehanean, ba, pixkanaka Ibaika idela,
1: ba, segunduak,
0: ba, zarau pixkat, pixkat beste lehian atzera geratzen pixkat.
2: Gaina hori asko disfrutatzen da, entzuten dezula patroia, segundu bat deiago, 8 eta beste bat, behatzi.
1: Kontuan hartuko dugu, 10:48 esan dugula Tolosaldea, baina Ibaika gaurreko ez da 11:0 egin zuela, da, 4 segundu baino ez dituela diferentzian, eta ikusita egiten ari den estropa, batek daki, bigarren bukatu dezakeen kontxako banderan Ibaikak, ikusi beharko, ze 9:11 segundu, tarte errenta polita da, aurreko astean, ikusitako errentak eta diferentziak ikusita. Bueno, 320 metro, 9:09 hori orain txepigarren tokian Donostiarra irugarrenan denbora berean, eta Zarautz, zertxo baita zeratuta 12 segundu galduz ari da, bueno, lehendabiziko kale horrek ez du laguntzen ematen duenez, ze, bueno, ikusi gu kanporuntza akaso baietz, ez?
2: Baina, bai, askotan, baina berak adago, ez da?
1: Hori da, korrontea horrendik ere, bera doa, eta...
2: Bai, eta lehenengo kalea gauza raro egiten du irla pasa eta gero, eta asko laguntzen du normalen, marea beraka izan da.
1: Bueno, ba, azken berometrotan sartuta dago Ibaika, horrentxe erritmoa gora, guztiak ere berrogei paladaren bueltan dabiltza, guztiak ere dena ematen Ibaikaren... aurre hori izango da, lehen da bizi iritsiko dena, branka zortxe bat ozelako.
0: Lengo azteko baino denbora biauko egin dituzte.
1: Bai, 10:49 izan zen aurreko ostean, ba, hortxe izango dira, urko, hortxe izan dira.
0: Hau, Ibaika lengo aztean 11:0 bi egin zuen, eta...
1: Hori, bai, Ibaikak bai, Ibaikako betuko du, argi eta garbi.
2: Errekorre eguna izango da gaur.
1: Zaila ez da, zaila izango da. Bueno, ja, ikusiko dugu, hortxe azken paladetan delako Ibaika, baina begira, esan duguna aurreko azteko denbora konenaren parean, ja Ibaika geratu du 10:49 3:18, ea hori o Donostiarra hori, esango nuke Donostiarra zertxo baita aurretik dela, ja, Donostiarra, ja, hori eta ja Zarautz, guztiak ere hortxe iritsi dira, ja, demora ofizialak une batetik bestera bai dugun, Zarautzak ez du etxi, hori ere, san beharra dago, gaur azken tokian geratuko dira, bi eguneak kontutan hartuta ere eunerrenkoak izan zirenez azken tokian printzipioz kontuz, txanden arteko ikusi beharko dugulako.
2: Hori.
1: Baina horiok bentsat aurre hartuko dio Zarautzi xalkapen nagusian edo orokorrean bi egunetako denborak batzen direnean.
0: Baina ikusten da, ba, korronteak, ba, eizea, daona eize pixkate honi irabazi egiten diona. Kanporaka, ba... azkarro ibili dira, ba, gutxo gara bera, ba, barruraka, ba, amabi bat segundo, ba, muntxelago egin dute, nintzak hori, ba, korrontea, ondikan, bale, eragina duku, amabi territan da, marea bera, orduan, ba, ondikan, haize asko dik ez da orduan korrontea nagozi.
1: Bueno, ja, ba, demora ofizialak une batetik bestera ateratzen zaizkigun, eta ikusten ditugun zeintzuk diren, mentxe atera dituzte, 10:49, 10:30, Ibaikaren zat, Donostiarrak 10:49, 26, Oriok 10:49, 60, eta Zarautzek 11:01, 28. Hau da, eunenekoen kontua izan da Donostiarra eta Orioren artean, ba, hortxe, kalkulatzen ari naiz, 34 euneneko tartea baino ez delako egon, eta esan duguna Ibaikak aurreko asteko do Arraunlagunaken denboraren parekoa esango dugu, 2 euneneko okerrago egin duelako, baina kontuz, Arraunlagunak ea ze denbora egin dezaken gaurko honetan.
0: Ba, denak lengo asteko ba, denborak, beraien denborak hobetu dituzte, eta Ibaikak bari ba, lengo astean Arraunlagunak egin zuen denbora, hori ikusten da ba, garken kondizioak, eta ba, obiagoa dira.
1: Ba, ikusiko dugu, ea nondik eta nora jotzen duten bigarren, txanda horretak bai, bigarren txandakoak ere aipatzen hasiko garelako une batetik bestera. Bueno, bagoaz, ja, ontziratzeak hemen preste dut joarko nituen teorian, baina oraindik ez ditu dalako prest. Lehendabiziko kalean Tolosaldeako ontzia izango da Tolosaldean txopan. Nerea Perez izango da Malen Eskitxabel Nagore Iturralde, Garazi Ormazabal, Ane Martin, Olatz López eta Jone Pastor izango dira Ababorrean, Istriborrean, Naroa Leonet, Janire Goñi, Ainoa Tolosa, Arene Lakoste, Ainoa Etxenike, Ane Zelaia eta Arene Portularrume. Izango dira bigarren kaletik San Juan arituko da, San Juanen ikusi beharko dugu. Ea, zein diren, Inder Paredesen agindotara Amaritu Lopetegi, Basagaitz Gereño, Alaitz Urtizberea, Laia Gereño, Izarra Aramburu, Janire Fernandez, oiek, Ababorrean, Istriborrean, Aiora Kalbo, Magi Gereño, Amalur León, Naroa Prieto, Oiana Zereijo, Lierni Txausti eta Maialen Arrazola, veterano bat baino gehiago. Ontzi horretan, hirugarren kaletik Astillero izango da, Astillero gainera okarrezpenez, bere zenbaki atera duela esango nuke, hirugarren kalderako, bagoaz, haien bila ere, patroi lanetan Paola González, Alba Meix, Laura Martínez, Paula Rubio, Isabel Carriles, Andrea Sánchez eta Carla Rosadilla. Ababorrean, Istriborrean, Soraya Arredondo, Erika Patrizia Cabrera, Aida Gutierrez, Ane Mendibil, Valeria Suárez, Alejandra Lombera eta Raquel Salazar izango dira, eta Arraunlagunak banderaren bila irtengo den ontzia, Nagore Osorok gidatua izango da, Lucia Canal, Maren Etxabe, Naroa Landa, Beatriz Piñeiro, Lorea Etxabe, Mar Larrea, beti izen oso esaten aztenez, gero konturatzen ez, Mar, esaten duela mundu guztiak eta Xuane Uribarrena, Maider Bereau, Naiara Martin, Ane Sánchez, Zubero Egurrola, Ania Perez eta Aiora Belarti eta izango dira. Sorpresa askorik ez ontzietan, ezta?
2: Bueno, Arraunekoan behintzat ikusi dugu ba, aldaketa ondala popan, Lucia Canalek aurrekoan kanpoan gehatu izan zana, barruan dago, eta Jule kanpoan gehatu indala, eta bueno, gero hori, veterano asko, antzi askotan, kontxak dituzten eska askok, hortika banatuta, eta bueno, ikusi beharko da ber txanda nola...
1: Nola gertatzen ez.
2: Bai, bai.
1: Ja,
0: zer. Lehen guaztean komentatu zen un gaina, ba, ontziratzeak egon ginenean komentatzen, ba, Andreak esan zuen, ba, Luziaren...
2: Bai, erraro inzitzaidan,
0: erraro inzitzaidan,
2: Arrobiko arraunlaria da, eta bueno, oso kompromesu asko izan duen urte askotan pertsona bat, eta nik uste bai, merezin duela behintzat gaur arraun egitea.
0: Ba, normalean, igande batetik bestera bandera jokatzen ari dira elkartetan estira inbesteko aldaketak izaten ez balima da, ba, norbait ba, lesionatu, ondo eza, edo zerbait ba, inabitable aldi.
2: Bai, azkenen esan duguna, hau kontxa da eta dena gerta daiteke eta zure hobena datea behar dezu.
1: Entrenatzailearen filosofiak ere hor sartuko dira, ez esan nahi dut.
2: Bai.
1: Batzuk akaso badira, ba, jokoan ez izan dara sariak ematekoak, eta beste batzuk ordea esango dutenak. Bueno, ja, saria irazi egin behar da, ez? Hau da, ez dute zer oparituko.
0: Ba, eta azkenen, ba, funtzionatzen duen, ba, tripulazio bat, ba, zerratik alatu, bale? Baina hor, egoten dira, ba, zukuzen dut zela, elburuak. Ba, ez dekat ezer irabazteko, eta, bueno, nahi dut, danak jokatzea, ba, egiten ditut aldaketak. Bale, estropa txarra egin dute aurreko astean, aldaketak egingo ditut, eta, igual kanpoan utziko ditutenak geratuko dira, berriz aukera emango diet, beraien, vale, ba beraien arantza ateratzeko, orduan daude filosofia eta zea aukeraz berdinak, eta baino beno, bentsat, banderaen lehian dauden elkarteetan, aldaketa oso gutxi zidegaten dira.
2: Bai, jakin behar dezu zer nolako plantiak azun, eta bueno, aldaketa horiek posible dian, eta nola kaltetzen edo betzen dute ontsia.
1: Hori da, bai, ez talako kontu erraza, hori guztia kudeatzea. Bueno, une batetik bestera pentsatzen dut, ja, lerrokatzen hasiko direla ontziak, gaur presa gutxego izaten da bigarren igandean, hori ere, ez da egitea betu zarete, baina aurreko igandean txandati txandara desente demora gutxiago pasazuten, pentsatzen dut, bueno, ba, ez? Beste giro bat izaten delako, ez da egit barrutik horrela sumatu izan duzuen, horrezko txandakoei beste pausa bat ematen oten zaien estropada hasiera honetan.
0: Azken finean...
1: Presarik ez dagoelako, berez? Ordu beteko tartea dago?
0: Ba, azken finean aurreneko ba, igandean, ba, txandak zozketa bidez egiten dira, orduan ez dakizu, orduan nahi duzu, ba, aldan azkarrena bota, ba, txanden arteko ba, aldaketak
1: ez
0: egoteko. Eta hoan adibidez, ba, ja igual ba, bandera dezidituta, edo behintzat ja, orduan ba, ez dute presa asko sartzen gehien bat, ba hori, ba, bigarrengo txandako ba, elkarteen ba, delegatuak, benga bota azkar aurreneko txanda, edo bai, beti, o, norbait duten dala, bai, baino, bai, bigarrengo...
1: Aizerik altxez da bila, eta horrengo gauzak ez da. Hori da.
2: Bai, bueno, nire kasuan, adibidez, ni lasai nago beti, ez tatxa hartu momentura arte. Ordu noi, netxako ba, beti nahiago askar-askaren egin, eta hoi gainetik hankendu, eta ja estropa egin, pero bueno, bai, pixkat...
1: Donostian ez tatxa ondo kokatuta egoten da? Nahikoa luzera eta izaten du?
2: Bai,
1: pero... Ez tatxen abeste ezen bai, izaten da,
2: Justo hemen kesarik ez dago, pero bueno, aurten estropada batzuk ikusi ditut, Euskotreneko estropada batzuk, eta komentatzekoa da, egorezko txanda neotea, eta ez jakin nola enfilatu ez tatxa hartzeko, Serioa da. Esan behar nun, eta esan dut, pero... Ez que kontuan izan behar da izea ez dakize, eta joe, askotan ikusten dugu horrezko txanda batzuk, eta patroiak ez tatxan zinartu.
1: Bueno, bagoaz, horik erorako badoko bizpidea, xeen borak inukari dago erako, lehen da biziko karetik, tolos alde, bigarretik, Sanjuan, irunarretik, Kastilero eta laguarrenetik, arrau lagunak, bi izkinetan, nola baitere, banderarako lehi estuen dutelak, baina kontuz, guztiak ere, 11 segunduren barruan daudelako, hori ere aipatu behar dugu, 11 minututik.
0: Andera txuria.
1: Azpitik egin zutelako. Gaurreko, atera dira. Zuei, bandera zuria, gorri eta berde. Gaurkoan nahiko azkar, fin ibili dira. Eta segituan, biontzia, biozerretakoak. Erakutsi dute, branka. Bueno.
0: Berrogeita, amalau, amagostu. Fuerte atera da.
2: Bai, espero, inuna.
1: Bai, gauza rarorik ez, ezta? Tolosaldearen ritmoa eta Arraunlagunak bat, ez?
0: Ja, segundo bat hartuta Arraunlagunak, besteekiko.
1: Bai, guztiekiko gainera, eta dagoeneko San Juanik bi, buf, oso indartxu hemen, espekulazioareko tarte handirik utzi gabe,
0: ba, ez da? Ba, lehen goaztien esan genuen zela, ba, defentsari gorena atake hon bat izaten da, eta...
2: Ibaikarekin ikusi dugu gaur, atea inda, eta ja, horretikan jarri da, hasi que...
0: Eta, ba,
1: Arraunekin berdina. Bi segundu, lehen da biziko minutua betetzerako, hori... Ja, koska polita da.
0: Ba, lehen goazten de bere ba, txanda ba, ola dominatu zuen, eta gaur ere ikusi da. Ba, atera da, eta ja ba, lehenengo minutua iristeako,
1: ia untzi
0: bat, bizete beste guztien.
1: Eta astinero,
0: hortxe
1: ez. Iru segundu, eta txanden artekoan ere, aurreko txandakoak, Ibaika izango litzateke bigarren tokia, baina Ibaikari ere iru segundu ateratzen, eh? Ba, hau da. Hemengo bigarrena, lehendabizeko txandako, lehendabizekoaren pare. Kontuz? Abantaileak ikusi ditzakegu gaurko honetan, ezta?
2: Bai, hor ikusten dugu dantzan Astillero Ibaika Tolosa, eta bueno, igual sorpresa hartzen du Ibaikak,
1: Segurako estropada egin, eta gero...
2: Bai, kontuz.
1: Bueno, ba, akaso ez da ino nahi zan, edo... Bai, estropada bikainak egin dute.
2: Bai.
1: Hor, ez dago inolako zalantzarik. Egira, zeinen dotore, ikusten ditugun, hor, ez, Arraunlagunaken arranketa. Ze, esan duzu, enfilazioen kontua, ez, enfilazioa itzeran eta gaur egun ikusten dira gauzatzuk, baina arraunketan, arraunketa oso garbiak ere ikusten dira.
2: Bai, bai.
1: Politak ikusten dira.
2: Bai, bai, bai.
1: Hori ere esan behar dago.
2: Hori esan behar dago, bai, bai. Gana esan behar dago.
1: Egira, ez, ondo bukatzen ez da urko?
0: Bai, bai, bereien ba, irrimoa hartu dute, gaina lau bost segundu bigarrengo ba, o, zuzeneko aurkariei. Ken Kontxako banderan favorito eta
1: Irla pasagabe
0: eta ja bost segundu aurretikan, bueno, hori ba, patroia esan duten dien eta patroia bere erran eta esan gabere, bai, ikusten dute ba, guaztina gozatzen eiko dia eta hau ja, ba, listo ba, listo
2: lasa ikusten zaien, luze, arraun egiten
0: hor nagore, osoro ba disfrutatzen eiko da, bai
1: hor, bate gongo da buruan duela istri horretik ez hartzea Andrearen erruz, hor bate gongo de esanez. Aurretik goaz bai, baina iztiko horretik ez dugu hartu behar, ze hor hogei segundu joaten dira.
0: Ba, faiatu gabe, dana ondo egin.
2: Nei,
0: osea,
2: irutan irabaziet Kontxa eta egunean bertan, bueno, bai, edo liga irabaztean, eta ja matematikoki imposiblea zala ez irabaztean, eta bai, baina, bueno, ikusi beharko da, porque da la gerta daiteke eta.
1: Ospatuko dugu pein bukatzen,
2: ba, ezta? Bai, eta netzako iba pizkat ere gutxieneko zerbait da. Azkenen ba danok egiten dugu round, danok gaude hor ta. Ta bueno, ta respetatu imar da aurkaria.
1: Begira, San Juan izango litzateke unerotan bigarren tokian 5 segundu ari da lako ateratzen eta txanden artekoan ere hortxe dantzan dabil, Ibaika 5. tokira, baina jaisten daune batez.
0: Ematen du txanda ondako gazkara goi.
1: Eta pie aztetako denborak batuta, ba, 6 segundu unerotan izango lituzkenak, arraun lagunakek bere alde. Estrobarrenen une honetan, kontuz.
2: Iru minutu.
1: Hori da, sekulako optan.
0: Nagusitasun haundiz ari da, ba, txanda
1: hau. Urte guztian erakutsi du.
0: Ba, dominatzen, eta, ba, bueno, pronostikoak betetzen ari da arraun. Zalantza gutxi zagon lehengo asteko estropada ikusi eta urte osoan ikusi eduki duten ba, nagusitasuna ba, mahai gainen jarriz eta ba, azken finean garko estropada gozatu tramitea ba, itxi eta aldien ba, akatz gutxiena egin eta oan ikusiko du ba, Ziaboga ehar batin gehiegi erreskatu gabe eta barruraka ba, gozatzera eta beste Kontxako bat dena baten bila.
1: 1 metro Ziabogarako, 5 segundu ateratzen San Juani, Astillero 8 segundura eta 9ra Tolosa, bueno, esan dugu ez, bigarren kale hori etzela txarren eta San Juan hori baiestatzen da, etorri da gorko honetan?
0: Bai, San Juan estropada txukuna egiten ari da, ba, favoritoen ba, txanda honetan, eta geri ikusiko du ba barruraldera nolako ba luzea egiten duen, baina bai itxura
1: polita egiten. Hortxe hartu dute oraintxe arro lagunakoek 5:09 bai, realizazio nahiko arraro izan da. Hortxe vuelta en San Juan 5 segundura. Ja, Astillero entzat 7 segundura eta ja Tolosaldea 9 da, ez? Realizazio nahiko xelebrea eman digute.
2: Baina arraneko ja lasai daude, Ja ez dute estriborretik
1: egin. Ja, estriborretik egin. Ja,
2: aurrera, ja ospatu dezaketan.
1: Ba, orain Irlaren kontra ez dut, alako gauza, baina horrelako harik aurko eta
2: ez dut
1: pasako. San Juan gainera etorri zei bala ere, Orain txortan 3 segundu markatzen duelako GPS-ak eta kontrara Ibaika eta Astillero 9 segundura markatzen ditu, Tolosaldea Ibaika eta Astillero demora hori, hau da, Tolosaldeak Ziabogako irteran, nolabait ere, harrapatu dela, begira Astillero...
0: Ba, hor, laugarren...
1: Biarruetako zan, baina begira hortxe Astillero eta Tolosaldeak gainean daude. San Juan berriz gainean dut zaio zertxo
0: bai. Laugarren kaleak ez du
1: usten... Iru segundu lau, kontuz,
0: Naturalki egiteko, ba, errekorridoa egite, ibilbidea egiteko aukera, izdalen, ba, Irlaren gainera joten zalako, eta hor ikusten da, ba, San Juanek, ba, aukera duela, ba, ba, estriborraldea, irraraldea joateko, gainera
1: hauain,
0: ba, 6 segunduko be aldea daka gainak San Juanek Astillerokiko, eta...
1: Ba, iru segundu baino ez, eta hemen, bueno, ba, izo, ba, San Juanek, aizu, behintzat
2: esan... Esan berra dago, ez, hitz egin dugu, ba, Raunek kriston denboraldia egin duela, bikaina, zegize, pero San Juanek aurreko urtean nete ligan zegoen.
1: Hori da, kontua.
2: Claro, dakago ba, Zarautz playoffa jokatu zula eta horre ateak ikusi zitula, baina, ba, ostras, etetikan, bigarren egotea, 3 segundutara, 4.
1: Bai.
2: Arraunetik.
1: Bigarren egitea gaur eta hain distantzia gutxira, izango ez da sekulakoa. Eta hauek
2: ba, eta
0: bigarren,
2: bigarren
0: banderan.
1: Hori da, eta gara bandera.
0: Zeak denbora batuta, oraintxe bertan, San Juan.
1: Eta hauek hariko dira barrutik esan ez. Benga, benga, hortxe ditugu eta guazen ez, saiatzera eta ea harrapatzen ditugun, ez da?
2: Ez dezu galtzeko, ordu ba hori.
1: Bai, bai, bai, begira, hortxe.
2: Justo hain, iru segundutara, eske...
1: Bai, bai, bai.
2: Eta bueno, dakagu lehenengo txandako Ibaika iru arren, oaintxe bertan.
1: Hori da, astillero, eta Tolosaldea mar segundura leudekerako. Hortxe, iru segundura mantentzen da, Arnalogunak eta San Juanen arteko tarte, iru lau segundu, traineru bat. Bueno, ea irlati barura asmatu egin behar, hor ez dago esterik horrein eutxi alden eurrian, eta motivazioa, ez? Hor sekulako motivazioa izan behar duzut, ontzi barruan, ez da? Zer, zu bigarren zuaz, esan duzuna, ez? Guiaz ginen beste kategoriakoak eta...
2: Eskai patzekoa da, egin duten denboraldia, Osea, eskenen, ba, dana esan beharra dago, eta hori ere esan beharra.
1: Bueno, tarte da, bueno, zertxu baik zabaldu doren arraun lagunakek, nik uste olatu euskaren bat harrapatuko zuela.
0: Arraun lagunak, lehen goazteko bentaja, toki horretan, 6 segunduko zekin.
2: Bai, eskenen, baretu egiten da, eta hor batioak dituzte.
0: Arraunaria hor etortzen da, baino, bueno...
1: Egazkina balitzen.
0: Ba, horreztago ez nekerik, ez dana...
1: Begira, zazpi segundu hori txetarte zabaldu du, amairu eta amalau astillero hori eta Tolosaldeari.
0: Deno zandeun da, Andrek zandeun da, hemen badian dagoen horretuzka hori, eta azken benen, ba, indar pixkatekin izte mali mazea, ba, aurkariei, ba, segunduak
1: zateko gara. Ikusi besterik ez dago, ez? Arraunketan nola bukatzen duten, nola ikusten diren palak, ez? Pum! Zuri, ez, ikusten da, presari gabeko arraunketa dotore bat, horrentxe bertan.
2: Baita indartzu dira, presakien, presari gabe junal izateko, ba, indarra hori
1: dut. Bai, hori da, batioak.
2: Bai.
1: Ez, hori da.
2: Lasa eta sartenaz olimpio.
1: Hori da, palaka, ez, pala dokitza, lertu eta venga.
0: Bai, eta hori, beste kontxako bandera bat, ja, poltsikoan jarrita, emozioak, hor momentu.
1: Horten dena irabazita.
0: Dena irabazita.
1: Hori errez esaten da, eh? Dena irabazi.
2: Bai, azken, ba, gogoratzen dut, 2018an esango nuke, San Juanekin bartzula plenoa, eta arraun sartu zala, ondarruko estropadan.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, hortik aurrera ez da plenorik egin 2024 arte, orduan oso zaila da, hain lineala izatea.
1: Oso zaila, eta hori begira.
0: Nagore zoro,
1: begira, nagore ere, hortxe, nagore ere, hariko da pentsatzen, berriz ere hemen naiz, ez?
0: Berriz ere kontxa, maraien.
1: Berriz ere kontxa diraziko dut, eta...
2: Osa, irabazizun askena 2013an izan zen.
1: Zumaiarekin, pentsa, zema. Eta aldatu den, bera orduan ez, neskatu batzen gainera.
0: Amairu urte pasagira.
1: Errez esaten da. Bueno, azken metroetan, berri metroetan gozatzen ikusten ditugu, epuk. Bate presari gabe, ez dute, ba, zertxo betiko dute erritmoa, bai, egira.
2: Bai, azkenen, ba, justo sati hori erritmoa igotzeko da, ja, legez.
1: Hori da, ez, ala delako. Bueno, badoa zortxe...
2: A ber, rekorra, porque...
1: Ea zenbatean dagoen... Errekorrare ez dute jarri hor, amarro gaita iru zen ez da, okeraz?
2: Bai, gaita iru, gaita lau, no, ziur.
1: Hortxe.
2: Bida.
1: Ez.
2: Baina hori mutilena da.
1: Bai, hori mutilena.
0: Ez, mutilena hemen sortzi izan.
1: Horte, amore, ez da, ondo jarri da, bueno, berendu. Azken palaetan direlako, baguaz, azken bost, lau,
2: iru,
1: bi, bat, kiarra hon lagunak. Amarro gaita maika eta berro gaita mozteko denborarekin, azte denbora hori ere San Berrago eta San Juan hor. San Juan ere iritsi da ja, San Juan, amar segundura, hortxe Tolosaldea izango da hirugarretokian, ja, Tolosaldea eta ja, astillero, hauek amabost eta amasei segundura, bueno, ba, dantza egongo da, hogeita hiru, arraun lagunak epi egunetako denbora kontua hartuta, bueno, egunenekoak hor jarriko dituzte, zuzenduko dituzte une batetik beste da. San Juan izango litzateke bigarren, zelkapen orokorrean, Tolosaldeari eta aurre hartuta, hirugarren Tolosaldea izango litzateke, eta dagoaren astillero Ibaika bosgarren, seigarren tokiran Donostiarra zazpigarren horio, eta Zarautz zortzigarren izango litzateke. Bueno, ikusiko dugu egunenekoak zuzentzean ea zertxo baita aldatzen den edoz, ez dut uste. Ze hiru segunduko tartea markatzen digu Tolosaldea eta astilleroen artean, eta hiru segundurik ez zegoen. Hori gauza diren bezala, eta besarkatzen ikusten ditu guztiak. Egia da, bueno, traineru irabazle bat izateko, orain, esate, Juan, neke asko egongo zela, ze emozio berezirik ez du dala, ikusi horrek horrean.
2: Aurretik handi joa, emozio, pero...
0: Bai. ikusten dira ba ordenak bezarkatzen azken finean ba urte guztiko lana ta baita ere presioa, no? Urte guztian favorito papera hori eta Andrek esan duen bezala ba plenoa egiteko ba estropada guztiak irabazi eta azkenen horrek ere ba dena amaitzen denean ba azkenen pixkat bajona zoa omaten izu, baina hor ikusten dugu ba pospozik, hor ikusten dugu nagore osoro. Ba, zenek esango ziren, eh? Lehengo urtean berarekin baltzarrean egon ginen,
1: dai.
0: Eta aurten, ba, bira, hor txik ikusten dugu, ba, emozioz beteta. Ba...
1: Aldatzeko gogoa ipatze zigon, bueno, Andreak uretaratzeko gogoa ipatu zigon, ea bat ematek entzuten gaituen honen, eta ea, ez?
2: Estoy en el mercado.
1: Hori ere, esaten dugu, bueno, bukatzeko, hemen, amarro, hogeita maik, hogeita maui, azkenean denbora ofizialak, hogeita bat, 0-0, bi igandetakoa, Mora polita da, kontuan hartu beharrekoa, gaurko estropadakoa, batez ere. Gero izango denaren...
0: Ba, lehenko aste baino, ia, ba, mesorti bat segundu azkarro, ibili dira arronekoak. Denak egin dituzte, ba, lehenko astean egindako denbora, baina obeagoak. Ba, ikusten da, ba, itxasoa beto dagoela, izerik ez dagoela, eguzkia ere, ba, goizkoizetikan atera da, giro paregabea dago. Ba, favorito edo bintzaten banderaren leian dauden bat elkartentzako ba azkenen kondizio ederrak dira.
1: Bueno, lehen Magin zauzti ikusi dugu pantailan horren zera, aierazpenetan izpidea emango digun gait bat atera duelako.
3: Hala uste dugu bintza bai iker.
1: Hori da Jon, nik uste dut izpidea emango duela, ze orain banderaren ospakizunen atarian, justu aipatzen duena, nik uste dut garrantzitsua izan daitekela.
4: Bai, bueno, bere ala saiatuko gara, gaurko garaien adirazpena jasotzen noski, baina esan duzu bezala Magin Txausti, Ibaikako arraunlaria pozik, gaurko emaitzarekin, esan du, bueno, oso pozik daudela egindakoarekin, oidena, eta amaieran, mezutxoa utzi nahi izan du, eskaria.
5: Bai, bueno, oso pozik nago indako estropadakin, baina eguna guztiz polita gona izateko, gustatuko ditzeak errampazapaltzea. Ez dakit aukera eukiko egun, azken alian gertatzen edien gauzengatik eta errespetu guztiak inesan ez, baina ni COVID aurreko kontxa hoi bizitu nun eta kriston horitzapena dakat eta azken urtetan hau berak egiten nahi da eta nik netaldean dituan arraunari gehien ekori ez zuten bizitu. Aurreko aste buruan atzeko aldean ospatzea tokatu zitzaigun eta gaur ez dakit zeukiko egun, baina bueno, nik ez dakit nola egin behar den, honei buelta mateko ez dakit aukera dagon, baina errespetu guztiak ineskatu nahiko nuke gure kontxa hoi rekuperatu behar degula. Gure kirolantzako oso garrantzitsua dela hau, honek emate jola bultza erraunlaria, jontako entrenatzen dugula, askotan udara bukara nekatua iristen geha, eta hau da kontxa bereziten duna, hasi que aukera ikuadago, hoxe.
3: Hortxe eskare Iker.
1: Bai, eta Andra Paiez, bai, ez esatu zen buruarekin da urkoketan zehu, seguru, gauza bera pentsatuko duela.
0: Bai, azkenin, ba, arrampara sartzeko momentu hori, ba...
1: Gainera zuen bion posizioetan zer esanik ez?
2: Oh. Bai, bueno, azkenen nahi beti tokatu zait rampatik igotzea eta ulertzen dut gruatik atea berdan eta hola ba, aserre otea edo rampatik atera nahi izatea. Familia hor dago, lagunak hor daude eta negu guztian ba, zurekin egon dian pertsona espezial horik hor daude eta zugatik egiten duzu arraun, baina bai beste hon... Ba hori, aprobazioa edo ba, hori eukitzeko, orduan, joe, gorratik atera behar izatea, kriston putoa da.
1: Eta bandera baldin badakarkazu, eta ba, okerrago, ze hor pentsatzen du pentsa eta arramblaren sartzen dutziko jotela, ez? Esan nahi dut, zuk garabiarekin atera behar baldin baduzu ere, une hori emango dizute banderarekin iristeko, ez da? Edo horre ere ez?
0: Bai, azken pinen ohorezko txandakoak ustet
1: arranplatik ateratzen dela
0: pixatu egin behar dute
1: ontzia,
0: eta ontzia akuarium zarrerako hortan dago baskula. Hain ingotzen ez gainak guk COVID garaiko kontxa ira hasi genuen ondarri biakin eta hil horretze hon, arrazkia dezkau kasetariak, delegatuak eta pixkatzea izan zen. Eta
2: aukerra urren urtean, porque 2008 baten ja pixkat ba, lasai agozeon COVID-aren asuntua eta goratzen den nire lehenengo kontxa izan zala, urasoak sartu nahi eta ezin. junginan arrauneko beste bat eta biok, da, venga, sartu, ala. Ez que nire alabak ira bat zindut, ja, ezin zea pasa, ala, amez bat, tio.
1: Bai, eta aserre hori erabat ulertzeko da zi. Gainera, unen mak, bai, esan?
4: Bai, ne beduzu erraun lagunakeko gaurko protagonista nagusien aderrezpen batzuk baditugu.
1: Bai, noski, entzun ditagun.
4: Bueno, barra lagunak, gaurko lehen garaia, Kontxako Bandera, Donostiko neskentzat, Xubane Uribarrena, Euskal Telebistan entzun berri duguna.
5: Nak ez dutzea teagea, bueltako ne bai, San Juan hortxe, ez dutzen etorri zaigu, iru segundota jarri da, hemen danak entrenatze du irabazteko da, da, bueno, lasaitasunakin, kronoa zeron da. Bueno, fiskatola erdipurdi gatu geha, aurreko asteakine bai errepikatzen, baina bakigu, azkenen kalek ez dira edo txarrak edonak, bere momentuko aprobetsatu behar dira, horrekin kontzientatea geha, da azkenen estropa honain du.
4: Bueno, antzemango zenuten, bigarren zati horretan hori egokitu zaien kaleak kezka sortu ote dien, eta bueno, ez diotela bultan dirik eman.
1: Bai, bueno, ez diotu bultan dirik eman, 10 segunduko motxila bazitelako pilatutan ikuste, ze ikusi da, San Juanek kalea baliatu duela benetan ondo, ez da... Zenet, kalea baliatu dute, nahiz eta, bueno, beren lan ere aipatu beharrekoa den, ezta?
0: Bai, leheno antrerak esan duen bezala, lehen urtean ba eteli gantza den, eta aurten ba, begira, Kontxan bigarren egin dute, bi gandetan estropada ba, bikainak eginda, eta bai, kalea hona zuten, baina aproitzatu egin dute, eta azken finean, ba, berrurako ba, luzeare hona egin dute, eta azken finean, ba, zorionak, San Juan ere egin duten Kontxako ba, dizio honetan egin duten estropaden gantik.
1: Nagore oso hori eman diote patroionenaren saria, bueno, nagore bikoiztu, pozo bikoitze izango dugu horgonetan nagorek.
2: Bai, noski, azkenen ba hori. Estropa irabaztea ja jakin da ba pizkat ondo enfilatuta zegoela eta baita ere ba patroirik honenaren saria lortzea ba
1: bikoitza. Sari ekonomikorik badu patroi honenarenak?
2: Ez que nik uste egiten, Kontxan egiten, ligan bai egiten dala, baina Kontxan
1: lehen dabeziko
2: aldea da? Zagide, igual pizkal galdutan hau, pero igual aurrek urtean intzuten, eta...
1: Hori da, baina duela bi urte etzegoen.
2: Pero, esango nuke,
0: esango nuke, lehenengo urtean ez genuela ikusi.
1: Neri ere etzait ezagun egiten.
2: Nik uste, bai, lehenengo aldea dala, pero bueno, osea, estoy hablando sin saber.
1: Bai. Bueno, hortxe lehorreratzen ari da pixkanaka ontziak, ikusi ditugu batzuk eta besteak iristen, eta ez dakit, claro, bandera horrein ematen diete, gero horregume horri izaten dute ontzian, ez da, horrela izaten da, ez da, horrein. Hau da, lehen daiz emakumen bandera ematen da, eta donosti hiri ontzian, no, itxaron behar duzu.
2: Bai, hori da. Nire azkeneko urtean euripean egin genuen estropada ez dakizzer, bustita, oinutzik ez dakizzer, barkuan sartu eta kriston desastre.
1: Sikera kateri pixka bat ematen aldizuete hor.
2: Zer?
1: Kateri pixka bat ematen.
2: Bai,
1: sikera ez aspertzeko ez da.
2: Bai, baino danak bustita ginean ez dakizzer, orduan, claro, dutxa hartzeko momenturik ez.
1: Baina pixka bat moskortzeko tartea ere eman dezake, eh?
2: Bai. Moskortzeko beti demora. Bai, azkar. Azkar egiten dugu.
1: Ordu eta piko itxaroten egon behar bat duma duzu, zerbait ez, ospatu.
2: Azkar egiten dugu.
0: Ni gotzen ez, leheno bandera jatuz dezan, kanpoan.
1: Hori da.
0: Kanpoan ez dezan, ni gotzen ez, lehenengo Kontxako bandera 2007an irazi genuen hori jokin, kanpoan. Eta gero, barruan hasi zan egiten, ez dakit, Andrea nola ze esango zenuke, kanpoan edo barruan zer nahi?
2: Kanpokoa ez dut bizi, azken saspi urte nitu.
0: Arpegira, benero
1: gara,
0: zarra.
2: Ez hemen... Arpegira, bazitzen honen lehenengo aldia, saspi sortzi urte.
1: Ba, nik uste dut, kanpoan ematearen polita urko dela ez, kaira banderarekin sartzeko une hori.
2: Bai.
1: Urko beti gogoratuko du bera nola sartu zen, hor Titanic bat egiten.
0: urtea pasaria, baina bai. Ba, bandera hartzen duzu eta gaina goratzen ez gaina pixkaten paseo nugo aldera joan ginela
1: epika xamarra
0: oa indikan horiko jende asko zegoelako eta aiei ba, eskeni banden arraunak altza
2: bai, eta guzti hori
0: eta gero barruraka
2: ramparen asunto berdina
0: hori da barruraka sartu zu bakarrikan gaina pixkat denbora egiten zenun
1: bai beste denak irten arte zureak iritsi
0: hori da hori gozaleak montortan ba danak jarri arte orain ja ba bertan egiten da, ezagut ba, igual
2: azken. 2021 batean han ginenun, justo hilaren alboan, barrura ez ginen sartu ta bakar bakarrik gora, bandera mugitu aztindu ta vuelta etxera, o sea.
1: Etxera. Bai, bai.
2: Bueno, pixka bat jurgan ibili ginean,
1: Hori bai, egin barra de la gori,
2: Bai, bai, eta horrengo gunean bronkak, ezin da jurgan atera, eta gizeta. Ila basin dut.
1: Benetan?
2: Bueno, dago anekdota moduko bat, arraunlari batek juntzala, ba, COVID-eko txertua edo jartxera, eta hau txik abezeon.
1: Bai.
2: Ze, jurgan, eta gizeta. Ez, hola da kat, eta gaina atzu irabazin nun, eta nun espatu, eta gitea, ah, bale, barkatu. Ez que zin da juerga bauta, eta gitea, bueno.
1: Segun eta nola botatzen den, perranda, eta nola no espatzen den.
6: Hori edo jakire, merda.
1: Na, hori da. Hori edo jakire, merda.
4: Iker, nera duzu, mutilen txanda zio horretik, gaur pozik direnetako batzuk, aipatu duzu, San Juanek egin duen lan izugarria, eta, bueno, berezik inundi dat horren ikusita, entzongo ditugu euren poz mezuak ere.
5: Bai, bote asko biligea hor segundu gutxitan, eta horrek estropa oso gogorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zean barrura juten eta zure trenura juten, ba, beste ibiratzi ez eta gogorra iten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo. Guan txigo bat ez denun espero olako gertu egotea, baina bueno, ikusi dugu bizkanak gora guaztela eta horrek gala segunduak mozten.
1: Bueno, hortxe entzun ditugu, bai, denborarik honen ari zinen.
2: Bai, errekorraren asuntoa.
1: Bai, amarro geita iruan.
2: Ogeita iruan, bai.
1: Baina gaurko
2: bai.
1: Izan da.
2: Amarro geita amaika esango nuke. Hortik adago, bai.
1: Hori da, amarro geita amaika, uste dut izan dugu, bai.
6: Segarren denbora honena izango litzateke?
1: Bai, hori horren aurretik.
6: Bai, igual, unenekoak ikusi berdia.
1: 2008 bateko denboraren pare, ez da? Begira.
2: Bai, antxekoa, oso antxekoa.
1: Bueno. Hortxe, ikusten ditugu, begira, hauek ere pozik. Ikusten eta asko hemen poz sentsazio hau, Andrea, hemen ikusten ari garena, askorena ez da estropada gatik bakarrik izango baizik eta bukatu du urtea, ez? Hori nire.
2: Eta, bueno, Donostiarra ikusten ari gara, baina hauek playoffa dakate, osea, que...
1: Hau ez da, bukatu urtea, ez?
2: Oendika, urrengo astean jarraitu behar dut, bihar jarraitu behar dute entrenatzen.
1: Bihar, hondik entratze segi behar, hori, hori pixua izango da ez.
6: Bueno, bihar agian ez. Bai, bai, normalean ba elkarteek estorpau eta gero ba igual ba o baskaria edo vale, pixkat egiten dute ba kontxak dekan ba xarma hau izaten da azkenen festa bat bezala da eta normalean ba zaletu ba gehienak etortzen dian estropada eta normalean ba elkarte guztiek naiz irabazi naiz galdu ba ospatu egiten dute. Batzutan ba banderarekin ondo eta nei askotan tokatu zaiz ba bandera bigarrengo igandean galdu eta vale, ba ospatzera edo bentzat bazkaitzera ba goze gutxirekin egon bai.
1: Bueno, ba hortxe ikusten dugu ontziaren bueltan, Donostia hiria ontziaren bueltan direla dagoeneko arraunlariak, trainerua hor, bueno, kaian, ez, sartuta eta une batetik bestera, ba, autoritateek, bueno, Donostiako alkateak ematen du normalean bandera hori. Urko, zuk zenbat alkate ezagutu dituzu? Bandera ematen zuri?
6: Ba...
1: 2007an nork eman zizuen?
6: Odone, mozan, no?
1: Ez du gogoratzen, nik? Hori, estudian dugu joan teleria eta kaso errazago esango ditu horiek.
6: Bai, odon izango zan, eta beste eta...
1: Gero
6: gainerako akoiak eman dizkizu zizuen, no? Ba, bainak izango da, gara egual aurreneko...
1: Oida, gaur lehen da biziko ez emango du, Injustik.
6: Injustik, no? Esango nukenik. Bai,
1: hori bai.
4: Bueno, bine eta zazpia bai, odonek emango zion, eh?
1: Odonek, bai, zen
4: Juan Carlos... Joan, ez dakik gu joan zen, baina joan alkatea
6: bat emazen, hori da, ez dakit, gara hartan alkatea, eske ez dakit, igual beste kulturako zinegotzia, edo...
1: Ez zegoen oso kezkatuta norka ematen zion bandera, baizik eta bandera irabazi zuen.
6: Ba, eta gaina azken finen bandera aurrena patroiari ematen zaio, orduan ez dakizu, bale, da, une hortan, ba...
1: Galdetuta ere nik uste dut arkezuekela asmatuko akaso zen
6: esaten. Ba, ez da egit, ba, gainera normalean, ba, bertan ontzien bertan kasetari eta komunikade pila egoten dira, eta azkenean ba, batekin entrevista bestearekin hor pixka izaten da.
2: Udala guztia
1: da. Zuri guztiak, berak, eman izkizu, zure kasua maiz, zure kasua eneko goiara izan zen. Urkoren kasua nahitzen pentsatzen ze, zu Juan Carlos Izagirrerekin ez zenuen koinzitu, zu Ondarribiarekin irazitzen nuenan ja, eneko goia zegoen baita ere.
6: 2018an izan zen, ez dakit.
1: Horregatik, horreneko goiara da, horreneko, begira.
2: Ikusten dugu nagora aserre.
1: Aserre.
2: Posible da.
1: Zergatik dagoen aserre, nik jakireko nuke ze. Erretxineko zen, euskaraz txorakeria batik.
2: Bai, bai, zijo.
1: Baina erretxintzen da, erretxina da, hori badakigu, badakigu nolakoa den, eta...
6: Bai, ospakizuna ikusten da. Patre guztia dute, ba, nolako, ba...
2: Euki behar dute, esango nuke, bai, bai.
1: Bai, bueno, Andreak ez dakit bere burua nola esango dugu, baina egia da...
2: Ni kriston mala hostia, akatzen.
1: Egia da.
2: Bai, bai.
1: Hortxe guztiak harrera egiten.
6: Ba, une hau, oso unki harri
1: ezetan da. Eta gainera nola egiten, hau ez duen inoz ikusi, horrela egiten, eh? Hau da, pasillo bat,
6: balaka
1: iristen ari dira, ospatzen, begira, ze polita irudia. Eta hau, bueno, ba, erramikatzeko moduko zer bat dituz, eta estilo hau, eh? Begira, zena ez esatea, ba.
2: Horren urterako beste gauza bat inventatuko dute, eta beste gauzaren bat, edo beste modu baten ospatuko dute, zuen.
1: Bai, bai, bai, ze, bueno, hauek horren lanik handien izango dute blokea mantentzen, hori izaten delako gauzarik zailena, ez?
6: Bai.
1: Urte dut estera trainero mantentzea.
2: Bai, eta, bueno,
1: hori lortzen duena?
2: Irabazita eta hola, ba, errez lortzen duzu, azkenen, ba, motivazio horrekin jende asko geratzen da, nahi du berriro irabazi edo, eta, bueno, hor elkarrekin egin behar dute lan bai entrenatzaileek, bai arranlariek eta bai direktiba, ze azkenen.
1: Eta hori lortzen denean.
2: Zain din behar da daukazuna.
1: Hori da. Hortxe, mesutxoa. Hori lortzen denean egia da, ez? Urteatetik bestera. Ba, blokea mantentzen bat dima da, hemen argi ikusi da, hor dagoela gakoa, baketez ere emakumezko entrainerotan, hori aurreneko egunetik
6: aipatu
1: dugu, ez? Hor dagoela gakoa. Bueno, ez dakit nagore faltako dagoeneko, ez? Ez dira asko faltako?
2: Oal burrukan dago, behan.
1: Euskal honorekin. Ba, etxaberekin talke ederrak izango ditu, eh? Hemen, begira, hemen dago. Etxaberekin talke ederrak izango ditu, ziur, ikusita nola den bat eta bestea.
2: Ba, lasai, etxaberekin egon nahiz urteetan lasai egon da, nahiko, bai, nahiko, lasai tasunarekin hartu taldea eta entrenamenduak. Egunak izan ditu, no eski? Egunak guztiok daztagun bezala, eta izan ditu.
6: Ikusten dugu maiota ematen zaiola.
1: Ba,
2: urdun aurrek urtean egon zan.
6: Egon zan, no?
2: Bai, porque bai. Maiotaren asuntoa...
6: Usten dut, no? Oiguan izango da degizaria.
1: Ba, degizaria, eta etzekien, eh? Etzekien ikusten nabarra da zen, ez dio dela zer esan, ze
6: gozpatu duen. Adegizaria dago, ba, lehenengo hori bihar ematen da akuari unean, orduan ez dakit.
2: Egun txarra, aukera altzen dute, sari emateko.
6: Horun ez dakit izango da.
1: Ez behira, patroionen horren horren eman diote,
6: bai. Gero...
1: Informatu behar
6: dugu,
1: ze hau berria izan dagoztat, baina bandera hortxe eman dio.
6: Bai.
1: Donostiako alkateak nagore oso hori.
6: Hor, izatea une...
1: Begira, zerbait esan du.
6: Bai, da.
1: Esaldi hori ez esan dela polita. Begira?
2: Beste patroiari.
1: Bai, bi patroiak batera, beste polita hemen irudia, biak elkarrekin. Eta hori, keinu polita da, eh?
2: Bai.
1: Patroi batek besteari esatea, zuni irekin.
2: Ba, bestia hasi izan 2024ean, eskubaloira jokatzen zuen.
1: Ah, begira.
2: Bai, eta, bueno, proposatu zioten, eta bai, etzitzen zuen.
1: Eta begira.
2: Eta nire azken urtean arraunen, ba, beha, egon zan ikasten taula. Eta estropadarik etzunin, baina aurten bai ikusi degula ligako bandera batzuk irabazten, azkenen ba asko posten naiz, oso tipa jatorra da. Eta, bueno, hor dago, disfrutatzen.
1: Ja,
2: 2024ean egon zan, baitare. Eta, bueno.
4: Iker, sarien argitze saiatu gara, adegik kultura berria saria, ematen dira kasu honetan 8.000 euroko sari bada, garaikurrarekin, baina kasu honetan da Gipuzkoako traineru onenari.
1: Gero,
4: patroi onenari ere, sari berezi bat badago, bere lidergoa, gaitasun estrategikoa eta lehiaketako bilardunaldietan egindako lana baloratuko dituena, baina hor ez dago, besterako saririk, eh?
1: Hor ez dago, besterako saririk, garaikur bat eta kitu.
4: Oinarrietan txaloa bakarrik epatzen da, hori ere, bueno, respeto bada.
1: Bai, eta bueno, behik uste dut hori, nagorek etzuela espero eta ospatu dut bezala. Kare, hemen kontutan hartu behar da, uste dut 12.000 euro izaten direla bandera irabazten duenaren zat, ez da? Okerazpen naiz? horrelako zerbait izaten da diru kopurua.
2: Ua,
1: claro.
2: Gehi
1: 8.000.
2: Bai. Nik uste gehiago dala.
6: Jo, agian gehiago dala.
1: Igoko zituen akaso, baina hori lehen, 10.000 zen, niko horretzen dut.
6: Gehiago, gehiago.
2: Bai, da hola iguala mutilen txata.
1: Bai, neskantza da mutilen txata. Alegia, diru poltsa oso garrantzitsu eskuratzen dela gaurko
2: estropada. Bai, bai, bai. Osa, azken
1: demoralde osoko... Iru estropada erekin. Donostia era arraulagunak egin kasuan, bi estropada.
6: Mutin txatuta, ez da 80.000 euroko zaria?
2: Ez ki ez detu gobe.
6: Bai, izango nuke bai. Leheno oita lauzan eta garai batean adegi zaria 6.000 izepten zan. Eta oita mar mila zala... Beraz, ba, oan 85.000.
2: 85.000 euro.
1: 85.000. Bai, ba, 85.000, 8.000, 33.000 euro.
6: Iro estropada din...
1: Iro estropada batzuentzat, beste entzat da bi.
2: A ber, hau...
1: Arra lagunak eki.
6: Bai.
2: Hau esaten dala, ba, 85.000 euro dana banatzen dezu.
1: Bai, ez da.
2: 3.000-4.000 euro baino gehiago ez dezu jasotzen, no?
1: Hori da, ez da zu, baina urte guztian kontutan hartuta emakumezkoek ze...
2: Bai.
1: Zarazko bandera bada sari berdina baten duena,
2: bai.
1: Baina ez dira asko.
2: Ez. Postazona ematen ditzu, pero vamos.
1: Ez zuru txiki hori, ez.
2: Bai.
1: Bueno, poz gehiago
2: baten duena. Oporretan juteko, eta ezagize, eta ondo, pero...
1: Bandera da ez azkenean, pozik gehiago baten duena.
2: Eta bandera lortzeko entrenatzen duzu, gehiago bat, ez. Diruan gatikan.
1: Hori da. Bai, ba, bueno, ikusi ditugu lehendabiziko... bandera hartu eta horrelako gauzak eta bueno, ba gure batetik bestera nagore osororen adierazpenak ere izango ditugu, ikusten ditugu guztia banderarekin. Une hori ere, argazki hori ere, hori da, etxean ez dakitzuek baduzuen horrelako argazkirik nonbait kokatuta, ontzi gainekoa.
2: Nik ditut rollo kuadroak bandera kopiarekin, bandera txikia eta ja, esango nuke.
6: Nik Gambaran, deska, ni, nire txean...
1: Gambara zer da museoa?
6: Ez, deska da, ba, armario batean, ba, nire txean, ba, enaiz argazkiak jartzeko, ba, olako pertsona bat, bi argazki bekarrak ezkat, nire zeme alabenak etxean, eta, baina bai, une bai izaten dela, gehien bat, bertan dauden guztiak nahi dutelako banderarekin argazkatea, ba, autoritatea, politikoak...
1: Erreplika ere ematen dute, eh?
6: Ba, erreplika hori, erreplika hori.
1: Zu 2007-koa badaukazu? 2007-an erreplikak ematen zituztenia?
6: Bai.
2: Baina ez berdinak dira, ez dira, urte batetik bestera aldatu egiten dira.
1: Bai.
4: Baina hori oso horren adierazpenak entzuteko moduan gaude, gizonen hasi horretik, egoki. Euskal Telebistan ez zenean ospakizune datik, entzungo dugu, bere ala.
7: 2013an irabazinean, 13 urte beranduagoa eta gaur iraiak 13, ez? Asi que ze sentitu dute maizinik esplika, gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
8: Zuretzat bigarrena da, beste batzuetzat bosgarrena, beste batzuetzat berria, ez dakit nola dauden taldekideak.
7: Ba oso pozik, azkanin iztoixin jo, jokatutako dana irabazten, eta... Azkanin, lehengokuk eukan ilusinoi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin, emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
8: Disfrutau nola, ze haundia da lortu zuena, zuk esan berri dazu, estropada guztiak, jokatu diren guztiak irabazi dituzu.
7: Bai, ba, disfrutaten, danok alkar matxatzen, eta aldo guenik eta hobetuen pasaten, eta aldo guenik eta hobetuen disfrutaten, ez? Hau ez dakia unoiz pasako da noztabeta.
8: Eskaintzarik.
7: Ongo aztin isiko jungazku, eta nahitzat berai dedika, martitzen indespediu nitxan inberaz esan etzan, irabazten banean berantzako izango zala, eta hamen segiuko berak zaintzen gatxun bauregu alkar zaintzen, eta itzia rizazku nozaba ama, gaurku zeuentzako da, eta matxe zatxuetanok.
4: Bueno, Bartxe, ospakizun eta guzti, eta ba, gogoan garriak.
1: Bai, noski, hor esan duen esaldi batekin geratu nez ni, eta da, elkar maitatzen, ez, horri talde bat horrela egiten dut, elkar maitatzen, elkar zaintzen, eta esan duena, hau ez dakigu noiz berriz noiz errepikatuko den, hori askotan, buruan argi edukitza, garrantzitsua da, ze...
2: Bai,
1: ustetan bai, baina gero ez dakizu.
2: Bai, bida, hau da, adibidirenik argiena, azkenean ba nagorek 2013an irabazizun, eta hemen dago gaur berriro, ez da, orduan ba igual hori, paronde amarurte, bueno, amairurte, ¿sabes? Porque su ontan está bueno, está berriro, men, o sea, posible da, dana posible da, men.
6: Ba, azken finean, engaña usted gañan Nagore Osorok bere aurrengo alizira zizunen, ba, ekipo bade bai potente entzion, orduan, ba, zuk usten ezu, jode, ba, irabaziko ditut, ba, errezkan hemen, ba, urrengo hortekoa, eta orduan ega diez, ba, estillo zu hartzen, eta zure lehenengoa izan da, ba, estezu, behin bizitakoan, ba, estekizu ze nola biziko dezun, orduan, bale, bigarrengo batek edo irugarrengo batek, ba, ikusten dezula gero, ba, eta kasu honetan, ba, amairu urte itxaron ditu, ba, Nagorek, orduan berak basekin zertzen irabaztea, hainbeste urte zai egotea, orduan beretzako gaur, ba, izango da, ba, oso, ba, momentu unkigarria, biziko du, une bakoitza, ba, behar den, ba, patxadarekin gozatuz, eta jakin da, ba, azken finen aurrenekoa irazten duzu, pasatzea eta enteatzeako jaurrengo guna da eta etzea kostiente, ba, da igual ez dezu aprobetsatzen, jode, ba, hemen egon baritzen edo argazki ekatea banitun edo azken finen, bai.
1: Bai, gauza asko pilatzen direlako lagoetan. Bueno, Nagore Osorrentzako berezi izango zen baita ere, kuadrillako marlarrearekin irabaztea.
2: Bai, azkenen ba hori, beti ondia arraunen biak, baina beti ba talde ezberdinetan, orduan ba bueno, hor biak egonda disfrutatu ingo zuten.
1: Egire, hemen datua ematen ez egu aldominean daukagu. Mari Maritxaler, bere hemen oteka guztia irek izote esan du. Begira, Batista Olidenek amairu bandera, Juan Mari Etxabek ere amairu, eta gaurkoarekin amalaugarrena, eraman duela.

0: nik uste asko ez duela.
1: Ba, bide, jakin daiko nuke zenbat tentatzen duten San Juanik, eta aurte, gaur ere, bigarren eginda San Juangoek, gaur, kuarrilakoak eta San Juanen edukita esango diete, ez, jai, usta zu bengo ziraztea eta torriku laguntzera, eh?
0: Ba, bai, bueno, askerean eskatzea libre da.
1: Hori da.
0: Eskatzea gatikan ez izatea, baino, bai.
1: Bueno, eguerdia gainean dugu, eta bagoaz mutilen daiziko txandaren bila, getaria ondarroa lekitiara eta bermeo, urren ez urren izango dira, getarian Nasi Izagirren anagindu, eta Igor Gomez Imanol, Izagir Aimar, Iraola, Igor Merka, Inigo Merkader, Ikoier, Eusbendi, Aritz Miralles, Abaurren, Istriborren, Igor Gurutxarri, Iker Castillo, Daniel Aristimuño, Gaizka Gorostega, Ange Etxaniz, Jokin Iraola, eta Jokin Ezpuru aldaketa asko, hori gero ipatuko dugu zergatia. Ondarroaren partetik Josu Zenarruz Zabitia patroi lanetan, Asier Hiru eta Alejandro San Jaime, Unas Behialarun eta Xabier Azkarate, Andoni López Eki Gozategi. Begira, debutatzen hau, Abagorrean, Istriborrean, Xabier Ferreira, Ander Untzeta Barrenetxea. Atera, dira dagoeneko, Joan Estoloza, Jordi Bartxino, Ander Iriondo, Unas Tabaleta eta Oier Lekuona, presaren presa, zekin diote guztiek ere, ira berez ere ikusten ari gara, hogei garra segundore iriztekanen, irugarrekaleko leketierre ere aurkezteko, horren luze daukagulako, kontakizuna egiteko aukera, hogei garra segundu bete eta estropa da, balekoa da, eta une batetik bestera jakingo dugu, Ondarrua eta Bermeo aurre hartuta, pixka bat atzeratuta, gehitaria, bueno, iztera potente ikusi dugu.
0: Bai, beste bat. Ba, bueno, egoera itera potentea egiteko modukoa da, orduan, bai. Hor estu ibiliko dira, bai.
1: Bueno, guazen lekitearen ontziarekin, Iñaki Goikoetxea Txopan, Beña Robles, Diego Otero, Odei Garzia, Koldobika Leniz, Aitor Amor Hortu, Kepa Arantzamendia, aurrean, Istriborrean, Mikel Zubi aurre, Josep Zait Cortez, John Rubio, Ekain Mintegia, Aritz Murphy, Paul Akarregi eta aurrekalari lanetan, Jurgi Gorostiza eta Bermeoren patroia, Asier Zurinaga lehen aipatu duguna, presaria behantzidena gaur, Iñaki Goikoetxea, Iker Portuguez, Paul Galdiz, Alberto Vidal, Markel Elortegi, Manuel Bernardez, Abaurrean, Istriborrean, Mikel Calleja Urda, Xantepara, Gentza Iraitzubiri, Alexandro Taku, Joan Etxaniz, Aritz Urtieta eta aurrekalari lanetan, Mikel Ojeda, esango luke lehenko azteko ontzibera dela.
2: Bai, esango luke ez dutela aldaketarik egin, eta hori ikusten da, bai Ondarroa eta bai Bermeo, Ondarroa bigarrengo kale horretatikan osondo
1: atera da,
2: eta bai.
1: Bai, eta getarian esan du aldaketa asko, esan digutelako, bueno, ba, erabaki duela entrenatzaileak guztiak saritze eta guztiek jokatu
0: zutela. Bai, noski, azkenen, ba, eta Ondarruk baitare...
1: Ondaketa esente, bai?
2: Ondaketa esente,
0: bai. Ordu, noi, ba, 40 segundu atxetik handaude, okerrez banago.
1: Bai, getari eta Ondarroa daude, hortxe ez, azken tokirako lehian.
0: Ordu, noi, osea, ba, abantaila horrekin ez dute banderarik irabaziko, baina, bueno... hau ere saria da, eta estropo dago egiteaz, ba, disfrutatu inber da. Orduan aukera, osea, idea ona
2: da, ba, danei ba aukera bat eman, da, pixkat urren urtera begira eta, ba, ba, arrondariari, ba, sari hori eman, ba, urte guztian.
0: Eta demoraldiak.
2: Bai, titulara direnak, bai, gorozkoak direnak, gogorra entrenatzen dute, eta azken finean, ba, sari hau, ba, ona izaten da.
1: Esan dugu, mesela, eki gozategi debutari, ez? Esango lukera aurreko astean etzuela jokatu, ze, justu etxeko, aipatzen familiako bat esaten da. Zera kenduta, aizea kenduta, etxeko txikiena kenduta, ez duela, ez? Arraunketa finkorik egiten, mugiko arrazoileki aritzen dela. Guztiak kontxan lehiatuta izango dire etxe horretan da, amak sailkapen estropada behintzat bai, ez dakit jokatuko zuen estropadarik, ez dakit Orio sailkatu otezen garai hartaz, astapeneko Orion izan zen ama, aita kontxa irazitakoa noski, eta bianaiak ere, aritutakoak eta txikiena falta, eta esantzia denez, txikienak intentzio handi-handirik ez duela, tostako arraunketa egiteko. Eta hortxe dut,
0: hobe, esartzen zeanen ezin zeatera,
1: eta ateratzen bat dimazara sartzeko eskatzen ibiltzen zara.
0: Bai.
2: Hor ikusten du, ba, oain piskaten...
1: Iru minutu pasairenean hori da, Ondarroak segitzen du, aurre hartuta.
2: Ba, joain, ja, piskatpen, ba, itxezoa piskat nazten de mun puntu hortan, ba, Bermeo, gor, ba, mutura sartzen ari da, nio, oso ondo atera Ondarra.
0: Oso arriskutsua da, galtzerik ezakan talde bat.
2: Talde bat, bai.
0: Ezer galtzer, osea, motiatu egiten dira, eta kontuz, Bermeo hori ondo etorriko zaio, ze estutu ingo du, baina kontuz.
1: Eta getaria sekundu batera, eta lekeitiarra bira, eta honek esan nahi du, estu dagoela guztia, baldintzak ere onak direla, ez, estropa, bueno, ere mua ondo dagoela guztientzako.
0: Bai.
1: Horezko txandari begira.

0: ez dakit, irtetenik mendik ez erraterazen imadukagun. Bueno, nik uste dut, bai gauza bat, bigarren kalea, ba, uko, zuk esan duzu, bigarren kalea bai, nekizan nukela, bai. Bigarren kale horretatik, ondo ari direla raunean.
1: Bai, eta bueno, horrengo txandan Donostiarra kago bigarren kale hortan.
2: Bai, gura horren dikan ikusuko du, nesketan ikusi du, ba, kanpora bi txandetan, ba, azkarra egin dela, nik usten da, ba, korrontea, ba, ondikan kanpora bihaltzen duela, eta bigarrengo kale hori, ba, aurreneko kaleko rebote hori pixkade kiminez, ba, ikusten du, ba, ondarroa, horra, ba, bermeo bati, ba, hor, txe, ba, parean, segundu bat, hortxe, getari era hor bi segundura, eta lekitio, ba, ontzi bat galduta, baina bai, ikusten da hor, ba, nola, lekitxarra bera ere, eta ba, bermeo, nola, denak, denak nola, uartea ekiten duten, bermeo, irugarrengo kalera zatu behi da, eta lekitio, irugarren dikan, bigarrengo kalera denak, ba, erdiruntz, joan dira, ba...
0: Oraintxe atera dio, segundu txo bat, 36 paladako erritmoan guztiak ere, arraunketan luzean esaten den moduan, ez da?
1: Lekeitien txako adibidez, ba, ez dira baldintzarik onenak, ze normalen, ba, itxaso hartute, eta itxasoakin oso ondo defendatzen dira, eta estropa txukunak egiten dituzte, eta gaur nik uste gaizki pasatuko dutela alde hortatikan.
0: Bueno, barkatuko da ze arraunarekin zer ikusirik ez duen komentario bat egin nahi duela. Urrengo urterako hemen atzeko parkean zera, zambulu hau kentzen duten.
2: Edo olio, eta...
0: Edo olio pixka bat dota, ze bi gandetan ez dakit entzulea konturatuko zen, baina ni estropadan etengabe entzuten ari zaten hori, horratzen umeak jolasan. Ez dugu umeak ez jolasterik nahi, kontuz. Baina justu, akaso tokiz mugitu edo
2: zer. Mantenimentua ona egitea.
0: Zer betegin beharko duela. Alkateari mendik bezua, horren urterako. Tokatzen den alkateaz, ez dakik horren urtean zien izango den alkatea, oz eskundak tartean izango direlako.
2: Eta horrek usten du, ba, bermio eta ondarroa, parean, eta getaria, ba, eusten hor bi segundura, txanda polita ikusten nahi gera, eta gero, ba,
0: buelta... Eta desberdintasuna, hori, ondarroa zertxo bait bixiago duela, zertxo bait, bermeo baino, pala da geixiagoan, arraunketan laburxiagoa egiten.
1: Bai, hori, talde motivatua azken, zer galtzearik engantzatu ingo geha, eta ja, pagatu ingo dugu geho, bueltan, edo ez. Ja.
0: Edo ez.
1: Aurrekoan ikusi genuen Donostiarrakin, ba...
0: Hori, uste genuen, guk esaten genuen, eta bakitzunen ez dute zer egingo, eta begira, ez?
1: Engantzatu inzala hori, eta, bueno, estropa da oso txukuna.
0: Eta gaur Hondarribiak bete ezake funtzio hori baita ere, Urko?
2: Bai, gainean lehengo, aztean ikusi genuen, ba, Hondarribiak aurreneko luze, ba, bikaina intzuela, eta ikusiko dugu, gero urrengo txandar zer gertatzen da, baina hemen mitzat ikusten dugu, ba, ondarroa da, estorpada bikaina egiten ari dara, kontutan hartuta, aurreko astean, demora itxarrena gintzuela.
0: Hori da, demora itxarrena, gainera alde desenterekin, Amalau segundu okerrago getariako baino gintzuelako, eta minutu 0-2 galduzuelako.
1: Pero bueno, azkenen ba, nesketan igual azarautzekin, ez da, ba, pasea lortu duzu, azkena bai, baina ni hemen nago,
0: eta... Hori da, ez da, paseatzena etorri.
1: Hori da.
0: Hori garrantzitsua da. Bueno, horrentxe, 2 segundu, 3 segundu, 5 segundu, ondarroa getaria eta lekitiri urren ez urren, bermeok, eta, bueno, ikusten ari garana da, hemen berriz ere ziagoak markatuko duela, desente.
2: Ba, ikusiko duen Ziebaugako garaian, ba, ikusten dana, ba...
0: Desbiderak eta zuzen du,
2: hori... Ba, ikusten dana, ba, ondarroak, ba...
0: Berriz ere segundu bat egin da, eta pila, kontuz?
2: Buelta eman, eta, ba, pixkat, badiardian, ba, daukazula aukera bat, ba, mugitzeko, bale, bermeo, behin Ziebauga eman dakoan pixkat, ba, iuartearen gainera bezala, da hor gehatzen zea, ba, margen askori gabe, orduan ikusiko deu. Baina, momentuz, ba, lehia polita ikusten nahi geha, sortikarengo minutuan izan
0: nahi geha. Bai, lau segundu barruan egotea guztiak, hau, bueno, ba, lehen da bezitko txanda batik egiago ez dinten zari eskatu, ez da?
1: Ez, hori ikusten degula, ba, pixkat lekeitio pixkat ja txaka, baina lau segundu ez di asko. Ikusi dugu arraunek sartzen zitula iru 30 segundutan, osake.
0: Urkok badaki kanporantza segundu asko galtza zer den, ez da, Urko? Urte bat izan zenuten zuek lehendabiziko kale horretan.
2: Ba, 2017 urtean. Baten, akori unea iristeako, igual ama, segundu batzitik ginen. Ba, ez gogoratu.
1: Ez afidatu.
0: Una gogorako, gogorako. Egia da, girua ere alakoa zen lagun hartan, eh?
2: Ba.
0: Una izan zen, oso bueno, egun txarra izan zuen.
1: Getaria jarri da, oain.
0: Bai, bi segundura, baina begira, bi segundu, eh? Eta bostera legiti hor mantentzen da. Aizeriki ez da, bil, kapon ez dakigu, zekarok, erreferentzia barrukoa dugu. Hori ere esan beharra dago. Ea, zer gertatzen den, 200 metro ziabo garako falta direlako. Ea ba, iru segundu orain ondarruari, Getaria bi ira mantentzen da, seira legeitio.
1: Bai,
0: irura orain hori da, ematen du pixka bat hori ez.
2: Ba, dakio bakoitza de bai, ba, pixka danak kaleskampo behintzat mugituta zeuden, oan bakoitzak ba, bere kalera
1: zuzen zen, eta hor ba.
2: Zein gehiago ba, mugituta zegoen, ba, hor dinbora galtze pixkatoten da, baina ikusten da ba, Bermeo azkeneko tramo honetan ba, segunduak sartzen ideala. Eta izea esan gindu kanpoan, ba, hor ikustitu ba, bandera ba, ez da hori
0: izan. Ikusten du goge da bera, ja, une batetik bestera, hemen ba, egu paliza libratu egin gartela, metalez ba dela. Hortxe buelta hartzen, ja,
2: Bermeo,
0: hortxe beste biak pare-parean. Azkenean, tartuen zen, ui, zen gertatu zen, hor, buelta eman dute.
2: Ba, ondarako ari, bai, aurreko...
0: Bai, ies egin dio ez?
2: Bai.
0: Eta legeitio zortzi segundura. Arraunak ies egin dio, legeitioko... Ondarroak arraunlariari, eta bakiu sartu egin berdela ezin dela bota. Bezala zigorra duelako. Garai batean, magina botatzen ziren. Ez dakit urko zen, ba, botatuko zen zituen bere ibilbidean.
2: Ba, niko atzenek, gaina, lege hori, 2007-aren urtean jarri zuten, eta niko atzenez, ba, nik garai hartan ez nuen ematen lotuta, sokarekin guan ematen dan bezala.
1: Ez que ikusi genuen, porque...
2: Eta soka luze bat jarri genuen. Eroritza bali mazan, soka iritira eta jasotzeko. Gaina zan, jartezun gaina el tramankulo ese. Bai, gokurduan kulturako, hau kulturako zeak ematen du.
0: Festak arabatu dute.
2: Festak ematen du, eta
0: hango zine
2: gotziak bintzat, etzekin ez da zertzan hori. Eta ese tramankulo non sekezare zuen da, jode.
1: Ikusi genuen, zailkatze estropadan adibidez San Juango aurrekalariak soka puskatu intzula. Ez, barkatu ezen zailkatze estropadan. Izan zen beste ligako estropada baten. Soka puskatu zula eta ezin itzan zuen berriro ziabogarik eman.
0: Claro.
1: Eskapo egiten zion, eta bueno, nik uste ba oker oitu gehalaz, bain sokakin errez egiten dugu, eta soka puskatzen badin bada, ez dugu jakiten nola konpondu.
2: Arraun egiteko, arraunarekin maginaldiz ziago gaindakoa naiz.
0: Bai, hori da.
2: Hauzi gotzen naiz, ba, Koruña eta beste Euskadiko txapelketa baten, bai.
0: Hortxe banderen lehi hasi da, kontuz epaila tarte sartu
1: dut. Ondarrota lekeitioren artean, ez da?
0: Ondarrota lekeitioren artean, horrentxe esango du, Bermeok, 6 segundu ateratzen dizkela Getariari, ondarroari 8 eta lekeitiarari 10. Hori ere kokatu behar dugulako estropa da, arrauntxikia zitze egiten, bueno, luze jo genezakelako, ze urkok eredatu ere egintzuen, arrauntxiki bat. Hori ere esan behar dago, eta kontuz, berraskuratu egintzen, oren egurrezko hura. Orion erabiltzen zutzi zen, eta berri esan zuen, ez zugek ekarri dazu egurrezko hau, fibrazkoak eta oso ondo, baina nire ekarri egurrezko hau, ez da. Hau ez da usten, hori da kontu ez da.
2: Ba, ez, nik beste ba, fidagarritasun bat ematen zian, baina garugun ja fibrazkoak izaten dian.
0: No? Bost segundu, bederatzi segundu, hamar segundu, Getari ondarroa lekeitiarra, eta hortxe, epailea tartean, bada ezpada. Lekeitiarren eta ondarroaren
2: ba, artean. Hori ikusten da, ba, lekeitiarrak bere kalea eusten nahi dela ez usteko ondarroari ba, laugarengo kalera antzuz jutegago eta Bermeo ikusten da ja ba, lau bosgarengo
1: ies
2: egitun da, lau bosgarengo ba, kalera antzuz joan da.
1: Eta... Polemika egon da, epailen banderekin eta tarteekin aurreko azteko estropada ikusi da. Eta bueno, a ver, gaur.
0: Saltza egon da.
1: Bai, azkenen ba, hori estropada bukatzean jakin izan genuen ba, Bermeok
2: Pala josituztela Andre Biarekin eta
1: hiru
2: segunduko zigorra aukizutela.
1: Baina ez genuen abisurik ikusi ez da zer orduan ba, bai.
0: Bai, normalean abisu bat egon behar dela tarteko.
1: Bai.
0: Pero claro, talka denunean...
1: Hori eta Donostiarrekin bai ikusi genitula abisu asko.
2: Bai, abisuak eta.
1: Eta Bermeoren egoerakin ba, ez enteratu.
2: Hor ikusten da ondarroa igual laburuneko luzean egindako esfortzua ba ordaintzen ari dela eta Getaria barruraka ba,
0: oso txukun,
2: bai. Bai.
0: 6 segundora mantentzen da, 10 segundo, 11 segundo beste bi ontziak, 11 segundoro bueltan, eta Bermeo, bueno, baber estropada egiten. Aurreko astean zierbenak bakarka egin behar izan zuen bezalaxeak, aurkoan Bermeo dokatzen zaio bakarlan egitea, kasi-kasi.
2: Ba, eta hor ikusten da, ba, en Getariak, ba, ibilbidea, ba, bera nahi duena aukeratzeko, no? Ba, ba, estibor aldera joaku, ba, dia guztia dekalako libre, Bermeo kerzteka igualan hainbeste, ba, ibilbide egiteko aukera irla hortxe duelako, baino bai, Bermeo ba ja ba, ba sei bat segunduko ba errenta hortan ba estabilizatu da eta Getaria ba ondo dator barruraka.
0: Bai, bai, eta doain 7 segundo, 12 segundo, bueno, hortxe Bermeo koska ateraz ba metros metro azkenean.
1: Bai,
0: bueno,
1: pero
0: erritmo,
1: bueno,
0: erritmo konstantea mantentzak eta batioak esan dugu bezala, ez? Hori ere bakartelako.
1: Bai, a ber, aurreko astean gertatu zena zirbenarekin, ba, ez basaile gertatzen, ze azkenen, ba, hori, estropada bakarrikitea, ba, ba, ez duzu iguala estutzen, eta, bueno, aurten ligan banderak ira, hori kendu dituen, bueno, kendu dizkion bakarrak Bermeok izan da, así que
0: bai.
1: Igual gaur ez dut uste, pero bueno, ikusi behar.
0: Hor amorrazio izan behar dut zena, besteak ira, bat ez dut zierbena, ez?
1: Bai, estropada irabazi.
0: Irabazi estropada, hortxe irabazi dut.
1: Txanda irabazita.
0: Hori irabazi dut zenetan ez du banderarik eraman,
2: bai,
0: ez?
2: Baina hori dala izaten da, azkenean, ba, arrenak gauza hori ditu, txandetan aldeko... Ba, aldeaketak eta oten dia, eta azken fine, ba.
0: Bai, bai, ez dago zalantzarik. Bueno, oraindik ere ez dira...
2: 8 segundu,
0: badiara sartu, oraindik ere, ba, badiara irla parera ere sartu, ez? Oraindik pixka geratzen da, eta 7, 12, 14 segundu. Bueno, hemen, ja, hasi behar duzu, pentsatzen, ez? Dena emango dut dagoeneko, ez, batez ere, ondarruak, ez? Ez urrutu iratzeko gehiago, oren berriz ere begira. Lehen bezala, piskat ababorrera...
2: Ba, horren iru ba, ontzi elkartu dira hor ba, bi eta iruaren kaleetan, ba, azken finen hor ba, lekeitiok ba, bere kaleari usten egin zailo, ondarroa areaz joteko, ondarroa bere kaletikan, Getariak ba, nahiko bentaja badaka ba, piskat kaleak entzeko zera ondarroari, 6 segundu hortxe dantzan da. Eta gerra hori baliatzen ari da, Bermeo, ba, bere estropada egiteko, han bederatzi segundu ba, Getariari, eta hobe, ba, bueno, barruraka boan, ba, gozatzen ari da, eta errozkupeko bat egiten, eta bai, ondo ikusten dira raunean, ondo bukatuz, eta hori ikusten dugu, ba, Azio Zubilnaga, ba, berriz, ba, kontxako badian hemen, araunean.
0: Jon Salsamen diren agurrean.
2: Hori,
1: ba, hori,
2: astuntan.
1: Bueno, asko kritika asko egon dira, en plan, ezin da, bain esan, ez dakizek, nik arraunlariekin hitz egin dut, eta gehienok pentsatzen dute hobena izan dela, hain esatea, argi izatea, eta bueno.
0: Nik uste dut jonek azken bultza bat emateko ere egingo zuela hori, ez?
1: Bai.
0: Hau da, bueno, begira, ziarra kontxako horrezko txandan sartu, bigarren, lehendabiziko txandatik, ea gora egiten dugun, motivazio pixka bat, behira, nire agurra da.
1: Azken, ba, ba, eta bere aukera izan da,
2: Iru bandera irabazitutu, eta, ba, bueno, ba, egin duen lana ere bai, ikusita behin Ikerzabala joan zenean, ba, Bermeo
1: nolako hartu zula, eta torpei eman du,
2: lan hori etzan, ba...
0: Bueno, eta sartu da zu bezalako, ez, emakume bat eramatea Bermeora, eta bat eretan eta sartzera, hori ere, ausardia bat erakustan.
1: Bai, eta asko eskertzen dut, beti berdina esaten dut, eta pila bat eskertzen dut. Zendez, bueno, eukinun ba, suntuakin eta hola berriro bote bat egotea eta irabaztea eta batela izan da, osea, azkenen arrauna da,
0: hori da.
1: Bai bateletan, bai trainerietan eta bai traineruan ordu noi, eta batelea jun, aukera hori izatea ba, behaiekin entrenatzea eta irabaztea ba, kristona izan zen, eta asko disfrutatu genuen lagunak ba, egin ditut esperientzia hortatikan, eta bueno,
0: begira.
1: Oso polita izan zen, eta asko eskertzen dut.
0: Bueno, ikusiko dugu, ja, Bermeoraz norretorriko den orain, horazten gozatziko delako dantza, espekulazioa, arraunlarien dantza ere izaten da hor,
1: bai.
0: Entrenatzaile bakoitzak berarekin emera manditzak elako batzuk, beste batzuk ekarri, beste batzuk esan, bueno, nik arraunlari hau ez dut nahi, edo bueno, ez dut kontatzen berarekin, gero elkarteak ere bereak esan beharko ditu delako. Bueno, azken bostu metrotan, sartuta, 10 segundu Getariari, 15, 17. Alde politak, denborari dagokionez ordea, bueno, 20 minututik gora joango da estropada.
2: Ba, ikusiko dugu, azken finean, ba...
1: Bermeok daka...
2: Lengo astean...
0: Iatzi zango nuke egun bakarreko, bai?
2: Bai, bai, berroita, mesortzi berroita mairu. Ba, lengo astean demorikorena horiek egintzune, berentzi berrogeita maika, ba, azken finien, ba, oan minutu bat faltako litzateke, ba, berme hori, en, ba, denbora hori hobetzeko, baina netzako, ba, lengo astean egintzuen denbora baino bi hori ingo du, bermeo berak.
0: Bermeo berak berak
2: berak. Orduan ikusiko du, hoi minutu, ba, azpitikan izango dira netzako.
0: Bai, ni erratu naiz. Uste baina azkarrago datorrelako azkeneko betan, posto?
1: Hemen daude, ja, bai.
0: Baina posto metroa ni kalkulatu du, posto metro minutu terditik gora izaten direla normalean, eta akorik ez gaurko honetan, eh?
1: Hemen daude, bai.
0: Akorik, uste abia duran
1: datorre. Nik uste hogei izango diala, pero, justo, justo.
0: Azkar, hau ez, bo bizkaia oso azkar dator, eh? Oso azkar, bo bizkaia eta gainerakoak, kontu?
2: Maika, segundu betareri.
1: Gentzeko moduko estropa da izan da.
0: Egun metro, azken egun metro eta sartu da irelako, da gueneko
2: lengo azteko hori horren denbora ere inguruan ibiliko zan.
0: Bai,
2: emeretzi berroita maika gintzuen lengo azten horiok, ba...
0: Azkarrago, hauek emeretzi berroita zazpi zortzi hortxe izango dira, ja, ba...
1: Bai, justo.
0: Hortxe geratzen dira, ja, emeretzi berroita zortzi. Berme horrentzat getaria dator Nabarmen, gero Lekitarra eta gero Ondarroa, ordena horretan datoz, nahikoa Nabarmen gainera, ja getariak zer demora egiten duen, ja getariarentzat 11 segundu eta 75 segundutara momentuz. Hori esan behar dugu, Lekitarra ja eta Ondarroa ere, ja Ondarroarentzat 20 segundu galdu ditu azkenean, bueno, kanporakoa esan da bezala, barrura ordendu dute.
2: Bai, azkenen ikusi da, ba, ziaboga eman da segitu, ba, pixkanaka nola, ba, kanporeka induten esfortzua, ba, ordaintzen aizian, eta ikusi da, ba, hori, ba,
0: eta barrura berre. Azkarrago, eh?
2: Bai, kasu honetan, amabi kitagoi dia, agian, ba, ja...
0: Amar segundo azkarra.
2: Ja, ba, korrentea, ba, pixkat igual, ja, buelta eman da, aziko da, eta, ba, ikusten dela, ba, bermeo, amar segundu azkarago etorri dela, barruraka, orduan, ba, hori ikusiko dugu, ba, korronte aldaketak zer erakin duen.
1: Malea, ja, bera dago, así que, ja, ez da, korronteko, ba, ez dugu korronteko, frontea kontran edo horrean
0: demora ofiziala 19:48 eta 54 izan da 20:00:28 getariaren zale kitiarren zat 20:06:40 eta ondarroren zat 20:08:18 bi gandetako denborak batuta hortxe izango da, getari eta lekitiarren artekoa kalkulatu egin beharko genuke urko matematik azkarrak eginda getaria aurretik esango nuke 5 segundu eta Artxe, ez 6 segundu gotartea zuten?
2: Bai, 6 segundu zerbait.
0: Lanueneneko, ez, getari aurretik, 10 eguneneko batik edo lako zerbait izango da, eh?
2: Bai.
0: Eben gure lagun lander falta zaigu matematika kontuak egiteko, arek azkar batean egiteko zizkigu. Arek azkar batean.
2: Ba, baina 6 segundu eta 4 eguneneko, 6 segundu eta 6 eguneneko aldea zuen lekitxarrak, eta garratera izkio, getari garratera izkio.
0: 6 eta 12.
2: Orduan,
0: ba, 6 eguneneko batik.
2: 6 eguneneko batik, postua irabazi dio.
0: Postua irabazi dio lekitxarrari, eh?
1: Ba, izan dakoa, ezkenen lehenkeitio, ba, itxasoko traineroa da, eta gaur, ba, kontra neukiko zuen baldintzak.
0: Ba, gara ere, ez dira kesean izango, ez?
1: Ez, barruan daude, izan behar, barruan egon da, dana balio du. Irabazi bai, eta super, baino bai.
0: Hori da. Bueno, bigarrengo txandako ontziak ere. Goaze pixkana aipatzera, ze, bueno, bestela gaina hartzen dugu beti estropadak eta aipatuko dugu lehendabiziko kalean, zierbena, arituko da Aitor Lazkanoren gidaritzapean, Peio López, Abel Vicente, Janik Briones, Fernando Ruiz, Julian Villanustre, eta Iñaki Urkijo izango dira ababorrean, istriborrean Manuel Ángel Gondar, Alejandro Rivas, Franco Nicolás Repeto, Ismael Montes, José Ángel García, Alberto González eta Carlos Palazuelos aurrekalaria. Bigarren kalean Donostiarra izango da, Arkaitz Diazen agindutara izango dira Luis Manuel González, Xabat Pastor, Igor Frantzes, Jaime Lara, Jose Leibar eta Joanes Valenciaga eta istriborrean berriz Iñaki Urtubia, Xabat Olaetxea, Javier Saianz, Ander Balda, Endika López, Iker Rimaz eta Nico Rodríguez aurrekalari lanetan. Hondarribiaren Txopan, Joseba Amunarriz, esan dugu modualen, Magin Etxan Izibai Kamarero, Osertz Larretxea, Andoni Irazoki, Jon Morillo eta Xavier Olasko Gaborrean, Istriborrean, Magin Kolas, Aimar Kapandegi, Xavier Salaberria, Xavier Ormazabal, Sergio Kalabia, Eneko Iridoi eta Jon Olaizola aurrekalari lanetan. Eta Orionen ontzian aldaketa bakarra, lehengo igandetik, horren aipatuko dugu, Gorka Aranberri Txopan, Diego Pérez, Beñat Egiazu, Jon Urresti, Ibai González, Jon Lizarralde eta Martxel Aldai Ababorrean, Istriborrean, Mikel Lizarralde, Adur Tapia, Oskar Andres Medina, Adrian González, Iñaki Elortza, Aitzol Elu eta Ander Zabala aurrekalari lanetan aldaketa bakarra, Ibai González sartuko dela, aurreko astean sailkapen estropadan izan zen, arraunean, Palman jaiotako arraunlaria, hainbat klubetan ibilitakoa, eta Leandro Salvañoren toki hartu du, Leandro ezin zuelako gaurko honetan lehiatu.
2: Bai, Leandro urtea ziren ezan zuen, ba, kontxako bigarrengo ba, jardun honetan ezingo zuela hemen egon, selekzioarekin ba, zita zuelako, eta ba, Zabalak
0: ere bakitak. Txapelketa, munduko txapelketa?
2: Ez,
0: Panamerikara?
2: Panamerikarako zerbait
0: izan. Ah, edo olimpiadetarako
2: zerbait izan. Bai, zerbait edo, badu, bintzat. Eta ikusi du, ba, aldaketa garbia egin duela, postuz postu, ba, errotazio ba, gizoen agonderiak ilegin mutu gabe, bat kendu, beste bat zartu zartukian, eta listo, gaina, Ibai, gaina. Ba,
0: baina ikusi dugu arraunetan doikuntzak egiten ari zela, azken unekoak Ibai, Ike Zabala bera.
2: Bai, ba, normalean ba, beti, entrenatzaileak beti konprobatzen dute, hori estatzen dute, ba, remolkian etotzen dianaen arraunak ea topea mugitu zaien edo ez, eta gero, ba, azken finean ikusten duzu, ba, zer nolako itxasoa dagoen, eta igual aldaketa pixkat, edo hainik ikusi eren, ba, uretan bertan aldatzen azkeneko momentuan ba, gogortzen, edo pixkaten bikuntzen en araunaren ba, neurriak.
1: Guk dazkago deuzon, tope arraro bat, eta arraunari buelta manda, biguna jartzen
2: bai, hoi,
1: da, orduan, bai,
2: osea,
1: komprobatzea eta hola perfeitu ze, askotan askatu egiten dira eta hola, pero bueno, kriston inventua iruditzen zait.
2: Elkarte, ba, hori, nigotzen naiz, ba, 2006an josean torri zanen, orduan jarri genuen, eta bai, bueltan bat eziozun, eta ba, biuntxiago, edo
1: egiten duzu lehenengo luzea, ba, gogorra, neurri gogorrarekin, eta bueltatzeko bueltan man, eta biguna, eta orduan,
0: bai. Gauza kuriosoak, egia da, alere, nahiko oinarrizko teknologiarekin egiten dira la gauza horiek. Arraunaren munduan, ez? Ontzi bat berria ez dekin zer, baina gero ikusten duzu, zera, zinta normal bat, goma zar bat jarri, bueno, ez dakit horien dikera gare batean batzuk pixa ematen zioten, hobete erriztatzen zuela eta trainerua.
2: Estrapua bera, ba.
0: Estrapua bera hori da, horien dikera espartuzko estrapuak, esan
1: egon. Horten egon da, ez da, ez da bai da moduko bat, Bermeoko egon zuten, egon zian probatzen, ez dakize aparatua, patroien, ez dakit, ikusi nun, zehose, baina gainetekan ikusi nun.
0: Aparatua bat?
1: Bai, teknologia
0: sartu nahian, bai. Jon bada oso teknologia zalea.
1: Teknologia sartu nahian, ba, uste Bilboko, bueno, Deustuko klubetik gertu ibili ziala, edo Portugaleten, ez dakit, buskatuko, osea, bilatuko berria, bai.
0: Begira, nola iren gauzak, eh? Zegia, teknologiak horretarako daudela. Niri, haiez asko harritzen nahuena da, arrauna eta hori Jonek esplikatu zigun bere garaian, ez? Baina, inbertsio egin behar dela eta hori dela zaila, baina batioak ez neurtzea arraunean. Hori iruditzen zait,
2: bai,
0: resistentzia kiroletan gaur egun, ez? Karo,
2: zaila da. Aukin
0: gorrean ez da zaila izango, atxumazera jarri
2: hori da, baina kasu honetan en estrapua eraman da eta
0: horret idiot inork ez duela garatu teknologiarik, arraunean, eta ziur nago, bat ematek garatuko balu teknologia hori, lehen dabeizikoan, esango duketela, ez, ezin da erabili.
2: Gotzen ez, ondara urte batzuk, zan pildetik buron, o batzen, ez hor. Ba, bi elkarte eta azken finean, ba, galarazi egintzala, bai, kasu hortan Santurtzi eta Hondarribia orzaren tartean, eta bai, aurroneko jardunaldian erabili zen, edo akordi bat iritsi zen ez erabiltzeko, eta kendu egintza, baina hori gotzen, eiz?
0: Ba, erara audian sartu zen.
2: Ba, bai, esan, ba...
1: Audianen asuntoa...
2: Pegatina intxurako asan, eta... bai, bai.
0: Bai, eta kontua zen, ba, azkenan balio teknologiko bat, batek ordaindu zezaken da besteak ez, eta horrekin asarretu zirela ez, pixka bat. Ba, ordaindu baina gehiago lortu egin zutela batzuk eta besteak ez.
2: Hori da, hori da.
0: Eta... Ordaindu azkenean,
2: bai, bai.
0: Hemen, horrelako aurrerapen badagoenean, batek jartze bat du eta gainerakoek baldin badute denak isilik eta denak jara mango dute eta kitxo ez da. Hemen horrela izaten delako. Bueno, estrapuena, beste, espartzuzkoa horrenik ere, ez?
1: Asko oi, gero, bandera urdina.
2: Bandera urdina atera Nori. Dio, en es, arrauni,
1: donostiarari. Bai, esango
2: nuke. Ba... Alberdentzi bat jabadu, hori ez dira, ez da zigorra, baina ez... Edo... edo ez direlako gara iziritxi bere tanda aurretikan, edo agian ba, entrenatzailearen motorra ibili delako, edo zergetikan, enteratuko gara.
0: Saltza bat.
2: Baina, bintzat, jada, ba, albertzintziaz bat duela, ezeak, donostiarrak. Beste bat, eta iru segunduko zigorra.
0: Bai, gogoratu iru segundu iaz horrela eramantzutela horiok,
2: Bai, bai.
0: Hori ez du aztu behar, eta aurten segura asko txintxo asko hiliko dira alde horretatik.
2: Bai.
0: Ea zerretatzen den, bueno, une batetik beste da, bandera zuriaren zen gado, nahi semaforoak kinukeri ez delako jarri, esan dugu bezala, lehen da biziko kale honetan zierbena, bigarretik Donostiarra, irugarretik Ondarri, biala ugarretik Orio, semaforoak kinukeri da dagoeneko.
1: Nola bilatzen duten, metro ordia lortzea, Uste dugu lazkano etxanda.
0: Denak ere ez, tenka-tenka eginda, alde moduan. A metro erdi asko delako bukeran, hori...
2: Segurako tentzioa horretan da, momentu hortan.
0: Ea ba, bandera zuri altxatzen duten, horren dikezu ikusi alakorik.
2: Bai, zerbait bada.
1: Ea, nekatu inda.
2: Bai, guk ikusten dugun ba, bertan bat ja denak lehorrokatuta daude, ez dakiz zerbait dagoen kanpoan edo ontziren, bai, hori bandera txuria bain.
0: Horren bai, ja, dagoeneko atera da. Ea ba! Ogeixen ondo hauek...
2: Aurreneko paladan entzako Hondarribiak ondo eraman du.
0: Bai. Eta esango dute Donostiarra pixka bat atzeratu dela, baina ikusi beharko dugu,
2: Bai.
0: Zer dioen erreferentziak egia da, lehen da ziko kale honetan, begira zer dugun, ez? Zierbena, ez dela txantxetako ontzi bat. Ea ba, nola den irtera honetan, ba hori buruan, baina denak ere... Segundu berean, estrobada balekoa dela badakigu, segundu pasairenean, Hondarribia horrentxe segundutxo bat atzeratu da, Oriok segitzen du buruan, eta txanden artekoa kontuta hartu da, berme ere segundu bat eta lehokke, horrek esan nahi du, txandaretakoak azkarrago irten zaizkigula, eta Donostiarra hortxe segundutxo bat galtzen.
2: Ba, hori ikusten dugu, ba, Donostiarra eta Zierbena, ba, oso gertu.
0: Gertu eki.
2: Bai, ez da egit.
1: Goiz azten geha.
2: Bai, eta hau dena hori horren aldeko da.
0: Eta esan dugu moduan gainera, bandera urdin bat atera diotenean.
2: Hori da, GPS-ian ikusi behar du, jakiteko, zein etorri dain, nora edo Donostiarra joan den, bai, niretzako Donostiarra joan da ertze hartzera, eta... Bai?
0: Eta korkaren berri ikusi dugu zeharo makurtuta.
2: Makurtuta, bai.
0: Zeharo makurtuta, guk aizean
2: diaren ikusten, baino.
0: Baina zeharo makurtuta ikusi dugu, eta ez da oikoena korka hain makurtuta ikusten.
2: Bai.
1: Baita nik esango nuke hain zierbenak bigarren kaldea bihatzen daula, ze saiestu nahi dula paseo berri.
2: Ba, ikusten dugu nora horiok ere hirugarrengo kaldera joan dan.
0: Laugarrengo
2: kale hori ekiteko, Hondarribia ere bigarrengo kalean sartuta, eta bai, hori ikusten dugu denak piletu egin direla, denak, ba, hori, ba,
0: orain... Eta hor bandera zuria atera dio?
2: Bai.
0: Zierbenari, bueno, ba, hortxe kasuko dugu, denak ere... Pillatu eta duazelako.
2: Zierbena eta Orio parean, Donostiarra segundu batera.
0: Donostiarraren kalean guztiak.
2: Bai, denak Donostiarraren kalean bilatzen ari da, hori
0: esan duzu, bigarren kalea. Zerbaiti batik esan dugu hasieran eta urko kertan du bigarren kale hori eta begiraz, denak kanal hori bilatzen dute, Orio hirugarrenera, bueno, laugarrena ekidite arren. Eta ez dakit, olatua pixka bat ez zote den igo, kontuz, Irlan geixiago zuritzen ari dela iruditu zein iri, ea ikusiko dugu bueltako luze horretan, segune honetan, bueno, ba, denak ere.
2: Bai, de ontzi guztiak segundu bat bi, segundu hor Hondarribia galtzen, eta...
0: Txanden artekoan ere, izango lirateke, guztiak horrezko txandakoak aurretik,
2: Bai, bai, eta hor ikusten dugu, ba, hor Orio, ba, hirugarrengo kalean, ba, bere lana egine, ondik han 18-19 palada eta beste iruntziak, ba, hortxe, bigarrengo, ba, kale hori bilatu nahian. Gero ikusiko du, ba, azken finean, ba, bai Orio eta bai Hondarribiak, asko zuzendu beharko dute ba, beren buia o beren bale ziago gartzeko, baina ikusten dugu, ba, hori oan segundu bat hartzen ari dela bai Zierbena eta bai Donostiarra, egun ontan ari dira sartzen ba, pixkator ba, irla inguruko rebote horreta, ikusiko dugu, ba, zein ba, ba, taldek moldatzen den honea, ba, azken pinen, onaik era sartzen, estorpadaren beste fase batean, vale? Aurreneko ba, luzatu dute ba, irterako ba, unea, egoan beste unea sartzen da ba, bizkai rebotea eta horren narrasten den momentua. Eta mari duri hori ba, pixkanaka hor, ba, ezagun bai, dutxoak sartzen ari dira.
0: Gaur bai ikusten ari gara hori bere arranketa klasikoan, claro. Hemen dute abantaila, ez luze egiten dutenean.
2: Ba, lehenko azten dere momentu honetan bentaja hartzen gero izan zen pixkat Donostiara gainera etorritzaila eta pixkat presaka bezala hasi ziren, ba, ustez ba, ba Donostiara ustez zutelako bat zeagun gozala eta gara ikusiko dugu, baina hori ikusten dugu segundu batean daudela.
0: Ba, eta ondarribia iru segundu
2: ba, da. Ba, ondarribia hasta galtzen ari.
0: Hori
2: da, hori da, hori da.
1: Aurreko azteko Donostiara en estropada egiten ari da pixkat Hondarribi hor handiekin dago eta bueno
2: hori ikusten dugu Ikerzabalan atzean Ikerzabal ikusi dugu ba hor ba, bere motorrean ba aginduak ematen ba bere bera
1: gaur bere lekuan eta lasa
2: bai bai
0: gaur ez da sartuko ez ere mura Orioko ontzirik zion. Bueno, txanden artekoan oraintxe bertan lau segundu iru segundu hortxe izango litzateke Bermearentzako eta horrezko txandako denak aurretik.
2: Bai, da hori eta Donostiarra parean, oantxe.
1: Bai.
0: Begira, bai. Txeko
1: igual nesken berdina gertatuko da nik
2: bai,
1: uste.
2: Eta leheno zan dugu.
0: Eta hemen desberdintasun batekin, iru segunduko aldea baina ez dagoela bitxot biontzien.
2: Bai, bai, eta ikusten dugu, bai Hondarribia eta bai Orio, ba, kaleskampo daudela, eta gero, ba,
1: inberko
2: dute, zuzendu inberko dute. Eta hor bere kalean di joana, Donostiarra da, hor unikusiko dugu, ba, horrek ere zer agina duen, ba,
0: estopa.
2: Bai.
0: Ea Hondarribiak galera horretan zenbaterainok espazio uzten dion.
2: Ba, hori ikusiko dugu gero Hondarribiak zer egiten duen. Ea
0: denbora berean, hori eta Donostiarra.
2: Donostiarari uzten dion, ba.
0: Eta Zierrena eta Hondarribia bi segundura.
2: Bai.
1: Zierrenak pizka galdu indu.
0: Epailelanak egin ditzakete gaurko honetan, Zierrenak eta Hondarribiak nahikoa nabarmen, eh?
2: Bai. Gehienbat, Hondarribiak gero Donostiarari ea uzten dion, ba.
0: Eta hori badirudi ja pizkanak ari dela istiborren untzu baten, ezta?
2: Bai.
0: Pixkanaga gero ez da din izan galera kolpera, ez? Hori ere.
2: Bai, bai.
0: Eta lehen ikusi dugu Bermeok behin ja hirugarren fasean esango du puntak libratu dituenean hor abantailatxo bat joaldi bat izan dute eta abantailatxo bat atera dutela laugarren kale horretan.
2: Bai. Han ikusten da ba, bi segundu hartu ditula horio pixkanaka pixkanaka segundu bat hor. Bai.
1: Bai, dantzan dago, demora guztian, bat bi, pero Zierbenak ba, pixka gehiago galtzen ari da, ez dakite lehenengo kalearen, ba...
0: Hondarribiaren bostera,
1: bai.
2: Bai, Hondarribia pixkanaka, ba, agian, ba, esfortzu hori, edo aurreneko minutuko esfortzu hori, ba, ordaintzen, baina horiok, ba, burua hartu du, bi segunduko entartatu, ikusi dugu, ea lehenko aztekoa errepikatzen den, ea Donostiara gai den hori usteko, edo horiok, ba, pixkanaka, ba, bere,
0: ba,
2: nagusitasuna maiganean jartzen duen, eta juten den, ba, tarte hori zabaltzen.
0: Dena dela Donostiara sekulako egiten ari da.
1: Bai, baina kuriosoa da ez, hori ja zuzentzen ari da, eta zuzentzen bi segunduko, bi segundura zabaldu du, bai, orduan.
0: Iru orain.
2: Oan iru.
1: Bai.
0: Bueno, aurrekoan ere iruraino gertu urrundu ziren.
2: Bai, okeiago, eta bai, baina batin du, ba.
0: Ea Donostiarrak zer egiten duen, ze materarako lehian nahi du, besterik ez dugu.
2: Oita mazazpi palada, oita mezortzi palada eta hori ondo bukatzen, bai.
1: Nik uste.
2: Preseri gabe.
1: Donostiarrak bigarren postu batekin baita ere pozik egoteko eta ospatzeko modukoa izango da.
0: Bueno, baina jardunaldi irazinaiko dute, alde la bandera noski irazinaiko dute. Gauzak benetan estu daudelako, benetan estu daudelako, iru segundu, hortxe, eta horrezko txandako guztiak aurretik lirateke,
2: Hori
0: esan barago, Hondarribiak Berme hori lau segundu aterako lizkelako une honetan. Bueno, ea, hori hortxe ikusten dugu, hori kontzia, luze, hemen, atentzio maten dira nada.
2: Beste segundu bat hori. pixkanaka, pixkanaka.
1: Zuzentzen, metro gehiago egiten.
2: Bai.
0: Begira? Bi gantetako denboretan, 7 segundo izango liratekela.
2: Hori da.
0: Esaten rinduan, atentzio maten didanetako bat dela, arreta ditzen den maten didan gauzetako bat dela, Mikel Izarralde Altxeriren esfortzu erpeia lehen minututik azkeneko araño. Sufritu egiten duena dela hasi eta buka.
2: Bai, azken fine, batzuk emateue ikerrezko esfortzu egiten ari diala, baina agian igual ondo joa, beste batzuk ematen dute, jodanek, ez da nekatzen. Segun batzuk deketen postura edo arran egiteko zega itxuragatikan, ematen du. Baina hor ikusten da hori jo
0: puruarekin egiten
2: dekenioan ez beste segundu bat garren hori jo ja 6 segundu kanporakan gar beste hori bat ikusten ari gara
1: hori ja ez da promekin atera ez du ibili nintzen aurrekoan eta hain ez da aukera hori emango
0: eta hogeita mazazpi pala aterdira eta Donostia errepen hogeita bira hor ere diferentzia nabarmena dago
1: eta hor asko galtzen ari diala. Berrogei palada juteko...
2: Lehengo astean patxarago ikusten zian Donostiarakoak eta oain hor lau segundu azkeneko metrotan izten ari gara ziagoako ikusiko dugu nolako bultak egiten dutuzte
1: zierbenak usten un gehiago, mantenduko zala pixka atori horekin asko galduta ja
0: zenbat demora delatzen dion zerari, berme hori Bermeok berroita meretzian, markatu, geratu du kronoa, horiok desitzen lehena.
2: Berroita meretzi, berroita boz, delo hori gure ingo du.
0: Ea, zer egiten duen, horiok ziabogan, da bueno, garron txikia sartu duelako, hortxe Ander Zabalak, buelta hartu dute, ja hori horren zate, gazin berroita zortzi, hortxe Donostiarrak ja, Donostiarrak ere, ea, urrengoak ere zein diren, ja Hondarribia, ez, akaso zertxe benen?
2: Hondarribia zierbenen aurretikan,
0: bai, begira, ea, demorak zuzentzen dizkibuten hemen une batetik bestera, baina bederatzi berroita zortziko demora, hau da, barruraka bermea torri dena, baina azkarrago horio kanporaka.
2: Bai.
0: Hori, esanguratsua da, eh? Esanguratsua da.
2: Lau segundu, horioek Donostiarrari ikusiko dugu orain. Nola, baina hemen horiok bere aldea hartu du eta nintzako pizkanaka, bandera.
0: Horio,
2: bandera esku artean ikusten dute, hori ikusten da ondo bukatuz, largo badeke, olatuak hartuz. Eta ikusiko dugu, horiok pixkanaka bere abantaia haunditzen duen, ikusirik bandera iraziko dugula, da Donostiarren galdiz pixkanak ikusten dute denbora gutxitzen aitzeiela, garko bentajau oan zazpi segundu, eta lehengoko hiru hamar segundu errekuperatu beharko
1: zuen. Ikusten dugu hain, Bermeo Zierbenaren aurretikan jarri dala.
2: Bai.
1: Eta, segundu bat, Hondarribik berme hori.
2: Hor ere postu dagoako dantza dago, Hondarribiak segundu bat atazion berme hori, berme hor laugarrengo postu horren bila joango da.
0: Noski.
2: Eta.
0: Noski, hori izango dute, beren baitan. Zazpi segundu ateratzen dizkio, horiek Donostiarrari.
1: Ritmo gehiagi daka Donostiarrak.
0: Berrogeita bat pala datara, indarrez irautea oso.
2: Eta hori jo, patxada ondo bukatuz.
1: Lasai, bere ritmoan.
0: Eta nahi duen egiten zakela gainera horren. Ere muan, nahi duen egiten zakela.
1: Zazpi segunduko aldeakin.
0: Eta hori bai da, Gorkara Berrirentzako, bada Berentzako, jolastokia horren txeberta, esango dugu. Zer, gogoratuko dugu, iaz egin zuena Bilboko itxasadarrean gogoratzen duzuen. Azken banderan egin zuen gurutzak eta hura.
2: Bai.
0: Egin zuen kale batetik besteraino inork esperutzen unean, jota alderi galde gurutzatu zuen estropada ere mua, korrontea aprobetsatuz, hori galtzera zioan estropada hura. Eta egin zuen maniobrarekin, azken bandera ere, iraz egin zuten.
1: Oena da, azkenen. Nahi duna egin dezake, porque azkenen, esperientzia handiko patroia da, asko daki, eta nahi gustatuko litzaiak berarekin esertzea, eta hitz egin, eta ikastea,
0: antes ere. Eta nola egiten duen, okurritu eta egin.
1: Bai.
0: Beste batek pentsatu akaso egiten duzu da, baina egin ja beste gauza da, ez?
2: Bai, bai, oso, bai, azken pinen ba unionetan da, ba, dagoen patroirik onena da, azken pinen ba egon den elkarte guztietan ba beti lortu ditu emaitza honak, txiki-txikitatik dago, nahiz eta horrein dikan. Zerbagaren
0: kontxako bandera duen, ez dakit buruz, baina?
2: Puf, ez dakit, amara,
0: pena, amerika, pena da, banuren datuak irekiko balitu, ba, esango beruke.
2: Baina, Amar bat,
0: hortxe izango ditu, zen berme horrekin desente irabazi da, hori horrekin hau bere irugarrena izango luke, Santurtzirekin ere pare bat.
2: Santurtzirekin...
0: Pare bat izan ziren, ez?
2: Bat, izango luke, bat.
1: Bat, bai.
2: Bat, 2008 bat.
1: Bai.
0: Ados, bai, eixe?
1: Bai, askotan, bueno, kontxatan nik uste guztitan, nik irabazi ditudan guztitan, berarekin egon naizela. Bai, izango nuke.
0: Ama segundo, gaurentxe bertan.
1: Ogoita iruan, ogoita baten Santurtzikin, ogoita iruan esango nuke Bermeokin, ez dakit, eno ziur, eta ogoita lauen Bermeokin.
0: Egira, badira batzuk, eh?
2: Bai, esango nuke azkeneko zeirak behak irazitula, no? Ez dakit. Ogoita bat, ogoita bi, ogoita iru, ogoita lau, ogoita
0: zabalak eta berak, ez?
2: Bai, bai.
1: Bai.
2: Osa, que...
0: Bo, amazazpian, ez? Amazazpian salsamen direkin izan zelako.
2: Baina hori ikusten da, ba,
0: azken finien... Bai, amar bandera ditu da,
2: eh? Amaika segundu orain txandan...
0: Amaika garrana izango litzak.
2: Gaurkoakin amaika garrana.
0: Zazpi urdai behirekin, bi hori horrekin eta bat santurtzirekin.
2: Bai, santurtzirekin. Bai.
1: Oro korrean oain, Bermeo irugarren dago. Donostiarra bi segundu dura.
2: Bai, eta ondorria estropa ona egiten, hori iruditan ikusten dugu, zierberaren horretikan, zierberaren gara ikusten dugu, ba...
1: Zierberaren
2: estropa da, ba... Ezoen ainona egiten, eta ikusten duena da, ba... Horio, ba, nagusitasun oso zari dela... pronostikoak betetzen, amaika segundu, ba, donostiarre, eta be, getorriko dira, horiotara getorriko dira, gozatzen, bale, ba, egin duten denbora libikaina, ba, oro biltzen.
0: Eta orantxe ikusi den keinoaren arabera, olatu guztiak aprobetsatu nahi handa bilborka, ez? Hor, etzen ari traineru eramaten uzten, hau da,
1: es.
0: Kalkatzen ari zen, eta kalkatzen denean, hor da, bai, zerbait bai. Sentitu duela, ez da?
2: Ba, ba, eta ikusten da, gaina oan iruditan, bai. Lengo abasteko, ba, raunketarekin alderatuz, patxaraz, ondo amaituz, bale, presik gabe, normala da, azken finean, amabi segundu aurretik antzozenen, oain disfrutatzen ari da, baina garko horio, ba, beste horio bada, hogeita hamazazpi pala terdin, bale, ba, patxaraz, bere arraunketa, ba, eraginez, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, segunduak sartzen, donostiarrari.
0: Amairu izango ditzateke berme hori, kontutan hartuta ze denbora den, 19:30 jesteko nahi izango dute, pentsatzen dut horiokoek, 19:30 terditik. Ez dutze aldera, zerbait egite aldera, ez beste zergatik, beharrik ez dutelako.
2: Ez dute beharrik, baina hori ikusita ba, berme hori amairu, segundu amairu eta fizikioa gaur, ba hortxe ibiliko dira.
0: 19:30 terdire, moten ez da.
1: Bai, baina, dudan jarri bazan aurreko azteko estropada, gaur esan dute, dromarik ez dala, eta...
2: Bai, lengo aztekoa, ba, azken pinen, ba, zirkutatzi ezberdin dut, ba, txuten bere egin estropadik onena egin, baina gara ikusten da, amairu segundu, oain, iru minutu faltar handikan, oan, badian sartzen, oriotarren, ba, afizio guztiaren, ba, marruak eta entzungo dituzte, eta oan, obe, egan.
0: Bai, eta horrengo azteko biak ere irazien, nahiko dituztela. Ara, bandera, orantxe, atera diote.
2: Ba, ikusten
0: ondarri biari dukareko ziote noski. Ez, donosti erari atera diote.
2: Bai, bai. Laugarren kokalera bila dira buelta kontan. Ja,
1: bai, hor zer egin behar da.
0: Gaur ze azkar atera diote.
1: Bai.
0: Aurreko astearekin alderatuz.
2: Bai.
0: Aurreko astean zebat kostazen bandera hori ateratzen lehen da bizikoz.
2: Bai.
1: Esan nahet, guztiak laugarren kalean egon da, horri horren kalea dela. Zer da egin behar dana hor.
0: Bai.
1: Donostiarrari esan, ondarriari, bai, azkenen kalez kanpo daude danak, gordo den ez dakit.
2: Hamalau segundu ikusten da hori, hori garga, oan gaina, marea buelta eman du igotzen ari da, eta hori da irudia, hori otaren zaletuena, hori da ospatzen, hori da ospatzen ja.
0: Zapela guretara ez, gaizki, hori eta zaborraren kudeaketa, bueno, hori oiko zaletuak eta zaborraren kudeaketa, horrek beste izketa gai luze eta zabal bat eman dezake, aurreko azten erikusi genuelako, udalak ez, eskatu du, errespetuz, eremuarekin errespetuz, denei errespetuz, mesedez, zaindu, ez? Bueno, horretan, ea, gero ikusiko dugu, bihar kontatzeko.
2: Eta, ondarria, Donostiaren gainera sartzen, segundu bat, hor ikusten dute, ba, dantzan da, Ondarribia eta Bermeoren arteko, ba, laugarrengo posturi bitxan da gantuta, baina hemen ikusten da, ba, hori, ba, nagusitasun osoz, azken, ba, bostengo metroetan sartuta, ba...
1: Jair, la pasata.
0: Bai, bai, bai, eta hueneko hor ikusten dugu, Gorkaren Berri gozatzen, disfrutatzen gainerakoak ere, bai, batzuk, uste dut denak ere kontxaren bat iraztetakoak izango direla, Ibai González akaso ez?
2: Ibai González izango da, ez duena irabazi.
0: Bai, gainerakoan nik uste dut, bai. Kontxaren bat iraztetakoak badirela, iaz bai. Gehienak bazirelako,
2: bai, bai.
0: Eta ikusiko dugu, bueno, ba, bilareun metro geratzen dira, hortxe ikusten dugu, Angel Larrañaga eta Jose Carrera, horiek ere...
2: Ba, laguntzaileak.
0: Laguntzaileak.
2: Ba, hori horren ba, mutilen kasuan, gizonezkoen kasuan, 34. Bandera izango litzateke.
0: 34 gehi bi ditugu,
2: hori da.
0: Hori da. Horrela dira, 34 gizonezkoenak, 22 emakumezkoenak. Bueno, emakumeak ere, hortxe ez borrokan segin nahiko dute berriz ere lehendabiziko punta horretara iristeko. Hemen, Gorka Dagoeneko esku ukabila estutzen,
2: Ospatzen. Ospatzen.
0: Azken dantza izango dute du, hori askoren galdera, askoren galdera, ea
1: bai?
0: Zer egingo duen edo ez, bai? Hiru txikiak uste dut demanda desente dutela etxean eta normala denez, bueno, ba, noiz baitere hartu beharko du ez. Aita Manuelen errekorra gainditu zuen, orain ba, bat gehiago ere izango du, eta horre ere, ba, esan dugu bezala, 11. irabazita gero, 12. nahiko du? Ez dakigu.
1: Zenbakia par baldin bada.
2: Bai.
0: Ah, begira, zenbaki paretan nahiago.
2: Azken metroetan sartzen hori hor, ikusten dugu.
0: Hogei daueneko, puzgarri erdan dira, azken metroetan hori otarrak gozatzen, eta bila da bizian, ebe, erritmoak gora eta gora hori otarrak ez dute barkatzeko hori.
2: Zendugu, 19, 8 maringuru dineko dira, azkenen, 19.
0: Ja, hori otarrak, 19 eta 16. Segundan geratu dute kronoa, Donostia razkenean, bigarren izango da, kontuz, Hondarribiari azken dute txampan honetan.
1: Bermeo dakago bigarren.
0: Ia aterako diolako, hori da begira, Bermeo bigarren demorariko dena ingo duena. Horain Donostiara, ja, eta ja, Hondarribiaren zat batuz baitere zierbenakoak, ja, zierbena. Bueno, ba...
1: azkenen getariaren aurretik egan, pero...
0: Ba, ikusitakoak ikusitaz, Bermeoko irauli eta Hondarribiari tokia... Iraziko dio selkapen nagusian, hori bai, Donostiara zierbena Bermeo, Hondarribia getaria lekitearra eta Hondarroa bi postu bakaino ez dira aldatu eta horiok, bueno, esan duguna, nagusitasun osoz irabazi du gaurkoan bandera 19:26:18 bi igandetako denborak batuta 19:27:07 segundo eta 19:18:00 bueno, ospakizuna...
2: Ba, gar beste hori bat ikusi du.
0: Bai.
2: Nagusitasun osoz irabazi du. Hasieratikan ba bere ba arraunketan jarri du pixkanaka ba hori ikusten dugu ba Ibai González ba lehen duguna ba lehenengo ba kontxako bandera irabaziz eta bai gar nagusitasun osoz irabazi du Oriok hasieratikan bere arraunketan jarri du pixkanaka kanporutz ba abantaia handitzen joan da eta barruraka ba azken bilen ikusten dugu ba garko denborerik onena egin duela barruraka, Bermeo egin du, bigarrengo
0: denborerik barruraka. Hori esan barruan, Bermeoren barruko luzea.
2: Bai.
0: Dutan hartzeko moduko eta Hondarri geren ere ez txarra izan.
2: Bai, hori okara, ez, ba, segundu txop bat azkarago torri da barruraka, kanporaka baino.
0: Pentsa, vale. Eta Hondarribia kanpora...
2: Oso azkar joan da kanpora.
0: Hondarribia kanpora ia 9 galdu ditu eta barruraka 7, esan nahi dut. Hor ere, bueno... asmatu dutela zerbaitetan, baina batez ere Bermeorena, kanpoan 10-11 segundu galduta zen eta barrurantza 2 segundu azpitik galdu ditu. Hau datorren estropadi begira, bueno, Jols Arsamendirentzako etxeko bandera garrantzitsua izaten da. Borrokatu nahiko dute datorren astean, ez?
1: Ba, eta bueno, Bermeok izan da hori bandera kendu dizkion bakarra liga honetan, aurten. Eta, bueno, a ber, etxean jokatzea beti motivazio puntu
0: bat ematen du. Eta, bigarren txatan izako da, Bermeon badakigu, ez dakigu zergatik gertatzen den, baina urtero baldintzako gorrak izaten dira.
1: Bai,
2: itxasoa.
0: Egura dinasia, udazkenaren ataria horrek eragiten du.
1: Oso estropadaren muzaila da, bai.
2: Bai.
1: Nei ez zaitokatu, han arraun egitea, baina... Bai, bai, zaila da.
0: Bueno, demorak zuzen dute, 19:35, 19:36 izan da, 19:37 eta 19:36 bi egunetako sailkapena. Bueno, ba, Donostiarra bigarren, zierren, hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarribia, seigarren Getaria, Lekeitiarra zazpigarren, eta Hondarribia zortzigarren, Kontxako 121. Gizonezkoen banderak, bueno, ba, kolore horia ba, hartu du, laster arranplak eta horre guztiak ere ziur kolore hori hartuko duela, herrian ospakizunen ari, bueno, babaki
1: guztiak.
0: Aurten ez dut uste, Benito Lertxundi balkoira aterako denik.
2: Bueno, ikusiko.
0: Ez dut uste.
2: Hemen amaik ikusteko gaio.
0: Bueno, hemen esan beharra duen gauza da, Benito Lertxundi herriko txaranga zuzentzen ibili dela azken asteetan. Mirotzaren kantuaren moldaketa ondo egin zezaten. Nonbait entzun zuen, ez zitzen gehiagi gustatu.
2: Eta
0: entxeguetara, babatean, ba, txarangakoek esaten zutela. Nervioso gaude, oso urduri gaude, eta zebata, ez kalean jo behar dugulako, ez. Benito entxeguetan etortzen ari delako.
1: Ordena jartzena.
0: Ikezta bala, baina gogorra guizan daiteke hori. Hori ere, esan beharra daukagu.
2: Nik guatzen naiz, ba, Benitorekin grabatu genuenenan 2008an Mirota kanta, horriko horrenaria joan ginela, ba, koroak eta egitera, eta haneuk elkarreko estudiota ba, ordu pila bat egon ginela
0: azkerean, berak gustora
2: geratu.
0: Bueno, gero pagak izu berez grabatu zuela kantu hori.
2: Bai, bai.
0: Berek, ber hartu zuen, eta ez da izan bat duen, zegoela inoiz konformetzela geratu da berez grabatu zuen. Benito Jarriko balitz arrauneko gidari.
1: Kontuz gorka.
0: Bai.
1: Tazure postua.
2: Hori ikusten ditugu, ba.
0: Horiok arraunlari asko esaten du, izaten duten unerik zailena Orion arraunlean denean, Benitorekin elkartzen diren lehen dabizikoa, izaten dela, zestakizula nondik aterako den, eta esaten duela, igual esaten diola arraunlari bati, aurreko estropadan, ez izan bila ondo juten. Bapatean, eta arraun komentariak egiten dituela, eta kontuz.
1: Ezkenen jarrito da ota, eta
0: bai.
1: Ikasten dizu ikusten.
0: Ez dela kasualitatez aleik aurreko anatera zen tifo erraldo hori ez, Mirotzak eta Benitoren argazkiarekin. Horta, ez dela kasualitate bat hori. Bueno, hortxe, ura banatzen gorkaren berri, ontzitik, ez...
1: Diego Pérez.
0: Diego Pérez da, ez dut ikusi,
2: ba. Bai, zen, segurunik, gorka, ba, komunikatu behar, ba,
0: ontzian. Sara gandara
2: garrapatuko zuen, eta, ba, ahorren aurreneko elkarrizketak, ba, ematen nahiko da, hemen ikusten dugu.
0: Begira, hortxe dago, unatetik bestela, ja, guk ere entzuteko modurik badugun, eta gorkaren berrik, ba, maika garren, bandera, esan dugu bezala, begira, negarrez dago, ez da?
2: Bai.
0: Iruditu zain negar dagoela. Bueno, disimulatzen du, baina ba, negar egiten du. Horek ere negar egiten du. Esan dugu mazela etxekoak, ez? Atzo Mikel Landak etxekoak izan zituen gogoan, negarrak eman zion, ez? Zer geman dizu garaipen hau etxekoak eta gorka bien baina gehiagotan aipatu du. Ez, etxean irudituela. Emaztea gainera, bueno, ez?
2: Patroioia izan dagoa.
0: Ba, eta osasun gintza publikoan ibiltzen dena lanean, turnuak, guardiak. Bizi modu ez dela erresa, ez?
1: Bai, azkenean, ba, entrenantzeak ordu asko dira, eta, bueno, eta negu guztia, azkenean amarri jabete edo amaika ematen ditu hemen entrenatzen, eta, bueno, urte osoa hola ibiltzea, bai, kanpokoak ba. Ere jasatzen dute, eta...
2: Ba, da gainak gorka ona patroi oso nahiz eta parte oso profesionala da. Ba, dekan guztia ematen du ikusten da estorpa bakoitza amaitzen duen. Ba, azkeneko bai, bere indarrak emanda beti hor xisko bukatzen du eta azken finean ba, erakutsi du ba, azken urteetan ba, beha dela patroidik ba, onena eta palmarezean ere ikusita ba, amaika bandera ba, zer esanik ez.
0: Irudi klasiko ere ikusten ari gara Kontxako badian. Bo, aurten Fakal berren uste dut urdei behi izena zuela, baina Fakal.
1: Ez, bueno, nik ikusi, bai, Ibaizabal.
0: Ibaizabal,
1: Bilbokoak dira.
0: Bilbokoak dira.
1: Bai.
0: Begira.
1: Posible da, ba, igual Fakala...
0: Estropetute gotea edo, bai, eta antik etortzez praktikoa, begira.
1: Ta, bueno, okay, Bilboko... o sea, komentario bezala, ba,
0: bai,
1: niki...
0: Bilboko portara izan duen.
1: Praktikak, unibertsitateko praktikak, Fakaletan initun. Bai, eta, eta Fakal 19 bezala...
0: Emeretzi garrena zegoen, eh?
1: Ez, hoi konpontzen zegoen, eta Bilboko bat ekarri zuten, gatika.
0: Eta
1: orduan nik uste ba, berdin egin dutela orten, orkea hau Bilbokoa da bai.
0: Begira, baina hori ez, txorrotadak botatzen
2: bai.
0: Eta
2: ba, no, oiko
0: irudi klasiko bat ezin dena faltatu ez, Kontxako badia honetan eta gainera, bueno, ba, une polita horietako bat izaten da, une polita, bueno, laster biziko dutena noski ez, Oriokoek, Donostia iria ontzi horretara sartzerakoan, eta, bueno, ba, Gorkaren berri begira ni, sabe dute, ni umetatik eta zautzen dut, eta elkarrekin izan gara bimeno gehiagotan.
3: Nahi duzu entzunik, er?
0: Bai, aitzuteri bat imadugu,
3: izpera
0: asko entzungo dugu.
3: Pozik, asko pentsatuko duzutere, agian ez, aurrik usitako adelako ez duela ilusiorik egite, baina entzun, egite nahi dituen adirazpenak.
4: Ba, postasuna, hemen normalidadea bilatu, bihurtu dala emateu, azkeneko zei urtetan bandera irabazietelako hemen, eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken egunen zegertatu bolitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze gara aldiro, ba, irabaztetena. Ze, hau ez dakizu, noiz bukatukoan, eta gustatzen, oza, gustua, oso gustua, na, oso pozi nao, ekipo gatikan batez ere, ze, aurre bazten emandako imagena, nik ustete, etzala ona izan, ekipo honek mereziuna, ez, presak ibili ginean, arranketatik atea eta, bai gu ez ginala gondo sentitzen, da gero Donostia raundi bat ikusi ginulako aldamenean, inorrek espero etzuna, eta aurreko astean esan guretzago latigo ona izan zala, eta gaur konfirmatu.

0: Arrengo kontxako bandera segidan ez dakit garai batean ba ondala ezte izan batute, baina garai honetan sei kontxako bandera irabaztea hiru elkarte ezberdinekin izango nuke. Ba ikusten da, ba azkenen ba Gorka Dekaen ba kalitatea eta esan duen bezala, ba azken finean ez eta bere ba 11. kontxako bandera izan, ba aurrenekoa izango balitza bezala ba disfrutatzen ari dalako, ba azken finean ba bakizulako urte zitut urte ba hau lortzeko zemat lan egin berdan, gaina ikusten dugu ba oso argalda hola, bai, txupatuta eta azken finean ba bai lan asko lan asko indakoaren ba fruituak dira hauek eta bai ikusten da ba bere hitzetan ba oso gustora zegoela bai taldearekin, bai ba eman duten mailarekin eta esan duten bezala ba azken finean lehengo astean gu aipatu dugu ez dela Orio ba on bat ikusi presaka eta aritu zirela eta Gorkak esan bezala ondo etorri zaie ba bizkate toke hori aste honetan seguru ni nago ba urte kontramenturi gorenak egin dituztela eta gaur ba hasieratik ba bere arraunketa jarri dute eta nagusitasun nosos ba kontxako ira bandera iratsuta.
1: Bueno, lehen zuzenketatxo bat esan dugun datu batena, neskek hori hiru irabazita dituztela, bi esan dugu, hiru dituztela, 34 gehi 3,
0: 34. Bandera izango litzateke hori elkartearen zat, bai, 34. Ba gizonezko ba modalitatean.
1: Bueno, gizonezkoak kaira sartzen diren bitartean informazioaren tarte bat ere aprobetxatuko dugu egiteko, leioa zabaltzeko, ez dakit Itxaso Leon hortik zauden? Ez dugu harrapatu, bueno, une batetik bestera paso eskatu eta ingo dugu informazioaren zako izango diren sei bandera segidan irabazitako arraunlari asko ez dakigu hori baden, nesketan ez nuke esango eta mutiletan ere ez nuke esango, hemen ari naiz begiratzen ba batizeraren garaiak, Batista Olidenen garaiak eta Batista Olidenek ez ditu sei segidan irabazi, Inazio Sarasuak ez ditu sei segidan irabazi eta Antonio Olidenek ere bat bi ez ditu sei segidan irabazi. Emakumezko tamal da sei segidan irabazi dituenik?
2: Ez esango nuke, ez pentsatzen neon Andre Ubiñak igual, baino claro, hor Zumaia sartuta 2013an ta hola, ba ez esango nuke. Gehienek dakan bea dala sei banderekin, baino jarraian ez dira esan.
1: Horregatik
2: esango nuke,
1: hori horrekin irabazitako ere maduelako eta hor ja saltua dagoelako.
2: Bai, 2021an gu irabazi ginen eta 2022an Oriok.
1: Horregatik. Bueno, esan duguna horrelakorik ez dago eta bueno, ikusi beharko da etorkizunean. Ea norden gai, ze sei segidan.
2: Zaila da. Eta nivel hori mantentzea
0: oso zaila eta bai, azken pinen zan den bezalea hiru talde ezberdinetan, Santurtzi ba, Bermeo eta Oain hori horrekin. Eta bai.
1: Bai.
0: Ikusten da traionek duen ba karitatea. Hor ikusten dugu ba horiotarrak ba kaira gerturatzen, pospozik.
1: Hori da.
0: Donostia iria ba
1: ontzira
0: gerturatzen.
1: Bai, horra igotzen diren bitartean horregatik ja laster batean Itxaso Leonek paso eskatzen digun ze informazioaren tartea zabaldu nahi dugu. Amaia biletan ez dugulako informazio tarterik izan eta hori ere ba eman beharreko gauza delako, den estelako Donostiako badian geratzen den estelako kontsa estropa da, munduak aurrera segitzen duela gona, ez eta guretzako pixka bat geratzen den denbora hemen, gazak diren bezala, eta bueno, ba, ontziratzen ari diren horretan, bueno, esan dugu bezala, neskak ere hor izango dira, Hondarribiakoak begira, Arranplara atera dira une honetan, pixatzeko, trainera pixatzeko esan dugu moduan, ez, pixatu beharra izaten dutelako, eta aireko plan horretan, oriotarrak iristen, hori ere ikusten ari gara, pixkana, ba, Arranpla
0: hori izkantziko da, pixkanaka, ba, ikusten diauan Donostiarak ba, gerturatzen, azken pinen, ba, beraiek ere ba, kontxe txukun bat egin dute, bigarrengo postu batekin, garagian, ba, ez dute, ba, lengua astean egin zuten, ba, estropada.

0: Hori egin eta azken finean ba garaldiz ba nagusitasun osoz galindu zaie hori beraiei eta baino alare txalotzekoa egin duten ba kontxeko edizioa.
1: Iker, ondo bederitzuzu, oraindik ere pixiat ospakizune tartean demora beharko dugunez, informazio eguneratzeko baliatuko dugu.
2: Bikain.
1: Bueno, ba, Donostiako badia inguru horretatik, gure biloko estudioetara goaz, Itxaso Leon lankidearekin, aktualitatea eguneratu behar dugu. Eguerdion, Itxaso.
3: Kaixo Jon, eguerdion eta eguerdion entzulei ere, kontatuko dugu, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, EAJ-aren, EH Bilduren eta PSOE-ren arteko elkarrizketa diskretuak izaten ari dira estatutu politiko berri baten oinarriak adosteko. Pradalesek gaineratu du berari dagokiola Gernikako estatutu karpeta istea bigarren horri ekiteko, baina ohartarazi duenez Espainian testuinguru politikoa aldatzen bada eta Boxek babestutako PPren gobernua badago, autogobernuaren agertokia izugarri ilunduko da. Kezkatuta agertu da Box saiatu izan delako autonomiekin, birzentralizazioarekin, euskal nortasunaren ukazioarekin eta baita hizkuntzarekin berarekin ere amaitzen. Ohartarazpen hori egitearekin batera Pedro Sánchezen gobernuaren legegintzaldi deskontu garaian dagoela esan du eta Espainiar presidenteak 2027ko aurrekontuak onartzea lortzen ez badu hauteskundeak deitzeko unea dela ere defendatu du Pradalesek. Elkarrizketan adierazi duenez, Zeutako krisiak are gehiago zaildu du Espainiako legegintzaldi gora beratxu hori. Lehendakariak esan du gobernuaren kudeaketa ez dela egokia izan afera honetan eta krisia konpondu eta itxi ezean legegintzaldiarekin amaitu dezakela. Eta tokiko politikara ere joko dugu jarraian, esango dugu izan ere, Donostiako alkate Jon Insaustik 225 ekarpen jaso dituela EAJ-aren aldetik, etxebizitza, migrazio, segurtasun eta turismo arloetan udal politika bideratzeko. Donostiako EAJ-ak amaitu du Gipuzkoako hiriburuko udal kudeaketaren ildo nagusiak baldintzatzera bideratutako memoria politikoa. Zirriborroa militantzia jeltzalearen eta hiriko hainbat gizarte talderen proposamenak jaso ondoren idatzi da, eta larunbat honetan eman zaie Jon Insausti Donostiako alkateari eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako buru batzarreko presidenteari. Jeltzaleek azaldu dutenez, dokumentuak hiriko eztabaida sozioekonomiko garrantzitsuenetako hainbat erantzun nahi die, etxe bizitza eskuratzeko arazoak lehentasunen erdigunean jarriz.
4: Esaten dut geure tarea dela, hamarkada honetan, etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea, eta eguneroko bizitza zaintzea.
5: Donostiarrak gure ekintza politiko guztiaren gure herrigintzaren erdigunean jarrita.
3: Alderdiko zuzendaritzak ekarpen hoiek etorkizuneko udal programa egiteko erreferentzia gisa erabiltzea aurre ikusten du. Eta politika kontuetan sartuak garela nazioarteari ere begiratuko diogu azkar-azkar esateko BRICS herrialdeetako buruzagiek tartean Indiak, Txinak, Errusiak, Iranek eta Arabiar Emirerri Batuek moderazio handiena eskatu dutela ekialde hurbilean larunbat honetan New Delhitik munduko merkataritzaren fluxu arina bermatzeko eta palestinarren nahitaezko desplazamenduaren aurka agertu dira. Liderrek alde batera utzi dituzte beraz ekialde hurbilaren inguruan dituzten desadostasunak eta eskualde geografiko horretako indarkeriaren igoaldiari ahalik eta gehien eustea, merkataritzaren eta energiaren fluxua zaintzea eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako alde bakarreko zigorrak errefusatzea erabaki dute.
6: New Delhi Declaration 2026ko sarbosammati se
3: 140 puntuko adierazpen luze batean blokeak azpimarratu du batera lan egin behar dutela merkataritza globalaren hornidura kateen eta energiaren etengabeko mantentzeko Hormuzeko itsasartea zuzenean aipatu gabe. Horixe aktualitateak nazioartetik dakarkiguna besteak beste ordu honetan eta informazio praktikoari begira aipatuko dugu ere duela bi ordutik atzo ere gertatu bezala bidela abiatu dituztela berriro abat errepideko 329 eta 336 kilometroen artean Iruña oka aldean eta Madrilgo noranzkoan eta hortaz ba autopilaketak iraunkorrak direla ari direla izaten goiz eta eguerdi honetan zehar puntu horretan esan bezala Iruña oka inguruan. Besterik ez oraingoz jarraituko dugu informazioa eguneratzen eta lankidei itzuliko dizuete misioa gero arte.
1: Gerarte Itxaso, ba, gu Donostiako Kontxako Banderari begira, berriro ere, bueno, gaur protagonista Orio eta Arraun Launak, eta Kontxako Bedia inguru horretara guaz, Iker Gurrutxaga, ze aldira, ospakizunak.
2: Bai, ari dira dagoeneko esan dugu bezala marea hori abiskanaka. Baita urdina ere kontu ze, zuri urdina hori ikusten dugu, Donostia Arraun Lagunakekoak ere ospakizunan jarretu nahi dutelako, ez duk esan duzu bezala. Orio bai, oraindik bandera ez duelako jaso, bai Arraun Lagunakekoak ere oraindik ez dira lehorreratu. Eta lehorreratze hori ere ospatu egiten da. Eta datu bezala, orain ari ginen begira, eta kuriosoa da, Gorkaren berri da, patroia sei segidan iraz dituen bakarra, eta arraunlarietan, guk dakigula eta begiratu informazioaren arabera, bada bat, eta oraintxe dago bertan, Andres Medina, Uruguaiarrak, Gorkaren berrirekin iraz baititu
0: azken seirak,
2: sei, azken sei horiek segidan, hau da, elkarrekin egin dituzte, eta hori, ez du guzte, beste inork egingo zuenik, arraunean behintzat,
0: ba, eta
2: ze historikoak izan diren ontziek, beti izan dute saltoren bat, esan dugu za, Arraun Lagunakek azken zazpitatik, zazpitatik seitik bost irazi dituzte, eta seitik bost irazte horrek, ez gai asken, bai, seitik bost hori da.
7: Bai.
2: Irazi dituzte, eta
0: horre... Ba, eta Andresek beste bi ere baditu, kaikurekin iraziak, gero sortu izango, hori ikusten dugu, ba, Gorkak, ba, aldeiko maiota jasotzen, eta laizte, ba...
2: Bandera, ez?
0: Bandera emango dio, ba, Donostiako alkateak, eta...
2: Patroirik onenaren ez dugu ikusi?
0: Gorka bera izango dela...
2: Behar luke, ikusiko dugu berari ematen duten garek urtsiki hori.
0: Ba, garek duten da ozain, horrean...
7: Imaginatu, adibidez, ba, Donostiarrako patroiak irabaztea eta oain gora jutea. Txari hartzera, hori gogorra, bai.
2: Gogorra izan behar da, ze ligan ere ikusten da askotan, patroinaren maiota ematen detenean.
0: Hori ikusten da zari da.
2: Hortxe bai, bigarrenak egiten duena baldin badat, ez diola, gerrazia zipitzik egiten.
7: Ta ez bigarrena, egual lehenengo txandako bat
2: ontzi bat izan da. Hori betza da.
7: Bai, pero bueno, hori omazea, estropa daukatu arte ez dakize eta netzako ba, denbora asko.
2: Begira, maiota kendu du, Gorkak, detaile bezala, nahi duelako horiz.
0: Horiz, eta hori ikusten dugu, hori ikusten da.
2: Sostik eman dio bandera, guztieri ukabila gora. Eta hemen ez dago, hemen ez dago bigarren patroiaren zako tokirik eta horrelako horik, ez dago elako bertan ere.
0: Bai, horre hongo da,
7: egin ikusi dut. Bai.
2: Donosti ontzien ez dut ikusi, bueno, bandera zintzen bintzak guztiak saltoka, ikezabalaren planoa.
0: Ikezabala
2: eta guneko trago bat hartzen, ez dakik uzertzen.
0: Ez du iturarik berak igotzeko ontzira, Entrenatzaren moduan ibiden
7: moduan,
0: berak bigarrenko plano batean
2: geratzen da. Medina bigarren hartu duena.
0: Bai.
2: Eta beñategia zurekin batera, beñategia zu eta Medina, hobek ere pilarraian hori horekin. Otzi indartzera etorretako...
0: Ba, Andres, Adrián González de Bai, honek ba, baditu kontxako ba, Diego Pérez, Bermeotik etorri dena eta ba, kontxako bandera ba, berriz irabazi duena, bere garaia ba, Iker Zabalak ekarri zuen Galizitikan ba, Bermeora, eta...
7: Batelan berarekien
0: bai, beraz. Hori ikusten ditugu Iruren guzuak,
2: Aritz, Mikel Dallon, Iruak Elkarrekin,
0: Altxerri Zaga, hor jarretzen duela.
2: Bai, Lizarraldea izenak beti izan du pixuaz.
0: Bai.
2: Egia da gaur...
0: Gaur munduan, bai, Orion.
2: Gaur Orion, Orio tarrik etzela, ontzian. Hori ere esan berra dago. Aiarrak direlako. Galdetez gero aiek Orio tarra direla esango dute ziur asko,
7: Gaur bai.
0: Ba, ofizialki papelean, ba, aian
2: jaietakoak. Etxea Oriotik metro batzutara dagoelako jaietetxea.
0: Aiako, ba,
2: lurra. Aie esan ezkero, ez, hau delako, beste gauzetako bat, aipatu dena, asko aipatu dena.
0: Horrek usten dugu, ba, eiduetan, parro, biharreko patroia.
2: Hortxe egin dugu, bai, manterola ere. Horto bandera dira zidena,
0: Bai, Galizian.
7: Eta polita da, ba, aukera hori ematea.
0: Bai,
2: eta berak ere ikustea, ez? Bueno, ondo ari naiz, eta akaso...
0: Tokio
2: hau hartu dezake.
0: Kondizio bastante txarrak ziren estropada bat, eta oso ondo moldatu zen, eta ikusten da, ba, torkizuna bat doa.
7: Arraunlari honak izatea ez da dana. Gorkak ere erakutsin du urte askotan, baina...
2: Hori kasik berak emantzion 2017ko bandera, hori ez dugu aztuko.
7: Bai, eta bueno, hori ba, horre hon martzea eta ekipoa eraman eta jakin nola eraman. Orduan, ba, alde hortatikan, ba, Pasorion du bigarren patroia irri.
2: Bat, ez ere jakin. Eta begira, gustatzen hori, irudia, ez dela erabat horia, baizik eta horia eta zuri urdina. Hau da, arraun lagunakek babesa hori baduela, ez? Arrambla gainera, Maria, behean dagoenez, luz geratzen da. Hori ere, esan berrago, orduan, ustusiago dagoela dirudi, baina ez, hori ere bai. Eta kai inguru hori. Bueno, ba, bi koloretan geratu da, hori ere. Esa berra dago, hori gertatzen delako, ez? Beste kolorea desagertzen direla.
7: Bai, aurreko urteko berdinak azkenen.
2: Hori da.
0: Eta hori ikusten dugu iruditan, ba, Oskarra direta hitz egiten, ba, azken pinen, ba, handu bezala, zortzikarrengo banderak izango litzateke bera, eta azken pinen, ba, arrondari fina hau ere, oso profesionala, jatorra,
2: batez ere fama hori doaz oso profesionala
0: dira. Ba, oso profesionala eta... Ba,
7: irabesteko ba. Azkenen profesionaltasun hori behartezu, baita ere, edo kompromesua hor dut.
2: Bueno, arraunlari esikitzen dion arraunlaria dela. Hau da, aldameneko ari asko esikitzen dion, azta arraunak hori ere badu.
7: Bai, baina...
2: Ondoko ari asko esikitzen.
7: Bai, baina ematen baldin badezu, eskubia dakazu.
2: Hori bai.
7: Eskatzen dezuna egiten baldin badezu, zu baita ere.
2: Konsekuentia izatea, ez
7: da. Bai, hori da.
2: Hori bada...
7: Eta behar dezu, askotan nolako perfilak, traineru barruan. Osea, nahi asko laguntzen dit, askotan, ba hori bi arraunlari izatea, eta estropa derdian, ba, eskatu, roi, ba, finala, bestu ez dakize, orduan, ba, pollo bezala, horrelako arraunlariak behar dira.
2: Begira, bueno, hori ikusten ari garen irudetan hori, bueno, bestelako irudia dira, guk, ja, ospakizunekoak eta, ikusi dira, bestelako analisi batean eta sartu dira, hortaz, bueno, adierazpenak eta bilduko ditugu, gu honekin bukatutzat emango dugu aurtengo kontakizuna ere. Andrea Astudillo, mila esker, gurekin izatzen
7: den.
2: Ea darren urtean uretan zaren.
7: Aurreko urtean berdina izan zen. Tamen nago berriro.
2: Bueno, baina aurreko urtean oso garbi utzi zen, ez denera garbi utzi aurtengoan oso garbi utzi zen lehen unetik uretara nahi duzula itzuli.
7: Bai, azkenen, ba, jo, estropa da polita da, eta ja da, bigarren urtean, ba, jokatu gabe, eta, bueno, nik uste, ba, ba, aurten patroi asko bultatu dira, nire momentua dela.
2: Ikusi da, erko dugu. Urko, bueno, zuhren ospatzera?
0: Bueno, ikusiko dugu, hemen aldea zarrean behar zer dagoen, eta gero, ba, hori ora, hori un ospakitzun ondia ongo lako, bueno, biharanean, ozak, estago gehiagin luzatzeko petarik.
2: Arraunlari izatean beste lako kontuak izaten dira, ezta? Beste lako dira ospatzen da.
0: Ba, azken finen, arraunariek hor, ba, ospakitzun ondia ingo dute, horiotara egiten bat, ba, presio hori, ba, irabazteko, ba, ba, behar edo exigentzia hori eta garpixu ondiak enduko zuten gainetekan.
2: Bueno, ba, bi patroiak banderak astindu zariren une honetan Gorkaren Berri eta Nagore Osorno, Nagore Osorno eta Gorkaren Berri banderak astindu zariren honetan bi taldeak elkarrekin dauden une honetan Donostia iriantzian. Bukatzuta emango dugu emanaldia, hau izan da aurtengoz arraunak eman duena eta, ba, arraunak eman duena guri dagokigunean, ez badakigu oraindik ere playoffak eta horrelako kontuak badirela. Entzule, mila esker horre gotearen, datorren urtean, ondo bidan, gehiago, ondo izan, aio!
8: Bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
9: Eta zuerra.
8: Nak ez dutzea atea geha, bueltako nebai San Juan hortxe ez dutzen etorri zaigu, iru segundota jarri da, hemen danak entrenatze dugu irabazteko da, eta bueno, lasaitasunakin, kronoa zeron da. Bueno, pixkatola, erdipurdi gatu geha, aurreko asteakin nebai errepikatzen, baina bakigu azkenen. Kalek ez dira edo txarrak edonak, bere momentuko aprobetxatu behar dira, horrekin kontzienteatea gara da azkenen estropa da nahi du.
9: Akitza zen, amez bata ez da, lehen urtia treineruan egon, solako talde bateaz, solako afizino bateaz, solako entrenore bateaz, da, el dut hau ikitxia, ba, amez bata ez da, txikitzatik nahi duen gauza bat, txikitzatik amez duen gauza bat, eta ba, jo, ba, pasen urtian kontxa sartu ginen, on urtian barriro lortu dugu, asko etxekoa gara, gaztiak, eta esatu moguan, bona eltzia amets bata.
8: Ba, oso pozik, azkanin iztoixin jo, jokatutako dana irabazten. Eta azkanin lehengoku eukan ilusinioi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin emoten dau ja, oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
10: Bueno, lehen da bizi zorion bugo, horileko talia eta horileko horrila, urte guztien erakutsio maia gaur eba erakutsi be. Eta hemendik zorionak. Guk uste kriston estropa egin dugula, saiatu gara aurreko igandean bezala gure eguneko namatean, da gure arraunketa eraginkorren hartzen, eta uste ba, kriston estropa egin dugula, eta hemendik bai Arrauliriak ba zorion du.
11: Bai, bote asko bilige hor segundu gutxitan, ta horrek estropa oso gogorra egiten du azkenean. Naiz ta saiatu izan barrura joeten ta zure trainerura joeten, ba beste ibiratzi dezuta gogorra egiten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateratzea ta ondo.
12: Ba, poz asko, lan asko on saria, bakoitzan motxilak ba hor askatu dite. Eta oso kontentu emaitzakin da urteakin, bai.
13: Ba, postasuna, hemen normalidadea bilatu, bihurtu ala emateu, azkeneko zei urtetan bandera irabazietelako hemen, eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken egunen zegertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze gan aldiro ba irabaztetena. Ze hau ez dakizu noiz bukatukoan, eta gustatzen, oza, gustua, oso gustua nao, oso pozik nao. Ekipo bat ikan batez ere, ze aurreko azten emandako imagena nik ustete etzala ona izan, ekipo honek mereziuna ez, presak ibili ginean, arrankoetatik atea eta bai gu ez ginala gondo sentitzen, da gero Donostia raundi bat, ikusi ginulako aldamenian, inorek espero etzuna, eta aurreko aztean esan nun guretzago latigo ona izan zala, eta gaur konfirmatu da baietz. Donostiarra albon izan espalima ginen aurreko aztean, igual ez genion zierben aita beste tandako jolago bentajei gateago, eta nik ustete gaur bai, gaur imagen oso nahi manda, merezimenduz irabazi deu, eta disfrutatzea tokatzea. Donostiarra.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edo eta agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte, zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara, horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Mendetako kanta. Gaurkoan protagonista dugu Miren Korta, Saez de Ibarra. Hendaian bizi dena, baina itsasoaz bestalde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri Miren.
1: Kaixo, minesker.
0: Ez da beti erresa, ez? Mikrofono horren jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
1: Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atseginen egite.
0: Miren, zure kasuan, ama eta aita, ziren ieslariak, Jon Korta zena, eta Mariaje Saez de Ibarra.
1: Horixe, biak, dute bikoitza, bai bai.
0: Beraz, zu etzara motxila du numea izan, maleta duna.
1: Bai, maleta hundia gainea, atzera eta aurre bilena izena.
0: Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
1: Bai, ni Eibarren jaio nintzen, eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera, bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldi bat pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, joia ez dakit, oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzuli nintzen, ba, 17 urte nituela.
0: Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez? Mexikon bizi izan zenuela?
1: Bai, bai, bai, dena, nire haurtzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat, itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasan nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja, iritsi zen, ja, urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora asko, egon zen, denbora gehiago pasatu dana Mexikon, Euskal Herrian baino, baita nortzaro guztia han.
0: 6-7 urterekin joan zinen?
1: Bai, bai, bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
0: Beraz, itzuli zinen 17
1: amazazpikin, bai. Eta ja, 18 hemen beten nituen. Iraian etorri nintzen, eta martxoan 18 nituen.
0: Gogoratzen duzu bagoaz, esan zizuten momentu hori?
1: Ez zidaten ez eresan. Ez zidaten ez eresan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik irurten nituen, orduan ez naiz, beti esaten didate utzen nindutela nire ama itxitzen sukaldeko mai gainean, eta eskutatu bertziren gurasoak, orduan hor utzen ninduten, eta hilabete batzuk honintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibane loitzunen, hor elkarrekin, baina gero utzen ninduten berri zaito namonekin, hor bai abisatuta, eta beraia jun ziren, eta gero ni elkartu nintzen bereekin, ba beste pare bat edo iruria betetara Mexikon.
0: Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
1: Bai, aitzitxe eta mamakin. Bai, bai. Hori, baina hori ez dute, hori itzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dute hori itzapenik esan zidaten, bueno, bagoaz Mexikora, edo ez dakit esan zidaten, edo ez, baina nirakat buruan bidaia. Egazkinan iritsi eta bereiekin anelkartu.
0: Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere, nola gogoratzen duzu hango... Ez dakit egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
1: Bizitza.
0: Zuk erroak gota zenituenan.
1: Bai, bai, bai, eta baditutan oraindik. Han, gertatzen dena, distantziak oso handia direla. Orduan, bazegoen talde bat, badefen, eta hola, baina gu hortik bost ordutara bizi ginen. Orduan, oso gutxitan elkartzen ginen. Bagenun, hasiera batean, ohitura genun asteburutan, askotan juten ginen asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutsua, bost ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen hor istriputxo bat hor poliziekin eta ja gurasoik kendu zitzaien bidaiatzeko gogoa eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Mm-hmm. Eta gu hor bakarra ginen, euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste euskaldun bikote bat umekin eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina beste ez ginen ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
2: Eta hizkuntza, zuk etxean Miren, amak ez daki euskaraz, mm-hmm. aita euskalduna zen.
1: Bai.
2: Aitarekin euskaraz.
1: Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa. Juten zango izan, nik ez duen ikusten, goizan oso goizkuten zan, eta gero itzultzen zan, ez dakiz hortzi terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nun astean zehar. Eta gero han ohitura hartu nun gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nun. Han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez zaizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nun guztia.
2: Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen.
1: Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oraindik ez nekin, bueno, bai banakin ulertzen nuen, ba, euskara batua hitz egiterako ulertzen nuen, baina ez nintzen gai ere adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez, eta kuadrilla batekin, pasaritu naziako, hiru lau hilabete ez zer esan gabe entzuten, ez zaten ez dut, ez zer ulertzen. Euskaltegian, eta gero ja institutoa direz gazteleraz egin nun. Eta institutoa bukatuta, magisteritza ikasteko, lehenengo hartu nun urte bete euskalduntzeko, eta gero ja magisteritza euskeraz egin nun.
2: Beraz, sei urte inguru zenituela joan zinen gurasoak antzeudela,
1: bai.
2: Eta etorri zinen, beraiek baina lehenago.
1: Lehenago.
2: Eta tarte horretan, ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz, noiz konturatu zinen zu gauza batzuk ez zirela oso ohikoak. Pentsatzen dugu gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela.
1: Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genuela, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit. Niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osea que bazen berezia ikusten nun, ez dela beste gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja hortik ja desberdina zen eta gure egoera areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
2: Eta etorri zinenean, zuk aukeratu zenuen itzultzea?
1: Bai. Bai. Bai. Nik esanian gurasoei ja 17 urtekin beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa. Hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez. Eta hor ni nere buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herria bizitzea. Eta gero adin horretan esan nun, ja gelditzen ma naiz Mexikon. Gehiago, gero oso zaila ingo zait itzultzea. Ja adin horrekin ja edo lagunak edo ez dakit edo ikasketak hasten dituzula hor. Orduan printzipioz etorri nintzen urte beterako. Sanien gurasoei etorri nahi nuela probatzera bertzen, probatu ba hemengo gizartea ber eta ez da jazta. Etorri nintzen eta gero ja gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan...
2: Beraz, 11 urte horietan etzen nuen joan etorririk egin? Familia joaten zen edo zu tortzen zinen tarteka?
1: Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorri nintzen, baina gero ba 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiakok eta gutxitan.
2: Eta zertzen ekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazen ekien hemengoa zinela, baina...
1: Banekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, zegatazka zego, baina karo oso azaletik, ez dut inoiz bizi. Ba igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua, edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien... historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila esan ez duen asko galdetzen ere, esan bai nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten, no? Nere bizitza zegoen Mexikon.
2: Eta Lekeitioko lehenengo hilabete horietan, ohartu zinen, Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
1: Ostia, bia bakiz ustara zorritu nahi zen, etorren nintzen eta iraian etorren nintzen.
2: Jaietarako.
1: Eta gogoratzen naiz teleberria jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain, konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. ez dakiz emazipa, jo, hor hot, eta zer nomen, hau zer da, osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin, eta orain, karo, orain, ja badaki zertzen, baina hor egin ere itxi zuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ez dakiz, zer, bizi, ba, bizi nituen gauza batzuk, ordura artean, ezako oso, oso, oso, ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
2: Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz zeuki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuk eragin duela zugan ba, bi ieslari politikoren alaba izateak?
1: Guzti, osea, dena. Dena balintzatu du, nere, ikusten nere bizitza, erabat, eta nere izaera ere bai. Dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana erabat baldintzatua. Positiboki ere asko, nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutan nago bien artean ez dakidala zeinek tiratzen dian gehiago, baina ba beste mundu bat ezagutu dut. Beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste ordan dena baldintzatu di dena. Gaur egun naizena horri esker da, bizi izan dudan guztiari esker.
2: Eta gaur egun ama zarazu.
1: Bai.
2: Batzuetan ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan, gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi. Eolako hortzarorik beraien seme alabentzat, nahiz eta beraiek, ba, zuk esan bezala ez, oroitzapenak, ba, orokorrean onak ukan.
1: Ez nuke nahi, eta gainera orain jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan behar zen beraientzat, beraien umea utzi behar izatea, ba, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, ez nuke nahi ez nik, nik hortatik pasa, eta ez da umeek ere, azkenean ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzaro guztian, ez dute zagutu zer den nire amama da txitzen etxea jutea, igandetan bazkaltzera edo osabaizeabak edo lengusuekin ere orain badu harremana baina heldutan txikitan ez dute orduan hori dena bueno kendu edo ez dut izan eta ez nuke nahi hori ez nere semealabentzat.
2: Eta gurasun itzulera nola gogoratzen duzu zezu Bizkaiera itzule zinen Lekeitiora esan diguzu baina gero Lapurdira etorri zinen berriz?
1: Bai, urte bete inun Lekeition
2: bakarrik eta, guraso gabe.
1: Bai, gurasoen nire madrastra eta padrastra oso ondo zainduta baina gero ja urte bete pasa zen eta ja bat zeuden hor zurrumurruak iritsi behar zirela etortzeko asmotan zeude baina horre izan zituzten arazo batzuk atzeratu zen dena eta ja baina bagenekin etorri behar zirela orduan esan ziaten ba, Lekeition kurtsoa bukatu eta institutoko azken urtea juntzaite Hendaiara eta Irunen egin eta Hendaian ere beste familia batek hartu nindun bere familia bezala. Eta hor gurasoak ba etorri ziren ustete urtarrilan eta ni iraian itxi ba urtarrila eta otsailan edo la txandaka biak etorri zen lehenengo ama eta gero aita.
2: Beraz Mexikon egin zituzten 12 urte beraiek
1: bai.
2: Eta gero Euskal Herrian bertan ezin Santiago Zubia gurutzatu.
1: Hoxe bera. Eta nahiko lan hemen situatzeko ere bai, ze karo beraiek zuten buruan garai hartako iparraldea, garai hartako ba, ieslari giroa, jendea, dena, eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela ona etortzea eta ikustea ba, etzela bere ikutzitako ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte, eta ez ezer, eta gaine hori, ezin pasa, hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
2: Miren zure kasuan, bueno, esan dugu aita hil zela, ama bizirik daukazu,
1: bai.
2: Eta gaur egunez, kontatzen denean ba, memoriaren transmisioa, horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak ez, transmisio horretan, erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan, sentitzen duzu olakorik hurbiletik?
1: Ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun, lan bat, ba, hola, adibidez, holako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure seme alabei kontatu edo gure ingurukoi, baina bai egin beharko zen, ba, holako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, ba, igual, espetxan egon direnak, bai daude, zakita geriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxan egonda eta ez iesean egonda. Momentuz nik ez, baina baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaiaz hitz egiten, eta igualen ez genuen horren lasa hitz egiten. Bere garaian ezin genitu hainbat gauza esan, edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu zitze egiteko.
2: Aipatu zu Mexikon zuen hiruen arteko, bueno, gezurtxo bat zela, ez? Ba, aur bezala tokatuko zitzaizun behin baino gehiagotan, gezurrarekin erantzutea. Eta gero Euskal Herriera etorri zinenean, ba, bueno, presoen argazkiak baziren, baina ieslarienak siluetak ziren. Eta horrein nola kontatu? Eta hemen ere agian bati baino gehiago ezingo zenion erantzun nun zenituen gurasoak.
1: Bai, gainera institutoan, nilekeition bizitzen egon nintzen bitartean, institutoa Ondarrura joten nintzen. Eta Ondarrura gaztelerazko klasera. Eta gaztelerazko klasean ginen bost. Bata zan ejertzitoko militar baten alaba, bestea zan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun, nik ezin nuz zer esan, bat jarraitzen nun, nire gezurra, Mexikon erekitako gezurrarekin, nire gurasoak, ba, lan eskaintza oso ona izan zutela, erabaki zutela area jun, eta ni orain, ba, adin horretan, erabaki nula etortzea, ba, jakiteko gazertzen, baina, bueno, urte bete ongo nintzela, eta listo. Gero, gure inguruan, Euskalduna zire, bazekiten, zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren, eta dena, baina bai, gezur hori, inkluso gaur egun ere esango nuke, hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin, ez dudala lasai esaten zergatik jo nintzen Mexikora.
2: Eta, noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo ze, oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagortu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria baina probintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
1: Ba, ez hortan abil.
2: Bai?
1: Hortan abil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer askotan, eta nungo zea, ba, ez nintzen dut, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Zer, hasi nintzen esaten, Ibartarra, eta beti topatzen duzu norbait, Ibarren norbait ezagutzen duena, orduan ezagutzen duzu ezekin, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora jo, orduan esan, bueno, Ibarren jaio nintzen, baina orain daia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain, hau da nire etxea, ba, nire familia hemen dagoelako, ez, nire umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez Hendaiarra, ze ez naiz Hendaiarra, eta ez dut, nire haurtzaroa ez da hemen, oza, ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba, hemendik urte batzutara, izango ditu sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina, ora, leku konkretu bateko ez naiz sentitzen.

0: Gertatu izan zaizu, ez? Ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk ere ez, baina egoera berdintxoan gaude, eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
1: Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, indi Mexiko nahoneiz bizitzen, eta gelditzen diola zuri begira, eta jana baitzen duzu begiradan, ulertzen dute zergatik egonzaren, eta beste batzu, bai, Mexiko, eta hori, eta zergatik, eta ezakiz zer, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat, eta igual adinarekin ikasten da ere zeinei aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeinei ez duen berezi ere ezkontatzea.
0: Garaiak ba aldatu dira, ez? Zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da, ez? Galdetzen duen horri erantzutea, ez? Ba, gurasoak nun egon ziren implikatuak, eta elkarrezketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere, ez? Horregatik naizelako naizena, bereziki, ez? Norbera hitz egiten.
1: Ah, bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, ai, ze bizitza eman dizugun, txikitan, ez dakiz, eh? Nik ez nuk aldatuko. Ez nuk aldatuko. Ez dakit ze izango zen hemen gelditu ezkero, baina ez nuk aldatuko.
0: Eta orain, zer reman duzu Mexikorekin?
1: Badut kuadrilan.
0: Hala?
1: Nere kuadrilako.
0: Online egiten duzu?
1: WhatsApp, ez badugu WhatsApp talde bat. Orditugu ordutegi desberdina, baina badugu WhatsApp talde bat. Gero nere kuadriako bat etorri zen bizitzera Sabadellen bizi da orain, ordan udararo Kataluniara goazte elkartzen gara beraiekin, edo etortzen dira, eta gero badugu kuadrilaren zati bat Mexikon, ordan horri biltzen gara WhatsAppez gu gure ordutegian, eta bera beraien ordutegian, eta ea berno zegoten garen, eta argazkia bidaltzen, eta hola, ordun lotura hori badut janariarekin ikaragarri, nire umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak zer diren hori, bai.
0: Zukaldatzen duzuan gogixan?
1: Bai. Saiatzen naiz, aldu da, nera itako oso ondo zukaldatzen du, ni saiatzen naiz kopiatzen, baina. Baina bai, beti leku batea jute magea, bali madago jatetxe mexikar bat horreagoaz, eta bai, eta asko maite dut, bai.
0: Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo, nola esan, piztua mantentzen duzu garra?
1: Bai, eta beti nago juteko gogoz, beti. Umeri gabe neonean, saiatzen nintzen, ezakitu dararo, baina, bueno, biudadetik behin jugun lagunekin egon, hango janari, hangola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
0: Oso garestia da.
1: Aparte, oso garestia, eta ez da berdina zu jun, eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ezakit nire gurasoek nola intzuten horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikusten ditut arrisku batzuk, ba igualen umetan ikusten ez dituzunak. Orduan umeekin ja mugatzen hau pixka, baina bueno, pentsatzet aurrera goni bakarri bada ere itzuliko naizela.
0: Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak betire egin behar ez direla kontutan hartuta, ez? Pentsatu edo, ba, preso egon izan balitzerrexago izango zen. Edo, ez dakit zure kasuan, ba, igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz, ba, igual errexago izango zen. Edo, inoiz pentsatu duzu olakorik?
1: Ostra, ba, ni, ba, kontrakoa, ni pentsatzet, gure guk bizi izan duguna errexena zela.
0: Bai.
1: Ze, ni gurasoekin ez dinaiz, biekin. Espetxean egonda, nahiz eta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Eko gomintzen batekin, eta edo agian biak espetxean, eta nahi tona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ez zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komei artean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, ordun erresago, hombre, ez dakit behin, nik uste duk, dauden egoerekin konparatuz, nik uste zortea izan dudala.
0: Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak apartez dela gutxi.
1: Ba, bera, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, ba, ezakit nik izan bat, zen bat, amalau edo amaosturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola oso ondo, orduan, genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan, hemen, amamak, eman zizkigun dolar batzuk, han telebista bat erosteo, karo, mengo dolar batzuk antzen sekulako dirutza. Eta iritsi nintzen DF-era eta ama etorri zan bila autobusea. Eta bira goraitzen ez, ez zoden bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditu zango oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero beste zan pixka bat, baina etzegon lekurik gu itzuli barginen egunean. Eta esan zian, aban ez, itxiten dugu egun bat DF-en gelitzen galo, eta aurrengo egun hartzen dugu beste autobus hori, bale, bale, hobeto. Eta nien egon, nire dolarrekin superpozik telebista erosteko. Eta hartu eren autobus hori, eta justo, zegoen polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso, oso txukuna, zidu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgonetara giztu kristal beltz horietako batera. Eta esan ziguten, ez bagenu nahi imigraziora bidaltzea, eman magar geniela dirua. Eka da nire pospozik esan nire amari, bai, bai, lasai ama, midakadana hemen, dolar pila bat. Eta eman gizkiagu. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bera nire amak ezak euskeraz. Baina egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esaten badizut, irekiatea eta bota. Bota, oza, furgonetatik bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu genuen dirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta benga jan ogia, gero diru eman, eta ale.
0: Abai?
1: Etxera. Ba, hori xe, eta nire telebistak bai galitu ginen, noski.
0: Eta mama erize esan zen nion. Gehio bidaltzeko. No.
1: Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen defera juten, eta ez den, ama ja behin eukizun esperientzia hori, eta esan zuen, bueno, jazta, ba, ja ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako, asik orduztik ja Leonen gelditzen ginen, eta horrein guruan, ez ginen asko mugitzen.
0: Eta hango lagunek, gaur egongo kuadriak, miren, badaki... Horain badaki egia?
1: Batzuk bai, eta bai. Beste batzuk ez. Bat, nire kuadriatik aparte badut lagun oso on bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Lyonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin nire itzeiten egon zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere, ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko, eta jasen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatuta biak, baina oso ondo.
0: Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
1: Nere beste Mexiko, Adrian ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen, gauza batzuk.
0: Bueno, boro biltzeko, miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza nagusi dela, ez? Beti irazpi marratuta etxe batzuetan ba oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
1: Ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut, ontzakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko, zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez... Agian ez dudalako topatu ere empatikoki nere gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, ba gian bai, sortatzen da.
0: Baduzu besteri gehitzeko?
1: Ez, ba, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
0: Zuri etortzeagatik.
1: Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak ez, erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak desberdinak dira, denak. Edo zure bi guraso diralako, bat delako, iparraldean egon zarelako, Mexikon, Cabo Verdeen, edo zakin hon. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek alden einan jaso, eta ezaztea.
0: Jarraituko dugu. Mil esker, miren.
1: Zuei.
2: garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: kriptomoneten handikiak iragarri zuen 36 milioi libera 42 milioi euro inguru emango zizkiola Reform UK-ri. Eta larun bat honetan Christopher Harbon aberatsak adierazi zuen diru kopuru bera emango ziola Faragen alderdiari. Aberatsak tradizioz Reform UK-en emaile individual handiena izan denak The Telegraph egunkarian adierazi du zifrarreko hori opari filantropikoa zela bere herrialdearentzat eta eskuineko alderdi populistari laguntzeko balioko duela urrengo hauteskunde orokorren aurretik gobernatzeko presta dadin. Hasiera batean 2029-rako aurreikusita zeuden.
1: We can make decisions that governments have spent decades simply avoiding because they lack the courage. In 100 days we'll start to turn this country around.
0: Hauteskunde aurreko tonu horrekin berarekin, isa sare sozialean agindu du Faragek lehen ministro izatera iritsizkero bere gobernuak azken 30 urteetako gobernuek baino gehiago lortuko duela boterean izango den lehen 100 egunetan. Eta aipatuko dugu ere Dario Amodei Antropikeko sortzaile eta zuzendari exekutiboak dei egin diela adimen artifizialeko enpresei teknologia indartxo horren garapenean modu mantxoago eta zuhurragoan aurrera egin dezaten eta arriskuen prebentzioa funtsezkoa dela adierazi du. Adierazpen hauek Jacob Coxon adimen artifizialeko ikertzaileak Antropiken sartzeko Open AI utzi zuenak industria uztea erabaki eta egun batzuetara etorri dira. Bi enpresa estatubatuarrei euren burua hobetzeko gai diren modeloak garatzeko lasterketan pertsonen bizitzekin jolastea leporatu zien Coxonek. Ba, Amodeiren adierazpena bat datorrere Antropikek ekainaren hasieran egindako beste deialdi batekin garapena moteltzeko edo eteteko eskatu baitzuen orduan. Hemen jautzeko dugu horrengo zentzule jarraian alderantziz izango dugulako entzungai naiz irratian, besterik ez arratsaldeon pasa.
2: Irratia. Arrazionaltasuna dago emozioak zentzuderekin lotuta.
3: Importantea dela baitare, astea pentsatzen emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela dolu prozesu batean, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko eta zer egiten da medikuntza, medikuntzatik eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada. Segituan bajan egonda ere segituan aizute berezen lanera izularazi. Ostia, nunda de gorputzaren prozesu, nunda de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak nunda de zure emozioileku eta ez begira emateko denbora.
2: Medikuntza baina gaira honuke kapitalismo.
3: Faena da, mediku askok, ez dakitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatele inungo klasikus pegirik, egiten dizutena desa mola, pues txiki. Jazta, iru astezuaz, pues berez, legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ja hiru astea, poco sobradito. Que decir vale más hacer ya bate. Erabili dezagun espazio hau esateko baitare hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk ari dezuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
2: Bai. Gure emozioak entzutea eta gure emozioetaz konsientizateak eta gure onartzea, ez, pues bitu hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez? Emozioetatik emozioak hain transitatzen dena. Bai. Ez du esan nahi gure emozioak kaso egin berri egunik, ez? Osea, ez dira kontraesankorrak gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea eta aldi beren esatea ez nei hoietzet komeni. Ze askotan ere badirudi ez emozioen alde egiten dugunean edo emozioak saiatzen genean esaten ez dintugula ekidin eta horrela emozioen menpe gomber dugula edo ez arrazionaltu zan egin zertarako balio. Eta kontuz ze batzutan emozioen perversionek ere ba, bere alde makurra ere badu.
4: Alde erantziz.
5: Ring, ring, hello!
4: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Ametx, bona zena hemen, zer moza da?
1: Ongi etorri berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo da.
0: Ba.
1: Berriro gainetik entzen eta rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akosta zaigu ez, berriz ere eltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bagentu zen segituen eta batean, ba, hori atzeratzen juntzan, eta zeren urte bete pasada, hemen azken nahi baliz grabatu benen etik.
1: Bai, zuzen moz.
0: Ondo, agiztu irratin nahi ondo esaten da gero asentapxate azkatzen eta batean, ba,

0: azpian goza gehiago gertzen dira. Baina ondo esango izut, gor, ondo eta gogutxu, berriz ere, ba, denbraldi berri bati hasiera ematerekin, eta pozik ere bai, egia esan da.
1: Bai. Bai, aurreko bai. Demoralien zuan energiakin gogutxu eta bizi aritu ginen,
0: bai.
1: Energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai, bai, oso ez, zuaren energia oso politia txikia denean, bineo gara onditzen juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxeek garbitu ingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramateitu, ez dakit, errautxeak bentzat, ez dakit eramateitu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko dugu, ia zer egartzuten, ba, datozen ugolde guztik, edo?

Indar aldakorreko elementua daura. Emeki-emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarei gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna senti ditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bidean hitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da, uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela demoraldi hauesteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zenun gaina, hasi inanean, oso oso argi izan zenun.
0: Ezakit, esan genuen ez ez, bino nik ezakit denik antziur, erabilote dugun inoiz. Bino, bueno.
1: Beste, nik uste ez ez.
0: Errepikatu dugu.
1: Olat salbarren beste asko bai, baina.
0: Bai, errepikatu
1: nahi dugu. Ta zergatik, zertaz, zertaza beste, zertako zen zuretzako demoraldian irikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen dulako songi, urak, bueno, sartuko gain pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek simbolizatzen dute ura. Eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten dugu, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzeko la interpretatzen dut, nire nik interpretatzen dut modua, oza, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du, ez, ez errez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez, ba, ezin dituzu kanpoan utzi, ezin dituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi. Eta ardoan esaten du, ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristalak olpatze dituzte, eta orain ahala benez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emoziotatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada, ez ezetasunek hartuko zaituzte eta hartuko te zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerbait bezala.
1: Ema dago irudi politxo bat, ibilbideik egiten duna baitare loiaren abestian, dala ugolde batek nola usten duen beti, ugolde bate dator herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez, noaino heldu den ura. Eta nolaite, ba hori, ze ugoldeak ez dira pasatzen, ba, ondoriorik utzi gabe, beti ustetela, ez, ondorio bat, eta marka bie dira, ba, ibilbedik ekartzeitunak, ba hori, ez, ni baita lotzaten emozio eginda bar.
0: Bai.
1: Bai, gustatu zaite loturau.
0: Eta badu, ez, oza, urak betingo du bere bidea, oza, zuk, posle izkiozu dikak jarri, posle izkiozu zure etxia superongi babestu ezakizer, baina
1: hori hau zo bapu bat.
0: Sartu behar badu, sartu kopa.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen denean, derrepentetxo baten, sartzula jazta. Kagada, imarezu obra gigante bat. Porki ura sartu da, nubaitik gane, topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak ingo izkiogula, ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk errexagoa, ez da zuke zaiagoak, probablemente, guztiak ederrak, esan dezako denboraldi errabat izango dela, politia dela, eta gombiatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta, da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra, oza, batzutan hemen ez badao, emozien kontuakin ere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozio negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esan dut baietz, baina txarrak ez direla esan, oza, negatibo ulertut ez minematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, badakizu kontu hau de emozioak ez dira berartu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente giza gorputza baitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, guaztu nago gauza bat omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, baina batzuk pasatzezkizu bainetik apisonadora bat emoduan, eta bastatzuk ez dira. Osea, nahi guztan zaite, ba hori ez, marko hori esatzen duna, nolaite, gorputza prestatzen dutela, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite aurre egiteko edo goteko, ez? Ose, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai ekintzara biratzen zaitu, denak prestatzen zaituzte, ez? Esaten da zeren, hori, badirudia papatean, emozioak dila eta jazta eta ematen du, ezin diezula nola egiten, ba hori, ezin diezula baloratu eta bai, ostra, atzutan harrapatze dituzte emozioa zuz, ez dira oste nago izutua edo izorratua nago lako leku honetan, ez? Ose, oso depresibo nago, oso triste edo nago maniako, oza, esan edo, bai, alezu esan ez, emozioa da, eta jazta, bai, anezazula, madre mia, nago maniako absoluto.
0: Eta horrengatik eta dena ez, gio, edertasuna zertzen definitu dut nuke, baina dena ederra dela esatea. Bueno, bere matizekin behintzat, ez? Argi dago, palo aldaketa bat atorrela, izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa, eta bain daukagu lehenengo palotik bigarren palorako aldaketa.
1: Karo, hemen ere bai, oza, badago parte hori, ez, de paloetan aurrera egiten goazen nenean baitara energia gerozta egon korragoetaragoaz, eta gaina baitara denbora luzeagoak direnak, eta ez intensia de altuago, porque justo subtingatuz, azua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz zeite dituzte, harreman ez zeite digute, baina ja ez da horren imediatoa dena. Mm-hmm. Ez da bapatekoa. Ja pixka luze xoa bihurtzen ez da, ez?
0: Bai, osea, zua gana da, indarro oso handia daukala, oso esplosiba dela, baina metxa oso motza dukare bai. Osea, ez badu bere ara lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz
1: total.
0: Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da eta gelditzeko beste intentzio badauka. Mm. Orduan, tarotean urak zerren inguruan hitz egiten du?
1: Mm. No,
0: alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorreta laienetan, emozioak mina handia ematen dutenean edo estankatzen dienean, igual dela, ez? Uf. Emozien alderdi arriskutsuena. Ez horren beste... Ez horren beste beraino iristeak eta fondoraino, ez? Mm-hmm. Fondoakin kolpatzea, baizik eta geldotasun horretan, ez? Usteltzea. Zeke jo?
1: Kopak, harreman egin dega zer guzia.
0: Bale.
1: Harreman hartu eman horrekin, batezela laguntasunekin dega zer guzia, bikota harreman egin dega zer guzia. Ez batzu guzteute, arkanona guzietako maitaleak hitz egiten duela bikotarreman eta zuzenean. Eta izan daiteke, kasuen batean, tira ere batean, ba, hartzen den lekuagatik, hortaz hitz egitea. Bien gehiago hitz egite dute, erabaki ez. Maitaleak hitz egite dute hortaz, eta arkan nagusi bada, eta ematen duz, pos hau dizu, maitasunaz. Ez, ahi hemen, biko kopa gehiago hitz egiten dugu, maitasunaz, bikotarreman hortaz.
0: Bai, binkulotaz.
1: Hori da, binkuloietaz.
0: Bai, eta binkulak modu zabalen ere. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitate komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa eta denen artean eraikitzen dugun horrekin gero hemen badaude, nabardurak ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan urreak daukate beste izera materialago bat sendoago bat baina kopa bai dira, osea harremanak ez eta komunitatea zentzu horretan eta polita da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, badabalde bat ere, igual ez denain beste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin, uste dut, bueno, ba, tarota ikusten denean artista guztiak dena ditula ikusi, ba, kopentxota adibidez, edo badaukalako ez, ba, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun ezakiz zer, ba, horrekin konektatzea hortik, ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta da kopekin ere bai, eta bestetik imaginazioa eta berdinez ba denbo guztien egongo bea inkontzientearekin lotura gure barne munduarekin lotura
1: hau lotzen da baita ere aipatzen zen guztiarekin ez goratuko dugu baita ere alkaron hausetan bigarrena oso zaurarekin lotua dagoela ez jai pristez
0: bai
1: amandregorena
0: bai
1: mejillon tigrerekin egin un saio zara barri hori bai nehi hori etorten zaite esan dezunen baita ere urak ekarri dezakeen sakontasun hortatik ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatik ateratzea, zer egongo ote da, amandegoren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esango unuk erren inguruan?
0: Hemen, aipatu gona horreko denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera da zen nenean desegonkortzeko bueno, kontrola ezintasun horretara, nik agresibitatea etorri zaitzitzen zela, ez? Osea, kojoera bat daukat.
1: Ezpata bukatuko dira, moskamo rasera de la aurora.
0: Oida, bai. Zizanean, o sea, zua pentsatzen bat dimazaten txarra zela itxen ezpatei.
1: Hori egida, eske, karo, demoraldio prestatzen, baitare, oza, ezakit, nago izutua pixkat, eta torrelako ezpata. Gero, da, arrazen alta santa zaizten, baina nago komo izutua, porque baitare dator, ba, kortea, mina, tal, eta hortan figatu nintzen, oza, gero ez da gora gozun, ezpateetan orduan eta mingarri gara guztia desastre bat. Hemen kontrara, oza, meningo dugu, apur bat, ez egun kortasunetik egun kortasunerako bidetxo bat ingo, ez? Alerea, xiran baitere, kartadera, gadeziruko kopa, edo, ez? Esa, amarreko kopara heldu aurretik badaudela baitare, karta batzuk, ba, baloratu gabe karta, porri karta bako itza, ekartzen du informazioa, no seke, baina,
0: baina bai. Eta orokorrean hori bai kopek eta bai urrek daukatena da egon kortu iten dira. Osa, onditzen doa zen enean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta suak eta izeak berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, badute, ez? Beste egon kortasunerako joera.
1: Vale.
0: Eta, suakin esan dugun bezala, arriskua dela, ez, ba, erretzea eta metxan motza izatea, eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahizta positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela, hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zadentokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan hor dago, ez, estankatze horretan dago.
1: Apatiaren inguruko saio dut bat izango dugu, bai.
0: Bai.
1: Zik egotaren inguruko. Ez horre, ez dut, ondo dago, behar da, baina, baina, ostra batzutan hortza baina.
0: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, zua ez bezala, nik esan nuke zua momentu batutan bai, eta anekdotikoki arkano nagusitan ikusten dugun elementu bat dela, bine ura oso presente da, batzuk esan zuna, ez, amandela horrenean ikusi ezakegu ura, urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osea, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandregoren esantzu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu ilargian.
1: Topatzen dugu neurritasunean.
0: Neurritasunean.
1: Topatzen dugu izarran.
0: Izarran.
1: Zoderra dia gaina, justu hori, eh?
0: Bai.
1: Baita ere.
0: Eta hor badauka ilargian ere.
1: Ez esan ilargian ere, bai.
0: Eta hor badao, ez? Osa, inkontzientearekin lotura ez ilargian eta mandre horrenean oso argia da. Izarrean oso politia ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dao. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoral diamarkatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
1: Nolako da iruko bastoian, ez ezakat buruan? Osa, makille, iru makillen azte dira laua.
0: Ez que nire referentziaz, nire buruan, nire imaginarioan Rider-Waite Smithen da This Might Hurt. Osea, zaukat Rider-Waite Smithen. Bai, dia irumakil ez da dia.
1: Guazen ikustea.
0: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egon kortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, ba, iruko bastoian adibidez, sua urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrera ikusi dezakegula eta gure pasio horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkeela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean simbolizatzen dute, ez ba, ez jakintasuna zer gertatuko den, eta orduan ikusten dugunean, ura adibidez ez dagoela lasa, jolatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, ba, emozioak ez mugituta daudela, edo 8ko bastoian edo 9ko bastoian da, ikusi dezakegula lokaztutako eremu bat, orduan asko pasatako, edo egoera oso gogortatik pasatako momentua dira, orduan gauza ja ez daude gardenak, eta ikusi dezakegu etengabe, ez, ba, hau errepikatzen dela baina eta berriro.
1: Bai.
0: Hemen eretzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako akarrikan edizkit erakusten noin arkan notan, bueno, ura daukaten karta guztiak, gola aurpegian jartzen edizkit.
1: Bai, eske, bai, ostia, edo bila espaetan guatzen ez. Hau, nehi etortzen zetunea, dismet jarteko, zera, itxasontzia dihuala bilabaren artean.
0: Bai.
1: Eta mendez berdina, zeiko espata, baina bai, ura, uretan dugu, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau izaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxe honen bitartez. Eta igual hemen, bai, esatea...
0: Euskal Herria tarotista ingo.
1: Zenbat, nahiz erraten esan digute, 2000-2000 entzule ditugula ez.
0: Eguneko.
1: Zuzenean, egunero. Bueno, gehiago, esate gute gehiago. Bueno, esan nahi ditu eguna da, fijatzeko askotan, eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denbora ditan, baina baita ez duek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bitan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ez duek esaneak eta loturak, Rider-Waiteko, eta baita ere dismait jerteko, ze dia oso santzeko denak, kenduta zaldiak eta motoak, batean agatzen dira gualgeio zaldi eta ez da motoak, baina oso santzeko baita, simbolismoak hor daudela, hau da, izaten gabiltzenen uraz, fijatu baita ere ze harreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuegu ez, seiko ezpata hartzen da, bale, ezpaetan gode, baina hartzen da erreka batean, tal. Horrek dena baduka zenaia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpena hartzen da erreka batean, bai. Ez? Osa, justo txispazoa da, baina baitare honek izaten dugu ez, pues, igual baitare como lotura horrekin, emozioak baitare como ez, abia puntuak, kitzikata, baina, loturek egiten hasteko, ez? Baita ere sakuntzen juteko, guzti honetan, ez?
0: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edun eta hola.
1: Bai.
0: Eta olatzen kantakin lotuta, la Salvadorren kantakin lotuta berriro. Bada interesgarria, ez emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu beste batzutan, justo aurka saia prestatzen eginela Brené Brownaren izenatzea da. Eta interesgarria da ez ulertzea izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula, hau da gure irten bidea topatzeko, edo pentsatzen dugula, askotan ere, zenbatetan gure erabakiak erabiltzen duguna arrazoia, gure erabaki emozionalei arrazionaltasuna emateko.
1: Ez ki hori ere baizan, izan genuen beste batean, baita den nola, osa ez, bizi dugun jendarte, pateka, kapitalista eta guztenen, sorkuntza prozesuan, entzun gara bez, eta derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdin bodan daun, begira bat.
0: Amalurra.
1: Amalurran ikuspegitik esan dezagun, pasatzen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean, arrazioa eta emozioak zien bi mundu desberdin, eta arrazioa zen oso maskulinoa den ere bat eta egonkorra eta dal, eta emozioa zen oso ez, irrazionala eta dal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
0: Hau da, erabat separatu bezala.
1: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu. Ez da ere, emozioak ez dira garbi eta puruki emozioak, hau da dagoela, ez, elkarra remandoa dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
0: Bai, hemen, ni justo dora gutxen zuten un, ez egin duntzen regla batien uste duzela, tipo bat galdetzen, gizon bat galdetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek askoz ere gaitasun handia duzuekatela erabaki arrazionalak hartzeko, eta orduan, ba, lidergotzarako eta egokia guaziela, eta gero entzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraskian dienak agien, ez? Ez dira, hainbeste arrazionaltasunean oinarri zan baizik eta, ez? Beste emozio batzutan ez dauzekaten egin ungo kontrolik.
1: Claro.
0: Eta nola, ez? Dikotomi honetan, emozioak eta razioa inizan dena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak gutxietxi, zapaldu eta razoi bat eman, zegaina hau da natura kultura aspalditi daukagun mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena arrazionaltasunarekin lotu dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez eskubida daukagu zapaltzeko natura, eskubida daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko, eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait.
1: Orida.
0: Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegun, ba, emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu baten, eta natura zaindu egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko, eta zentzu horretan bertan, ba, emozioen kontuakin, eta olatzek esan duen kontuakin ez, emozioak ezin ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo saiatzen ez sentitzea, baizik eta emozioekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditugu, gure ispilua ikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzein dezakegu bain bat gauzetaz, baina ez dago, arrazionaltasun ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
1: Guziz ados, eta nik egituko nuke baita ere emozioen langita honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik eta izaki arrazional emozional, nazi eta kaotiko bat. Horre esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, dolu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada. Oda, ez den nahi dena kritikatu, baina bada, segituan, bajan egonda ere, segituan nahi zute berriz lanera itzularazi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non da de zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
0: Medikuntza baina gaiera honuke kapitalismo.
1: Karo. Faena da, mediku askok, ez dakit zenbate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatela inungo klasikus pegirik, erez orduan, egiten dizutena desan, bueno, pues txiki, jazta, iru astezoaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ya iroastea, un poco sobradito. Que decir, vale más hacer ya, te. Ba, gizu. Bueno, ese aprovechar el sistema es como hostia, ba hori, ez, joatzen baita ere en bali, o sea, bali, balio, no sé nada, validatu dezagun. Erabili dezagun espazio hau, esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
0: Bai, eta gero beste alde, osea pixka dago da bolantazo, Bino, gure emozioak entzutea eta gure emozietaz konsientizateak eta gure onartzea, ez, bosbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioetatik emozioan hain ez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea,
1: baita,
0: erabat, claro. Ez dira kontra esankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez ez nahi, oi, ez zaitko meni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta horrela, emozioen menpegon berdugula, edo ez, arrazionaltasuna ez dugula zertarako balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarritu.
1: Bai, horre zeiko dugu, ba.

0: Jo, ni gomendatuko nioke, ezagiz ema jende jarritzen duntan txukera. Izan zuten kriston buma terrakin Benidorm Fest, ezagiz zer, bakiz zer. Nik entzun ditut zuzenean, bizpairu aldizu esan nuke, ezagiz bi edo iru. Eta iruditzen zait, kriston zuzeneko daukatela, kriston ahotsa dituztela eta diela, osea, zuzeneko bestia batzuk gozada diena. Eta kriston lehen aiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen, osea, jasota duden audioak Andrez Arrek, osea, dia en plan gaina Galiziako kulturan eta beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana,
1: eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren gorazarra egiten dute, ze erriko festak, foliadak, ezak izan, osea, behaien bueltan egiten ziren, eta gaur egunez, ba, oi, hauzko transmisio izan denez, eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten, horren bilaketa superpotentea, bilatzeko galduko dien bestela, ez, ba, grabazioak, ezak izan, ezak izan, horiek versionatzen musika, ez, kontemporaneakin edo beste erritmo batzukin hasten, eta hola, eta kristun guai da, honi kanta honi goazen dit, beste kanta batea, tratua nahi emeija, gallegoa, eta ezakit erritmoa, ora, estribilekoa, eitxora hartxore izan dutenean, hoi ekartzen dit gogorat, ezakit zer ikusi daukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zure lotura bali maa zora garrire bai,
0: Bai, bineo da behaien azkeneko bat egoten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso poli egiten zait.
1: Bai, oso poli ja.
0: Eta ez dena, oi, sin mas gombidapena, entzun zuzenean akustikoa baldin bada, behaien hiru hotxak nolen pastatzen duten, osea, zeko fa bada.
1: Oso, eta, nahizu, eta gaurko irekiera saio honekin, bueltak ematen daritu ginean, eta zina gaia, nik proposatzen dituen itzulelak ekartzea gai bezala.
0: Bai.
1: Bai.
0: A ber, hemen dakago, lehenengo atala izango da, bueno, ja urratuko guzer ningunen izango da, osatzen ningunen izango da, tarduan, beldur honek han pixkar solapatzeak inenta bila. Ba, honek badu gure etzako esan nahi bat, pixkatean gehalako ez, normalia minio denboraldi arteko eten aldi luzeago bat izan da, eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin ez, eta arduan, horren inguran egin nintzen, targatik ere zero barren atal bat ez, jartzeko asmoa.
1: Ekarri dugu baitarek, hainbat gai itzateko itzuleren inguran, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz. Ze pasatzeko ez? Nik demoraldi hau presatzen, demoraldi berriak presatzen, ametxe izan nion, ametxe arteko demoraldian, ni joa kontodo. Aurreko demoraldian baginduazen, bueno, itzein, ez daizer, pixka guretik, pixkat fikzionatu, pixka tal, ontan kontodo bat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita urez bete, irekita uoldea. Eta orduan, hori interesante dut zait kontatzea zer gertatzen den tarte guztiontan guonea heldu alizateko.
0: Bale,
1: bai. Orduan, uten moralde bukatzen da, 2008 lauko, eta bosteko, bueno, eta
0: bosteko, ekaina
1: inguruan.
0: Bai.
1: De hecho, bukatu zen grabaketa geldon, hori indekan ez dagoen emititu.
0: Bai, igual ja bai.
1: Igual, ez dut uste.
0: Bueno.
1: Bueno, ez dugu emititu indekan sai hori. Da, geldon egin genuen ezkietza kongresuaren bueltan, eta izan zen oso interesantea, bai, beste formatu bat izan zen, eta aina talotik apinasetzen egun. Oso interesante izan zen, eta hori eta gero berez asmoa da bueltatzera, iraia baino esan genuen, bueno, bazen bueltatzea urtarrian. Gero dator bizitza. Bera gauza guztiekin. Tarduan,
0: momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu, mila guza ez. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen nintzen, kriston kak ematen, dantzataldian az nintzela, bueno, dantzik astarotan gainean, en plan, plaza dantzak, ezak izarra gizera, eta, bueno, pues urrengo kursuan, zein izan zen erabakia, dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit, dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ez da bilenak, edo pixkaturutik daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela, eta gauza asko ez, bueno, guk antolatzen ditugula, eta denbora asko hartzen dula. Lanean hainbat ikasgai prestatzeko hau eta beste, eta ezakitzera baita eskapatzen egin zaidan, bueno, bai, klaro, eta etxe pilaketan, ze tokiz muituko naiz, bai hartzuntik Donostiren ator bizitzera, bizi naiz Donostin, eta horrek, bueno, ba, ez dakit, egizaten minio, Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe juten nahi dienean, ba, eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain, oza, odulusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere, horrek dakarren kompetitibitatean adikantze. ikusten zen bakoitzen anuntzio bat, hasteko, inmobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin, azkenian, badakita inbeste jende daula behaien atzetikan, inmobiliare batekin adostea edo topatzea, inmobiliare bat pixkatez, kaso ingo izuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean hori lortu nun, zorionez, eta bestetik da, zuk zurek abuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzio bat ateatzen badima zen, goizeko zortzitan, amaiketarako igual etxe bizaltuta zen, norbaitik erositulako behiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen nahi dira inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa, it's real, Donostin, eta, buah, bineo, bueno, posar guztiak, denbora pila zartu zian.
1: Nei honek, ekartzen dut ez ere, bastoien palora, oza, nire ezua, basiante nire ezua. Gertatzen da ingustrekin nahi zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatakin nahi guia ikotzen zenean, eraliketan nahi dugu.
0: Egoitz. Ez ez erresan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzez eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaudela infernu batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela berriz ere, enegarrenez, aberatxak aberasten.
0: Bai, eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai guztolitu bat da, ez patetarako, espekulazioa, eta, bueno. Eta bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk ze jogatzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zain, bon, nik ilusionatu haukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina nik batzen aiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera eman genuen gehiago guk igual, bo, ni bintzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lantzenen ginean, dela peaje feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, orduri, baina oso gustura. Eta ere bazentorren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin nuen lehenengo egunean lan hain nula, enura ingo, esan unuz taian, 2008-2006 guztian lan abzikoet.
0: Mm-hmm.
1: Zer izan zen, buelta bate, buah, oso gorra, eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela, ba, lan tokian, ez? Ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibo kin genuna, baina behar nun, ja, eten beste gozatzuk, mm-hmm. Frogatu eta bar. Eta ordu nola izan, pixate esango nuke intenso, zeren, ostia, lehenengo laburduko bilerata erosatea jaztan ere bida bukatu da, baina urtu bete gatzen zait,
0: mm-hmm.
1: Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita ere aki hori hartu izana, zeren, ostia, dakatzen lan bat, ematen dizuna, solatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere, bada lan bat prestigio daukana, notoriade puntu bat dauka, ezagiz er, ba, ostia, ba, itare erraza da hor geratzea, eta ez dioietan geratzea toksiko izan dare.
0: Mm-hmm.
1: Ez lantokiatik, baizik eta pos, zure bizi modua bihurtzen delako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebilen baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta, ba, azkenean bazi joan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpiltzoro honetan, eta asmoanekoen bukatzea, baina otxai hasieran istripua gertatu zen, lapixan ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derramagatik eman zion, eta uzian egon da gero aste dezentez, bai lintzen. Eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zeneko prozesu gogorra esan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ikusten eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere, bai, edo, ez da, nire burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espazio hotz eta kablez beteriko batean egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa, hori da pasada bat, hori oso gauza guapoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Sentitzea dakazula sare bat, sentitzea dakazula babes bat, odol familiaz aparte, zein dezakegu familia otatuan inguruan, hori askitzen izan dugu orduan igual beste bat entzengo dugu, baina bai, egontzen mina asko, egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez? Gurpiltzoro batean, baina gurpiltzoro askotan eta batzutan behar dela gauza batzuk ba hori zurazpien lurrikara eraingo dutenak eta batean utziko zituztenak guztiz ba ez leku batean eta interesantea ez leku hori mingarria eta oso oso txarra izan daiteke eta da momentu askotan eta galera da terriblea baina gero baitere gauza derrak topatzituz zutu arduan ba horribil naiz 2006ko lehenengo erdi hortan mm-hmm. bai eta hortaz baita ere izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat. De hecho, claro, nere dolu fase izan da gora beratxo eta bat, eta ametxe izan nion, enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an. Izan nion, bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu. Eta orduan ametxe izan zuen bera behar zula segi pixka bat. Osea, utzi genula ja denbora aixente, eta bera nahi zula segi. Pres bali manegon, segitzeko goazuela. Eta berre, arren nahi guztien unta esen honbona, goazen fura baitea. Eta azkenean, ba, bueno, lortu dugu hemen egotea. Uda osteko giro honetan, baia emititzen eta motivaziotik eta gogotik hau dena egiten, orduan, bai. Hau dena gertatu da, tarte honetan.
0: Bai. Ze, bueno, pixkatu behin nola, berriro, ni, ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak? Itzulera hitzak pixkatez, identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren, edo zer dakarkizu burura, itzulera hitzak edo kontzeptuak berak. Edo zer egin identifikaten zu, zer?
1: Mira, naiz persona bat, bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte batez ere naiz persona bat maite denua rutina. Mm-hmm. Osa, tanretzago itzulera bat bada behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Mm-hmm. Honek ez duzen nahi, edo ez du zertan nahi karri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logezea. Mehan behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Mm-hmm. Kasuntan, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Orduan nertzago itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibez, keseio. Nintzen umeen azkarritako bat, naizuna iraia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelenten. Ez den guzuak irentzitun errefortzurako, oporretan errefortzurako matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten. Eta ni kaslena nintzera ninkere nahi nitun. Eta nik hartzen nintzen. Nio reto zien gauzak. Osea, nik hartzen nintzen urrengo ikasturteko gauzak. Osea, tipo enbrande zatiketako indikan ikasi gau. Eta nik zatiketak enbrande saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Ni gara bestako ez. Baina bai, banintzen zersonaitako bat maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo. Osea, gustatzen ditzen eskolako dinamika guztia, eta askotan aspertzen nintzen dudaran. Osea, zen komo, bale, playa guaz, edo ez dakit, baina bai, orain helduta beste bat zaba da, baina bai, umetan nintzen, komo, bueno, jazta, ja, bat, zama zingo dugu. Osea, komo, eta zingo dugu. Osea, gaurzeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina behar ez du, osea, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu eta biziosoan zeharra ikastaren kontuta guztiru, osea, maite eta zerbait, orduan txikitan ebait zen, komo itzulera hori maite nun. Zer, komo, eta hor dena berzea, no seke.
0: Hala, nik bai. Gozatzen bizute, osea, evidentemente, oporretatik oporretan osongi dago, eta ba, uste dut, ez aur guzti dagoetela torma, dino, esan ere, asko daula zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan behar dela eskola kakaba dela, ez dule zertako bali, ezakize, bakize, eta gero, asko nahi dutela, gertatzen da ez, edo ikaste guztetzen zaila, eta ezin da onartu, claro. Ikaste guztetzen zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiekin bezala, osea, gero, bosu noski eguna da dela espertzen zaila, ez dela claro. Konzentratuta, eta nahi zuna, bine, uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde, gala denak, eta pues, hartalde bete hartalde txikitane, bai. Mean, bai, jende asko maitezu bultatzen niko ez zeula ondo ikusi esatea. Mm-hmm. Bai, pelota da izatea gela, zela, esko, pues, evidentemente, pues, ez goza guai bat, ez zuengo, pero jendea pelota entzun era horrean, esko, pero esta gente, zunze pelota zik, nahi? Rania, Rani, ose, Rani oso gaizkizion botera ekin aliantzak egitea, orduan, ostia, no jodas. No le da casi, pero es que hori baitzen como marra gorri bat, gaizu, hori, o sea, altzea ez izan kabroi bat zuzen irakaslearekin, bea peloteatu inoiz. O sea, gaizu como pelota
0: distantzia bat mantendu behar.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai. Gero zerekin ere bai lotzen dute itzulera. Pues ez dakit. Pentsatu horko nuke pixo baixo, zuk ametxezenekin lotzen dezu itzulera.
0: Jo, banik, hau, prestatzeko genunean itzulera bezala izan zerrekin izan dut itzulera, zera juten itzen, pues, kanpoan bizitzen egon eta gueltatu herrira, ezak izer bino. Itzulera azpentsatzen unean, edo itzulera kera maten zian tokira zen, hasiera berritara. Osa, eta zure burua batian, ezakiteku berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri irutzen zi, eta interesgarri irutzen zi gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, oi hartu arnaz eta arnago, eta vamos, osea...
1: Eta gipuzkoatzen ez eta Nafarroan sartu?
0: Nafarroa gara, osea, oi hartu. Oi hartu Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino... Bera baki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu desberdinetan fantasiatu dut honen inguruan, ez? Eta pentsatu izan dut bine, benetan izan zenian bai. Sentitu nun gauzetako bat izan zen zerratik ez urrenago egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo internoak. Eta herria ikusteko horrengatik esan dut ez, ezakit itzulera den, edo beste toki bat ikustea ez, herria ikusteko modua ere aldatzen da. Kointziditu du ere, ba justo gauza asko espero zenitu nian erritikan, edo esaten zer nian jo, nik herrian ez, lortuko banu izatea, ba imaginatu ez, Transmari Bibolio espazio bat, edo beste toki leku batzutatik ez, ingurunearekin sozializatzeko aukeraren bat edo, agian herrian gelditu honitzatek, eta askotan igual, ez dut esan gorrengatik an, eh? Osa, bine, bueno, bai daude ez, holako gauzatzuk fantasatzen zuna hoiekin, momentu desberdinetan ez, eta zentzuna jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen nean gonitzatek eta horren esperantzan, konturatzen zehaz zera iniziristen, eta ironikoki, bazazen nian, gertatzen da. Eta...
1: Ez da pena, eh?
0: Ez da egin pena, den?
1: Esan zen nean, sortzen zen biltzatela LGT talde bat, esan un, ostra, tio, ze pena.
0: Ja, osa,
1: ze guai, osa, hori hartzen dago ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri babertzen du espazio oso heterozentratu den herri klasiko oiko bat, ez zaserretze asko hartu harrako izetaren.
0: Beste,
1: behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagoela hortikan, ba, bazu hortikan martxeitea. Galetura nizun, asmoa daukazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja... Horrein goz, ba, jarraitzen dut. Ezakit, no? ezakit ere osa, oso berria da, eta benekan txikia da eta barura begirakoa da. Hartzen duen forman arabera, supongo ere ez, sentitu gana itzela, ba, bueno, jazta, jain dut, ez nire bidea hemen, eta listo. Bai sentitzen dut pixkat, bueno, izan behartzuna, zera, osa, hemen oso espiritual jarri nahiteke. Osa, eta batzutan da pixkat, ba, El Alquimista liburu amezea dela, Paulo Coelhoren liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiok egula, interesgarria den zerbait. Ba, dela momentu batian, ez? Zure erabakia ziur eoteko ea benetan, ez? Donostira mugitzeko autua innahi duzun, eta izan zen, bai, osa, niko negatikan ezin dut gelditu ahi hartzunen, osa, ezin dut gelditu ez, fantasia, ez que azkenian fantasia bat izan gitzateke pentsatzea horrekin aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa itxaropen baten aitzakian gelditzea ahi hartzunen, ez? Eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun bai, osa, hau nahi dut, eta saiatu nahi dut jakin ere, ahi hartu norren godera ez dela, nahiz eta Nafarro aizan, ez dela, batian urrutuko Gipuzkora mugitzan. Dino, badu hoi, eta galdi berian ere, bueno, pues justo komunikatu nien ez, bat alde honetako pertsona pare bat izan zidan, bueno, ezakizu ere, ze formartuko dut alde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, honen parte zintzitezken ikizan, modu desorrenetan. Orduan, hortik handaka pixkatez, bide berriak edo itzulera, ez noizien itzulera, noizien bide berri, izan delako azkenian ere ez, justo, bide berri bat irekitzeko momentuan herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Ironikoa dirudien arren. Edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entratzen zait, aipatun dizun, eta itzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, septenioen kontua. Oso gontzen da izan...
0: Ma kontatu zer den septenio bat.
1: Bai, septenio da, proposamen teoriko, mistiko bat.
0: Bai, oita,
1: oza. Bai, ez da.
0: Magufada.
1: Magufada absolutua da. Bai, izue, bizitza zazpi urtekako bat aleetan manatzaren kontu bat da.
0: Bai.
1: Orduan, 0 zazpi urte, zazpi amala urte, amala goita bat, oita bat, oita sortzi, eta nik Oita, mamosta gerturatzen zikoazen enean, ondela bi urte, kasi iru, ja.
0: Claro, es que, hau, duela gutxe septenio, hau septenio konta da nime, ez dituzu oita, mago. Septenio, ez.
1: Septenioa da zazpi urte. Bai. Zazpi urtean zer gertatu ditezke gauza galatze dutenak, sakonki. Eta pasatzen kasualidadea, edo ez, pasatzen egiaz, egitan pasatzen oita mabost beten ditun bete eta biegunetara bizitza asitzen aldatzen. Mm. Ez de jarren nahi pertsona bat engan, komo pisu hori, enplan dezatu, nore seken, baina bai izan zen, oso kontzen den nintzen, komo, bale, fasak izten dabiltza eta fasak zabalduko dira. Eta hori eta gero, oita mostetikan aurreran banabil ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, mm-hmm. zetozen bukera asko da erikiera asko. Mm-hmm. Ta ordun itzulera hori etortzen zaiburu ere, bada zazpi urteko zikloietan, ba omen daudela gauzatzu ikasteko, izteko eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septenio honi, ez dakit, esperantza nun izango zela gauza komo super, ez dakit, ikasketa... bizi ikasketa asko izango zidatzen da. Baina, baina bai, izaten dira, ni justo pasatzenean amarena esaten nun tio, osea, bakiztu akello den esatzen duzula unibertsuari edo ez, como jode, pues bai, pues etortzen dira gauza txarrak tal, ban pixkanaka, eta ikasten zuaz, eta esaten duen joder, tio, altzean ekarri, enbede dramoi eta min guzti hau, altzean hau dena banatuz fastikulotan, eta urte zurte, pues dramita bat ekarri, eta zuaz ikasten ez. Bakizu galetzen nun komo zehostiak handik ikasteko amaren eriotzetik an. Mm-hmm. Daitituzun, amaika mila galderen artean bat ez. Ba hori, eta zen komo, joder, tio, pues altzean izan abik asketa, ez, txikiz betetako zazpi urte, eta enbede euki bat bi urtetara, ez, komo, mm-hmm. de repente. Eta hori, nire septenio getortzak gita metxe, zuri?
0: Nire nire Saturnoren itzulera.
1: Pero ya ahorita zazpi urtekoak.
0: Oida, ahorita zazpi urtekoak.
1: Bizitzen dago iru max. Porque laguarren ez zera heltzen.
0: Claro, bine dia oso jebiak. O sea, Saturno da planeta zondi bat, eta orduan sufratzen da bueltean berri oma bufadak, hau da astrologia.
1: Ahora, me iten dugu tarotan handiko.
0: Beneta. Banoa. Hogeita zazpi kal, gutxi gora bera, osa, baitu bertu, Saturno zure kartan noiz ematen du nitzulia, eta niziristen den, zu jaio zinenean, toki batean zeon, zeruan Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta hogeita zazpi urte pasata gero gutxi gora bera, mm-hmm. Saturno puntu berdinera iristen da.
1: Olea.
0: Eta orduan, Saturno puntu berdinera iristen denean, gauza oso jebia gertatzen, osea oso energia potentea da, eta esaten dena da, zuk ikasi ez dituzun gauzak, ez baituzu martxan jarri Saturno da zerrela, eta zaplasteko batekin martxan jartzen ditula, orduan, gero eta bortitzago da, gero eta yeah. ez bazade, ez.
1: Horratik genitzen gara la generación del 27, de los 27?
0: Seguro, Saturno nengatik. Osea,
1: joa, ikurko bain, hiltzen...
0: Ah, hogeita zazpi urtekin, ba, vale, generación del 27 pitzatzen un
1: tipo... Ez no del 27, sino de los 27 años. Hogeita zazpi urte dunen belan handi hau, osea, daude pila bat. Janis Joplin, Jimi Hendrix, o sea, típico, oye, cuitadas por aquí, pum.
0: Gaude, hoy es, pues, genak, pixate espiritual esteptikoa, que esan dugunak, pues igual, vitalki ez, hogeita zazpi urten inguruan badu dela gauza batzu mugitzen dienak, ez, pues hor ja batian elduaroaren beste fase bat ez atoz, edo, pasatzen zehala ez, edo, eta niretzako bainik batzen ditu, gaina justo, oza, zuk jarraitzen badimazu, klaro, Saturno sartzen da etxe baten, eta gero ateatzen da, orduan ez da, justo, hogeita zazpi urtena punto hor dago, yeah. Trantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen dira dalako, bitalkin momentu zeba delako, bine hor gauza asko muitu zien. Yeah. Eta bai izan zen pixkatola nik septeniona ez dutain beste yeah. kontrolatzen.
1: Nei hau pasatzen eta bosturtekin. Neon tabarna garritzen, ze gara erten duen lan tabarna batean. Eta neon parranda eta ero garritu da da, ez ez egu izazan, eta bot, indon dela fratu, errautxa bota. Osa, zerrautxa bota, haizu lehortzeko.
0: Errautxa
1: zer, errautxa. Eta inintzen errezatu, eta bizkarez hori ostia bat, manun kristona, en plan, bizkar osa, hola, bueno, taburotena, pum! Eta esan ostia zarra naiz. Esa egun hortan esan zarra naiz. Porki izan zen, kaide horren, ezagit, osa, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago erputzak igual desberdin funtzionatuko. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lagozak, ez dira gertatzen. Bakizu, jau eta ostia gina erori, eta zail lurrean, eta zail zorratu. Egal, azte terdi, en plan, de, ostia mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berteorak. Eta esan, ostia, vale, pues ya está. Eta, hoy izan zen Saturno zaplasteko, no haite...
0: Osa, literala.
1: Bai, pixalen txio mantzia, baina bai. Tartik aurrera, ja, suerte ziklo bat. Amets, esan.
0: Ez, nikeo ere ez, bai, itzulerak edo oninguruan pentsatzen. Hmm. Ere pentsatzen duena zenez, ze gertatzen da toki batea itzultzen zenean eta gauzak ez dienean berdinak. Eta...
1: Adibidez?
0: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berri den benna, eh? Osa, igual da justo hortikan eramandu dalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak, edo zer den, ez? Ba, okurtzen zizkian eta zizkian burura dibidez, zer den, ez? Hezkuntza itzultzea edo eskola ikastola itzultzea, baina kasu horretan irakasle bezala.
1: Wow.
0: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Nerezako, osea, debeatxe izan zen, oso adin txarra etapa txarra niretzako, osea, bai, oso gaizki pasan nun. Eta hasieran bueltatu nintzen, ez zindikan irakasle bezala, hasieran bueltatu nintzen ez hitzaile bezala, tipiko bakizu, morazu bakizu binen zure antzako, pertsona behuten diena, pues, berdin da den eziketa afektibo-seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo enbrande jendia, osea, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta ganean kremlin batzuk, bai. Ez, kanpotik etortzen dien pertsona bakin autoritatea dirik zaukatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen debatxera bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, enbrande, como o sea, sentitu super zurrun gaizki, bai, oso gaizki. Egia asko zer gaztia manitzela, eh? Mm-hmm. Eta bultatu nahi zenean irakase bezera, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, bine izan da, pakiak itea nera bezar horrekin, eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea, evidentemente, ez, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez? Bine ikustea zer pertsona izan daitezkeen, ez? Momentu batean, ba, irudi maskulinoak dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez? Ere, azkenian pos galduta duden aur batzuk dira ere bai. Eta, jo, zentzu hortan, ba, itzulera edo, ez? Bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere matea izu. Eta hanekin lotuta, ezakizuko hanekin zerren egin zungetu, beste hanekin jarretuko tizketan hemen, taka. Badao ere ez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zer gertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontua izan daiteken, osean, batzutan zure relatoan erabakitzen badin mazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zuzten izten, ez baduzu aireratzen, osean, ez baduzu zuzten leno pika-pikaitea, gero pixkanaka izten juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kuriosoa, porque zaurian kontuak inezak izun inizpasa izan zaizun ez, baina gauza oso txikiak argitu ez dielako, itzegin ez dielako, ezkutatu dituzelako esantzulako, ba ez du importa, edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen duten, ikau lagundez horrein egin itzegin dut, ez bapatean nire lagun bat doa bizina izan erritik, eta jo, konturatzen izan batean, mugitzen zizkia lagu zapila bat, pentsatzen unak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez hitzegitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, daukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba daukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten una eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko, edo bintzat, bueno, ez dakit izten dien, eh? Osa, igual, zikatriz alatzen zaizu, eta konsientizateko zikatriz hori bizi dezakezura mina ezen beste leku batetik.
1: Oso da osan dezun honekin. Bai. Eta oso ados baitare gauzak aktibatzen dizkizuten zaure txiki horiekin. Mm-hmm. Ere bai, eta oso impactu ustekabekoak sortzen dituzten gertakari txiki horiekin. Bai, beharrezkoa gauzak ez zikintzen ustea, edo ez originen ustea usteltzen, eta eta apur bat behiratza eta kasu itea. Amets, itzulera, bide berriak, gaur hasi dugu, beste denboralditxo bat. Denboraldi honetan asteroko tasunez arituko gara, hori baitare berritasuma da. Orduan, prez gaude, bide berrientarako.
0: Noski bai, lehenengo atrago nire nukizkat utzi ez, fans de karpetentzako, oza, intimo hau. Eta mendik aurrega jasiko gara gure
1: metik martxan. A full, mendik aurrega, horrengo arte.

Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8.

0: Garazi Navas, akordeoijole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, Garazi.
0: Bueno, akordeoijolea zarela esan dugu, ez dakit berezikizuk akordeoijole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta baiezkoa baldin bada, kontaidazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartze bat neure burua, ze horre dira nire ikasketa ofizialak, ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, ba, txikitatik hasi nintzen joten, 7 urtetatik, usteot, bai. Eta, ba, bueno, ukine ban oso irakasle hon bat txiki-txikitan importantea dela, ba, motimazinio sartzen dotzun norbait, eta instrumentoa guztetan jakon norbait, eta oso maitagarria zan, eta berangatik hasi nintzen, maite. Eta hola ze, ba, apurka-apurka gero eta fizinio gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradua eta dana iten, eta ontsa irakaslean az, baita be, akordeoiana, osake bai, akordeonistan az, gero beste gauza batzuk pixkate iruzurle modue, baino bai, akordeonista berez.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuengan izaten.
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslan nintzen, baina ontsi goi maian hau, obi donen motiot klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, 20 urtekoak, orduen, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten da beti asko maite dugazio bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lanaia egina dago nola baita esatearen, ez?
1: Hori da, hori da, hemen da pixka kontrakoa lasaitu, eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ezakit, justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentu ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor 7 urteko aur bat, ez? Halako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez? Mundu guztiak ikasten eman akordeoia, eta galdetzen bautzazu bastakit 40 eta 50 urtetik gorako norbait, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sosero, hasi ziran, edo gehienek gorroto dotzi, bai, baina, no? Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitisak jandotze ere mu guztie, eta ez da txarra, ba, zimaz, ba, garaiak datoz eta badoaz, eta hola ze. Eta 7 urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, eske niri usteot barri izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondo nengoan, eta izango basan maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentua esan izan, gero bai, bastakituan, erabeiten zaranean ja hartzen zu beste mugatera, eta presiatzen dozu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez dagoela, bon, nire kasuan bintzat, ez neukan superargi, gero eta akorde hoi, ez gurot maite gaz, eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akorde hoi azkain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotxot, ondo edo saiatzen naz bintzat, besteak, ba, pizka da, ba, piano gonintzan ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen 2 urte perkusinoa ineban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera ia.
0: Ez dakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea, jada nolabait, zerbait, ez oikoa, esango dugu. Zazpi urteko Garazi horrek ere, zei bilbide egin du bere bizitzan, esateko, jo begira, ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut, eta hau izango da nere ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, oza, ez dote uki superargi inoiz, beti gustatu izan jata asko, eta familian, ba, importantzia asko mondo txagu, eta gurasoak ondira beti atzetik, baina, oza, niz naz izan horretako bat, esaten dagoana txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Oza, berez nik biologia ikasi behar neban, selektibea da neban, ikastolan oso gogor emon neutzan, notatarateko, ez daki zer. Baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, teko zala 6 urte, eta ni bukatu neban biharren bat txiergoa, erdi maiako 5. mailan, konservatorioan. Eta faltaiatan beste maila bat bukatzeko erdi maila, eta pentsen eban, jo, ba, unia, azten bat, ezin izango bukatu, ze asko da. Ja, bastante kosteiatan institutuan mantendutea ikasketa guztiekaz. Eta zen eban, bueno, ba, bukatukot konserra, bakarrik urte honetan, gortea doztia zeleko nota, eta gero ja sartuko nasunian. Eta urte horretan gertatu ziren gauza asko, ba, liaketa bat irabazin eban, bastakit. Eta holan, saiatu nintzen musikenen aurkeztuten holan, probatzeko, eta sartu nintzen. Eta esan izan alo tonto, baino ez super argi eukita bez. Orduan musikenen barruan janen goala, igual 3. mailan ja kontrolatu nintzen, ba, hau lanbide bada ez. Ez nekian gero posible izango zanik honetaz bizitzea, klaseak emoteagaz bai, baina kontzertuak emoteaz ez. Eta bastante kontzertu dekotez, osake ez neban pentsetan nola nibiliko nintzenik.
0: Bai, ia anomalia bat da zure kasua, ez?
1: Bueno, ez dakit. Osa, ez dut hartzen dire burua holan zepsiño baten moduen, baino ez neban esperoen beste joko neukenik. Inola, osa, inolaz ere. Mm-hmm. Bai.
0: Usan solon jaioa,

0: Galdakao, Bilbao Handiaren urrengo geruza.
1: Horixe.
0: Eta Kordeoia. Hori nola uztartzen da?
1: Bueno, ba, ondo uztartzen da, ze, a ber, herri txiki baten bizi zara, eta hor, oza, ni beti bilna izan naz dantzataldea gazjoten asko, eta horrek ere, ba, ez dituin nau, beste modu batera, ba, musika tradizionalean, ze konservat, oza, gubioten ginean, konservatoriora Bilbora, eta gero, ba, dantzataldea herrien, ez? Eta horrek aberaztu iten zaitu asko, ze konzerrean, oza, azkenean, jende, ba, ez dakit, musikan ez da bien jendeak, ba, pentsetan dago akordeoia dela instrumento tradizional bat, eta gero konzerrera soazenean ez duzu joten inoiz musika, edo ia inoiz musika tradizionala, beti klasikoa, eta organo baten moduan hartzen da instrumentue, eta orduen iria inurbile ukita, baina gero herri batean bizitan ikuste bentsat instrumentoaren bastakit bizitza berasteko oso polite dela be bai.
0: Zentzu horretan, zuk akordeoiarekin ere, bueno, hainbat fase edo pasa izan dituzu, eta ezakit oraintxe bertan esan genezaken momentu experimentalago batean ote zauden musikari dagokionez.
1: Bai, osea, beti, musikenen nengoanetik nik uste ba, musika experimentalean sartu nintzala, eta ja gustu hartu neutzan, eta asko guztien jata, gainera uste dut akordeoiak asko dekola emoteko hor, eta asko deskubritzeko, eta gainera da instrumento bat eroan aldozuna edonora, ez da piano bat bezala behar duzula altzari hor, ez, eukita instrumentue, osea, zuk aldozora nahi duzun lekure, soinu asko deko, ez da amplifikatu behar, orduen errestasun asko moten da, oso moldagarri da, eta beti sartu nintzenean hor, ba, musikenen hasita edo, ja ez nazurten. Baina bai, egia da igual orain experimentalean segitzen dut, eta baita ere ba oso irekitan hauela, orduan danetarik itaut. Osa, ez da, batzuk ezagutzen abek gehiago, bat antzatalde, oinkari gazontzen abiela, eta musika tradizionala, beste batzuek gauza oso frikiak iten dute salako, beste batzuek antzerkian gatik, orduen, beste batzuek klasikoan gatik, orduen, ba, bueno, bakotxateko bere nire aurpegitxo bat, baino, ba, hori, ba, nazpizkat irekia, eta saiatzen az danagaz ikasten, eta beti basabalik egoten gauza berrietara.
0: Horrek esan nahi du garazina bas bat, baino gehiago dagoela.
1: Bueno,
0: gero
1: ikusten duzu eta bardine da, ia san, baino kanpotik emoten da, bai.
0: Zentzu horretan, friki, ez?
1: Bai.
0: Itza erabili duzu. Ez dakit, zentzu horretan, baote dagoen gaur-gaurkoz, edo zuretzat muga izan daiteken, ez ulerkortasunaren, ez? Itz potolo hori, ez? Akordeoi bat, musika experimentala egiten, hori ulertzen da, ez da ulertzen?
1: Ez que nik uste ez dela ulertu behar, eta baita be, positiboa dela zentzu baten, ze, ez dakizu zer espero, ez dakizu zer entzungo duzun. Orduen, edo baita be, jendeak deko akordeoiaren irudi bat, oso konkretua orokorrean ez, hori musika tradizionalana edo ba, laurogeiko hamarkan, iruta hamarreko hamarkadan nola akordeoi orkestak eta Euskal Herrian eta asko ibiltzen zirala, edo ez dakit, Maria Jesus iso akordeon, eta holako losei, eta holako mobidak ez jende zaharraren kasuen. Eta gero ikuste zaitu jotzen gauza raroak, eta harrituten dira superraskar. Orduen, niretzat hori positiboa da. Ze laster hausten dozu, ze aurreritzi guztiek. Mm-hmm. Orduen, hor badau beste gauz bat, gero beste instrumentu batzuek ez tekiena, uste dut.
0: Mm-hmm. Horri igual ez dakit, zure lanen inguruan ere pixka bat hitz egiteagatik adibide ona izan daiteken, ez dakit ongi ahoskatuko dute dudan, Doppelganger proiektua.
1: Bai.
0: Musika elektronikoa eta akordeoiaren alderdirik experimentalena, ez, eta Orisa. Organikoena ere nazten direla. Konta iguzu pixka bat proiektu horrek zertan datzan.
1: Ba, Doppelganger da, edo izan zan, ontsi kontekot, baino Miguel Ángel García gase sortutako duo bat, Miguel Ángel Ilzan, ondala urte bete, gaixurik egoan, eta, bueno, bai legin zan, eta tristeki, baina, bueno, holan izan zan. Eta hasi ginen batera jotzen ondala, bastakit igual, 8 urte, holako zozer, Bilbon baegoan talde bat, edo Larraskiton biltzen ginen, hainbat friki. Eta holako batene banik ezagutu neban leku hori, eta hor Mikel ezagutu neban, Ibon RG ezagutu neban, eta beste askoz jende gehiago, holako gauza experimentalea dan ibilten dan jendea. Eta ba hor Mikelek proposatu estan beragaz jotea, lehenengo ibilten ginean elektronika eta akordeoia, gero beste musikari batzuek hasi bai ibili ginean, berak eukan ideia bat ustartzeko ba instrumentu akustikoak klasi, akademikoak edo musika elektronika gaz, ez? Bera esan artista sonoroa, esan kompositore akademiko bat konservatoriokoa, baizik eta arte derren mundutik etorren norbait, ez? Beste ikuspuntu bategaz. Eta holan hasi ginen joten, eta gero egia da, ba, oza, Mikel izan da oso figura potentea musika elektronikoan, eta soinu artean, eta baita be nola esaten da, agitadore bezala eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauza asko mugitu hauz beren guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik usta mago urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, ez dakit igual 18 urte gaz edo, bakarrik musika elektronikana, berantzako bastante tonala zana, segero, ba, bueno, berak garapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk ezagoz tantori diska hau, dala ni lehenengo diska, 18 urte gazin eban, ez neki ala esebez, entzun eta ber nola aldo zun joak ordu egaz. Osa, sandana elektronika, eh? Eta zin janolan bat eran saietan, ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baino akordeo iagaz bakarrik. Osa, ez ordena gai zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zi inan pieza moldatzen eta aldatzen eta aldatzen, azkenean konbosatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat horregoa diskaken, dauela bandkampen entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba, asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baina bere musikak segitzen dago hor, eta oso pozik.
0: Bai. Zentzu horretan, bueno, orkestratan ere aritu zera, ez, nola baite taldean interpretatzen, baina kasu honetan ez adibidez, ba zu zinen hor, zure bihurtasunean kasi akordeoiarekin. Ez dakite frontwoman periferikoago bat izango bazina bezala edo bueno, hor badago, ez, ere saiakera bat edo aitortza bat, emakume bat akordeoi batekin utxutxean.
1: Baita, bon, nik ez dut pentsetan asko horretan, eh? Gero galdetzea ez tezue beti, eta oso oza, normala galdetzea, eh? Baina ez dut egiten olan pentsetan emakume bat naz, eta menau bakarri joten, ke ba, oza, ni joteo tasko guztia eta lako, eta musikan gatik, eta soinua gure hotelako, ez dut pentsetan, gero bakit politikoki badeko lasentzu bat, eh? Eta esan nahi bat, baina beti zaten da gerora, ez? Eta bai, bueno, oza, ez pentsa, eh? Igual... Eske urteten zauzenan zirkulo edo zirkuito experimental honetan ez da hain narraroa hori. Gauzea da ez dala ikusten. Bai dala oso periferiko eta oso underground eta orduen, bueno, ba, urteten zarenean bastakit, joten musika klasikoa eta ba, jende harrituten da gehiago klasikoa edo tradizionala bebai, ba, ez dala normala izaten emakume bat egotea bakarrik oinkarigaz nauen moduen akordioa joten kantetan perkusetan aberak. Ba, igual, normalean mutila edo gizon bat izaten da, ez? Oikoagoa holan musikari principal bezala. Baina mundu undergroundean, eske jendeak ez dau, oza, ez dau mugarik, ez dau hori ja zeharkatute dago aspaldi, orduen aspaldi esan eot, oza, ez dau txarragatik esaten, eh? Baina Europan eta holan hori ja ez da kuestiño bat, oza, ez da gauze bat.
0: Haien fokoa jartzen ez duzun horretan, ez, ja gertatu dira edo gertatzen ari dira gauza batzuk.
1: Horixe, eta eskerra gertatu dira lehen hau, eta bueno, baina ia daztotzuela hori kuestionatzen. Igual, bastakitego Amerikara zoazenan edo, igual, ez da hain oikoa. Baina Europan zehar, eta holako zirkuitoetan, gauza askoz apurtzaileagoak dauz emakume bat joten bakarri baino, orduen.
0: Eta Euskal Herrian, aipatu duzu Bilboko txoko bat, baina zirkuitoa, ekosistema badago, musika honetarako nahikoa, espazio, zirkulo, harreman.
1: Bueno, badago sare bat bastante potentea, eta danuk ezagutzen dugu elkar, lekuak badagoz, ez dago nada dirua normal, beti gertatzen dan moduan eta gizia musika honetan, baina publikoare badago. Egia da igual, bueno, oza, da edade konkretu bateko jendea, uste dut, 40-50 inguruko edade inguruko jendea, baina gero sartzen ari dela jende gaztea bebai. Ba, gehiago musika mundutik esan dut, konservatoriotik baino, hor dagoela pizkat borroka, ez, nola gustartu dana, arte derren mundutik. Eta elektronika, eta soinu artea, eta alako mundu, nik uste irekiagoak dirala, eta, ba, bueno, joaten dira gauza probatzera, eta entzutera, eta konserrean asko gustatzen da hori. Normala da, eh? Baina bai, badago, eta badagoz leku interesgarri asko, bastakita dies matadeize askoitin, nola, gauza oso ederrakiten dira, eta oso jende talde jatorra eta potentea eta majoa dira, eta oso irekiak, danetar egiten dabe, antzerkia, musika, osea, dana. Eta horre espazio mote dutzue nahi duzu nahiteko, eta ez da guinolako mugarik, eta restrikzin horik ez da. Eta gero ia da, dibesta bakaleran, izan da instituzio publiko bat, eta ofiziala, eta beti musikan dergandak badekola hor txoke batez, ba, ofizialtasunagaz, eta tabakaleran gauza asko egiten dira labe bai, askuna zentroan ezain beste Bilbon, baina bueno, Gasteizen hartu menbe bai gauza batzuk egiten dira, superguaiak, eta, bueno, badauz, eta torten da jendea beti. Beti gara jende barna, hori da. Eta ondo gongo zan, ba, pizkat irekitean oizean behin. Baino, instituzioak dakarrena da hori. Ba, irekitzen dala, eta batzutan etorten jatzuz, bazdakit, bikote, zar bikote bat, ez dala joan inoiz olako kontzertu batera, eta joe, ba, segusun non jotzeozun barriro be, ze harritu gara, eta ez dakiz zerta. Bueno, lekurraroak eta underroundak basaiagoa dira ezagutzeko jende ez iniziatuaren artean. Baino, badagoz, bai.

0: Agian zure musikan eta zure musikagintzan tradizioa eta innovazioaren arteko talka ezakit, baina jolasa, ez? Beti dago presente eta tartean, bueno, pues bitartean folk taldean ere parte hartzen duzu. Zein erabilera uste duzu egiten dugula gaur egun tradizioarekin? Esango nuke modu desberdinak daudela, ez?
1: Bai, osea, kontua da ze puntutaraino identifikatzen duzun zure burua horregaz, gero instrumentuak ere asko egiten dau, osea, nietzat naturala da, ze akordeoia hori da, ez? Osea, alde batetik bada, ba, traizioa, folklorea, eta hori dana, eta ez folklorea euskalduna bakarrik, ze munduko herrialde gehienetan akordeoia dau instrumentu tradizional bezala, eta ez da iaz, ez da tradizionala, modernoa da. Eta gero, abanguardianen kasuen, akordeoia oso instrumento modernoa da, esan duten moduen akordeoi kontzertuko hauza ondia, irutarren garren amarkadan ba, desargaratu zen, eta ba, gaur egun zagutzen dan moduan sortu zen, eta orduan musika akademikoan, musika originala, oza, iratzita dagoen akordeoiaren zat, da irutamartik aurrerakoa. Orduen, karo, abanguardia asko dagoz, eta experimentazio asko, bai, akademiaren barruan ere, konservatorian ere, hori gertatzen da. Ez ba, artean pinturan abanguardiak dauzen moduan, ba, musikan ere, akademikoan ere. Undergroundetik aparte esan edote. Eta ba, akordeoaren kasuan, konservatorian sartzen zaranean, oso ezinbestekoa da musika kontemporanea jotzea, eta hori jotzen jakitea, eta teknika edatua, eta hori dana. Orduen, instrumentoan dauz alderdi biak. Eta gero beste alde batetik, ba, musika klasikoan transkripsiñoak, ba, joteo zuri. Bach, jo badozu barrokoa, ez dakizer, hori beti kasi badozu, baina ez da zuri instrumentoan txako. Orduan, instrumentoak berak deko hori dana. Orduen ez da raroa, ez? Uztartzea, asko esate hosti eskezen, ajoteo zu fandango bat eta gero elektronika eta ez dakizer, ba, ba, eske ez da, oza, holandalako, oza, nietzat ez da txipa aldatutea, da txipa ardine. Baina, karo, nietzat hori, instrumentoa gazia ulertzen dut modu osotasun batean, ez? Baina, ba, bueno, gero tradizioaren kontue, gero manipulazio asko dau, eta zer da benetakoa, eta zer da betikoa, eta ezer ez da benetakoa, ez betikoa. Orduan, horretatik ja urteten bazara, ja askea zara eta inzeinke nahi dozune. Eta bitartenen kasuan adibidez, ba, justu taldekie bat argentinakoa da, eta argentinar musika jotze dugu, startzen dugu euskal musikagaz, pizkat jazza eta pizkat harmonia kumplezuago bategaz. Osa, ez da folklore oso klasikoa, oso bazakit izan daitekean moduan korrontzi edo, da beste pizkat ba, gauza edatuago bate harmonikoki, ez da txarra esona, osa, deskripsio bat. Eta hor ustartzen dira bebai beste gauza batzuk, baina ez dugu pentsetan ingo dugu hau eta urteten da, eta jazta. Orduan, gu argentinoa gara, ez zebi da argentinoa, baina, bueno, ba, musika danona da, eta zentzu, bastakitireki bategaz, eta positibo bategaz, eta ikasteko pentsamonde bategaz iten bauzu, ba, nik uste ez dut txala txartu egiten inori, uste dut.
0: Bueno, entzuleak ez du ikusi, baina nik bai erredakzioa bigarren solairu batean dago, eta zu iritsi zera akordeoiarekin, ba, gaur beroa egiten duelako eta bere zainketa lanak behar dituelako instrumentuak. Instrumentua handia da, ez da biolin bat edo txistu bat edo eta jotzerakoan ere, bueno, korputzetik oso gertu jartzen da eta instrumentu guztiak esaten da, ez, musikariaren estensia da apendize bat bihurtzen direla, baina zure kasuan zure apendizea oso handia da.
1: Bai.
0: Gorpuztasun horretan nola bizi da akordeoia?
1: Jo, ba, azteko nik uste nire gorputza hasi dela akordeoan inguruen. Eta fijatzen basara, gauza, oza, gorputza ezatietan, eta marka pioa dekotez akordeoan formanak, eta gero ere, bat txikitatik ibilten basara ordu asko sartzen, eta batez benera bezaroan gorputza hasten dela, ba, modu konkretu baten, ez, garatzen dela, ez, ba, adibidez, ba, ez dakit, igeriketa egiten da benek, deki eulako sorbalda, ba, nik ere eulako sorbalda ekot, baina ez igeriketan gatik, baizik eta akordeoan gatik, eta beso bat bestea baino potoloagoa, eta, bueno, bai, oza, gorputza gazeratzen dut dago, gainera gero korrek oso hurbil, bueno, niri oso hurbil guztien eta jotea, eta oso ondo lotute, bazta zertan izan behar olan, baina niri olan guztien eta gero ni pertsona txiki bat naz, oza, ez naz oso altu, ez oso ondia, orduen egia da indar asko eskatzen dauela, eta asko, ni bereziki asko nekatzen naz, eta izertzen azpillo bat, eta, bueno, ba, energia asko eskatzen duztela, izango banintz, bazta, olako bi metroko pertsona bat, ba, igual, ez litzateke barriña izango. Ta hori basua naz, orduen ba okupetan daun nire gorputz oso akorde hoe jaten dozte, ez da izata ez, ia ikusten, orduen ba bai gorputza eske hori instrumentua da gorputza eta gorputza instrumentua da. Orduen ba biceversa esaten dana, ez? Eta bai, ba emakumea izan dabe bai horrek deko beste esanahi batzuk, ez? Ba bueno, beres emakumeok ez dugu gain besterako indarrik eta bueno, ba es lo que hay eta egin bar duzu energia gehiago jarri eta zure gorpuzkera moldatu instrumentura. Eta ba igual ezin duzu sauspo hain luzeak egin, igual motzagoak ite duzuz, baina beste espresiño mota bat emoten dutzu, hori egia da. Orduan adibidez hori biolin batean, ba igual ez da gertatzen, zei biolin bat oso oso txikie da, eta bas, nahiz eta altua txiki argala edo izan, ba ez totza afektetan hain beste, baina akordeoiari bai. Eta pisu asko deko, amaz ez pikilo pisatzen dauz, orduan, ba bueno, bai, ba kostetan da, bai.
0: Bueno, itzekin dugu apur bat igual, musika sorkuntzaren ere muarekin lotura duten kontuekin, baina gero zuk ere laguntzen duzu edo parte hartzen duzu bestelako sorkuntza prozesuetan eta niri adibidez arreta handia sortzen dit ba antzerki edo dantza emanaldietan ere egiten duzun ekarpena tartean ba hemen programa honetan ere protagonista izan diren ba makilotxak edo nor naizen baneki antzerkian nola egiten da zer rol jokatu duzu makilotxaken ere jo egiten duzu momentuan,
1: orixe.
0: Baina adibidez nor naizen manekin kantuen dramaturgian lagundu duzu eta akaso hori oso interesgarria iruditzen zait agian entzuleak ere apur bat kokatzeko ba, bueno, nor naizen maneki antzerki obra bat denarren ba, antzazleek abestu egiten dute eta testu batzuk kantu forman ematen dira eta zuk ze momentutan eta zertarako egin zenun hor inkrusioa.
1: Bueno, ba, nik ez neman esperoko inoiz olako lan bat ingo neukenik eta deitu ostien ze ba egoan beste pertsona bat osartute, baino gaiz hori jarri zan eta tartean egoan Xabi Arkizia horre musika sortzen eta oso kristonako lan politaine bana eta ba bueno, gelditu ziren koru lanak ingo ebasan pertsonari gabe eta Xabik ezagutzen ba niri deitzeko aber posible neukan edo goak neukasan hori egiteko, zenik aparte arratiako koru zuzentzen dut bebai. Niz naz, ez abeslaria, ez zuzendaria, baino optatiba moduen musikinen zuzendaritzen neuen, eta bestu dut beti, eta azkenean, ba bueno, bastakin nola, bukatu dut horrelako gauzak iten, eta ikasten sobre la marcha, eta bueno, ba, olako gauzak ertazen dira bizitan, ez? Eta deitu ostien, eta proposatu ostien hau, nik ez dut olako horik egin inoiz, eta ez dute antzerkia ikasi, eta bueno, eta baietz esan neuen, zikusin ebasan pizkatago biauta, eta bueno, pentsen eman, balko neukela egin, eta hasi nintzen, paseo ostien gidoia, eta grabazio batzuk, eta zentzuk kanta aukeratu ebi esan, ze kantak aukeratu dago esan ja, doinu gehienak tradizionalak edo euskal musika popularran barruan sartutako doinuak ziren, eta ora gertu nintzen iraian ensaio baten, eta nik egin behar nebana, edo, bueno, hasi nintzen egiten egia esan asko jakin gabe, izan zen, ba, nola zentzua emon kantuei gidoiaren edo historian dramaturgiaren barruan. Ze, karo, iruditu jatan oso ondo kantatzen dabe danek, egia esan plazer itzela izan da, eta gero zuzendaria eta talde guztia, eta asko miristen dut ez danak, eta itzela dira. Baina, hasiera baten oso ondo abesten dabenez, emoten eban pizkat musikal bat zala, eta ez da musikala, oza, antzerki pieza, antzerkia da, ez da musikala. Orduan zan, kanta, eta gero segitzen dago antzerkia. Eta hori esan, zuzendariak nahi eban, edo bintzan niku lertu neban. Orduan saiatu ginen, dana aritzen eta mosketarik ez egiten, eta kantueri, kantatzeko moduari emoten ba, sentimendu bat, edo gorpuzkera bat, auskera ez, timbre bat, doinu bat, eta holan hasi ginen lanean, eurek oso iregita egon ziren, eta niretzako ere lehenengo aldia zen, esnekian oso ondo zer egiten eban, orduan probatzen hasi ginen, eta lortu gendun hori, bueno, ez dakit ikusteko aukera auki dozun, baina niretzat zora garri eda, ez nire gatik, baizik eta, oza, nik ez neban eserregin, baina zora garri izan zen, eta bastakit holan urten zen, hasi ginen ideak botatzen, eta eurek kasu egiten, kriston, gainara kristonako kasu egiten, nik ez nebala hasta sinestuten, ze oso profesional handiak dira, eta ni, ba, bueno, pas nintzen, ez nazi nor hor, aizkua sartzeko, baino, eta oso ondo urten zan, orduen, ba, bueno, ba, beste bide bat ireki zan hor, eta ireki zan, edo, bueno, ba, sortatu zan, eta ez dakit, ba, desastre bat izan alzan, bai, baino, ba, ez dakit danon euren gatik ondo urten zan, eta emon ostien aukerea eta konfiantzea gauza probatzeko, eta ba, esmatu neban, emoten dago, ez dakit, igualez, baino, kanpotik, eta hori ze, oso aberazgarri izan zan, eta egia da, aktoren kasuen edo aktore batzuen kasuen mentzen nik ezagutu dut esanen kasuen gorputzaren kontrola asko dekie. Orduen naiz eta bezlariak ez izan, kontrolatzen dabe asko proiektzioa eta timbra eta tonua eta nola hitzein eta nola ez hitzein, orduen horrek kantatzeagaz kristonako zerikusia deko. Eta hori ja eginda eta lan hori superauta dekien ez oso erreza da beintzat hauekin, osea ni botatzen eman ta egiten ebien jarraian. Osea ze bien galdetzen edo kuestionatzen, hau zergatik, hau ze gauza raro, ke ba.
0: Kode partekatu batzuk zeuden, horrez.
1: Bai, bai, ta esneban espero bat ere. Orduen, ba bueno, super eskertuta Simuni eta bueno, talde guztiari, aktore guztiei ta Xabirita dani.
0: Bueno, guk emaitza ikusi dugu eta nire pertsonalki asko gustatu zaidan obra da. Baino gainera, Oihartzuniga, Maialen Diez eta Idoia Tapiarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Eta haiek zurekin egindako lanaz hitz egiterakoan asko azpimarratzen zuten lagundu zenuela kaso ez dakit nola esan, baina bizteralidadea ateratzen, ez? Hau da, bueno, de gauza guztiak eta ofizio guztietan bezala, ejekuzio bikain batek ba, badu bere balioa, baina beti dago ez, hor beste...
1: Zer da benetako eta zer ez, klaro.
0: Hori da, beste jak hori. Eta uste dut horrek ere baduela zer ikusia, ez, zuk askotan ere bilatzen dituzun akustika zikinagoekin, ez, ba ez grabatzea beti estudio eta isiltasun garbi baten gainean, baizik eta tokiren batean konkretuan, horrez, zikintasunaren edertasun hori akaso.
1: Guztiz, bai, oza, nire zietena guztetan da, oza, musika duarte hasta kirofano baten barruen eta eremuak ez dira garbiak eta ez dira isolatuak eta gero kontzertu baten zauzenean hori ez da suertatzen, ez? Estudio batean edo ez dakit gela isolatu baten geltatzen dana. Horregaz, ez dut esan nahi, ez dutela grabatu inoiz estudio baten, karo grabatu dutela, eh? Baino, eta baita be, egia da, nik kanpotik ikuste dutena, eh? Baino, aktoreek dekien hori da, oza, inbar da bena da, reala ez dan zerbait, reproduzitu edo in, edo saiatu interpretatzen, ez? Eta musikan ez dugu inoiz hori pentsetan. Osa, jotzen zauzenan ez zauz saiatzen pertsonaia bat egiten edo imitatzen ez da hori, osa nabil simplifikatzen asko, baino jotzen bazauz, jotzen zauz. Eta zure gauza guztia dau horretan eta soinua ataratean, ez kanpotik zaurpegi ikusten jatzun. Eta entzerkin ere importantea da, osa, kontzientea izatea ikusten jatzula aurpegi hau edo behira dau edo ez daki zer. Orduan alde horretatik, egia da, ba, niri guztetan musikari mota da, bainetan jotzen ari dana, eta bere burua hor dagoena, eta bardinakona, aurpegi erraroak urtetan ja baiako, oza, dana dau soinuaren zerbitzura. Oza, ikusten dana, pff, ba, bueno, jazta, ikusten da, ba, ikusi bardalako, oza, bai, bardinata ez bada ikusten, ez? Eta saiatu nintzen pizkat hori sartzen, eta egia da, pizkat retroalimentazio moduko badala, ez? Osea, ikusten dozuna koinziditzen badago entzuten dozunagaz, orduan entzuten dozunak indar gehiago hartuten dau. Orduan, ba, horretatik saiatu nintzen pizkat lantzen eurekaz, eta ez dakit. Osea, esan ez dekote ezagutza oso teoriko bat, pizkat intuizioa izan zen, eta proba bat izan zen, eta eurek prestatu ziren horretara, eta egia da eurek esate hostiela, eske oso bizterala da, eta nik ez neban pentsa horrela, pentsen eban, ba hori, dramaturgia eta momentuko egoera, edo sentipena, edo evoluzioa hor botatzea, ez? Eta kantua edo musika ez dela obra perfektu bat egitea, baizik eta transmitu nahi dozuna, transmititzea. Eta ez dela egon behar super hiperafinatua, kasu horretan, eh? Osa, opera egiten ari basara Mozart ez dakizer, evidentemente bai. Osa, ez nago hori argi auki bar da, ez? Osa, nik barrokoa jote otenean. Hori, barrokoa nota guztiak oso ondo jo brazuz, gero beste gauza batzuk, baino, bueno. Eta kasu horretan esan, perfektu kantatzea haurek oso ondo kantatzen da bela, eta hori esan izan handikap bat, baino oso ondo kantatzen da benez, behiatzen ebien, eske, desafinau dut, eske, bardin da, baina hemen ez dakin hori hiltzen da, eta nola kanteko zua, osa, ezin da. Operan asko gertatzen da hori, ez? Ba, protagonista hiltzen ari dela eta kristonako aria botatzen da guela, holako nota gudoekaz oso irreala da, baina opera horrela. Baina kasu honetan antzerkia zan, orduen guazen realitate bat emotera, ez? Eta kantatzen ari zarana eta bizitzen ari zarana pasetan pizkat, ostras, tripetatik. Orduen, ba, bueno, hola ze sortatu zan, ez dakit.
0: Egiazkotasun horren bila, ez?
1: Bai, oza, esan izan gauza bat obsesiboa, eski hau egiazko izan bar da, ez, baina bazakit momentu baten pertsonaia batek gauza bat galduten dau eta triste bizi naiz eta kantatzen dabe eta ezin duzu kantau triste bizi naiz eta txoko baten moduen eta holan ez ebien egiten, baina emon bardotxasu holako barruko gauze bat eta hori bilatu behar da. Eta ez da bakarrik errealitatea moteagatik, baizik eta soinuak ere konsitu behar dauelako gertatzen ari danagaz.
0: Mm-hmm. Bai. Musikan edo kantu gintzan edo kosta egiten da desikastea?
1: Bueno, bai, oza, bai, batez be, basatuz pizkat mundu oso exigente akademiko konservatorio batetik, ba, batzutan depende segoretan zauzen, edo, ba, olako gauzek, zainik ikaslei asko zate dutxet. Zauz joten nota guztia perfecto eta superrondo hori egin barda, ja, zeda poretxo, ez esaten dana, baino ez que ez nau, oza, ez nau sentitzen ezer, oza, ez dut zezu transmitu duten ezer. Orduan, pentsa user gulo zun transmitu eta ze idea dekozun edo, eta ez da zean bargauza ba, superastratua baizik, eta honedeko egitura hau eta hau, eta estilo honen barruen, eta augure dutin fuerte piano ez dakizeri, baino euki ideia bat, eta hori bota, ez jo notak bakarrik. Orduan, bueno, ez dakit zein izan da ideia, ja, pintza joan jata, bai. Osa, galdera.
0: Ez da, zera ikizaren...
1: Bai, orduan hori konservatuen zauzen, eta irakaspen, bale, zinio guztiak diranean, dana perfektu jo, eta errepikatu, eta errepikatu, eta tasterketak, eta tribunalak, oso zaila da. Desikastea, eta burua horren horretik kanpo ataratea, eta gero pentsetea kontzertu bat ez da lasterketa bat, eta hor dauen pertsona bateri, inbarotasuna da... Ba, ez dakit, emozionetu behar duzu, pertsona. Eta, ba, ez dakit, kontserbatorian barruan, ba, bajoten narizarean ez duzu pentsetan, ba, kortatu izango balitz bezala emozionatu behar duzula, eta nintzat bardine da. Edo tango bat jotzen duzu. Osa, baj eta tango bat, osa, jotzeko intentzinoa bardine da. Osa, da, pertsona emozionatzea, estiloko zeren barruen, saborrien barruen, inaldozu gauza bat estilotik kanpo, baina justifikatuta bai, baina kontua da, jendea urtetea hortik, horrela, itxik gabe, edo emozionatuta, edo zozer barriak hasi dagoelako, edo ideia barriaren bat barria, ez aizan barria, baino pertsonalen bat entzun dagoelako, ez dakit, baino ez diska perfektu bat entzuteko. Horretarako badauia dana, orduen.
0: Ba, hain justu hori galdetu behar nizun, Garazina Basentzat, zertarako egin behar den musika, eta zertarako dagoen musika?
1: Bueno, ba, gaur egun... Nietzako batez be edertasuna apresiatzeko. Zer da edertasuna? Pff, ez dakit. Perfektua ez da, hori seguro. Ta koruko askotan esaten dutziet. Jointzari garena egiten ensai honetan, gauzela 30 pertsona edades barrinetakoak. Pieza, ez dakit, agate deuna bat kantatzen saiatzen eta dano batera eta holako ikusten duzu begiradak eta saiakerak eta nietzat hori da edertasuna. Igual desafinatua dau, ba igual. Baina, emondozu zure aldozun guztie, gauza komun bat egiteko eta trateko taldean, eta batzutan ez da taldean, da bakarrik. Baina, zazak, nik bakarrik joten dutenean ez, zazaiatzen ez dana emoten, eta, ba, bueno, askotan superminuta bukatzeot kontzertue, eta, baina, bardinata. Kontua da, momentuan akustika aprobetsatu, dekosun instrumentu aprobetsatu, dekosun egune eta dekosun publikoa, eta hor dana bota, eta dana botatea bada momentu baten gauza bat fuerte hijo dozula eta instrumenta desafinatu dela, ba hori zta utxart, oza hori ere ederra da. Orduen, ba horretarako da musika, ez dakit, ba, konpartitzeko eta edertasunaren alderri torpegi ezberdinak ezagutzeko, bai.

0: Gidoitik pixka ateratzea zitze egiten ari garela, improvisazioa ere landu egiten duzu. Ezakit kasu horretan ere, bueno, kontserbatorio mundutik zatuzela, eta zer ematen dizun improvisazioak?
1: Bueno, ba, improvisazioak... Lehenengo, bueno, ikasleita esaten dutxiet, baina improvisazioa ez da ezer ezatik urteten, eta ikasi bardabe bai, eta ez badakizu ezer, oza, zan egot, ez badakizu beste gauza batzu joten, ez badakizu irakurri ez da bizitzan ezer, ez badakizu ezer buruan barruan izin duzu improvisatu. Ze ez da ama Virginia torten dela, eta ez atan dutxula belarrira, ama Virginia edo barnia eta nor, baina, orduen improvisazioan kasuan emoten dutxuna da askatasun bat, eta, bueno, aldi... Lehenengo hasiko naz askatasunetik, ze depende non zauzen hori, ze jende dekozun aurrean. Askotan publikoaren txun egiten da, naiz eta isilik egon. Entzuten da nola dauzen eta nola beriatzen da benta, nola zazelako jarrera dakien, espaziok ere asko egiten dau, eta aukera dekozunean nahi duzu nahiteko, zaz dauenean partitura bat aurrean edo programa bat aurrean, horreke faktore guztiak zugandik kanpo dauzenak, ba, jendea, espazioa, giroa, eremua, hori dena bihurtzen da musikaren parte. Eta aukera dekozu hortik zuzera tarateko. Joten dozunean zuzer ja prestatuta dauena, ba bueno, portzentai txiki bategaz aldozu eraldatu momentuen, baina improvisazioak hori emoten dutzu. Eta ni ez naz jaz musikari ez ezer, ose, improvisazio libra iten dut, eta, bueno, pizkate nire bolara zaten dana, baina importantea da, eta gero... emoten dutzuna da bebai burua momentuan eukiteko... exigentzia hori. Ze zu partitura bat edo gauza bat burz dakizunean eta idatzita dauenean, bakizu zetorriko dan eta kontrolatzen duzu. Baina improvisazioan ez duzu kontroletan. Orduan egon barzara, presente, denbora guztian, ze bestela eskapetan jatzu diskurtsoa eta eskapetan jatzu dana. Eta ez da, oza, urduritasunea moten dutzun zozer, baizik eta presentzia moten dutzuna eta derrigortzen zaituna burua egiten dauela denbora guztian. Egiten, pentsetan, oza, pizkat aurrera hau pentsetan, baina momentuan atxamarrak bebai, atxamarri agindua emoten. Orduen, ba, nik uste, aparte, si kromotrizidade dan lan polita dela, baina buruan txako nik uste oso aberesgarria eta oso... Osa, burua uneko unean jarrarazten dutzun zozer dela.
0: Hori musikariaren partetik, gero publikoaren partetik ere bai, eta bueno, musikariaren zat ere bai, badago elementu bat ez dela efimeratasuna, entzuten den hori ez da beste inoiz gehiago gertatuko, eta hori gaur egungo gure gizartean oso gauza arraroa da.
1: Bai, eta gainera ia da, askotan joten zauzela eta jendea garrabetan dagoela. Eta nipetetan dut, a ber, hemen hau zure aurrean, kristango izerdi eta dana botanten kendu mobila, tio. Eta ez da txarra, oza, nik ulertzen dut eta superrondo eta hori ze, baino, bizi momentu ez dakit, oza, zugati bebaiz negatik, oza, ez da importantea nik iten dutena, baino hemen zauz, jende batzu deko zuz inguruen, egora baten zauz, eta honek espazioak deko soinu bat, gainera mobilak ez dagoan arrapetan, ze mobilak super txarto garrabetan da, mobilak edo kamarak edo dana dalakoa. Orduen hori ez da gertatuko gehiago, eta ez importante dalako, baizik eta zeusetarako torri zara ona, ez? Bo, nire bai, zeusetarako torri nas ona, eta gure dut zure begirada zuzena izatea, ez, gure dut. Osa, gureko neuke, edo polita izango litzateke ez, gure begirada ez, benetan zeharkatzea, eta ez eukitea pantalla bat erdian, edo dana, aparato bat erdian. Orduen bai, eta mania daudu hori dana grabetea, eta dana publikatzea, eta dana ez da publikatu behar. Osa, ze gainera, zuk ez duzu joten bardin, grabetan danean edo hor, aizean gelituko danean, ez? Ez teko zubildur bardina, ez da zupentzetan hainbeste maitza, azkenengo maitzan edo egituran, edo, karo, improvisatzen dozunean ez dakizu nola bukatuko dozun, eta ja ben piezaren edo momentuan erdian zauzenan, igual ez da zugoratzen oso ondo nola hasi dozun. Orduan, ez dakit bertutan nola dan, baina igual antzeko aizeango da. Orduen, jo, estudio batera grabatera basoaz ez duzu joten bardin. Eta ez teko zu askatasun hori, deko zuz beste gauza batzuk, ez txarrak esonak. Orduen, jo, holako momentuak itxi dauz, eta bai, ez dira zertan grabatu behar danak. Osa, jendeak mania deko, guazen grabatera impro, ez grabau, tio, ez grabau. Ez grabau, eta ze improa da, eta paseko da, eta ez dugu ingo disko bat honetetik, orduen, jo, libre eta tranquil, eta bi ordu irauten badau, bai, bi ordu, amar minutu, ba, amar minutu. Ez da, sartu behar zedearen, eukasetearen denboraren barruen, eta, bueno, ba, holako gauzek.
0: Improvisazioaz ari gara, baina gero askotan ere, bueno, esango nuke sorkuntzaren eremu guztietan disiplina artekotasunak ere beti duela bere tokia. Bueno, kasu honetan sonografia irudipenak pasaden urteko proiektuaz galdetu nahi nizu, Manu Geinekin, perkusionista bera, osatu zenuen proiektua hor, bueno, musika, irudiak, memoria, paisaia uztartzen ziren. Konta idazu pixka bat, zer nolakoa zen proiektua eta bueno, apur bat uztarketa horiek zer nola egiten diren.
1: Vale, bueno, proiektua segitzen da, eta irekita da, eta pieza barriak sortzen duguz beti, eta enkarguen arabera, orduen, bueno, biziri dauela. Eta proiektu honen helburua edo, da, Euskal Herriko toki edo eremu ezbardinen garapen edo evoluzio, soinu evoluzioa islatzea, baino ez islatzea modu zientifiko edo antropologiko baten, baizik eta modu artistiko baten eta irekiago baten, ez? Gure filtrotik pasetan dena, Manu eta Bion filtrotik. Eta momentur arte indogune da, ba, pieza bastante luzeak sortu, 15-20 minutuko piezak, ez diala berezik irratirako piezak, eta normalen iten duguna da artxibotara joan, ordura arte izan dirala Eresbil musikaren euskal artxiboa, Euskadiko Filmategia eta Bakaleran dagoena, Eresbil errenterian dago, eta Bilabonako bertsolaritzan zentroa, esenpelar. Hori, beti, txarto zatot beti. Horri biligara, eta ortopetan dugu zen grabaketa, eta ez grabaketa, ze joan gilean lehenengo aldiz artxibotara, pentsaten ebien zala, bilatzen gendula musika, edo plazak jaietako musikak, eta ez guk ez dugu musika nahi, gure dugu zarata, ba plazako, zelakoa zan, bazdakit, Bilabonako plazan soinue. Ba, igual kasetari baten batek grabatu eban pasetan edo jai batzutan, baina ez jaia, baizik eta plaza. Leizan barruan, ez dakit, ezakinongo mendia, ezakinongo kobazuloa, baina lekuaren soinua, ez? Eta hartzen dugu grabaketa zar horiek, eta gero goaz leku bardinera batenetara edo alba posible balitz inguruko lekuetara, grabetan dugu grabadora bategaz inguruko testinguraren soinue, eta gero material horregaz, dala errealidadearen materiala, ez? Musika pesak sortzen dugu, gure instrumentuak sartuta, edo, ba, bai, ordenagailu bitartez gauza batzu, baina orokorrean instrumentu, benetako instrumentuekaz, eta hotzak sartute, ez? Eta holan hasi gara gauzakiten, orduen ikusi dugu toki bakotxak hartu dagoela. Ez dugu pentsetan, bazakit, gure dugu entxe gauza bat pixkat tradizionalagoa edo jazziagoa edo akademikoagoa, ez dugu pentsetan hori. Azten gara egiten, beti improvisazinotik normalean, eta aukeratzen gauzek, eta laster leku bakotxak hartzen dugu ezaugarri bat, edo kolore bat, edo estilo bat. Orduen, bazakit, adibidez Usurbil gazteko gu pieza bat, eta oso minimalista eta erritmikoa, eta errepikapenean oinarritua urtineaku oso zer, bastante, bazakit, Philip Glass eta aulako kompozitoren arira, baino ez gara hori evidentemente, baino erlazionatuta horregaz, Usurbilegaz bai indogu, eta gero filmategiaren kasuen gu joan ginen lehenengo aldian soinuen bila, ez irudien bila, baina aurkitu genduzan irudi ederra kristonakoak eta ja, ba, ezin jen eskapa gortik, bai, eta gu ez gara bideogileak, eta, bueno, ba, pizkat modu kaseroago baten iten duguz montaiak, baino bai, Usurbilen kasuan, Oreretanen kasuan, eta gero korto bat indugu baita be arrantzaren soinuen ibi aldi edo evoluzioan inguruen, Bermeotik edo Donibane Lohizunera, eta hori dana irudie da. Irudie, baino eraikita beti soinutik.
0: Soinutik abiatuta.
1: Bai, bai. Orduan hori, izan leike korto, soinuzko korto bat, gero irudia dekona bigarren planoan. Gure kasuan aldrebez da, ez? Normala dana aldrebez egitea. Eta hola, ze kontzertuetan proiektatzen duguz gauzek, eta jo, eske, dauz altxor batzuk artxiboetan jendeak ez dakiala. Eta hori publikoa da, eta ikusi lehik, eta hor dau. Eta askotan irudi horiek edo grabaketa horiek dira ba, pertsona anonimoenak, eta deitu behar dutzezu, evidentemente, bai mena askatzeko, eta ez zinda bezinetzi horrek balio da dekola, balio artistikoa dekola. Eta ez da, nola, zer ingo zuen ekin, eta ez da be, oza, zai egiten jakua saltzea, eta gero oso posike hartzen da be, eta gehienetan baimena mondozkue, eta ez da be, pentsetan, bori, argazki familiar edo irudi familiar batzuek ba, pieza artistiko bat sortzeko balio da benik, orduen, ba, olaz.
0: Bai, pentsatzen ari naiz, elkarrizketan zehar, ez? Zenbat, proiektu aipatu ditugun, igual batzuk aspaldi hasiak eta oraindik martxan, intermitenteagoak, beste bideo batzuk, bueno, bai, itxiak, garotina basen kurrikuluma, ojo, cuidado, baino, bizi gala biziraun.
1: Bueno, eske, a ber, biziraun ez, oza, bizinaz eta gainera bizinaz guztetan jotan gauza bategaz, eta a ber, eske nire lana ni bizita da, eta nire bizita nire lana da, orduen, ez da, oza, lanean nau denbora guztien, baino hori da nire bizitza, denbora guztien, oza, ez nau denbora guztien, baino denbora gehienean, bai, baina eske ez nauen ezekotenean hori, ez dakiz erin, ez dakiz erin, eta bai da pizko, oza, ez da oso osasuntzue hori, psikologikoki, baina, a ber, oso pozik nau, eta gauzak urteten dira, eta ia da, ez dakizula, mundu honetan ez dakizula noiz etorriko jatzun beste aukera bat, orduen saiatzen zara gauzak hartzen, hombre, posiblea da neinean, ez? Osa, ezin danean gehiagoen basta egiten, eta jazta. Eta gero klaseka segitzen dut bebaiz, jo, niri klasea mote asko guztien jate, eta bi egun bakarrik emote otez, baino batzuta esatoztia, baino itxi klaseak, eta eskestot itxi nahi, ze horrek mantetzen nau konektauta akademiara bebai, eta ba, zakit kompozitore barriak, partitura barriak, ikasleen gandik ikasten dut piloan, nik uste eurek nigandik baino gehiago. Eta bai, eta gero berbalizatu behar duzuz gauza asko klasetan, ba, lanean gero jotzerakoan edo sorkuntzan ez dala hola, oza, eskuntza ezberdina da, eta bueno, ba, danak aberazten zaitu, eta ezagutzen duzu oso jende majoa eta artista eta jakintzua, eta bueno, ba, horrela.
0: Ba, bide luzea egin dezazula, Garazin Abas, eta ia beste aitzaki batzuekin, ba, gurekin zaitugun berriz, bitartean, mila esker gurekin izateko tarte hartzagatik.
1: Mila esker zuri lanagatik.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon guztioi, hemen Ane Martija berriz, aurreko igandean hemen egon nintzen naiz irratia lehenengo aldiz, beste bat saio hontan. Eta aurten, gaur berriz hemen naiz, bueno, entzun duzuen ea bestia da nerea da, beti berdin du izena, eta aurten ateratako EP-aren bigarren singela da, EP honek bidean aurrera du izena, ba, bueno, pixkat 2021 batean hasi nintzelako musika mundu hontan, eta aurten basaiatu naiz bide hori pixka bat jarraitzen, eta bueno, zenbait kontzertu ematen, eta besti eta musika berria sortzen. Bueno, jarraian jarriko dizuet gustoko dudan talde baten kanta bat, jarriko dizuet. Ziur nago zuek denek ezagutuko duzuela, datorren urtean martxoan okerrez baldin banago hiru kontzertu potente emango dituzte Beken, Bizkaiarenan, ziur nago hori esan da gehienek jakingo duzuela zein taldeari buruz ari naizen. Eta, bueno, niretzat talde berezia da, bueno, urteak daramadalako haien musika entzuten, eta ba, kontzertuak ematen hasi nintzenean, haien kanta baten bertsioa egiten nuelako, eta oraindikan ere jarraitzen dudalako kanta horren bertsio motza egiten, eta horregatik ekarri zuet kanta hori. Bai, bada Entol Sarmiento taldea, eta ziur denek ezagutzen duzuen kanta polit hau jarriko izuet, zurekin batera.

0: atera.
1: Geroz eta emakume gehiago ezagutzen ari ditut, bueno, musika munduan dabiltzanak, ez? Eta ez dakit ezagutuko duzuen, baina badago emakume bat estatu batu harra dena, eta batu izena Gracie Abrams, ez dakit bere izena ongi esaten dudan, zen ingelerarekin naiz osona, eta, bueno, aukera izan zuen orain dela urte pare bat edo, Olivia Rodrigoren teloiaria izateko, Taylor Swiften teloiaria ere izan zela uste dut, beraekin ere badauka kanta bat, elkarrekin abesten dutena. Bueno, ba, egia da, aurten ezagutu nuela, nik neskau, eta, ba, bueno, bere estiloa gustatzen zait, eta pixkat inspirazio puntu bat edo izan daitekela esan dezaket nire abestietan edo, aurten, ba, bueno, bere kantak entzuten aritu nintzela, ba, nire kantak ere sortzeko zenbait gauzei erreparatu nien, eta, ba, bueno, hemen uzten dizuet zuek ere entzuteko, eta ea gustoko duzuen, Gracie Abramsen kanta hau bada, Risk.

Beno, estatu batuetatik Kanadara salto egingo dugu, eta bertan, bada urteak eta urteak musika munduan daraman este abeslari bat, ziur askok ezagutuko duzuena, bere lehenengo diska 2002an atera zuen, argitaratu zuen, eta diska hori oso oso ezaguna egin zen, izan ere bertan dauden abesti asko oso ezagunak egin ziren mundu osoan zehar, eta orain jarriko dizuedan kanta hau, bada diska horren parte den kanta bat, Complicated izena du, eta bai, Avril Lavigne abeslariari buruz ari naiz, aurten bere azkeneko kanta atera zuen, beste abeslari batekin batera, Nate Smith, eta, bueno, kanta hau ekarri dizuet, ba, txiki-txikitan entzuten nuen kanta bat zelako, bere estiloa izugarri gustatzen zait, bada, bueno, txikitatik inspirazioa izan den kanta bat, inspirazioa izan den emakume bat, bere musika gustoko nuelako, eta, ba, oixe, men jarriko izuet, zuek ziur asko ezagutuko duzuen kanta hau, Complicated, eta espero dut disfrutatzea.

0: Gaur egun, entzun berri dugun abesti horren estiloa berriz ere modan dagoela uste dut, ba, rock pop estilo hori hain zuzen ere, eta horren adibidea adibidez ekarri dizuet Ruslana abeslariaren kanta bat. Ruslana bada Operación Triunfo programan aritu zen neska bat, oso oso gaztea, uste dut 18-19 urte dauzkala, eta programa horretatik atera zenetik, ba bere estiloa oso markatuta eraman du hasieratik, eta estilo hori bada, bueno, ba bere inspirazioa edo ba Avril Lavigne-ek zeukan estilo hori izan daitekeela uste dut, pixkat, ba, bueno, bere estilo bera entzun dezakedalako, eta horregatik ekarri dizuet kanta hau, niri pertsonalki gustatzen zait estilo hori, eta horregatik ekarri dizuet, ba hori, abeslari berri honen kanta bat, abestiak Quien soy du izena, eta esan bezala, ba, Ruslanak abesten du.
1: Ni me veo a mi me veo a mí de hace, están en el conjunto 3 años, creo que siendo, llorando.

Oraingoan salto egingo dugu berriz ere, baina gure zonaldera, Euskal Herrira, zuzen ere, Gernikan, 1986 urtean, estilo horretako rock pop esan genezake talde bat sortu zen, Kentzazpi, Iñaute Elorrietak eta Jon Mikel Arronategik osatutakoa, baina 2000 urtera arte zen taldea finkatu, izan ere urte horretan gainontzeko taldekideak gehitu ziren, Igor, Beñat, Iñaki eta Jon, eta 2001 estreinatu egin ziren lehenengo kantarekin. Zarentxe bertan, nik jarriko dizueten kanta bat, bada 2003 ateratako, argitaratutako diskaren barnean dagoen kanta bat, bada iluntzean abestia, eta kurioso iruditu zait, ba, ni txikitatik entzuten nuelako Kentzazpi, eta orain arte, nintzen konturatu, diska horren izena bazela Bidean, eta kuriosoa diot, ze nik lehen esan dudan bezala, nire lehenengo EPEA argitaratu dut aurten, eta izena bada Bidean aurrera. Besterik gabe, ez? Hori, kuriosoa iruditu zaidala, ba izena antzekoa dutela haien diska bat eta nire lehenengoak. Beno, eta beste ezerrez esan gabe, ba hortxe duzue iluntzean Kentzazpiren abestia.

Euskaldun talde musikari eta abeslariekin jarraituko dut, eta talde berri bat aurkeztu nahi dizuet, oraingoan, Ganibet taldea, zakit ezagutuko duzuen, Altsasuko bi lagunek osatzen dute Ganibet taldea, Ekain eta Maiur, eta, bueno, haiek aurreko urtean hasi ziren kanta ezagun batzuen bertsioak egiten, haien kanta propioak ere badituzte. Badakit aurten adibidez udan kontzertu pila bat egin dituztela eta oraindik uste dut ba kontzertuak egiten edo ematen jarraitzen dutela. Eta nik aukera izan dut zenbait lekutan haiekin kointziditzeko, egia esan oraindik ez dut haien kontzertua zuzenean ikusteko aukeraik izan. Baina, ba, esandakoa, jaialdi batzuetan edo batean behintzat, bai, eta uste dut beste batean ere kointzidutu genuela. Beno, gauzara, hori, oraingoan jarriko dizuedala haien, bueno, kasu honetan, orain jarriko dizuedana besti bat, da, haiek egindako kanta baten bertsioa. Baina, esan bezala, badituzte haien kanta propioak direnak ere, beraz, gustoko baldin baduzue orain entzungo duzuena, ba, baduzue aukera edozein plataforma digitaletan entzuteko, Ganibet.

Esan bezala, musikari edo abeslari euskaldunekin jarraituko dut, eta lehen aipatu dudan emakumeen presentzia hori berriz ona ekartzeko, aipatuko dizuet Olatz Salvador, bueno, niretzat ere badelako aurreko igandean izendatu nuen Idoia Surmendi bazela niretzat erreferente handi bat, ba, olako beste referente handi bat bada Olatz Salvador, eta atera berri du diska berri bat, eta horren parte bada jarraian jarriko izuedan kanta hau, Basan, edo Basan, ez dakit, eta ba, hoxe, hor txeduzue, Olatz Salvadorren azkeneko diskaren parte den kanta hau, goza ezazuen.

beste referente bat, emakumea eta euskalduna dena. Lehen untza taldean kantatzen zuena eta gaur egun bakarlari moduan aritzen dena, Josune Arakistain edo Xune askok ezagutuko duzuen bezala. Bero, berak nahastu egin du bere musika estiloan pixkat ba, bueno, gaur egungo musika modernoa eta trikitixa, ez? Bueno, agian ohituta gaudelako trikitixa ba, musika tradizionalago batetan entzutera, ez? Eta berak nahastu egin du hori, eta egia esan, niri zugarri gustatzen zait berak egiten duena, eta jarriko dizuet, azkeneko argitaratu duen azkeneko kanta, Txitxarro izena duena, eta bueno, ba pixka bat juergistak garenoi, ba ez dakit, sortzen digu ba Txitxarroren antzeko diskoteka hoiek ez ezagutu izanaren ba tristura edo, ez? Eta ba baixe hor txe utziko dizuet Txitxarroa bestia, Josune Arakistainena edo Xune.

Lehen ganibet aipatu dizuet, ganibet taldea bada esan bezala altsasuko bi lagunek osatzen dutena, baina orain nire herritik gertuago dagoen beste herri batera ekarriko zaituztet, Arbizura, eta nor da Arbizukoa? Peio Reparaz. Eta nor da Peio Reparaz? Ba, jakingo duzuen bezala, Zetak taldearen sortzailea eta abeslaria bada, eta jarraian jarriko dizuet Aralarko dama, abestia, zergatik abesti hori, pero ba, iaia nere herria izendatzen dutelako, ez da nere herria, baina bai, hemendik 5 minututara dagoen beste herri txiki bat. Izan ere, bueno, kantaren zati batetan, momentu batetan, Peiok abesten du, baseliza bat eraiki dute egiarretan, eta egiarreta bada, aipatu dudan, herri txiki hori. Eta zuek jakin dezazuen, suposatzen dut, zeinik ezagutzen dut, Giarreta eta hor bertan dagoen baseliza bat, eta baseliza horrek badu izena Itxasperri. Besterik gabe, zuek jakin dezazuen, badatu kurioso bat izango litzatkeena. Eta hor duzue, entzuteko Aralarko dama.

Esan dizuedan bezala, Zetak taldearen abeslaria bada Peio Reparaz, baina Peiok Zetak taldea sortu baino lehenago bazeukan beste talde bat, Bendeta, eta ekarri dizuet Bendeta taldearen oso ezaguna izan zen kanta bat, hemen, eta gero komentatuko dizuet abesti honi buruzko gauzatxo bat. Bitartean, entzun dezazuen eta goza dezazuen, hemen, kanta, Bendeta taldearen.

Beno, eta ez dakit jakingo duzuen edo ezagutuko duzuen, baina abesti honek badauka bideo bat YouTubeen ikusgai dagoena, eta bideo horretan kontatzen da ba, neska baten historia gutxo gora bera, neska horrek pilota gustoko du, eta ordun ba, bideo horretan agertzen da hiru pilotariekin batera, ba, pilota partidu bat jokatzen, ez? Eta hiru pilotari horiek badira Joseba Ezkurdia, Juan Martínez de Irujot, eta Abel Barriola. Beno, eta horren arira, lehen aipatu dizuedan bezala, ba, nik aurten nire lehenengo EPEa argitaratu dut, bidean aurrera, eta horren parte bada orain entzungo duzuen, bueno, eta gaurko saioko azkeneko kanta den guztia soberan, abestia. Eta zergatik esan dut, komentatu dut pilota partiduarena, bueno, ba, nik guztia soberan kanta hori ere sortu nuelako pilota partidu baten arira, eta aukera izan nuen bideo bat grabatzeko, eta bideo horretan zenbait pilotarik parte hartzeko. Bueno, esango izkizuet izenak, ze, bueno, bideo horretan agertzen dira Jokin Altuna, Peio Etxeberria, Unai Laso, Aitor Elordi, Jose Gabier Zabaleta, eta nire anaia den dena, ba, Julen Martija. Beno, eta besterik ez jarriko izuet guztia soberan abestia bukatzeko. Gustoko baldin baduzue badakizue, YouTubeen bilatu dezakezuela eta bideoa ikusi. Bideoa, egia esan, uste dut polita geratu zitzaigula. Oso divertigarria izan zen haiekin batera grabatzea. Eta, ba, hoxe, urrengo igandean berriz hemen zuekin egongo naiz. Eta ongi segi. Aio, aio.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko 7etan, Naiz Irratian.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabe artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da, Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskil, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?

0: jaio nintzen, eta euskara zilko naiz.
1: Baina zure aitonak, aitona izan zen, edo aitona. Bera aitona.
0: Bai.
1: Arregi.
0: Bai.
1: Horrek, buen menu. Ez hori...
0: Letra.
1: Letra egin zuen.
0: Idatzi zuen, bai.
1: Ze musika Alemaniako baten batena da.
0: Bai, hori da, Zollner uste dela, eta letra ere bai, alemanez, menu, bueno, zekit alemanez, el menu, no, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
1: Baina euskalduna zen.
0: Euskalduna, uste dut ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita Arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa eta bueno, ikuste kontestuak ez zuela euskaraz bizitzera eraman eta hori euskaltzalea bai eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi izan nuen ezgarekin izandako afera?
0: Ez, a ber, bera 1894 urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean, nire aitak izango zituen, zakit, bi urte, horlako zerbait. Oh? Bai. Zene, aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
0: Eta ez garen afera izan zen, nizela, ez dakit nioz izan zen, baina... Bueno, agian argituko dugu, ez garen afera, los xei, uste duten bendo nostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan, horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira lo seirena ez da. Inondik ere.
1: Sei, ez dakit donostiarrak eta sumaiarrak edo...
0: Ba, ez dakit, kostako zerbait. Bai.

0: Zaskel taldea dugor eta Etxaunen Arreba Irati inoiz gonbidatuko dugu saio honetara. Hor kantari Eroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Pitzatzen,
0: zera, bueno, benake,
1: kantua... Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitzatzen, zera, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noizpeinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Ustekabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuk ze zeru ezagutzen duzuna?
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, osea, ez dut esan nahi zeru gauza horla arima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez naiz gauza erlijiosoi buruz ari, besterik gabe... Bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, ba, batzutan pitzatu egiten dela. Eta orduan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu orain, hor, zartatu egiten dela hemen.

0: zelua. Zingo?
1: Mundua pitzatuta aldago.
0: Pitzatuta? Bai,
1: noski. Ez orain, baizik eta orain bertan edo indela urteak edo indela betidanik pitzatuta aldago mundua.
0: Bai.
1: Nor pitzatzen du?
0: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula nahi baino, behar baino gehiago. Nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan.
1: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Aian ez?
0: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, moski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
1: Zergatik hori?
0: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, hori, takit, kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula. Eta beste batzuk baino gehiago pitzatuago nagoela gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut. Baina aldi berean pentsatzen dut. Nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixka gauza munduari pixkate, divertimendu pixkatan diagoa eman, ez? Burua galtzean, izpeinkan nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko. Eta azkenean bide agian pentsatzen dugu hau dela mundua eta ez daukan mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat, ezkarrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu. Hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua. Eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela. Eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
1: Orduan kaosa maite duzu?
0: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak.
1: Zeure kaosa?
0: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai, batzutan behar dut, kaos utxa.
1: Pitzaturik egotea?
0: Pitzaturik egotea eta kaosa eta kontrola galtzea. Bai, maite dut, ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezko bat ezinbestekoa.
1: Eta maitasuna adierazten diezu eroei.
0: Eroiei?
1: Eroiei
0: maitasuna?
1: Ez eroei, baizik eta eroiei.
0: Eroiei maitasuna adierazten diet? Baina zer da, txun, galderak zuke, zer da eroia? Zagit, eroiei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
1: Zer da?
0: Eroia niretzako da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hala, pertsona berez norbera, ez da eroia espada beste gauzek, osea, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela eroia, ez? Ez, egunerokotasunean, ez dugu eroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da eroi baten gauza, hori da gauza, izan berda, Valhallara iritsi den norbait, izan berda eroia, ez? Ja, hilda dago, loria lortu du, eta hoiek bilakatzen dira eroi.
1: Zu bilbotarra zara.
0: Bai.
1: William Sanaiek eroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
0: Bueno.
1: Eta oraindik ez daude hilda.
0: Agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen. Niri futbola, ez zait, aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta Atletik egia esan, ez du jarraitzen, ez dakit zer egin duen, ez dakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu behar zuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala eta hori guztia. Orduan, Heroi, behintzat modu, ozea, itxura horre, ozea, hori duten Heroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
1: Batek esan zuen, nik Heroiak eta liderrak konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zituela liderrak, baina isilik zeudenean.
0: Nahi zituela maite zituela edo miresten zituela. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude, isilik, ez dakit. Nik... Ez que ez dakit liderrak pixkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
1: Ez duzu izan inoiz liderrik. Lider musikala edo...
0: Ah, lider... Bueno, bai. Bai, lider, bai, txatunga ben, bira, preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta egia da berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja, galdu naiz.
1: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik edo beti segitzen diogu lideren esanei?
0: Beti lider edo idolo edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik, gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri, eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak bera txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu du, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, eta orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori, erosotasun, konfor eremuan, gizakia norbanakoa konfor eremu batean, eta autonomia buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
1: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
0: We can be heroes,
1: bai,
0: just for one day, hori da.
1: Just for one day.
0: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, o sea, in Berlin, eta bertan Heroes, munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu.
1: Baina hotxan bizi gara, orduan, hotxan bizi gara, hotxanak gara.
0: Hotxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
1: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien hotxantasuna?
0: Bai, hori da. Azkenean populismoa da, berriz ere idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez, pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika toksikoa iruditzen zait.
1: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da. Gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
0: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta naukate eta guztiz artaldean sartuta naukate, pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsat horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
1: Ardi beltza zaren.
0: Hori, bai, ez, bai, ardi beltza, bai, uste dut baina izela. Eta saiatzen naiz izaten, batzutan, modu aktiboan.
1: Naita?
0: Bai, zein, ez que, esaten dudana. Batzutan, hombre, artaldean ondo korronteari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina... Baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitate egin duen 2004 urtean, eta EHU Leioan egin duen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez? Argiak, ez? Jartzen zuen atetik sartzen zen, eta, bez, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. O sea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listosen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retro Beitor bastan kantua laboa hartzen ba, musika eta letra eta gero hemen bertzio erabat polita ez elektronikoa egindakoa. Zer da bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, bastan bastan berriz ere ikustu oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa eta beti joango gara ikustu txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan transmutazio bat ez da egiten
0: ze transmutazio zube batek egiten duena
1: ez da egiten gorputza utzi eta horre lurrarekin bat zera horreko koesio
0: hori nola egiten da.
1: Ez dakit, ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu, eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartu, eta
0: eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian. Baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, lehenengo 10 segundu, 20 segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka, arena labai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka... Ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez. Baude orain jarri ditut horrelako pantalan horietako, plataforma horietako bat. Horrendik ez naiz bainatu Bilboko uretan. Nahiago dut mendian Bilbotik urruti bainatu bazpare. Baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia ez da.
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea. Ikaragarria, urotzeta bainatzea. Horre, ni arrebanen etxean, horre, meinak inguruan, mendi inguruan, hor badago putzu bat, ba, hortik, altura batetik salto egin, ta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko, egiten du borroka zure gorputzak, oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan sekulako, indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta gau horretan ingo duzulo ume bat bezala, hori ziurtatzen dizut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria da?
1: Komenigarria? Ez dakit, komenigarria
0: sistemaren bastarrean, baina bastertuta
1: hor badago txamponak bi alde ditu edo sisteman bizitzara zentruan ez eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian bere beste batzuen menpe uzten dituzu, eta arloko gauzak. Baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizitzen pertsonek, nahiz eta egoera batzutan, maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiagoan erekin bizi den, egida beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten, arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen direre, askatasun pixka bat, gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Buah, zerbait baztertu? Zer baztertuko nuke? Buah, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Baten batean jasen dezake baztertzalia izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, baztertzalia...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotzorrek ez dizu beldurrik kentzen?
1: Bai, kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Ta zeri diozu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek, abal, kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldurra ematen dizuen beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osea, energiaz betea izan, baina... Eta beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala?
0: Bai.
1: Estatu bezala?
0: Estatizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu, bueno, estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, bueno, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea, eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. Osea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai, mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Edo, ez dakit?
1: Bai, klaro. Baina, ez dakit, estatua... Takit, estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateke nik uste estatuari buruz hitz egingo da beno.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina.
0: Ze estatu mota gustatuko litze zuke?
1: Konfederalismo demokratikoa? Hori, ezakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da, Oialanek eta horretaz... Bueno, ezakit hori den zehazki, baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian, herrikoa, eskualdean, eskualdekoa, eta beti ere, txikitik handira jokatzea, eta beti ere, hori, bai, txikitik handira, esan edute, guk norbanako bezala, buru jabetasun handiagoa eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa ematen digun gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu euskaraz abestea zure autua dela, edo bere ateratzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ezta? Arrotz egiten zaizu arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba... Bistakit. Nueva Yorkeko bat den indio, osea, indigena batek. Indigena
0: bal
1: bat.
0: Dago. Bal dago.
1: Ja ez, ja Milwaukee o Minnesotara, bistakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta, bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez pikutara bidali zituzten, eta, claro, horlako, indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken?
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
1: Bai, claro. Norski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da. Bai, bai.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin edo orain korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena ez euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txoria txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina eski euskera, bai, osea, nik uste badagoela horlako horla nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte guk badaukagu zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez da ondo. Bira, lehengo gunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena dauka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agertzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit ze herrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen, baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala zegoela, ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako, baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argita garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz.
1: Uh-huh.
0: Ondo deritzot horre?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko eunean. Eta noski, gaizki iruditzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Zure konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
1: Herrizaingoa, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita ertzaina hori, hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroa kobratzen dituzte? Ala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso ondo. Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak. Uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Bai, eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, ez dakit kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inen, eta beldurra sustatzen den inen, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
0: Adiego naiz, eta burura etorri zidan galdera bat astu gintzait berriro etorri zait. Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
1: Uh-huh.
0: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da. Gehien zirkulazio edo mailegu eskaera bueno, mailego eskariaz, mailego zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zera novelistak, pixkate sospetxoso, pixkate susmagarri hori izan zez, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zalela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen dituko horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnasari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da, arnasa hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnasa hartzean, gure burua gehiago, arrazoia, edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu, eta gorputzera jaisten gara, eta horrek, ba, terapia bezala, nahiz eta minutu bateko izan, oso modu, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut, baiet, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina... Bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra, da, Eckhart Tollerena, eta... Ez dakit, nu nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan, eta... Bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak, eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu.
1: Indar egin behar da, arnaza hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara, arnaza hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna, pixkat, bintzat, momentu horretan, kendu egiten du, gero berriro emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, ba, hortik aurrera, ja. Orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Galdera.
1: Bai. Bueno, eski. Ah, zaude lasai. Ah, nola nire azalean ez den problema hori gertatzen ari, ba, zen lasaitzen duzu ala moduz eta ja sta. Tal vez más o menos lasai zoazu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa. Hor, gauza gelditzea, asko zezailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Horrek beldurrak adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu. No,
0: mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena dago gelditu. Oda, azteko harreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da, eta hor sekulako oso ondo sentitzen da, nahiz eta momentu oso latza izan lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut,
1: yeah.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago?
1: Vale, bai, letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak orbanak nahiago ditu kanpoan. Azalekoak askoz ere azalekoagoak dira. Konpontzeko da ikusten duzu, no? Adoa zen, ta...
0: Konpongarriagoak dira?
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten, horrek beldurra ematen dizute horiek?
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zagatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazut, ezakizu zagatik. Zagatik. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoa ekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak?
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da pixka gogor jartzea, trinko jartzea eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nahi duzu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etxenioke emango beste masaila? Edo seri?
1: Beste masaila. Es que,
0: beste masaila, esan dugu pixkate erlizioa.
1: Kristau, rollo kristau hori. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizbait irakurri dut. Eta esan dut, bueno, badauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken
1: jarriko? Etzenioken, etnioken jarriko. Jende askori, jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez Guggenheimi.
1: Guggenheimi, sekulaz dioz, masaila... Bueno, bai, masaileko eman zeguten, baina guk muturreko eman genien, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola?
1: Bueno, a ber, bai, muturreko txiki bat, horla.
0: Nola jontzen.
1: Bizkat despistatzeko.
0: Nola jontzen.
1: Ondo, bueno, pues guk egin genuen gure greba, eta segura aski, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket, pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta buruko min pare bat ere bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain arzaiuz dago, baina lehen bidarte zegoen. Bai, bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela, eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen, berriz ere zuzenean kontratatuak izan ginen, zera azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja batzuk noski denak ez, eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat? Edo?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina horiek zauriak dira, batzuk harinagoak, besteak asko zer esakonagoak, asko zer larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina uste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske egin ez da, bueno, motxila. Gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Zakit, horrek beste armaila bat urrengorako indar handiagoa eman diezazukeena. Zakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, trinko.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Zakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko, eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balioa du, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, osondo. Baina hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta eske zigorra hain gauza niretzako kontra, bueno, arantzatsua, ez dakit oso zaila, orotea daukagu.
0: Bai,
1: Lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa, batez ere, ba, abokatuen artean, eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Ez ki, ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Ez ki, ni kartzelen kontra nago. Egin, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, egin, elitzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, segulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, ez dut zu, pues, eske pertsona okartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du, benetan, gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Kak taldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten gabe duzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, zeren, ez dakit. Bueno, a ber, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, errealitatera sekula jetxiko ez den gauza bat, ez? Printzipioz, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Kago la leche. Ez, espero ez, zen bestela... Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak ba aldu bide horririk? Bai. Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Zakit, horrein, adibide erreal batzuk jartzeak, zakit, zaitzkit okurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta bide horri bat izan behar, berez badaukala, esan gure, zakit.
0: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua izan zen, kontzientzia la infernua ez banago, ker?
1: Claro, hori da, kontzientzia. Claro, kontzientziarik gabe infernua izango nuke? Bueno, es que badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat badauka, baina masa, horrela, izaki, formari gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernua hor da.
0: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman.
1: Ai.
0: Zer esan edu horre?
1: Letrak berez, hombre, azkenean, orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira, eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki esango dut, nik ez dut txertorik eman, baina nire zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz beste norbaiti agintzeko txertoa
0: pandemian agindu ziguten.
1: Hori da, ez, orain denok txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zalantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina Evaristok ere esaten zuen, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut, zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, 8 ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan edut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela ez zara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzen nuke, ez dakit, eh? Esan edut, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori ez da demokratikoa.
0: Horrekin esan nahi duzu zientziak nahi zuena esan zigula?
1: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
0: Zientzialaria.
1: Zientzialaria asko, esaten dute gauza, kontrakoa ere esaten dute. Hau da, ez da zientzia, zientziaren eliza hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak, zera, tanik zientzian sinisten dut, zera, dut gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailagoa da sinistea, baina, zintzen galdera.
0: Ez nagetu, ja.
1: Urrengo galdera.
2: Otea Lili,

0: Loretxea da kantoren izenburua, Thatchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zeuden, emakumeak erabat batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Ado saltzeko.
1: Bueno, nik ulertzen dudanen arabera, alde batetik dago sexua, eta beste batetik dago generoa, edo konstrukto sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola, bere burua nola sentitzen duen. Orduan, autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Pues bakoitzak izan dezala nahi duen, no?
0: Baina sentitzeari buruz itzeiken ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ezen edut, hori da, no eske me sienta, eske soy, esan zuen, ozea, Iñaki Perurenak, no eske me sienta, eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, banaiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? Ozea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Errealitatea, ez?
0: Na, edukitzea.
1: Ah, bueno, espadukazu, edukitzea, noski. Osea, izan espaduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat da, noski, ilusioa. Ilusioa.
0: Tantrak esaten du izurketarik ez.
1: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu izango da hori, baina... Bueno, Bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto eta aurrera.
0: Zu guzti duzu?
1: Hombre, bizitza hori da, ez? Bakoitzak oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
0: Ilusiorik gabe.
1: Ilusiorik gabe. Ez ilusia, bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
0: Ba, nik ilusio guztiarekin, bi musio mango izkizut, eta ondo segi.
1: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
4: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber,
8: ez da
1: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
8: Oh,
1: oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
8: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
1: Bueno.
8: De los programas que tengo, de la normal. Es que no.
9: Bita piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Motor musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, batetik izango dugu Itxaso Leonen tarte bat, bueno, berreskuratu egingo dugu, datorren astean normaltasunez hasiko bagara ere, eta horrez gainera, bueno, agenda kontuak ere errepasatuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan, nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren azteko oporretan.
0: Claro. Ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, ni retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai, bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, karo, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, karo, gauez, azken arroken freskatzen du.

0: Está bien de punto que era. Hortas. Bueno, se ven. Vale, justo en la línea de Sorenchada. Bueno, gastéis en Ori. Ahorita más, ahorita más lado.
1: Ah, ¿dónde?
0: Y Gandean, ahorita me sortí. Es que era aquí Gandean con marcha que tanto son. Es de Ligandean y Ligwan Sartuta con Gustia. Es bueno, causa de Kaitza. Ah, Orange era, Kaitz me ha hecho desagertu dira. Gau es amasei, ¿eh? Ori, ori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortze egiten duen egun berean gau ez amasei?
0: Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, ora? Baina, gutxiago, eh? Uste dut, eh? Begiratu beharko noka. Ia zemateko alturan dagoen gazteiz, baina, bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da gazteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horra diote kaitzak ematen dira horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Ze, horra. Sartzen denean kaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, batez ere kontzertu engatik, eh? Ze, bakar, zugu, badak izulean gortez erretatu izateago mebekan.
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta... Eta izorra, begira, bostunda, eta bost metrora gaztiz. Baina, batez ere, indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, eh? Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkenan kontzertu eskeniz ben.
1: Ja, amaiaren ean, asistiren eteten, gogoratzen dut, hogei minutu edo zera matzala, esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia, eta ez.
0: Ez, ze amaiak diabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatzen zituen eta.
1: Egia da. Bueno, isiluko gara.
0: Diabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukean eman
1: ditu. Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raierena izan zen, hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segiten zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean egun dela, eta bideo bat editatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina...
0: Horre, eta normala, eman zuen, ez?
1: Bai.
0: Horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortu eta agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken egun esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker ezpadi manaiz, lehen da biziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker ezpadi manaiz, kantu berriren bat, laste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, John Lauren.
1: Vale, ba, testinguru apur bat eman barko idaztu nondik irten da.
0: Ados. a ber, taldearen izena gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean.
1: Joa, saiatu naiz bilatzen,
0: Harmonika jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldean. La mala ruina taldean da nahiko bitxia, Zer dago, Jakob Lef, berrogeita bitaldeko kideren bat, John Lauren gero ikusiko garen entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dit, barkatuko jazu, Mikel. Ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Honek ere hainbat proiektan jotzen duena. Bueno, la malarrina da, neko gauza bitxia. Sango dugu. Ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ez? Esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Bai, bueno.

0: oso, lagirakoak. Hemen gaza ere mezela. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurrezeteko.
0: Hori da, kaiola bereaneko argazkia John Laurenena, eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza hauek pixkat, ai, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki bat den, ez dakit argazia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Ematen du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Ez dakit du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, eh? Baina, bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela bat dira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera beste... majadarekin norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, lasterraterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako bat doz pare bat disko, bat hori eta bestea bihar da, torrena txorterriko jaiak.
1: Bai, aimarzeta eta kiliki.
0: Hori bihar da, tor, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horretarra da, bueno, gaztainokoa da, morentxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: auzontakoa da. Hauzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira olako gauzak, eh? Ze baditu bere kantuak azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpun claro. Proiektu bat eta abeslari proiektu claro. Bat eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, ez den...
1: Eta kantua hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Es... Nik pentsatu dut, nondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiz da organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Orduan, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen dabeiziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak, martxosagoak, edo ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Misteri gabe.
0: Bale, bueno, bakutzak baitu. Bere, uda ulertzeko.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda azdariko agina, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ezagirrigi eta ingurukoak, zelako beste rollo bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: Niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Eta ez egin kanpoan globalean gertatzen ari da. Nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, zango zut zergatik, normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko urteetan sortzen.
1: Hori, modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina nik uste
0: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zaizkiela doinu hoiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bueltak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixkat, badela, kaiola berean bueltak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ez da esberdinatetik, baina beti bueltaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean, esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du, aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai, aipatu dugu, baina oso gainetik, gia esan ezer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez, norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiboa da.

0: Bueno, entzun dugu, ez? Eta esan duzuna badu, ez? Piskat hip-hop mundutik, ez da?
1: Bai, hori da. A ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate. Eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuanetan
0: bai,
1: eta, udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lamala horrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: dien. Bai. Baina, ez, delinkuentesen itzulerak ere gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, ba, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzera dago. Bai. Bueno, da etorreko da la diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Ai, ai, ai,
0: esaten dut. El verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki esan, vale.
0: Horri gustan dut derbi bada, gainera oker azpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko bat derbi bat da. Yamaha Aeroxak, merdindu. Motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ezara esaten, baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Da ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoreta burrito katxim.
1: Onde esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiaren. Derbi, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasun.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxuragatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere daramate haiek, ez? Ba, Murtziatik datoz, Murtzia tropical haiek esaten dute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropical.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Curiosoa, ze tropical, costa tropicala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi gozuten.
1: Purbate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, hor ez da.
1: Murtziako kostaldez, nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itsasoan bainatzea, purbate.
0: Eta
1: Murtzia... Txisa bainatzea desa bat.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kas idazen dute?
1: Kas. Osea, Murtzia zetas eta tropikal kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kas.
0: Estetika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horintxe bertan.
1: Bai.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea, ze estetika duten oso pasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zateraz dutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Baitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Culpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituzte lako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen dituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niretzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait ba ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, amenduzue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean estetikoki oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta besteren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusio bai, apur bat egiten
0: dutela. Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat dirude pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Begira. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurratik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago uneko nuztiur, baina
0: kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zanaturte dara matzen marka horreko, baina ez.
0: Bola, pila bat.
1: Pila bat, hau.
0: Bai, esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan. Ados. Txakurren gatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkeraz.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Dana, haiek euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasuan.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, ez, kasuanetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Hortzen zuen
1: horrezen bukera. Brum, horren zintzen da motorra.
0: Ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, eh? Detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangreen bena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lagrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, egon, eta gainera Sangre Mena ditzen badu badu kantua, ba...
1: Sangre Mena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itzioko Lagrimas de Sangreekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea ia esan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta hor dutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago. Hori, kokoak, fijatzen bat dimazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi, direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que, esateran indoan, ja ez dakidala berizten... Ah, zer bueno. Den, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esango nuke hemen
1: artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke.
1: Ez nuke zela entzainarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Ez que orain benetan, ez que...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake.
0: Bai, sentsazio hori, hor esatut nu, ba.
1: Vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira... Ba, ez dakite ikusten nahi zaren, mikrofono baten gainean bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin eginda dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatut, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin eginda egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiegi nabaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dute egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpatik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow Be Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bentan.
0: Willow Be Sound, esan dugu ez dakigula...
1: Bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, eh? Bai, ikusten ari naizen ez. Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lagrimas ez de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da,
1: bai.
0: Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola gaitere, bari.
1: Ai, ez, joe, Masnou eta Bartzelon artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dut, el Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere, ez gazki arraroa iruditzen, ez, Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguroietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina esan edo da azkenean da berrege errototon berikasimen egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da bil, hain, gorago, ez, orain, bien artera joan gara iaia, baina. Bai. Bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da beta erregetan musikak badutela pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako larraizekoak gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin nastu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretar ere, erabaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu den kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo y que a veces no lo valoramos.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Hor, ez dago. Ahi ez da, honek inzalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen du berak irudian duen kokoietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera Lagrimas de Sangreen abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Ai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zara,
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean bai, zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu, bai, bai, bai. Itxasaloan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaitu itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bai. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta ari ez pasaren egunean muskizera joan nintzen edo estierbena, ez dakit oso ondo muskizera edo estierbena, baina larena ondartzara gero batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean urtik, sopela eta inguruetan.
0: Claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur
0: bat. Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dibiz, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzeta eltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara getxoko, bueno, getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, en fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Ni iaz ezagutu nuen muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Bueno, hori txusia da, baina gero tabernas.
1: Bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian.
0: Tabernas egitea horretzen.
1: Maloka, hor dagoen tabernas, bueno, hainbat daude.
0: Oso ondo zegoen.
1: Baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzaina ez daudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilloan azutelako.
1: Bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da berezik iperen keskatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Motibo ez da hori gehiago ordaintzeko nire.
1: Ba, hori, hor daukaztu latzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberak inak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irrez ez dara baina.
0: Lasaitasun ematen du horrek, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialki oda. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nintzen zale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoitartean, nintzen gerturatzen gai egiz, ondartzak gustatzen gauza bakarra ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak usti nituela eta oso hotz zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horiren artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileku zarean ez, eta hoxe ez daukagu, herrian ez daukagu hori ba.
1: Barakaldo maditugu kriston igerileku, bueno, badaukagu horre erreikatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde ordea, mendiz inguratuta, eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Baina ez naturalak.
1: Berdez inguratuta. Ez naturalak ez, baina... Baina, bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gazteleazko izena ikusi ezala bakoitzak bere... Berak ikusi ezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrakoan begiratu errezan, pizkat kokatzen ibilen zan barakalena.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Zer da Santanderreraren hau iritzeko?
1: Txantxazan,
0: eh?
1: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: Dauen gune berde bakarra, esan duzen
1: bai. Duan. Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola hitzi garen onaino.
0: Uda giroa eta ondartza eta piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, okera espaldin banaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, osorik, eh?
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute Estedi Rocketsen.
0: Bueno,
1: badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egiten duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egiten duen ameka fraua gauz.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskuritu nuelako duela bi aste du ez dakit naiz, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilualdekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelregen,
1: justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bi aste ateratako.
0: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, horri inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bi aste bururak harrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit, aste garruan.
0: Emezortzia ostira, oza, larun bat abaldima da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste horiek.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurtengo txapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongo dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu galdera.
1: Ez dago, bale. Agian da, bai, agian da gora huetako bat non taldetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina gitarra guzua berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan. Hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Bai, banaka
0: baina. Banaka baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Estedi Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
0: Hori da, 80-etik, egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar, eta bueno, ba, sandako. Estedi Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero badako olako solarium
0: moduko bat ere. Ondartza oso oso bitxia duela korra gati nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joder, hemen turismo egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintzara jotea badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno, bai, baina ez dakit niretzat, hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzu,
1: ez hain beste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irdeten ez naizenean, ez da, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste nonbaitera atera zarela batean, baina.
0: Hori bai, hori da,
1: distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko horrela esaten dela bakean utziko da karrantza, eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, izu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai, bueno. Bai. Bueno, zuko parra dituzu orain, aprobetsatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai, bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritmo batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Lasai alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari, eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko, eta entzulei ere, uda un pasa ez datela, eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Onda izan.
1: Onda izan. Onda izan.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Itxasuan aidira arbolak landatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak...
2: Guazema agenda kontuekin esan dugu moduan. Itzen,
1: mutua de...
2: Eta altxasun hasiko dugu, altxasun festak direlako. Eta bertan eskarrek asko. Eta sedientos de cumbia taldeak arituko dira. Guk lehendabizikoen kantua bekarrena izan dugu. Zakur Andaluza eskarrek asko taldearena. Urola kostatik altxasura ingo.

Estilo aldaketa. Mala Ruin aurreretako taldea, bueno, besteak beste, ez? Azken sustraiak Nafarra 1912 eta Musutruke Romererekin batera erituko baitira, igartzako jaietan, behasengo zoko jaietan. Mala Ruinaren, ya no quiero a tus musas kantua duzu behar.

0: Zerke egiten zaitu gaizu aizu abeti zorrotza garratzak zure itzak zenbalaino bez.
1: Merina Gris, bueno, hasta Urán Bogaboga festivalean izango da, baina ez da ostiralean izango, ostiralekoak ere aipatuko ditugu zeintzuk diren. Ai, ai, mikroak ere ies egin digula. Bueno, Merina Gris, Bark, DJ Pibikens eta Niña Dios Bermean izango dira, Bermean ere festak direlako. Ardilatzen herrian kantu aukeratu dugu.

Bilbotik Donostiara egingo dugu salto, esan dugu bezala Bogaboga festivala izango delako Donostian, eta tartean Ego Afrikatik etorreko zaigu artista hau, Alice Phoebe Lowe, Shelter kantua duzue.

Ez, korrikarien kantu berrik eta zu ira herri behar Mursego egongo da, Bogaboga festivalean. Rashid B, Lucia Pla, Bodega edo Zerbatan arekin batera. Eta Mursegoren kantu hau aukeratu dugu, bestari gabe, aspaldez dugulako Mursegoren kantu erikintza eta korrikako kantu hau izugarri iruditu zitzegulako bere garaian. Eta iruditzen zegoen nik ere. Ba hori, Alice Fibilou, Bodega, Zerbatana, Mursego eta Rashid B, Lucia Plarekin batera, Donostiako Bogaboga festivalean Miragamar jauregian sarrerak oraindik ere eskuratzeko moduan daude. Eta gero, bueno, larun batean eta igandean ere izango dira batzuk doakoak, besteak ordenpekoak, Miramarren, kalean, ba, da badaban ere bai. Ze, hasi gaur hasi da guztia, edo hasiko da guztia, da badaban.

goxuen salsa. Bueno, Iruña son den unean ezagutuko zeinetan zidur asko. Eibarren izango da goxuen salsa. Eibarren kontzertuak izango baitira azte buronetan. Goxuen salsa eta potato ostiralean. Iri buruzagi, hori zeda kantuaren izena. Goxuen salsa, Irundarren.

Tuka Laban izango dira, beren disko berria aurkeztuz, eta single moduan agertu zen Playko H-etan. Esan da zela Tuka Ondarrarrak, beren bigarren diskoarekin, lan luzearekin, Laban, Iruñean.

Laiko atxetan esan dugun bezala Zuka taldearen azken lana, azken laneko kantua. Laban Iruñean arituko dira esan dugunez. Eta oinatin, bueno, beste festa batzuk, ez? Auzotik auzore hiltzen dira oinatiko festetan. Eta horrengoan, bueno, San Martingoak izango dira. Eta bertan, izango dira Aramu, gero segotzen ditugunak, Andutx DJ-a, eta Giante. Eta talde bat ere bai, baina segidan entzongo ditugun ez ditu aipatuko. Giante lan berriarekin dira hauek ere, aurten aurkeztu dute beren lanik berriena, bertatik ateratzen dugu Starileioak kantua. Eta beste norbait izan da beren lanik berriena, lan melodikoena esan dezakegu.

Gasteizkoak, Giantekoak, Aramukoak berriz, Maruri Jatabekoak. Maruri Jataben ez dela soilik suba taldea. Bueno, ba, Aramukoek ezin lehikak kantu bezalakoak. Aurkeztuko dituzte esan da zela, Oñatin. Eta hirugarren talde bat ere izango da, Andutxitigi ez gainera hori, gero xago epatuko dugu.

Hirugarren talde bat izango da, abretik Tolosan arituko direla erren, Tolosatik Oñatire egin beharko dutelako salto, Mugan taldekoek, kontzertu bikoitza bihar. Esan bezala, Tolosan eta Oñatin izango dira, beren bizitza ozen denean lan berria aurkeztuz. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, berriz esan.

Tolosan esan dugu izango dela lehendabizi Mugan taldea, eta Muganek ondoan, gero behatzetik Bele izango du. Ardiak, kantua duzu hau, muturre zerura diskotik ateratzen duguna. Bele Tolosan.

Eskabilan taldearen doinuak berreskuratuko ditugu kasu honetan. Feos pero majosekin batera izango direlako Ugaon. Ugaoko jaietan musika, kultura eta artea. Kasu honetan Eskabilanen kantuaren titula baliatu dugu hori esateko.

Ugaon eskailan eta feo espero majos esan dugu moduan. Zizurkilen berriz, azaz. Eta eren egun, taldeak eren egun gainera kantu berria plazaratu berri du, bueno, iruntzi danaren bertsio bat, katamaloren kantuaren bertsio bat, guk beren kantu propio bat aukeratu du bordea. Minutu bat, eren egun naz, zizurkilen izango dira.

0: Naiz Irratia.
1: Inun duela hogei bat urte edo hogeita bost profezia bat, mugikorrek ez dute balioko zertarako.
2: Zu ezea putakumeagoa etzalako altuagoa.
1: Baina ez dizute inoiz galdetu zer zera, zu edo zurea naia?
2: Bi erantzun posible daude. Bai, ni naiz edo ez dut. Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo bai zu, alako, bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoa.
3: Ez okurritu esatea, ba ez uste...
2: Bai, ni badakit, zu pieza guazera, bai. Esan behar dut, ez dago arro?
3: Ez, arro ez.
2: Garro.
4: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
5: Lander Garro, Garro, Lander Garro, Lander Garro, Garro, Lander
1: Lander Garro,
5: Lander Garro.
1: Lander Garro, ongi etorri.
2: Ze enfasi gutxirekin esateten dira izena, eh? Ja sintoma txaba hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute ariketa hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bidez zure izena. Eta horria, Lander Garro.
3: Bai, jende asko korrela bidaltzen du, bai, normala da, eh?
2: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
3: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela horrela. Txenepita denborari emango diot, olain, bai, beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, haber noiz bukatu behar degun, eta horrako gauzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbaiti hitz egiten edo, eta kriston pena ematen du.
2: Ja.
3: Pena da, bueno, da,
2: tristura, ez?
1: Baina gauzat, esango ez.
2: WhatsApp es el reflejo del alma. Lehen osaten zan, la cara, ez? Taien de esan berdu, WhatsApp es el reflejo del alma.
3: Bai, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
2: Gero egia da, eta nabatean bali mazagude, pixeta raro dela ez eta, lade garro! Oiu kastea.
3: Bai, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen bali mazagude.
2: Zila ezu, hola garroan nahi ezu? Ez, eskenderi zela, botatzen egintzen, boke, eski irratira gonbidatu nahute, bastante famosoa nahi, ta.
3: Bira, bira diferentzia horrengo izkera hori eta...
2: Hori jarbeko lukete nere zea, nere... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doinua bateko. Nola da, diapasona hori, musika kontzertuetan da, ping, nota bate duna.
3: Bai.
2: Paisari nota bateko.
3: Bai. Tonoa hau da,
1: ez? Ez zeon ondo, ez zeon ondo mugitin.
3: Gainera eskelak hiltzen zeaneago, asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audioa izango dute, eta audioan entzungo da,
5: Lander Garro.
3: Eta danak triste.
2: Nezete kontatza, anedota txiki bat erio.
3: Mesedez.
2: Ileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan nere izela.
3: Ha, txin, tristea da?
1: Zoru minek.
2: Ez, azizta.
3: Baukat mobila bat triste gaudenerako. Hello darkness, my old friend. Venga, ba.
2: Ba, jo, eski ez da tristea, bai, ondo.
3: Obeto.
2: Kontu da nere izeba hilda, horren dela gutxi. Nere amaren aiz panik asko maiten nun, eta tristea izan zan. Bai, ondo, musika aldordatik ondo. Kontua da, nire lenguzua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta horan, meza beak eman zuen. Oh. Nire zitzen oso aproposa iruditu.
3: Ez, de ontologia korze ez.
2: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
3: Bai, osa, bueno, medikuen ganere hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiako, ba? Eta horrelako, apaitzen gan ez dago deontologia hori?
2: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
3: Pentsatzen
2: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoak

0: Carao.
1: Vale.
0: Biderbi.
2: Irratiantza. Irratiantza dela.
1: Biderbi.
3: Ya baina biderbi ez da ulertzen.
0: Bat koma bost.
1: Segun zein bai.
3: Hor limitean da.
0: Bat koma bost. Ni horretik angatu nintzen bat iruro gehien, eh? Zalun, onena da bat koma bost.
3: Bat koma bost.
0: Metro terri.
3: Baspare?
0: Pixka pasen nintzen bai.
3: Eta listo. Bai, total.
0: Ez.
3: Ileta.
0: Arrigarriago horrendik izan zen, bera, zizelan bezan baten, eta zizela esaten, nire zebaren izena, ustezko izena, nire zebak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nos ha dejado María. Osa, izen aldatu zen.
3: Bai.
0: Bera, Mari.
2: Hori gertatzen da, apaizaz ezunen ezagutzen.
3: Bai, hori gertatzen da.
0: Osa, pentsatu nun. Osa, nintzen dire burari galdezka, ea, proposa ote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak izan gogoratzen behar amaren izena.
3: Benetan? Eta baina lapsus bat izan zen, ala...
0: Ez, zen meza osoa eman zuen, Maria ora, Maria bera. Maria ora, Maria bera.
1: Maria ora, Maria bera.
0: Eta kontua zein da, kontua da, berez.
3: Bai.
0: Berez, bai. Izena, nire izan barren adala, Maria.
2: Maria Maruja edo Maria.
0: Gure etxean da Maruja. Gure etxean da Maruja. Ahora esaten, Maria. Zena Maria. Zerro de billeta. Zer da. Hala guetan, nire lehen guzina batzuk igozean gitarrakin kantatzera. Zer, argi zegoen, nire ize baren... Bakizute gaina, illetetan ez dakizula norden hildakoa. Zer, esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
3: Bai.
0: Zauzoko... Putrerik handira hiltzen denean ere, pues, dena laguna zan.
2: Bai, plantilla bat egon gola.
0: Hori da. Ez da ziko apaiz esaten, bueno, kasu honetan ezin dugu esan dena laguna zela, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
2: Os mila pezeta zortz dizkidan.
3: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina ez zun konpensatu eindako min guztia, horrelako...
0: Egun batean kaperen harrapatu nun, ez?
3: Bai, bai.
0: Nirekin zerbait egiten, jo kese. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santzia, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero... ¿Qué necesidad?
3: ¿Yes?
0: Zertarako María, ¿eh? O
2: sea, baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
0: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, bataioan, emandako izen hori bera erabili beharra, ¿ez?
3: O sea, Txutxi ezin da, esan...
2: Txutxi Juan.
3: Txutxi Juan zaigu, tal, ez da...
2: Epechatzen un, izen...
0: Ez gaitezen sartu moten kontuan, porque horrek...
2: Bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke...
0: Luze jokoliku.
2: Deitze dizutela, ez dakin hola la kuadrillan, etxean beste modu baten, eta beste...
3: Baina norbait txino baldima da, abidez, txino badago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino, o sea, chino guztiek.
2: Chino guztiek zen azaiga.
3: Bai. O sea, chino izan bardu bere hiletan ere.
0: Ja.
3: Esta José Luis
0: deitu. Ez txinatarra bezieta.
2: Ez txino. Horretan ez dago chino izeneko bat.
0: Ai, asko.
2: Bat baino gehi,
0: asko.
2: Baino chino zain.
0: Asko, de. Zugoretan esaten dezu, zumar dian, hor terraza eta den lekuen chino, eta bostos elagune gulta bat egote.
2: Eta jaskoa. Mene.
0: Ez, dik ez hau zitut, beretan bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
2: Oso izango itik oikoa dala.
0: Bai.
3: Baina, normalean, jende oso formalean gan, eta oida, hildotik atera ez direnak, normalean.
2: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
3: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dijoazte.
2: Ez dijoazte trajeakin,
0: normalean. Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen ekiten ditz hori?
3: Bai,
2: zure liburak ira gurri ditugu
0: izan.
3: Bueno,
2: nik bai.
3: Bueno.
0: Ni hori zi horrek, anaiak eragutsi zian. Begiak nainartu.
2: Nainartu.
0: Iztegia, iztegia la hostia da. Gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu hitz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugun, idazleok.
3: Idazleok, bueno...
0: Ja, atea, ja, nire liburaren gaia, ja, pixkate ginen tardatzen.
2: Nire liburari buruz zintze gitarra etorri.
3: Ez dugu horrein dik, zutazitze gina, zaitugu orkestu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egingo dut, Wikipedian
0: gure...
2: Txikia,
3: eh? Ona, gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea imprimatu, bi aldiz. Bakoitzak bat izan dezala, paperako labotatzen joko ez dago bildurrik, eta irakurtzen dugu zuzenian, esan, eta hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu Lander Garro Pérez, Errenteria Gipuzkoa, 75ko azaroaren 25a, euskal idazle, argazkilaria, eta dokumental gilea da.
0: Bai.
3: Hori da aurkezpena, bate batek ezagutzen
0: ez balin batzak. Peruren eta Mikelren aita.
3: Baita ere.

0: azkeneko urteetan, azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
1: Bai. Bai, agian bai.
2: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, leku askotan. Ah, Peruren aita, Mikel aita.
0: Bai, bai.
1: Eta zenbat
0: nerezako hori poza, pozgarria da Peruren eta Mikelen aita izatea. Zen Lander Garro no, ni ez daiz personaje bat. Lagunak egiteko pretensio utxe zibiltzen dana. Osea, arrisku batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian editu alako, baizik eta nire batez ere nire joera politikoa gatik, o dena delako gatik, ausar keirian ibiltzen izelako sare sozialetan, eta horrek dakarskizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubak izuta gola, lotuta, ez...
1: Irudi publiko
0: gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Perure naita naiz, horrek libratu egiten, no?
2: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
1: Zenbat jendek izan dugu du, zure, osea, bere mobilian, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
2: Edo Lander Peru, holakoak, bai.
0: Ba, baude, batzu, bai.
1: DPHB.
0: Peru ibilizan bizletan, lehiatzen zan, eta hor egin genitun harreman guztietan, nintzen Peru naita. Eta kuriosoa da, ze Peru amari atera da, hor Wikipedian dagoen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dira gezurrik.
1: Orduan, bai, denok dakigu Wikipedia hola oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
0: Orduan, hor jartzen bali madu.
1: Bai.
0: Aida Rodríguez, nire bikotekidea dela, nik horrein segertan detuko diati herri, eta sabet, Eider,
1: zu eta ni,
0: bikotekide gara.
1: Bai. Eta, bueno, ez dakit...
0: Utzi bukatzen, porque bai. Kontua da, Peru.
1: Bai.
0: Peru neurtu bat irrogeita, ama sei.
2: No.
1: Bai, zu izateko altua, Mikel?
2: Bai, ni bai altua goizan.
0: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuza, bale? Bat irrogeita meretz.
1: Txapelakin.
0: Bat irrogeita meretz. Kaba, eta zizkita, ama sei, ama zazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikletaren nintzaion konpontzen zauzka. Matxura txiki bat zaukan, eta bari ginen horra alienekin ez egizan. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta lako bat, hola, du deite mezara izan, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta esan zuen, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
1: Vale,
0: claro. Ni tijatorra, ¿eh? Pentsatu barrean. Mira, te voy a decir la verdad. No. No, porque no vienes con buenas intenciones.
1: Bai, o sea, ikusten, sumatzen da.
2: Sumatzen da. Zaten dizutenean, galdera da.
0: Energia.
1: Bai, asizea, ja, galderak egiten.
2: Hori ja, galdera bada. Zatu ez bat.
0: Nola saten zuten hori G-bosta, da, energia telefonana,
1: G-bostarekin zer...
0: Energia hori, ondak edo, ez?
1: Ah, bai.
0: Aur bat datorrenan, dakar, G-bost. Hora, sentitu, beroa sentitzen ez, bai, zeba dezen. Eta sanun, ez dator. Asmo honekin. Baina, bueno, alako agea, da, gaur egungo gaina egungo gurasoak, ez? Da, denak, zer nahi dezu, maitia, zaintza, emozioak. Eta zen, esan, maitia, esan.
1: Bota.
0: Eres su padre? Eta zen, sí. Eta gulta mantzun, da zantzun. Lo bis, ya se dicho. Alegia, bera,
1: aizan
0: defenditzen, belagoen aurrean, nietan nintzela, eta besteak esaten nintzen. Pero qué dices? Ez da posible.
1: No la izango da
0: bere. No izango da. Radia, ba ez dakit, ba chihuahua bat eta jirafa da bezela.
1: Bueno, a ver, chihuahua bat eta doberman edo rottweiler bat esango dugu.
0: Bai, bai.
1: Gutxinez espezie berdinekoak zeate.
0: Bai.
1: Esango genuke.
0: Bai. Eta horren, bai, badago, inguru hortan jendea, daukala telefona seguraski Lander Padre de Peru.
2: Peruren aita ordea.
0: Bai.
1: O nik badu.
0: Padre de Peru sandez Irunen da, orduan Irunen.
1: Bai, bai. Padre de Peru, bai. Nik
0: Padre de Peru da Amazonamile.
1: Baitare. Bueno, eskuitik ezkarrera idatzita.
2: Nik horrelako txistere bat egin dut inoiz Twitterren Irunen esaten dan bezala, ez dakiz erderaz eta batemata saldatu zaite.
1: Bai, bueno, esan dezakezu.
0: Gari.
2: Ez zen gari.
1: Garaian eta zain.
2: Ez da mugutikan azten.
1: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten da bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
2: Esan dugu,
1: es.
2: Elduak erala
1: bai, gaudun. Eldutu ginea, de repente.
2: Hau, bigarren denboraldia da, hau, ja gauza kondo egiten ditu.
0: Bai,
2: ez gara inorrekin sartuko.
1: Beste doain. Pertsona
0: batzuk. A ber, ikementak azerren asan jazute, zer ezin duan esan, eta...
1: Ez, gure kontua da, eh?
0: Gehitu behar dut, urnieta. Hanik bai, esan dezaket?
1: Gure garapenaren pausutxoa da.
0: Ez dide San Fermin, oza, zerrendan dagoan hau dira, Arnaldo Tegi,
1: Arnaldo Bildu, ez dide
0: san. Zerrenda pasa jazu,
1: Bueno, bai, baina tatxatu, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, noiz baita, etorriko da. Ba, itzai, nago ondaz, ez berarekin, berak ez dakit.
0: Baina da, Arnaldo kitzeita Arnaldo ez gara, zizu, nik kitzeita Arnaldo ez, bai.
2: Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
0: Arnaldo.
2: Bai. Arnaldo.
1: Arnaldo. Arnaldo. Lander garro hori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefona izatea Peru aita bezala, hori txango litzake marabilloso.
2: Borobila.
0: Oso nal izatek esate Arnaldo, jo, ba, Lander oso, asko guztien zeite, egiten duen lana, nigo nintzen bera azkeneko pintura erakusketan, eh?
1: Eta, bai, eskultura gara ja gehiago gustatu zitzen.
0: Ez da pieza pintorea, bestea.
2: Hori anaia da.
0: Hori zumeta zen hori.
2: Hori...
0: Hilda nintzen.
2: Ah, bueno. Zuk bizkia dakazu.
0: Bai.
2: Eta askotak hartatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakin, horlako mila gauza izango dituzue, megainat, baina ez dizute inoiz galdetu, zertzera, zu edo zure anaia?
0: Ba,
2: aldera klasikoa. Baina, ze burutan sartzen da, zein zera zu edo zure anaia?
1: Ez nien naiz, ni beste anaiz.
0: Ba, hori askotan, karo.
1: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz,
0: kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit doa ekarrizketa, da, bera sartzen den endreguan, ze, bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai? Ni naiz? Edo ez naiz ni. Ez?
1: Bai.
0: Eta bietan, bueno, beste persoak esan, berdu. Porque tu eres, o sea, insistitu egin behar du.
1: Bai.
0: Ez dago...
1: Eta zuri azalduko dizu zein zean.
0: Bai.
1: Ze agian zuk ez daukazu oso garbi.
2: Ez kain berdik ez igual zuek ere konfunditu zatera.
0: Ba, no polita, oso polita, esatik zutenean. Tu eres tu, no, yo soy el otro.
2: Ni etorri naiz bere partez,
0: Ni bestean naiz. Zer dizen dut, Justo, bai, eskatu betzen hori izagat.
2: Zer galera hori, eh?
1: Bai, solo masibon. Bai. Zu, ala zuen nahi, asko. Hor, bagenun...
0: Eta gero dago, jendea, Antxonek bere ikuskizona esaten zun, ba, ez?
1: Antxonen kamiseta karri baron.
0: Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zuen ikuskizuna gustatu zait, aurrekoa gehiago. Ez? Eta gure kasuan ez, badago joera txot esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo baizu, alako...
1: Bai, zergatik,
0: gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko baginu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez?
1: Bai,
0: Ika futbol tertulietan bezala, ez? Ba, nola juten da futbolarien fama igotzen da jisten, tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, Zu, serioagoa zara. Baina, bera, igual, guapoagoa. Horako, gauza?
1: Eta ez okurritu esatea, ba ez uste, ne esango jazu! Eta berak esango dizu nolakoak zaten antzuan aiotan.
0: Bai. Ni badakit. Zu pieza guazea. Bai. Hombre.
1: Bizikleta konpontzen ditun horretako guazea.
2: Ebaloak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
1: Eta alderatzea. Ze alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta obea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
2: Komparazioak ez dira, ona, gainera. Adibidez, aurreko astean.
1: Bai.
2: Iker Laura bat arrizen.
1: Bai.
2: Berare, 1900 dela 75 da.
1: Bai.
2: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzuk 51.
1: Betetzeko 51 egiteko.
2: Hori da.
1: Bai, asko zazarrago ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
2: Oso merke esan dezakegu.
1: Bai,
2: Iker Laurobak asko zere zarrago ematen du, ez da?
1: Iz, vamos.
0: Ba. Eta handiago ematen du, baina ez da.
1: Baina ez da, ez da.
2: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete, igo digu pixkat, ondo hitz egiten zen.
1: Bai. Dezazpio pixkat, Iker Laurobak.
2: Boa. Esan dugu programa una izan zala, baina bere aurrean zeolako, baina...
1: Bueno, demoraldiko onena esan genuen.
2: Demoraldiko onena.
0: Ni etorren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bere aterako zela, estudiotik, etorren nintzen besti gabe behakin egoteko.
1: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
0: Oida, eta ikusi nunean, egin nuen lehenengo gauza, eta hori zuba egizu egia dala, uh-huh. Ankel, belauniko jarri nintzen. Esan egon, Lauroba, leyenda bat.
1: Bai, hori egia da.
0: Eta belauniko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta ero gogin ditz egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hain bat kontuz.
2: Pixa egitea junetan.
0: Eta gero momentu batean, bai esantzun junin berzula, ezan egia.
2: Ez. Bai, bai, begietan, ez da?
0: Joan egintzen.
2: Bai, eske zu jatorrago bat zera.
1: Irten bideo.
0: Irten abaitu zula, beak esan zula, jo, eske jatorrago da, bani joan.
1: Zertzegon, itzaiten ari zinatenean, irten bideo baten bila bezala. Ola ingurura begira, edo.
2: Esango nuke erlojuari zazpialdiz begiratu ziola.
1: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, bai. Kasu horretan. Bai. Oinek markatzen dute, bai. Bakoitzaren...
0: Norabidea.
1: Grina, bakoitzak bai. Eskatzen duena.
2: Bueno, joan behar dute, kompromezu bat daukat, zapatei begiratu, eta...
1: Bai, norbait ikusten baldin mazut zurekin hitz egiten, baina besoak ola pixat gurtzauta, bai. Eta oin bat ola ateaka begira bezala.
0: Perpendikularrean, jartzen bai. Dakizunean.
2: Eta ja, estiramentuak bai. Egiten azten danean.
1: Bai, bai. Bai. Eta zu, elduta ere jarraitzen baldin badu atera, ola oinez, eta...
0: Gero badola jendea ez da gizulan dola jun eta joaten zarenean ere segitzeutela izketan.
1: Ai.
0: Eta zu alden duala ahotsa altxatzen dutela
1: bai.
0: Aseguratzeko claro. Entzun iten dezula
2: asko importa
0: eta zu gultan bat berezula eta eskuekin kinu tontak iberitzu zara sane bezala
1: bai.
0: Entzuten ari naiz, baina ikusten zuen bezala joaten ari naiz oran ez da erresa
1: garrantzirik ez duten datuak emanez gainea, ez dala aitzu barka jun baino lehen, gelditin bar dugu urrengo right. Bai, ez da, bueno, ondo jun da ella, right. Bai, biarrona ingo du.
2: Bonatentzea, egon gina nia.
0: Ez, guala izazu esaten, benid horren gaizki, ez? Ba, turista pila zegoela, eta
1: bai.
0: Esaten dezu, bueno, ja, gai hau.
1: Ja está.
0: Erreta dago, bai. Entenazten. Eta esaten zu, jo, ba, segundu ez, joan inbarre, eta azten zalentz, eta esatu, eta gaina, ardoa txarra.
1: Oh,
0: eta, gehiago urruntzen zen, tarzen duta. Eta sagardo, kerro! Eta, begizu. Gero ez da altuago, harik eta igual ja, desagertzen zaren arte, kalearen kantoetik, da esan duen arte gure, igual ja zagatzen txuri garratxeiteak.
1: Hora, jende honi esan behar zaio. Norbaitekin hitz egiten ari itzeanean, bere bizkarra ikuste maldima dezu, pista bada.
0: Arraroa da.
1: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso arraro gelditzen bai, da, bizkarra ikusi, bestea oinezu atzetik hitz egiten, arraro.
0: Bai.
1: Bai, bizkarra ikuste baldin batzu, utzi. Horrean iritsi da. Elkarrizketa. Mikel pentsatzen ari da.
0: Jonein esartzen, ari zaizartzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jonein guztatu gelditzen daki, euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea alegia.
1: Bai.
0: Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobetez atea mani madu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
1: Neski!
0: Egia da, ez zela oso barria garria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta joen. Baina, ba, ez dut izenik esango.
1: Bala, baina pistaren bat emango dut.
0: Pista bat emango dut.
1: Bala.
0: Da persona bat, nik asko maite dut, eh? Hau ere egia da, ez da, ez da, ez da txantxa. Asko maite. Eta asko apreziatzen dut, baina, persona bat...
1: Mikelek poligrafa hartu.
0: Ez dakila bera...
1: Grabatuta.
0: Bera ez den gaieta zitza egitea.
1: Oh.
0: Ez dakila.
1: Oh.
0: Ez daki, baina eski kontua ez da... Ni hasi da eta pentsatzen dut, jo, tipo egozentriko bada. Egozentriko bada eta bere gura zitzen edu, ez? Baina gero ja, bazertu inun tesi hori, eta konturatu nintzen, bazegoela... ba, ezintasun neurologiko bat.
1: Osa, diagnostikatuta, agian?
0: Agian, bai.
1: Agian, ez?
0: Agian, bai. Bere buruak, literalki, bere buruak ez dio uzten, esaldi bat formulatzen, do diskursoa formulatzen, bera tartean ez balin badago. Hau egia da,
1: bai, eh? Bai, askotan gertatzen da.
0: Hau egia da.
1: Niri adibidez... Ez.
2: Oso nahi zango letatake, bere buruaz itzegitea. Kasuntan. Auto anekdota.
1: Eta pertsona hori da Lander Garro. Imaginatzen zeh, bain.
0: Lander Garro.
2: Lander Garro.
0: Kisto palaza bat itezatzen zin da, baina joda.
2: Ez, bak, ez zerrano kerrena zeh. Esako dula azkenean. Esako dula azkenean. Bueno, ba, zan.
1: Lehen itzein dugu, bueno, beti itzegitan dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira, norbaiti mine egitea, edo norbaiti benetan mine ematea. Punto.
0: Dai.
1: Hori da, linea gorriak. A ber, pertsona honek, kriston humore humorea baldin baduka eta ondo hartzen baldin baduka.
0: Ba, persona horrek ez du humorea daka, bai.
1: Bai, beste gauza...
0: Gero gertatzen da, persona horrek daukala humorea ez diotelako inoiz, inork ez diotelako hau esan.
2: Zuzerka esan diozu.
0: Badaude gauza batzuk, ez dakit, ez? Hai, ez nahi esan tema den baina zu. Ni badakit, ez dezera txikia. Ni hori badakit.
1: Ay, por cierto, Wikipedian altura está terrenal.
0: Esate malin badezu. Jende asko esaten dit, ez? Adibidez, jende asko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, ez zarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikigia zea. Eta eskutatzen da baitare.
1: Putakumeagoa.
0: Oso putakumea zea, oso.
2: Baina koldarra ere bai.
0: Eta, etzea putakumeago daukazulako tara bat, tara handi bat daukazulako, ez dizula usten. Ze berez, zu bokazioz, izango zinateke Hitler, ez? Edo Napoleon.
1: Bueno, Hitler oso altua ere, etzan, Napoleon ez da, igual artik dator, ojo.
0: Hitler ez zan altua.
1: Ez zan.
0: Ez, historiako putakumearekin,
1: tenduta
0: Donald Trump.
1: Donald Trump, ez dakit zel...
0: Ondia da.
1: Mira,
2: Baldaro itikora, Baldaro itazazpi bat.
0: Donald Trumpen pelukarekin nik ingo luke manta bat. Manta bat.
2: Pikatuko. Manta horrek pikatuko luke asko. Ez?
0: Bai.
2: Bai.
1: Ojo. Ojo.
2: Bat laro gaita maika.
1: Benetan?
0: Pello reparaz bezala.
1: Ojo.
0: Ez den ikaiatea peona, eh?
1: Vale, bueno.
0: Zuekatea ez.
1: Donald Trumpen.
0: Asizate Baldaro gaita maika?
2: Bat laro gaita maika nahi urtzen du Pello reparazek?
0: Peor palazzi, bai. Bai. Esango nuke gaina, hortxe.
2: Bai, eh?
0: Hortxe, klabau.
2: Hortxe.
0: Bai, laro eta maika.
1: Laro eta maika egi igual.
0: Laro eta maika.
1: Altura
0: maika. Nik ez ditik usi inoiz hango ditik, oza, ez dintesan, enez anegon.
2: Ja.
0: Bai. Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ez zuk ikusi dezu lurra borobila, ez du egontzea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahiz egon, Pello reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Osa, hori nik onartu meret. Baina, elementu razional guztiek diotenez, eta baita hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko tzek, diotenez, Baldaro gaita maikan.
1: Ba, Donald Trumpen alturakoa da, baina pentsa, osa, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut borobila bezala, chaparro la potolo zelako potoloa izango da
0: ikusten zaio
1: bat 81 neurtuta chaparro itxura emateko bai altua izango zala bai baina 81
2: eske gauza izango dizuet ustedet okerra dela dato solteak ematea hau da bat 81 neurtzeak zer esan nahi du esan ez zeba ez digute ematen volumen totala
1: oh bai claro. metro kubikotan
0: hori kupera taldea egin zuen
2: bai
0: Upela, sagarraren hotela. Zaret, hoi da, volumena.
1: Bai.
0: Itzite malin badegu, kupela, zera kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarren hotela, zaret, hor dago espigazio guztia.
1: Wikipedian, por cierto,
0: Trump da, laiztakeriaren
1: hotela. Eta pixua ez dara, volumena.
2: Bostizarrekoa, hori
1: behar. Volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
0: Lander Garro.
1: Wikipedia hortan, nola aldatu egiteken, eta aldatu behar da. Hemendikan eskatzen dugu, jendeari, aldatu Wikipedia nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakitu gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia?
0: Ez dakit esaten.
1: Bale, guk ez dara, orduan, inventatu egin dugu.
0: Nik esan dezaket Wikipedia nizan intzela urte luzez Katixagirreren bikotegidea.
1: Oso no?
0: Nik Katixagirrekin egon nintzen Amsterdamen, baina urte batzuk, eta esan, aitortu baret, Maria Porro batzuk erren ituela nik.
1: Bai.
0: Berak ez dakit, ez dago gogoratzen.
1: Horrein baina, are gazteagoa zinenean.
0: Bai.
1: Bai. Eta hor bueno,
0: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta guatzen junginela gaina euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok ginoazela egazkinean, eta biok kristo meldura, diogu egazkinei. Bueno, egazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
1: Bai, Pello reparazen buruaren gainetik ibiltzari bildurra.
0: Bai, ni Peio reparaz egin igo nintzen hegazkinan, orduan, hegazkinan ere ez noen lortu, degoen 10.000 kilometrora berarekin, eta ala ere, nimo gino handia bazen.
2: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
0: Bai, hor ja, galo. Hor goian zan, nima gino 0,000000000000 bat altuago. A ver, peio handeaz.
1: Ez da, ez da, diferentzia.
0: No, ez da, grande. Ez da, grande.
2: Baina txuriz jazten da, eta horrek ematen.
1: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
2: Probatu bertu denok.
1: Bai, ze volumen izango dune. Peio reparaz.
0: Ni txuriz jantzita, ni txuriz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horia nere arazoa. Ez duke...
1: Bueno, los golpean.
2: Los gemelos golpean.
1: Hori da, esamaron. Osea, Dani De Vito eta Schwarzeneggerren sean tankeran, igual. Berdin jantzita eta... Horrako remake bat inlitik, eh?
0: Neri gertat dizan, behin, hortaz hitz egiten. Egon nintzen bolada batean, telebizan programa diten izena zuela soinuistaria. Badakite, ez zuela zagutzen, ez du inork ikusi programa hori.
1: Bai, eta oso gazteak egu, eta bai.
0: Baina, asmatu genuen horrelako Xavier Kiziaren horrelako trasunto bat, esan dezagun, bera alterego bat, zala, ba, soinuaren friki bat, guten zala, programa aro gonbiratzen genuen famosilloaren herrira soinuak eizatzera, ez? Horrela egiten genuen, elkarrezketatzen genuen persona ospetsu horren biografia musikala edo soinuen biografia, ez?
1: Bai.
0: Eta hor, baina izan ginen super. Izan ginen oso originalak ospetsuak hautatzen, oza, hautatu ditu, ba, porrotx, itziarri tuño, ez?
1: Bai,
0: oza, izugarri originalak izan ginen.
1: Uste, okuratu zitzaizuen Amsterdamen agian ala bueltan.
0: Ez, hori izan ere izan dere buretazioa, hori, nik ustez hori izan zala Lordi Saralegi eren burutazioa, hori zarlai horrein da programazio Barcelonetako bat, ETV-en edo.
2: Arriskatu nahi zuen, eta zantzen zekrista.
0: Bai, ez, programatea zantzen genuen da gustora. Eta ni gara hartan, ba, nire outfitarekin egoen krisian nun bait, eta arkitu nun gabardina belz bat.
1: Denna, opa.
0: Gaina batzet Parixen izan zela. Hora esan nun, gabardina belz bat, Parixen, Parixen, hau klasea da.
1: Bai.
0: Osa,
1: bai.
0: Zema jente gizan dezake, bueno, Parixa jun naiz,
2: Eta
0: gabarina belz bat, karri dut. Eta gainani idazle izan da, eta hain fetitxista nahi zen bezala, ba, ez, ba, pentsatzen, momentu batean, ni Parixen nengo, eta zaten, Bodeler, momentu batean, Parixen nola ebitzen zen, gabarina belz jantzita, Paristik, liburua besapean, bueno. Eta Café de Flogen, bagelditu, poema azuki da zizerroieta batean,
1: bian, poema, bueno, Edgar Allan Poe, eta olako perfilean, agian, novela beltza agian.
0: Bai, hombre, gu beti ukitu abertzalearekin.
1: Bai.
0: Ewaki banizkio, dero izango zen, ez?
2: Paristik natorren
0: artista. Txikia zuen guda izena, ez?
1: Bai.
0: Horrela gauzak.
1: Bai, horrela komodo.
0: Eta horrean, kontu da, karren un gabardina, arro, eta jartzen un, eta jartzen unen gabardina, pentsatzen un, horra hor gizon dotore bat.
2: Ojo, Lander arro.
0: Lander arro. Bai, izan izan Lander. Benetan, eh? Benetan, hor, gara jartan autoestima aldetik eta pues ondo, nahi milen.
1: Bueno, gabarina beltz batek laguntzen du ere, eh? Ze, zuko lagartzen zu, bira, Hitler eta zitein dau, bira nolatzi joazten. Ba, gabarina beltzakin eta autoestima disparauta.
0: Bai, disparauta. Eta pello reparazek ebre azkeneko ikuskizunan gabarina beltza dala, ma momentu batean oso ondo gatzen zaio. Eta kontua da, baxo nintzela lanea, egun batean, igual ez zan osoa proposa, baina, bueno, era, esan, guztanago, ba, lanea, jungonez, gabarri.
2: Zekurriztene no, guzkia, zelatergaro, gabarri. No,
0: eta Xabi Larrazabal, zala, aurkezlea, horren da bilela, goizetan horratxaldetan, horri irratian da bil, Euskai irratian da bil, oso tipo jatorra, eta gare hartan zan ezaguna, kiston tximaluzeak zauzkan, eta oso, estetiko oso tipo berezia zen, eta oso jatorra. Talako baten esateit egun batean. Lander, gauza bat esan bat dutzut, bere bizkaitar ederrean. Horre, gabardin jantzita ematen duzu, nola ba, solo en casa pelikula.
1: Oh! Joe Pesci.
0: Ta bakin zer dan, hola, errealitate dosia horrela.
1: Baina aurpegia.
0: Hain modu bortitzean.
1: Hortxe, aurpegia.
0: Hain modu bortitzean, obete esan dizula. Bueno, berdin zait, zesate dazun, ni super pozitik joa. Obviamente, gabarnean ez dut inoizkideago jantzi.
2: Zigorri operatio zenean.
0: Gogoak. Zigorri. Ez, ez. Hora, hor dago. Zagin da, dago, txoko batean dago, eta nere, nere infamiazko oroitzapenen lekutxo batean dago.
2: Agian probatu berko zenuk ez berriro.
0: Enmarkatu inberko dut.
2: Esan eto, hain ja gizon bat zera, gizon heldu bat, berroita maika urte dituzu, eta...
0: Kontua da, ez egitela horrein lotuko nuken, eh?
2: Bueno, baina ez tezu zertan lotu beharrik. Ja. Hola, irikita flow dexete, bango ez du?
0: Ja, igual hasi.
1: Bai. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen...
2: Kale nagusi.
1: Kale nagusitu. Dala, mainstream, esa, nola da mainstream? Bai, mainstream, mainstream.
0: Que plazaratu badago.
1: Izkoko bazan.
0: Plazaratu badago.
1: Bai,
0: beste hau zatez ari du, kale nagusitu bai.
2: Baina plazaratu dago, fosi, ja?
1: Da, ertzea.
0: Edo samamez du.
1: Bai, baina, ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Bai. Ola, publiko, baina kale nagusitu da ja...
0: Bai, bai, bai, oso ondo karrega dago.
1: Bai, erro, nire itzugarri guztan.
0: Oso ondo karrega dago.
1: Bai. Da, astu iteza, beti, zea mobilen...
2: Larkatu.
1: Larkatu, hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
2: Kikerekin.
1: Kikerekin, bai. Ah, bai.
2: Proposatu zituen, bai. Zergatik ez, eskrol egitea, zebaz, euskaraz, larkatu.
1: Larkatu.
0: Bai, bai lardaskatutik.
2: Ah, hori ya está que go.
1: Está que go.
0: Hostia.
1: Ya auskaloz
0: Sí, kalenagusitu ulertzen dut.
1: Kalenagusitu oso politada.
0: Kalenagusitu hitzaren no vas a creer que andamiaje ulertzen dut, baino larkaturena ez.
2: Esa creo que Jesucristo inventa daitan.
1: Bai, bai, bai. Cristo la mañana auskaloz gertatzen dan biburu hoietan.
0: Ah, bai.
1: Ez zior granados.
0: Es bai, ni que sango que kiki, o sea, kiki.
1: Kiki. Kiki de sarga da bat hemendik.
2: Sarga da
0: eta gero
1: eta
0: Kiki titzibir. Kiki titzibirin kisi ni sindi. Ez, nik esango nuke, badagoela, eta lardaskatzetik izan daiteke, bestela.
1: Agian, bai.
2: Kaletuko diogu.
1: Bai, agian, aurrunarketa bat egin zuten.
0: Kau, ez, lardaskatu, lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola, nola ditza?
2: Larkatu.
0: Larkatu. Larkatu.
1: Ba, baina, azkenian, akzioa da, argazkiak edo bideoak pasatzea batetik
0: bai.
1: Bestela. Osa, ez dakit lotura askorik ere daukan.
2: Galdetuko dugu, inoizkik etorriko da.
1: Ber, afalostean izan zen, bai. Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen.
2: Edo, gauzak inbetatzea gustatzen zaizu, lategarro.
0: Bai.
2: Eta guk joku badakagu, hemen, eta da, nahi dugu gure gonbidatuek profezia batzuk egitea. Nostradamus bezala,
0: bai.
2: Baino pixkate txukago, esan, eta edo zein, burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat, nik, inun duela hogei bat urte, hogei eta bost, profezia bat.
1: Ojo, eh?
2: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zaten ere profezia. En un asmatu nun bait, en un asmatu, eta hori egia da.
0: Baina noiz esan zenun.
2: Duela hogei eta bost urte.
0: Abai?
2: Horrek ez du ezertarako balio.
0: Hostia. Nik esan nuen ere argazki gintza digitalak... Ez zuela ino zeukiko analogikoaren kategoriarik.
2: Bueno, ba, ikusita, nire maiako profeta bat zerala, jakin nahiko genuko bi profezia. Bat, etorkizunerako, hemendikan hogei urtetarako profezia bat,
0: bai.
2: Bai? Futurista, zuk nahi ezun modukoa, eta beste bat ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bat bai. Bukatu baino lehen.
1: Kontatu nahi diozu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
2: Ikerrek esan zuen, euskera kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemen dikan hogei urtetara, eta Dolly Prastonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstream esanko. Ez dugu gauzak ingelaz esanko, baizik eta euskera.
1: Kale nagusitu, bai, berez, estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu, aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
2: Zuk ze uste dezu, hemen dikano, goi rutetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa, profezia bat badakazu guretzako, Landergarro?
0: Jo, eske, da galdera bat, ez egitela, humoretik hartu?
1: Bueno, a ver, serio
2: jarri nahi bezu. Horreindik. Serio jarri nahi bezu, eta kontatu iguzu.
1: Bai, bai, bai.
2: Zuen histori, eta guaianen egin, klipa jarriko dugu Instagramen, eta...
1: Bai, bai, jarriko
0: dugu. Jugu ez da, apaletiko. Ez, ikusita Donostin gaudela, esango nuke. A ver...
2: Kostatzen zaie, eh? Galdera sakona da benetan.
0: Bai. Bai.
1: Bueno, sakona galdera oso azalekoa da, baina berak sakondu
0: nahi baldin badu
1: eta berak artistok. Bai, artista da. Sortzailea da. Artista baino, bueno, artista
2: nahiko
1: artista, nahiko artista, nahiko artista. Ikuste zaizu, zu baino, anaia baino artista goa zehazu. Baina sortzailea, hor zalen zaik ez da. Eta sortzen ari da.
0: Nik esan gue, 40 urte barru.
1: Berrogei, eh?
2: Torkizuna.
0: Hogei urte barru, ETV-k sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko. Eta izango da,
2: hogeita
0: magosgarrena.
2: Vale.
0: Eta aurkezpenek italian izango dute, plataforma izango dela, definitiboa, eta hor dagoela dena ikusteko.
1: Eta izango da, ona.
0: Eta eskura.
1: Bai.
0: Noiz nahi ikusteko.
1: Eta pelikulen artean, sukalde programa bat, agian.
0: Eh?
1: Sukalde programa bat, pelikula eta pelikula artean.
0: Egongo da, egongo da sukaldaritza tal bat.
1: Bai.
0: Ez? Eta egongo da, zera tal bat, Julian Jantzi.
1: Berentzako bakarrik.
0: Berentzako bakarrik.
1: Baina kanal bat beria, ala programa
0: bat. Ez kanal.
1: Kanal bat Julian Jantziren.
0: Archibo guziekin.
1: Bai. Ah, bueno.
0: Gauan euskal horria. Zasenet.
2: Plataforma berri bat Julian Jantzirena.
0: Utzi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Eta, bueno, noski, atal ikusina egizango dira Maritxalarrekin agertzen den.
1: Bai, noski.
2: Manu Maritxalar, ekarri berko genuen.
0: Manu Maritxalar, ekarri berko zenuket.
1: Apuntatu. Arnaldo Tergi ere.
0: Manu Maritxalar eta asto bat.
1: Eta berza gertatzen den.
0: Eta berza gertatzen den.
1: Eta hau zondo, bai. Gaina, gara, hemendik, 20-40 urtera, jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esan edo, ez da jarri abertzer dagoen, baizik, eta aukera
2: egin godo.
1: Orduan, kanal horiek izango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hor txekartzezu, nire dosia behar dut.
0: Gabon Euskal Herria.
1: Aldatuko dut, Gabon pilota zaleok, eta zatez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, hor lako malez. Osa, bakoitzak bere dositxo hori hartzeko, horretarako izango ditzak, bentsatzen.
0: Ni iruditzen zait, ikusitan dola joazen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolaite zure etxeko, zure gelako sabaien proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, gauean lo hartu.
2: Sabaian baino, nik imaginatzen den.
0: Lo hartu ez.
2: Terresden, hola agertzen dana.
0: Holograma moduan.
2: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
0: Osa, euskiz agertu daiteke, pixa mamua dalin bezala.
1: Bai, a ber.
0: Eta agertu daiteke, zoi larri eta san. Gabon pilota zalea. Osa, xuzulaka, ez?
1: Bai, eta orduan ja tapatu itesea mantakin, eta ja, eta lo.
0: Eta bezaletik, ez bezakezu. Nos bajalo, tesan perri bai duelo.
1: Eta lo. Buelta ardi bat, eta lo.
0: Ipintzaz dan peligro expulsión.
1: Ostras, gustan, zarete, hola baina programatzea, ez? Hola programatu.
0: Eta horre ere berezkuatu litezke hasi etxe berriaren zautralak ere, bai.
1: Oh, bai.
0: Hori oso ondo lego, ke? Osa, asier etxe berria itzultzea, eta gota zure gelan, zure parean esedita, hori arropak dauzkazu, ondela hiru asteko arropak, hori indikan ezagizuna garbitu goitu duzuna, dudan dauden.
2: Dudan. Jaltotzioa baldima dira, dudan.
0: Dudan mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten, euskal literatura, noiz egongo dago hori urte barru. Horako galdera bota zen, ez?
1: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu. Pentsatzen.
0: Altxa eta incluso, eta baino esan, hortxe uste izut. Ardeak kontatu beharrean, pentsatu hortan.
1: Ba, ez dakit lortzeko...
0: Ez dakit, izango da, nik ustet hor hologramen teknikak eta artxiboak bi horiek elkartuta... gure loa harintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit. Oso tresna egokiak izan ditezkela.
1: Bueno, alderantziz, agian ansiadea jisteko ere, izan diteke, ostras, pixat, hola urdurizau dela, eta arropen artean agertzen zaizu antxonteieria, eta zaitzu, lazai, eta pof, eta lo hartu. Ez? Gertatu diteke.
2: gertatu daiteke.
0: Bai.
2: Eta
0: txiskolata, bueno, txiskolata pasa.
2: Uf. Bueno, hemen naiz irratian EITB-ri egitegun propaganda.
1: Bai, parentesi honetan.
2: Baldakazu beste aurre ikuspen bat, baino aurtengo. Zer gertatu daitekena urrengo hilabetetan. Hau gertatuko da. Mundo Maian, Euskal Herrian...
1: Ez dakit Iker Laurobarena irakurri... agian, legalitatetik... Mm. Osa, legalitatean dago, baina...
0: Kintzazpitzuliko da?
1: Ojo, eh?
2: Zer aldakizu?
1: Zok.
0: Ez.
2: Aha.
0: Ez egite zer. Esan behar dut, aztontan, arrazki batzuk egin dizkio gara inautel horietari.
1: Ah. Apa, esklusiba hemen.
0: Eta ukidegula, bueno... interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da artista batekin arrazkiak egiten dituzunean nola zein du behar duzun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Mm-hmm. Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez, ze proietatuko dugu, ze? Zein izango, zein da gure plana, kontatu, zein da gure plana?
2: Baino,
0: zer gara, serioak, jatorra gara, irriten dugu, bezala iratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakona,
2: satorrak.
0: Zer gara, ez?
2: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
0: Betiak.
1: Bai, atzorako ez.
2: Ez, atzorako badakite ez. Baina esan nahi dut, Einaute Lorritaren duela hogei urteko argazkian evoluzia, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000 urtean nahi zitun diskak saldu.
0: Bai.
2: Eta ordurako egin zitun argazki horiek, ez gaur egun esateko, ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
0: Ba, argazki gintza oso krudela da zentzortan.
1: Bai, aurpegia ikusten zaizulako, eta horrela, oza, bai, nahi gertatu zaiz.
0: Ikusten zaizu gaina, bitu, horien dela, 30 urtean enbilen ja, nere burua saltzeko grina itxuarekin. Bai,
1: ez egin dezagon zure Wikipediako argazkiaz.
0: Hori Eiderrekin zian.
1: Eiderrekin zian, mila bederatzion da, 86.
0: Wikipediaren arabera, nere bikote kide den Eider Rodriguezek,
1: bai,
0: egin zian
1: argazki. Eta endaian bizi denak.
0: Bai.
1: Argazki hori egin zizun.
0: Esan behar dut, ez nago arro?
1: Ez, arro ez.
0: Garro.
1: Hori.
0: Eta, beste gauza da esango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak, ez duela san, jarriko eta Lander Garroen argazki honena.
1: Agian.
2: Agian, kriterioan arabera. Bai.
0: Nik uste nola baitera atzatu amaten detela, alde batetik.
1: Agian, okerrago batzuk zeuzkan, eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik.
2: Hemen pintan biluzik ez dago.
1: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltzez jantzita bintzat, bai.
2: Alkantela, dirudi.
0: Nik esan gau nuken agola pixka tola gainera. Pixka mehatxu korretzela, ez? Pixka, nago, nola zan pelikulau... nola da? Sorogoyene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
1: Hemen gure kultura, eh?
2: Bai.
1: Sorogoyenek, bueno, oain estrenatu du, por cierto.
0: Bai, hori ikusi dute, bai.
1: Nola da?
0: Joder, badago, ba, hiltzen dutela...
1: Galiziakoa?
0: Joder, dutela parki olikoa tegin, Sorogoyene pelikula mitikoa.
1: Ah, asbestas?
0: Asbestas, hori.
1: Bai.
0: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa.
1: Bai.
0: Ez? Iskat. Ez, o sea, ez protagonista baizik eta atzatu amaten duro hori?
1: bueno, a ver.
0: Niek azal galiziarra dara madara, ez? Bai, nire zainetan.
1: Beltzez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako...
0: Francesito.
1: Bai,
0: Francesito.
1: Norbait ateak.
0: No estás contento, Francesito?
1: Bai. Bueno, beltzez jantzita, izan zintezke bai, behasengo txistulari, udal txistularien...
2: Bandako, eh?
1: Bai, irugarren filako bat.
0: Kamareroa.
1: Baitan, eh?
0: Bai, bozegila zen pintxoa jatak atzen zenean dagoen kamareroa.
1: Bai, baina Alkandora beltzakin pintxo garestiak, eh?
0: Dala gaina boxekoa. Boxeko zinegotzia, probablemente.
1: Oso no.
0: Incel sutxua.
1: Oi, ze polita.
0: Bai.
1: Bai, incelena... Osa, ja... definizio kontzeptua bera...
2: Kontzeptua mundiala da, oso
1: ja,
2: da.
1: Ja, ja, baina...
0: Bizka modaz pasatzen da hola.
1: Bai, kalen nagusitik at.
0: Bai.
2: Baina, usteet gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, osea, oso kontzeptu boro bila.
1: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela dituta, hor, indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
0: Nik teoria bat daukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
1: Ah, itxen teoria bat, txetxen, eske teoria, teoriaren zako daukagu gure musika berezia, teoria bat daukat. Benetan, sekzio bada, programako sekzio bada.
0: Horrek bat egin puntxo bat, txango bat.
2: Gure programa entzuten dut apada aki.
1: Bai,
0: intzelek...
1: Aurreko astean estrenatu.
0: Intzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak, dinosaurio zirenetik, baitia. Intzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, intzelak zer dira, ba. Ez balin badira animali amorratuak. Eta animali amorratuen borroken ondorioz iritsi gara onaino. Zu eta ni, zure ikastolako lagunak, zure amona, zure abuelo, abuela, Estremauratik etorri ziren haiek, baleta eskutan hartuta. Eta zeratik esango dizuetau, bada honegatik. Intzelek euren asperduraren ondorioz betetzen dituzelako sare sozialak. Berez, edertasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilagatu diren horiek. Eta intzelek beraiek manejatzen dute korrontea. Zera, jorien aztu intzaitiz hori? Ai, nola da? Balkatu, kendu musika. Komunitateak manejatzen duela algoritmoa. Alegia, guk jaten eta daten deguna gure begietatik sartzen den
1: oro.
0: Zer, sartzen zegu berriaren albiste bat, Twitteren edo Instagramen.
1: Ez pistauta.
0: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez?
1: Bai.
0: Orduan, aste hauetan ikusten ari gara, ez? Nola sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana eta boterera eramanda dezakela, ba, milei bezalako persona bat, mileiren atzean intzel jendea dago.
1: Bueno,
0: jende
1: milei bera
0: frustratua, milei bera ere, bai? Orduan, kale nagusitik atera dira, baina igual etxe presidenziaren hartzeko, ojo, eh?
1: Oh, metafora, itzugarri, metafora.
2: Dik liburu bat, zakezula, nergarra.
0: Negin itun bota kale nagusitik estoldetara, eta gaizki, ies egin dibut, eh? Eta dago, ja, parentesi serio bat eginez, kiston arazoa horrekin. Kiston arazoa, osa, gizon frustratuekin dago, kiston arazoa.
1: Bueno, beti egon da, baina orain ageriago.
0: Bai. Eta Euskal Herrian zeukaten sozialea eta auta beste, eta bueno, nik uste bazagatela horretik anere ultraeskuinari eusten zaio hemen, ez? Baina nor lautadan, Espainialdean, Frantzian, dauta beste, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta horban bos, intzelak bizidia sae sozialetan, horri zidia, beren bizitza hori da. Beratze dute tarteka lehiotik ez da izertarako, jaieteko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidea ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
1: Intzelen kale nagusitzea.
2: Ojo,
1: urrengo liburaren izenburua izan liteke?
0: Palazio.
1: Auskalo.
0: Urriko, intzelen urriko palazioaren azken, nola da, konkista.
1: Ojo. Dios.
2: Es que esaten dun guztia etikoa.
0: Jarri musika.
1: Es que... Baukat beste... O sea, beste.
0: Horor.
2: Kaldetu
0: barko. Izen jendeak botere hartu zuen. Jende xea. Zare sozaetatik bota. Arremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin. Haien saminarekin. Haien masturbazio joera kompulsiboarekin. Bizitza. Deus ez duzuten.
1: Bueno, berez, ezar gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
2: Bai.
1: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zeu zer
2: promozio txikiren bat egin edo?
1: Ez dakit, nun baiten egon gozea konserturen bat daukazu.
0: Ba, beira, hain esan dezula.
2: Osa, labur, labur.
1: Ez. Liburu bat atea zuan dela gutxi.
0: Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Ah, horre bat
2: dira.
1: Landera etorri da. Ba, esan duela, bidaztakat zer eginik. Uraldi nahiko nahi tendu, baina.
0: Nahiko nuke. Egon gatibu. Zetaken dokumental seria.
1: Gatibu eta zetak elkarrekin, elkarrekin. Pistak ematen ari da.
0: Euritan dantzan ninguen, nire txean edizio lanetan, eta ez, egin oso pozik etorren ez horregatik, behar dualako.
1: Etxetik atera behar zen nuela.
0: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual, ba, errekan baino bat hartzeko, edo oso, atzo adiez, zigorri torri zen janitzekin, nire joarekin bisitan, atera ginen, joien errekara, ikusi nun suge bat uretan.
1: Boh, marabila.
0: Egia da, eh?
2: Lipantia da.
0: Bai. Eta atera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zuge bat, eta gau, janitze egon. Ja. Osa, janitze dauzka lagurte.
1: Ez da, ibaian sartuko bini.
0: Ez unentzun.
1: Ah, bueno.
0: Ez unentzun. Baina beretak bai.
1: Bai.
0: Eta...
1: Eta zikor ez da, uretan sartuko, urrengo gehi urtetan.
0: Hortik aurrera, ja, bizka beldurez. Ez, grau sartu zen. Jarri musika epikoa.
1: Bai. Minutu erdi badago.
0: Bai. Zubeak zeden. Arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen. Han, uraren azpian, amaren sabelean bezala. Amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugaren ondoan.
1: Eta bira, azken edo, eta justu denborarekin, izugarri ondo. Ze nola dominatzen duen, eh? Bai, bai, bai. Ba, honekin jun nien barko, deu.
2: Gauza gehiago galdetu nahi genizki.
0: Gezurra.
2: Gezurra da.
1: Azken edo, ez errapuntatu. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso ondiarekin. Orduan,
0: bueno, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan dizaiekegu.
1: Bai.
0: Esan daiteke, ez?
1: Esan daiteke, bai.
0: Eider Rodríguez eta Lander Garro ez daude
1: ojo,
2: elkarrekin.
1: Bueno, hau komunikadibe da, orduan referentzia
0: hau jarri ezakezu ril oietan, albistea bateko.
1: Bai.
0: Orduan, Katixa Agirreena egon zan amar urtez. Ni Eiderren bikotekide nintzela Wikipediaren arabera.
2: Horregatik moztu dezue?
0: Eh?
2: Horregatik moztu dezue?
0: Eragilokizu, nire gertatzen zer dago egitik, hor?
1: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ega.
0: Horra, kendu daiteke.
1: Bai, kendu daiteke, hori kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura, eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu.
0: Kupela jarri zego, kupel baten antzekoa.
1: Kupela, Lander Garroren, hotela.
0: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel nola da?
1: Bai, kupeltxoa, ez da
2: gindu. Urketarian barrila.
0: Danboraren barril.
2: Timbala.
1: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
0: Horia. Kupela bainon, kupela ditzake Donald Trump, bagu barrilak.
1: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
0: Nita, Mikel, zutari barrilak.
1: Donald Trump kupela, gu barrilak horrekin jungo.
2: Eskerrik asko torte bat ikan, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ezta? Eta eskertzeko pikupak bat emanengo ditugu.
0: Oparia?
2: Bi eta piku, daude.
1: Bi eta piku.
2: Usatzen ezkizu?
1: Bi piku eta piku.
2: Karagarri. Bita piku, horregatik.
1: Oi piku... Bita piku direlako. Orduan, da... Bueno, a ver, Lander Garro urreko astean, gaixo baldin badago, ez da gure.
0: Baina ez da jateko...
1: Baina ez da jateko, diapenetako da.
2: Zoaz pikuekin, Eta horren alde.
0: Jon? No, HR.
2: ASMR.
1: ASMR, baina... Ai...
3: Bueno, ba, horrekin jungo, bean.
1: Urrengo astean, Lander Garro ez da egongo. Baina, hemendik pixatea...
2: Ez dugu gonbidatuko, ez dakiko etorreko den, bere kabuz, aurreko astean etorri betzen betela, edo.
1: Bai.
0: Segun hor gonbidatzen zuen, nietortzen ez saluatzea.
2: Gero esango izugu, off the record.
0: Bai.
1: Venga, ba, bai. Dale. Urrengo astearte.

0: Naiz Irratia.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egunon guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Ongi etorri, gamer ontzira!
9: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
10: Ongi etorri gamer hauntxaren zazpigarren denboraldiko bigarren atalera, danera 118 atal, eta dakizuen bezala, astero gamer hauntxaren Twitch kanalean zuzenean egiten dugu astelenetan 5:00 aurrera. Honen ostean, naiz irratian FM-etik, aste arte gauetan 12:00 aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero, ba, ohiko plataformetan podcast, edo bideo bezala ikusteko aukera izango duzue. Gu gamer hauntxiaka, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu guri buruzko informazio dana, baita parte hartzeko taldea be. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare Bantxi, Aritzo Dirio Sola, eta Landeron Zueta, upa zuek.
11: Opa, txaldeon.
12: Opa, txaldeon.
13: Baka iso, txaldeon.
12: Bai.
10: Zan behar da, ez? Dana hardwarea inoiz baino garestiago dago, jokuak irten bia die joku raruak, potentiak aurten, kiston berua itzen dago, eta alatabe mengare, ez? Programa itzen, así que opa gu.
12: Opa, bai, bai. Apurrete, etorkizun triste txudeko gu, goi beltxue bio joku munduen. Bueno, bai, bai, dan hasta txarra, bai, bueno.
10: A ver, a ver. Claro, ikusiko gu, ez? Zela gauzatzen dan, hemendik eta bi urtetara, oh. Gauzak aldatu dien, txarrera joan dan, onera.
11: Ostras, txarrera jutea. Esten el panorama hori, imaginatzen.
10: Bidea hori da, oin ikusiko dugu, ez? Kaleratze pilo bat, ezke...
13: Aipatzen zuten, ez da? Mendik aurrera, oza, oain arte bizitakoa geratuko dalde batean, eta mendik aurrera izango da beste zerbait, berria, eta hasiko dela bideojokoak bi, hau da, bigarren atala, bai? Ikusten ari garela bideojokoak baten amaiera, eta mendik aurrera dena berri izango da, eta ezin jabasmatu nondik jongo dien kontuak, eta
10: nolabait? Bai, ez da, Bantxi, egon da inflexio puntu bat. Nik uste dute, orain arte, inkluso, 80-garren hamarkada, ero lehenagotik hasita, dana izan dela gora-gora grafikoak ez da gide, pum-pum-pum, dana ez, merketzen gauzak eta alako baten indogu gaior bajo. Igual ez, hainbeste softwarean, baina bai, presioak, merkatua eta ez, eta enpresak, eta oin ematen dago, ba, bai, zuke esan duzuna. Gutxienez beste zerbait.
13: Bai, nik uste dut hori egon dela hori mugarria, bueno, pandemia, nik uste dut aldatu zituela jokoa kontsumitzeko oiturak eta bar, eta argi dago orain adimen artifizialak ekarriko duela, ezta? Ekarriko dituela aldaketak, eta ez dakit, asko txarrerako, tamales, ez? Ikusten ari garen, ez dakit.
10: Hori behar ikusiko dugu, nola evoluzionatzen da horrek, ze... Hor badare teoria asko, ez? Hor be burbuia eta estanda, eta, karo, geratzeko, baina nola, zike, bai. Eta hori, karo, hori ez bakarri bideo jokutan, alderde guztietan. Hala eta be, landerrek esan daren bezala, igual. Gauza, ez aintxarrak ero nahiko onxa marrak komentatzeko aukera badago, ez? Albistekin hasi aurretik.
12: Bai, betiko moduen aurkezpen artien gabiz, iraien behain bat eukitzen duguz, gero komenteko dugu, PlayStation State of Play, San Juan San. Baina, igual garrantzitsuko da bizer eta etxideko gune. Zurrumuruek aurreratzen bien, Nintendok zozer egingo bala iraia zikeran, dano, direktu bat espero gendun, baina zinen bi izango dire. Bizer, iraiaren

0: irailaren 9 kasu honetan, Nintendo Direct orokor bat eduko dugu. Uste 45 minutukoa izango dela kasu honetan. Eta hor, ba segurunik Zelda bera gertuko da beste zer, baina bueno, ez usteko asko edo bentsa tiragarpen zurrumurru asko dauzela moten deu. Batzuk ja epatutuk dugusenak, beste Direct batzutarako espero genduzenak, ba, zaten hortik ez, Super Metroiden berregitie, Wario Barribet, hor dau Insideren bat, malo bederatzi den da piku, ez da izan ditzen dan, ebiala, bai eurreko direktien, bai ongorako gusak aurrelatzen, asmatzen izan deu, orduen pentsen ari dugu arrazei dugu da bela, osak, eta ganera parte, direktan hostien, etxiko direktan hostien, Nintendo Treehouse bat egongo da, beste ordu betez jokagardezun bidizak erakutsitxe, talakoak, orduen, a ber, ikusko dugu, baina moten deu Nintendo aldetik zozer potenti datorrela, eta Switch birako ja penetan motorra perotzen asigure da bela.
1: Joi, 40 urte, eh? Errez ezaten dia, baino top-top batan jolasa gaur egun ere, 40 urten horregotea.
0: Adanda bezan bierra, zain egon garela, eh? Ze, klaro, ainartien izan da Marion urte hurren handize, ez berak 40 urte betan izan deuz, eta aldi berien zeldana jasitxe egon biherko zan, da mundu guztiz egon da, joder, ba, Mario Gasbai, baina zelda gaz ez da bezer ospatuko. Ha, bueno, moten du, bai, etxe, gongo da zuzar.
2: Bai, bitartean Metroiden etxean eta denako lan zain.
0: Hori da, hori da. Ba, bueno, beti pasta da moduen, ez? Metroidenak, ez tot uste hola nino, era handi zen ospatu da bezanik. Metroide patuta, Super Metroiden remake da bortik, baina antxun dugu bai, uste, Brasilgo adinkako salkapeneko erakunderen batean edo, Metroid Ravenous deitzen dan bide jokuet, Metroid 6 izen biherko zana, prinsipio ez garatzen da bezala, ez, horre agartu da, zike egiazko izango da lapetzen nahi gu.
2: Ba, nik uste usaba etorrela, gainera urrekoarekin eta oso posi geratu ziren, eta gainera Metroidekin gertatzen da gauza bat, ez dela super saltzaile bat, ez? Baina saleak posik edukitzeko, bai, olarmairuko joko bat, horietako bat da, eta oso garrantzitsua Nintendorentzat, edan prestigio eta mantentzeko, eta holakoak ateratzen joan behar dute noizbenka. Estela jendea zerratu iten da.
0: Bai, bai, eta ganera, egiz egual Prime eta holakoetan, ja, bai, badekila beste ekoizpen maila bat ez, baina Dread moduko zozer, kaleratzi badan asmoa, ba, egual, Nintendo txat besta horren garaztize, edo beste kanpoko estudio bateri monaldo txie eta eurentzako zta horren besteko lana. Horren ikustu bai, etxe horre gongo da zozer prestetan jokupare bat badan, be? Star Fox, hori Wario, bueno, asko aipatzen dira, izerretan txikusko dugu, ia zaratorren.
2: Ia, ia.
0: Ibentzeko gotxu nago, eh? Ahora, bai. Eta hau esan da, ez da ondo ibutzen batxuen, ja, betiko lez, bilurraz gabizia saioa bukatzeko dugu aztizuko dugu, osa que albiste egiteaz aurrera goaz, ez?
1: Hori da. Albistea!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Iraia iritsi da, eta hilero iten daun bezala hileko jokoak aurkeztuko ditugu, estrenatuko dianak. Iraia honen kasuan, ba, bueno, askotan aipatu dugun bezala, GTA 6 hor dago, jolas asko mugitu dira, ez berakin koinzitzeko, eta egia esan, iraia bastante potentea dator, jada batzuk estrenatuta daudelako, eta uste lehenengoa, Damian edakarki gula, ez?
4: Hori da, kasu honetan The Blood of the Dawn Walker eta gogoratzen dut, mehan ikuste dut danoi sensazin gona emontzuzkun joku bat izan zen, eta gero joan gara gauzatxuak ikusten iraiaren iruan argitaratu da eta Rebel Wolves bandainanko izeneko argitaletxeak garatzaileak egin dabe esaten dut hola, ze, karo Rebel Wolves taldearen lehen titulua da, baina ikusten baldin badago oso ondo indiako titulua da, eta gainera gogorarazten dozku bastante Witcher 3. Eta izan be, CD Projekt Reden veterano batzuk indako estudio bat da. Eta orduan, bueno, antzeko oinarri batzuk hartuta vampiruak eta fantasia iluna, dialogo fantasia iluna, ardaz dituen mundu irekiko aventura bat prestatu dabe, ematen dau baita badaukala, ez, bere trama txukuna, Cohen izango gara, Cohen izeneko amalaguar mendeko gizon bat, eta ba, banpillo bilakatzen ari garen gazte bat. Eta denborak, ez, importantzia handia dauka joko honetan, izan be, ba, baitutako familia Brentziz italaren gatik salbatu beharko dugu honekin, eta hortarako ba, aliatuak eta dizkideak elkartu beharko ditugu. Egisa da, hori, egutegi sistema oso landua dagola, kontu handiz egin beharko dugu ez? Jokuan zehar aurrera, ze badauka bere trama txukuna, ez? Ez da exactamente Witcher bat izango zan berdina, ez? Naiz eta gero, agian borroka, gero itxurak, antz pixkate daukan, eta gogora ekartzen dozkon. Ni badauka gogu hau ikusteko, oraindik ez toteuki betarik, ez dakit zuek begira gontzaten, atzetik gontzaten, baina, bueno, komentatzea jen. PC, PlayStation 5 eta Xbox Series etarako jaten dala, pero jaten dala. Orduan, bueno, kontutan izan, interesak dauko zuen nok, ez?
0: Lehenengo, bari, ez da analizik eta jaurten dira, jentik jokatzen dabil, pasan astetik. Eta orokorren hori, ez dala izango urteko bideojokurik onenan, ez? Zerrentako katzen dan joku bet, baina oso ondo dauela, bere akatzakaz, alan dabe, ba, bere nortasune dekola, bere sarmi dekola, geuza desberdin ugari etxen deuzela. Eta, jo, izan, zentzazin hori emortu ozten, ez? Lehenengo trailerdatik, eta moten dugu bete dela. Joku nahiko oro bile, bere nortasun horregaz, izahera horregaz, eta probe bierko dana, bai, ala, ustez nik. Ia txukuntzen doazen betzet, horri irakortu zen gozatxu horrek txukuntzen, eta ametik ia bate batxotara nik uste jauziko dela.
1: Olako jolazak behar dira, eh? Ezin dute jolaz guztiek aspiratu amar bat izatera edo bederatzi bat izatea, armairua betetzen dizuten jolasauk egon behar dute. Igual mundu guztia hitzai hona gustatuko, igual ez dena haino hona izango, baina esperientzia hon bat ematen dizuna, eta bati bat, nerutzat garrantzitsua, eh? Garatzai oso ezaguna, edo igual ez daukana respaldo ekonomikoa handi bat entzat, balio dizaiokena urrengo bideojokoetan, ba igual Dawn Walker bia ateratzen dutenean, baina zerbait handia izatera hautatzeko.
4: Nik adibidez hori, gogora ekartzen dozte, igual ez da gazer ikusi, baina gotik remake, ez? Igual maia hortan esaten dozu. Ez da, karo, ja, joku bat baseguena, ez totu merkatu apurtuko, ez totza buru apurtuko jendeari, baina txukunki jolastu lehenko zagoa da, eta gustora, ez? Geratzeko aukera moten dago, erdoan, bai, niri nigo gua dauka duenetan. Eta trama hona baldin baduka, txuk esaten dozuna. Bigarren zati eder bat ikusteko aukera izango do.
1: Arpesa da ejemploa jarreta ipatu deu The Witcher, eta nik uste ejemplo perfectuala. The Witcher bat eta bi, ma bai ondo daude, baina ez da boom hori, eta CD Projektei balio die, ba, finantzatzeko, eta esperientzia hori lortzeko, The Witcher iru ateratzeko, eta ja, ba, bueno, apustu handietara juteko, ez? Ba, olako bat, espero olako baten hasiera bat izatea.
0: Ondo, ba, honek esan da, zebrongora goaz, bantzi hau zuretzat?
2: Hori da, bai, daukagu aurreko astean estrenatuta Orbitals, Switch birako esklusiba, eta bikoteka jokatzeko proposamen berria, eta Safe Farm Studio Japoniarraren estrenaldeko jokoa. Trailerrak ikusi badituzue, ba, berehala ematen du arreta, ba, daukan retroanime estetika, eta ba, Switch biko erakusgarri ere izan nahi du jokonek, izan ere, ba, Switch biko ezaugarriak erabiltzen ditu, ba, Game Share kasu, ez? Eta sareko jokoa, eta bai, gainera derrigorrean jokatu behar da bikoteka, ba, beregunean edo, ba zera, It Takes Two, eta nola ditzen zen bestia? Split Fiction, bai, hor nik uste dut hor garatzaileak, ba, konturatu direla, dagoela ba, nintxo bat, sofako multijokaren olabait esateko, ez da, bikoteka eta nireta saretik ere jokatu daitekena, lehen aritzek esan duen bezala, ba, super saltzaile bat behar bat ez dela esango, baina desente salduko duela fijo. Bai, ikustu dute joko hau arrakastatxo zengo dela, gainera, zinaztu joko osoa atorrela kartutxoan, eta hori normalean erosleek saritu egiten dutela.
0: Bai, kasunetan be, baurrekoen moduen, ez dela urteko jokurikonen artien kokatuko, baina oso zondo dagoela, probedanak balorezin oso onak emote dutxiez. Bai, epatzen da, lehen, justo, erratxai hasiaz aurretik ongara komentetan, ez dela alduko igual itextxu baten mailara, batez be, luzera mekanika errepika kortxuek, edo bentset ideiak sarritzen, ez, ikusten duguzela joku osoan zier. Baina landa be hori, estetik aldetik pasada bat, oso lortute dau, largoiko aparkadako animin estetika hori. Bai, epatzen da frame rate gaitzik, karo, ordua, 24 FPS-etara guztiot animazinoak ez, joku ebera, baina animazinoako lantze doaz, eta igual, plataforma tal batxutarako, eta oitxuen bierzarela, hori zirakurtzen ibegin azlen. Bai, bueno, batezo kooperatiboan ibiltzeko nik usteot, bai, kosun pertsona bat horretarako, zaperetan eskartzen da joku horretariko dela, eta probetako goak emoten duzuna, bai, ganera, hori, esan dugunez, Safe Farmen lehenengo bideo joku da, egiz eta beste batzuk ni ideia horrek bere garatu dozela, baina gandabe meritu apurbete badeko ez da indabenak eta ondurtuak iganera.
2: Nik erosita daukat, horren nik ez dut estreinatu, ezin dizuet esan zer muz dagoen, orduan, baina bai, proposamena behintzat, oso garrek izitza edan, eta ustut bikotarekin eta jokatzeko jokoa proposa.
4: Hori, telebista handi baten, eta estetikoki daukan itxuroiakin, esango duzu, bantzi, bai, bai.
0: Brongo jokuregoaz, generoz guztiz aldatute, nik oso maite dudan joku baten jarraipena ekartzeko. Speedrunners bi estrena da, King of Speed azpititulu egaz, iraiaren iruen estrenerakun ba, PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch-erako, bi Switch-etan dugu, originalien eta bigarren nien, eta bukatzeko Xbox Series kontrolatarako bebai. Eta bueno, azken nien da, eurreko jokuek eitzen bana replikatzen daben jarraipen bat, da alako lasterketa plataforma joku oso soro bat, festa joku ebe dala salik, zentzu askotan. Nun, ba, lau jokalari bilko deitzen, ba, patabestin artien lasterketa goteten, saltoka bi dimentsinoko, kasotan 2.5 dimentsinoko joko hartasuna gaz. Ba, errez esaltziarren, imagine Super Mario Bros. Klasiko bat, nun, lasterketa biziko dugu zen, eta Mario Karten moduen, ba, ojeduko gongo dire, bat abesti izorratzeko, oztopoak jaurtitzeko, talako guzek, ez? Bigarren joku honetan, moten du kampainek eza holandu dauela, lehenengo abekutzen eba, baina gehiz esan tutorial moduko sozer, hemen buruzagizen kontrako borrokak eta alakoak ikusi dugu. Eta bueno, egiz da, demoa kaldatu bilela uste dut Next Fest baten, nibintzen probetan, eta nahiz eta oso ondoen llegon, ze lehenengo jokutikona, batez batal grafikoan salto handiz edo, joko hartasun nigoa ez taldatzen horren beste, baina grafikoki jobekuntzan abarbenak ikusten dugu, bai bada egize, eta jokalari askok kritiketan bien, irakolgarritasun ez, ongo modeloakaz, ongo koloriekaz edo ez, ez dakitzen lan esaldu zehazki, baina ez zinleik ulertu ondo zer pasetan dan pantaian. Eta klaro, hor, arazo nabarmenak ikarri dutxoz bideo jokueri, ez dimen ikusten gabiz ez, kritika antizideko zela askok zan dabe. Lehenengo abeto dagoela eta duk ikizadeko zela, eta momentu zezen moteko jauzi hori. Baina, bueno, garatzaileek antzadan ez esan dabe ez, feedbacka barneratxeko asmoa dekila, joku egu betzen jarratxeko asmoa dekila, eta bentset ikusitxe eurreko speedrunnersek ekuiban ibilbidie, honegaz behua lantxeko zozer ikusten dugu, eta DLC piloa, doako edizendak, workshoperako euskarrize, modak ofizialki implementetako, horrek usatxo asko ikusileik ez, eta iaz, niri bentset, badin etxut, asko guztiaten joku beda speedrunners, eta guzteko daten honegaz behia, rekonosimendu hori lortzen da den.
1: Hori, jolaz askotan gertatzen den fenomeno bat da, bat ipat gaur egun, dala, hainbeste efektu zartzen dituzuan, beste grafikoki gauzak ikusgarri edena, momentot iristen dela, ez dezula garbi ikusten zaidan gertatzen, eta ez da erreza izaten, grafikoki aurrera bat pauso bat ematea, betin behar dezuna, baina, esan dezun bezala, lehenengo speedrunnersak zeukan, esentzia hori eta bizualki biztazo azkarren bak izuzaidan gertatzen. Eta hori mantentzea olako jolaz baterako irutzezei superimportantea dela, hortaz.
0: Da, joko oso bizkorra, depora patean, guza pila izpasetan une oro, orduen jakin bierroz, ez da ulertu bierrozu. Zer da bien pasetan, eta zure pertsona izan duen dauen, zer da bien eitzen, orduen, klaro, normal, esa kritika, que zentzuzka dire, orduen, bueno, ia ikusten dugun, aldaketatxuet, eta oberantza duen. Pentsen nahi dut urte luzeko ibilbideuko da bela honek, eta ia hobetzen da zen. Bezatera pasetan dugu, hau estrene da, pasetan gara. Onimusa, Way of the Sword, estrene da azkenik. Denpora pila dago ikusten Capcomen bideo joku hau. Bueno, azokatan, aurkezpenetan, leku denatetik pase da. PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako kaleratu deu, Capcomek. Elburu edo emaitza oso onak lortute, ja dagoeneko milioi salmenta gaintzu da bezala iragarri dabe gaur. Eta nire uprobetan ibilinaz, badeko goia joku etxien eta sartu etxate sortutxu batzuk. Eta bueno, apurta aurkeztiaren, ez? Onimusa esagutzen ez tozunok, da samuraisek, erdiaro japoniarra, deaburruek, batzen da esan bideo joku bet. Kasu honetan aldaketan handizek azator, ze lehenengo laurek, gero alako Smash Bros. Estiloko borroka joku bet eukitzen eban, PlayStation birako bideo joku ekizan ziren, Resident Evil-etik jaio nikoa ganera, ere salako survival horror moduko bat zan originala, gero apurka-apurkeak sinora bideratzen hasi ziren. Eta honegaz, olako bidea hartun dabe, ba ondino, nabarmena hori izan, ezta? Zaleike askontzat, alako Souls-like estiloko bideo joku bilakatu dela. Ez da horren besterako, badauz Parrisek, badauz Plosinoa, badauz Kontrarasoak, Saiestik eta lakoak. Baina gehiz hau da, aksinozko bideo joku, besteriparik. Eta nire egizizan asko da beste guztan, momentuz paseot demoak izten zaitxune, baina aportxu bide gehiz hau, lehenengo buruzari zen kontraan jot, lehenengo bekuntzak lortu gotaz, ja, esplorazio puntu txuet bekusti dut, olako Kyoto erdizen izten zaitxue, alde zarrantzina esploretan, lekuek irekitzen zoazen bitxartien, alako ustelkeri zigarbetzen zoazen bitxartien deabruena. Eta bueno, atal grafikoa berten ikusgarrize, borrokako oso ondo, moten deu aukera eta mekanika asko ongo dizela, buruzagizen kontrako dueluek itxelak, bai moten deu berreskuratu da bela, ez da, PlayStation 2ko aroko izaera hori, eta ekarren da bela ez, ba, belan aldi barriko bideo joku batera. Orduen, samuraitzek eta diaburruek eta guztetan bai atxuzan, ikuste dute honi musa probetako dala, bai ala bai.
2: Nik probatu egin dut eta guztatu egin zait.
0: Horrekotan ibilitze egon zara, o hau da lehenengo biderra ja honi musa bat esabizena?
2: Honi musa jokatu nuen lehenengoa bere gunean, bai, aspaldi. Mm-hmm. Eta hor zaga horotzi nuen, bai, solek ezagutzen nuen lehenengoa. Eta egia da, egia zarez naiz gehiagi gogoratzen joko horrekin, bai, osea, gauza basikoak bai, ez da, hor, zera, ez da, eskuturarekin eta harimak edo hartzarena, eta, bai, bai egia da hartu nuela beregunen olako desilusio bat, uste nuelako izako zela gehiago, ba, Resident Evil antzeko zerbait, ez, holan saldu ziguten gainera beregunen, ez?
0: Bai.
2: Eta ikusita, ba, beste kontu bat zela, pues bai, jokoa gozatu nuen, baino erabaki nuen ez duela zaga jarretuko, zian utzi hau zapore itzela, bai, oza, ona bai, baino ez itzela. Eta horren goneta, bueno, ja jakinda zer den, eta bueno, demoa probatu, ba, egia esan gustatu egin zait, orain daukadan zalantza bakarra da, bikoizketa, oza, zen alako bikoizketa jokatuko dudan, bai, ze gazteliniaz probatu, bikoizketa oso ona da, baina horako jokoek eskatzen dute japonieraz, eta jokatzen. Baina egia da gaztelerazko bikoizketa oso nadar ere bai, eta orduan ez dakit, gainera nabaritzen da, hori egiten dela Espainiak etona mugitzen diren, ez dela, oza, egin dela, ai, lan handia, oza, horren atzetik lan handia dagoela, ez? Mm-hmm. Orduan, hori da nire zelantza bakarra, baina jokatuko dela ez dakar zelantzanik.
1: Honi musa alde batet da utzita, bajolaz, txikitxo bat, baina asko esateko daukana estrenatuko da, Miugenik izenekoa, ekarri izan dugu, ratxeora dugu, aipatu izan dugu. Zepera hu, baita, The Binding of Isaac eta Super Meat Boyen garatzailearena, Edmund Macmillanena. Jada PC-erako atera tazegon jolaz bazan, otzai honetan, urtenetako otzaien atera zuten. Eta, bueno, orain etorriko dana da, PlayStation 5, Switch 2 eta Xbox Series etara aterako da. Piskat mantentzen du The Binding of Isaac-eko unibertso hori, baina kasu honetan mundua apokalipsi osteko egora batetan kokatzen gaitu, non katuatzu zaindu behar ditugun, eta edo katu horiekin, ba, alako estrategia moduko borrokako, bueno, estrategia tatiko moduko borroka batzuk eta zen behar ditugunak, jokatu behar deunak. Gaina katuak eta huetzen juteko eta aukera ematen digu, pixkat roguelike itxura hori mantenduz, eta ikusi beharko da, Edmund Macmillanek bi jolas oso handi dauzka, zan dugun bezala Super Meat Boy eta The Binding of Isaac, genero zaldatzen du, inez duen generoa, eta nik bere momentu entzunun jolasa ondo dagola, baina egia zen beste biagen bete entzutera ez naiz iritsi, baitare, enez generoa buen zalea. Ez dakizuek eukide zuten porratzeko aukera, edo entzun dezuten jolasa zen mauzta hon.
0: Eginez jarraitzen, eta probe barik, eh? Baina askok bai badin joie aurtengo jokurik handizentariko dala. Eh?
1: Bai,
0: eh? Egiz eda, igual generoa nahiko nintxosko dala, ez da da nontxaz, uh-huh. Eta hori ganera ja estetiki egaz, eta ez testu inguruaz batzen bauzun, ba, seguru niko dino jente egitxe horre garko dugu. Baina probe da benak dino joie ikaragarze dala, behintan barriro jokatzen ibiltzekoa, azkenien partida infinitu botan zuzunetara, ba, aizakiak pasatzen moduen, ez da, behintan barriro ibiltzeko da. Eta hori, Macmillan ganera hobetzen joan da, egun lagatataten, ustot, ez da lagel ditu lanien. Osa, que ondino goza boro bila hue, eta txukune bat adeko aukera egon godire. Baina, bueno, izen da bere proiektu personala urte pilo datez, eta moten deu, ondo urte jakola, sepezen mentez, salmenta nahiko nahi guki deuz,
1: Ba, bueno, ba, gizute. Gustatzen azizu, Isaac eta unibertsuta hori, ba, gutxenez, proba txiki bat eman jolasari. Urrengo jolasera pasatuz, nire azteukera ontako bizioa izan dana. War Dogs jolasa, den zarbide guztiarraterako APC-en iraiaren amarrean, nik kasonetan azteukera nabiligean abeta itxian izan da. Jolasonek ez du ezerre berria inventatzen, baina hartzeitu hainbat shooter diferenteren ideiak, eta kokatzen du jolasa non hueko bat zehon tokian. Leheno esan deguna hueko bat edo modan daula orbitalen kasuan bezala, eta hueko hori betetzea joan berdula, ba, hauek ala ikusi dute eta hori betetzea joa. Partidak pixak gogoratzen dute inoiz ilibazate PC-en, ez dakit konsoletan aterazan baino Planetside, B eta horiek estilora, mapa hundi bat, hiru fakzio daude, hogeita hamairu pertsona fakzio bakoitzeko, eta ero juntatzen ditu, ba, alako arma eta bezalako jolas batzuna, ekipazioa erosin behar dezu, hemen kasu honetan dirua dao, eta pixa baita ere extraction shooterren kontzeptu hori dirua manejatu behar dezu, eta bar, ekipazio guztia erosin behar dezu, bukatzen mazaizu zerbait, ba, hor beste nubaiten erostezu edo basera itzultzen zea, lankidetza oso garrantzitsua da, dirua enbatetan hortik irazten duzu, ez bakarrik jendea hiltzeaz, eta nik positibo honetako bat hori aurkituet jolasean, izan da berpizteatik zure lank taldekide bat dirua eta puntuak emate izkitzute, objetiboak hartzeatik, eraikitzeatik, eraikuntza parte bat daolako, eta bar, beraz, egia esan, FPS-etan aspaldian etzeon, hainbeste engantzatzen ditu ninduen bat, eta bueno, ba honekin tokatu da, ala izatea. Ostegunerako gogoaki nao, jarretzeko. Egia esan, eta gero, detaile modu da, garatzaileak dia Bullhead estudioa, lehenati jolaz batzuk egin da zauzkaten, baina itzitzaienak oso ondo joan, eta esaten zuten, beta itxi honetarako espero zutela 5.000 pertsona konkurrente izatea, eta azteukara honetan 250.000 egon dira estimen, hiru laugarren jolasik jolastuena izan da, azteukara.
4: Ez, esan behar notzun, a ber, zela sentitzen dan, ze jokurekin jolasen atzen duzun, tiro egiteko orduan, ez?
1: Bai, gunplaya esango nuke, tala, zerbait, arma, eta Battlefield bat, Battlefielden artekoa. Battlefield baino zerbait errealistagoa da, eta polikiago elibertzea, eta lasaio da zea, baina ez da arma bezalako ultrakomplikatua, eta arma kasi-kasi izkatzen izu master bat egitea jolasean bertan, potentzial guztia ateratzeko. Hortaz, zerbait artekoa.
4: Hori da, bueno, ba, beste joku hortariko ahondi batekin goiaz, ze izan be, iraiaren 15an Insomniac Gamesen eskutik otxokumeren bideojoko berria, ez? Badator. PlayStation 5erako izango da eta akziozko abentura bat, ez? Biziko dugu Spider-Man errakastatxuaren garatzaien eskutik, dator izan duten bezala Insomniacetik, eta mutantiak, ba, etorkizuneko teknologia erabiltzen daben soldaduak, naiz robotak eta borroka, ba, benetan odoltsuak eta goreak, ez? Komentatu izan dugun bezala biziko ditugu. Azkenean gure Logan, gainera pentsatzen gatela oso ondo karakterizatuta dagoela joku honetan. Egia da raro egite jatela, ez ikustia Hugh Jackman bere animaziotan, baina ba, nahiko fidela emoten dago, ez? Komikaren kanonera. Eta, bueno, azkeneko bideotan ikusi danagaitik, munduko ba, hainbat lekutatik arituko ga, bat ez be, bueno, nire aten zinan botu ez dana, ez? Hain erlazionatuta dagoen Japonia, ez? Otxokumerekin, ze otxokume, ba, hori, ba, dagi japonez ez, bere historia daukan bertan, asko ibilitakoa da, eta bueno, zentzua dauka, ez, hori bertan ibiltzia baita. Gero bere sendatze faktoreari esker, ba, kolpiak eta tiro potentiak, ba, bizirauteko badauka txikizia, eta, bueno, abilesia pilo bat eukiko ditu, desblokeatzeko, historio sakona dirudi, eta ba, grafikoa, ba, bai, nola ez, itzelak, ez, azkenean PlayStation 5-eko esklusiboa dan einean. Orduan, bueno, gogoa daukanak eta gustatzen jakonean ikustu disfrutako da ben titulo bat izango dela. Egia da, ba, oin ez dagoela PlayStation.
0: Ja.
4: Neretzat, momentu honenean, hori entzun izan dugu, ez, boikotan kontu hori eta olako esklusibotan batez, be. A ber, ikusiko dugu, ala tabe, jokoenek itxuroia eta Marvelen saliak, ba, posik egon godiela pentsatzen dut.
0: Baina nire gartzete batez be, Spider-Manen mundu irekiko formula hortatik altitzen dela, ez? Eta kasunetan lineala hau izango dela, zinera bidera dute. Nik hori ikuro dut, bat ez, otxokumek pierdeu, eh? Osa, Spider-Manen az bentsete mugikortasune eta bere ardatzetako bador, no? Soin mundu ireki politz bat, kasunetan holan izen bihar da. Eta deko alako Uncharted kutsu bet, niri pilara gartzestena. Eta ia ondo urtetan dan, bentset, orkespena ikaragarrez.
4: Hori da, bain bantxi botasuk.
2: Aipatzea nintzen, urreko jogoa dela Nintendoren irailerako apusturik handien, ez? Ez hilabetonetarako duen, aterako duen jokoa. Irailaren 17-rako dauka aurreikusita eta Fire Emblem Fortune's Wave, vale? Du izena joko honek, Switch-birako esklusiben. Eta kasu honetan, Intelligent Systems estudioaren estrategia sagaren atal berria, eta Three Houses arrakastatxoaren ondorengo izateko erantzunkizun potoloa hartuko duena. Three Houses bezala, honetan ere, Fortune's Wave honetan ere, hainbat bide egongo dira amaierara llegatzeko, lau protagonista ezberdinen eskutik. Honek ez osan nahi, lau bide egongo direla. Bai, lau protagonista, baina egon daiteke bateun batek eduki aldu aukera bat baino gehiago, ez? Bere historia garatzeko ta. Ta direktean ikusi zenagatik, horren ondo atera zen Three Houses horren eskema puntuz puntu hartu eta oraingoan findu egin dute, ematen du berriro ekarriko dutela antzeko eskema jarraitzen duen joko bat. Diseinuak eta batez ere historia aldetik eta mini jokoen aldetik eta jostagarritasun aldetik ondo funtzionatu zuela hobetuta, ez? Kasu honetan ere aurreko direktean ikusi zenagatik, historio erdian ta egongo den plot twista ere birrindu egin dute, bai, direktean ez dakit ni horren oso salia naiz, baina kontuan izan da Three Houses ere, atzeko zerbaitekin zutela, sorpresa ere ez da. Baina aurrekoan bikotari komentatu nion, ez da lehenengo trailerra, nahiko hotz utzi ninduen, Fortune's Wave honen lehenengo trailerrak, nahiko hotz utzi ninduen, esan historia ere, ez da arakargarria, ez dakit, anime diseinuekin apur bat nekatuta nago, eta baina orain kontatuta, izan dudan, ez da, historio erdian dagoen argumentoren, historioen aldaketa potente hori, purtxo bat gehiago erakartzen dago, joko honek, bai, oraindikan ez du telosiko, baino behintzat, radar azpian daukat, nik Three Houses-ekin oso ondo pasatu nuen, pilo gozitzea dan, ez naiz oso sagaren sale, baina Three Houses, asko izkutu nuen, eta hainbatetan pasatu ere, hori joko askotan ez delako gertatzen ere ez, nirekin, bai.
0: Betxo, niri Three Houses-ek justo, asko guztiaten, baina ez dut pase behin baina gehiagoten, lehenengo sati hori, ez plot twistera aldu aurreko sati horrek, atxera gota ez delako, horrekorrean, neko gogora irubitzen, ondo azten da, baina gero gogortzu irubitzen, eta aldi berien, plot twistosteko erabakizetako batzuko goeto hartun degona zirela irubitzen ezate. Pentsen egin dut, honegaz, barri segaz, lortuko da bela hori dena fintzi, hori dena txukuntzie, eta tonin hobeto bideratzi, bentset. Naiz eta zizien nire Fire Emblem gogokoena askontzat bai bada, eta nik uste dute zagako top horretan maten duzen dela, gero engaitzen duzen eta askori hilen txien, zan izen oso maitatu egiz izan. Baina, honek oso txero nadeko, arrazio moto txuta anime diseinuekaz, batezu batzuk eta zelago guztan askorik, bestela grafikoki oso txero apolitzideko, baina diseinuetako batzuk nahiko gogorra dira. Estrategia taktikoa, rol pilloa, minijokuek, harremanak, zentzu horretan egoten dugu oso lan dut egongo gala, eta Nintendoan urte bukaerako pepin horretariko izango gala, ez da.
2: Ostia, eske protagonizatako bat da Alucard, Castlevaniako Alucard, da pasada bat, oza, ez de tira benetan, oza, esfortzu minimorik ez dut egin. Eta orduan esaten duzu, Lander, pasatu zenuela Fire Emblem, aurreko Three Houses, eta zein etxe autatu zeruen eta zergatik arrano beltzak.
0: Daro modu, ez da? Daro modu, eta egizela bebai, orokorrien, ez gero ikusiten abaitzik, eure dekila bai histori horiek interesgarrezen orokorrien. Arte duzu, azkenien, dipatez be, protagonistien emakumezko azalako, eta salderan bitxu. Fire Emblemetan sarritzen, gura Vicentez emakumezko protagonista, eta hor ditiretuko dut, aparte aldatzeko bai apurtxu bet. Eta azkenien, eure dironenak, ozak ez da besterik.
2: Bai, hombre, gainera izen horrekin ez, arrano beltzak. Hau nire etxea izango da.
1: Aurreko kontrolen unibertsoko jolasa oso ondo txitzein atera, Remedikoei, baina orain apustu handia dator, ze azkenik iraiako eta lauean estrenatuko da Control Resonant, bertan Dailean Fadenekin jokatuko dugu, hau da, lehenengo kontroleko Jesseren nebarekin, eta alako eraldatua edo desiguratuta daun pixat Manhattan batetan kokatzen da jolasa. Ez du a priori eta ikusi dugunez aurreko kontrolan jokarretasun berdina mantentzen, hau da shooter bazana, bezik eta jolasonek gehiago gerturatzen gaitu bat Devil May Cry bat izan daitekena, edo Bayonetatek karri izakeun esperientziara, edo bentset hortik inspirazio batzuk hartzen ditu. Agian urteko ez usteko hori gandienetarako batean egon gaitezke, ze askotan aipatu dugu kontrolen unibertsua nahiko aberatsa da, kontrol eta bueno, Alawakeek ere konpartitzen du unibertsu berdina, eta joko mota honek berria izanik Remediren barruan potentziala dauka zerbait oso potentea ikusteko. Eta, bueno, itxura ez ikusi dugunez, beti da mundu hauek oso interesgarriak, estetikoki eta erakusten duenak. Baina, bueno, egia esan oso ondo ikusten da, eta ni bentsat aurreko kontrol zenbat gustatzen zitzeana ikusita. Ez deta ziratik erosiko, jolaza, baina reviewan zai itxoengoet. Eta ondo baldin badagoa zeurezki erosikoet, ze dena, unibertsua pila gustatzen zait, eta ene joko mota berri hau, zerbait diferentea ondo zartuko dala iruditzen zait. Beraz, bantxek izan du bezala, ez da ziratik erosiko, baina horra darpean.
0: Horkezpena gantxe kristona da, nire urutxate, itxela. Euroko nabe bai, txikizago ez, beste maila batenko gatute, baina hemen zelan lortu da Manhattan hori diseinetie mundu zelan aldatzen dan, oso zondo. Eta pena bada, Euroko FPC txartu urten izena, zen ikustu horrela beste nitxo abetetako asmoa zetor zala ez, lefortezen zera hori, eta espan lortu azkenien euren bueno, estrategizia gaitxik edo zedukik itxiga zeldu zan, edo zankitzu, baina bai, desastra. Alanda ber, Remedien gan, sinistu txin dugu.
1: Bai, bai, gauzak ondo inditut azken aldean. Ba, bueno, jarraituz, iraiak 24ean Silent Hill berri bat jasoko dugu, aspaldian Silent Hill asko egara jasotzen, baina bueno, hau Townfall deiturikoa pixkat ezberdina izango da, ze azken finean Scream Barn geratzaileak egiten du, eta argitaletxe Konami eta Annapurna Interactive artean dago. Eta nik uste eta Annapurna izateak bere puntu hori gehitzen diola jolasari, ze estetikoki izango nuke oso ezberdina dela. Oiko Silent Hilletatik, desde logo, eta baitare azkenengoa Japonian izena ezgoratzen, baina Japonian zenetik ere, hori da, F, tik ere asko aldatzen dela. Kaso honetan Silent Hillen herrian ez gara izango, baizik eta Eskoziako Saint Amelia herriskan izango dugu. Simon Ordel izeneko ba, mutil edo gizon baten papelean. Eta nahi bati bat, zeiten hauna da, estetikoki ze gutxi gogoratzen duen Silent Hill bat izatea. Gero esaten dauna ez, unibertsua Silent Hillena da, eta neko unibertsua beratza da, jolaz eta historioan ateratzeko, baino bizualki nei Silent Hill itzaz balitzateka azalduko, ez nuke inolaz esango saga honetakoa denik. Eta ez da esan PC eta PC bosten aterako da, jolaza.
0: Baiz asko aldan duizela, Konami dabil estrategia horregaz, ez? Silent Hill hainbat garatzei desberdin jeri emotiena, norberak bere testu inguru edo bere girotxe hori eskantzeko, oso ondo urten aldiakela, momentuz ondo daki, bigarren remakeagaz, FB, ikustot jenti dena ekoposigatu zela horregaz, hone behiz sojiroa politzedeko, baina asko alden txenda, ez? Lehen pertsoniegaz, monstruan diseinuek, orokorrien, baina bueno, badeko bebai ez dakitza, amnesia puntu bet, igual, joku horretera urbiltzen da modu batera, eta nik uste torduen, badala modu bet, kanpoko jentie Silent Hillen gana erakartzeko, ez? Orduen ia, ondurtuetan badan, pelotazo politz bat izelekela uste hondik.
4: Bueno, eta Silent Hill, bai, ikusten, bueno, bada ez, saga klasiko bat, eta ba, beste saga klasiko potente bat, ez? Azkenean The Witcher iru Wild Hunt remastered de jasoko dugu iraiako 29an, PC, PlayStation 5, Switch Wii eta Xbox Series erako. Eta, bueno, hemen dala egun batzuk iragarri zeben, eta grafikoki hauekontzak eukitziaz gain, ba, bueno, joka garritasunean, mugimenduan, borroketan, danetik ez, hauekontza pioa dauka, hortarako CD Projekteko genioak mod sortzaileekin elkartu die, eta ba, gauza pila bat, ez, ematen dau dakartzat dela. ez dakit, trailerra ikustia merezi dago. Egizia da gero nere burua mentzat, ez, jokua ja hola sala. Venga, beti pintzen dozu nian konparaketa, ba, beti ikusten dozu, ez. Nola egiten dozagun gure buruan kristanetako mesedia, eta benetan ba, itxura txukuna dukala. Eta honena, ez, ba, dagoaneko jokua daukogun ontzat, guztiz doainik izango dan birmasterizazioa da. PC-tik switchera, bertsio erabarritua automatikoki eguneratzen da, nahiz eta kasu batzutan kontsola berriagoa beharko dugun, ez? Datorren urtera begira gainera, ez? Hau dago bizkan lotuta Songs of the Past ordainpeko espantzio batekin edatuko da belako bideojokua. Baina, bueno, puntazoa da, ez? Olako goza, ikusi beste joku batzuk remasterrak nola ataratzen dituen berrogei tamar, irurogei eurora, eta hone, ba, doakua ekartzen dozkue. Ba, opa.
1: Eta nena, Damian, jolaz haukaunan zat, remasterra debalde izateatik, gainera, bi DLC-ak ere debalde, ez?
4: Hori da, bai, bai. Baita ez, remasterizatuko dituelako. Bueno, nik bentsat badauzkat, ez dakit dan bi DLC-ak emango dutzen debalde ez dauzkene, bakarri jokua, hori...
0: Bai.
4: Bai, o sea, jokua bakarri daukan jendien zai, DLC-ak emango dutzen, ba, eske...
2: Bai.
4: Claro, gero... Olako, eske, bai, gero nik miresten ditut. Ondo inda, bai. Hola, bai.
2: Hori gainera dagoeneko egin dute, nire liburutegian agertu dira, DLC-ak.
4: Behitzu, eske hori da, bai, ikusi, neri ez tozte egiten onura hori, baina eske, netzat txusto nada.
1: Olako praktika gehiago behar dira industria.
4: Claro, gero soia Songs of the Past erostera, eta zetoz beha, igual, pauko dut. Zaitik ez. Jode, hausako lagin da. Eta hori, ba, amaitzeko, ez? Tres in the Sky Second Chapter, Minecraft Dungeons B, 2MB, bueno, holako beste joku batzu be, badare, azkenean badukazu, ez? Gamerontzia.eus webgunean, xetasun gehiagorekin, eta bueno, begiratzera gonbidatzen zaituet. Eta joku gehiagokin, ez? Joateko, ba, State of Play-ren hola, laburpentso gabe, badago webgunean, Landerren analizia, eta baita jokua banan-banan, dare aztertuta, orduan, bueno, gombidatzen dutzu eta horti pasatzera. Joan den astian, aurreratu bezala, pixkate gainetik egingo dugulako esaten dute. Ba, PlayStationek, State of Play, emanaldi berria eskaini zeban, emanaldi bikoitza izan zen, eta, bueno, State of Play normalarekin, ba, State of Play Japan be eman zeben. Denetariko bideojokuak erakutsi zituen bertan, egia esan, eta mesustiko handiegirik egon, eta aurkezpenak, ba, orokorrean etzien beste munduko ezer izan, baina iragarpen interesgarriren bat edo beste, ba, bai, agertu ziren. Eta esanguratsuenak aipatu egingo ditugu gainetik, baina bentsatu bat ezgala geratuko, nahi baldin modu zuek zerbait apuntatu, esan lasai. Bat izango esan, Final Fantasy VII Revelation apirilaren 8an merkaturatuko dala, egungo kontsoletan eta ordenagailutan. Gero, Monster Hunter Wilds Ascendance espantziorekin edatuko da 2027an. Until Dawn 2 erabaki eta ondorio beldurgarriekin iritsiko da PlayStation 5era urtarrilaren 28an eta Crimson Desert Charting the Unknown eduki gehigarrerekin erokeria berriak agintzera etorriko da urriaren 15an. Eta gero, bueno, aipatzen diez, gehiago, ba, Gundam Road Orbit, Konamiren Rem Noir eta Rhapsody in Scarlet, Dragon Ball Xenoverse Hiru, Gran Turismo 7 Spec Law eguneraketa, Sarosen Zenit eguneraketa, Keeper PS Bosterako, zuzenian kaleratuta. Bueno,
0: Egon ziren gauzak, baina nik uste horoko ez ala petako iragarpen potrolik egon, ez?
1: Yeah.
0: Igual handizena, hori zekrizon deserten DLC hau da, ze oinartin ez talako gonik agarretzi da? Beste guz asko jasagutzen genduzen orduan.
2: Hau baldi bada Sonic eskaintzeko gauen guztia, fuah.
1: Bai, osea, Xbox ordu txarretan da bielako.
0: Bai. Hori espero gendu intergalaktik edo agertzi, zenoti dugen joku barrize, baina hori bez, orduan, eskaz.
2: Ia, ba, horrengoan nik ondorio ditzen bazezue, bai, Xboxeko azken berriekin sartuko naiz, bai? Aurreko astean aipatu gabe utzi genuen dagoeneko Xboxen Positron proiektua kalean dagoela, insiderrentzat bada ere. Bueno, aurreko astetik, ezta? Ibili direla ezaugarri hau probatzen eta proiektu hau eta bueno, ezaugarri hau honek balio du Xboxeko joko fisikoak digitalizatzeko. Bere beregunean Sony saiatu zan antzeko zerbait egiten PS-bitarako, baina nahiko modu txapuzeroan. Baina horrengoan, pues, ematen du teklarekin asmatu dutela, eta prozesua ezin errazago izango da. Bai? Diskoak Xbox kontsola batean, disko fisikoak, ez? Xbox kontsola batean sartuta, erabiltzaiaren kontuan lizentzia digitala aktibatuko da, jokalariari joko horretan digitalki jokatzeko aukera eman da. Hau da, disko hori jakin gabe. Hau da, disko bat sartuta, Xboxeko kontsola batean, izan daitekeena Xbox Series edo X, bai, jakina, edo Xbox One, ba, bueno, ba, magikoki agertuko zaizu liburutegian, disko horren lizentzia, eta ez hori bakarri, baizik eta lizentzia horrek dituen abantaila guztiak eta erabiltzeko aukera ere emango dizu. Hau da, PC-an jokatzeko aukera, Play Anywhere plataforma erabilita, edo bestela cloud gaminga. Joko, osea, insiderrek esan duten agatik, joko guztiekin ezin da egin. Bueno, aipatu behar dut, honek solek funtzionatzen duela, series eta one-eko jokoekin. Bai, aspaldiko jokoekin, hau da, irurogeiko jokoekin, eta lehenengo Xboxeko jokoekin, antza, ba, bueno, zeltasun tekniko batzuk omen daude, eta horren dikane ezin dute eskeni, naiz eta etorkizun batean, ba, bueno, beren intentzioa da, zerbaitekin hau ere, hauek ere eraman alizateko.
0: Ba, bueno, posteko, zorokorrien, hau da, komentzen genuen aspaldi oso ondo gongo zelabrako zerreltzi Xboxera, eta nik ustot, nahi kondo porte izela, zentxu honetan behintzet, oso erosoa, plataforma desberdinetan erabiltzeko aukeria, Zasko ondoin da bez zentxu honetan.
2: Bai, barkatu, gorratu nahi zaber, zera ipatu behar nuen. Hori, insiderrek, esan duten agatik, joko gehienekin funtzionatzen du, baina hainbat joko ez soilio joko zarrekin, baizik eta berriagoak diren joko batzuekin ez duela funtzionatzen. Eta hori da, joko horretako garatzaiek, eta bueno, garatzai baino editorek ez dutelako baimena eman. Ez ez azmatu, noren jokoak diren.
0: Ubisoftea.
2: Ubisoft, eta...
1: Electronic Arts.
2: Electronic Arts, hori da, hori da, bai?
0: Ba. Estin moduen orduen, estin familia launcherra gaitxik, baina gauza bera pasetan da, beren jokuen normalian desaktibeta goten dira. Gero Rockstar bagartuko horti da gauza beren goda bai.
2: Hori da, bai, antza joko hoiek sartuta ez dute lizentzia digitala ba bueno, ez da, eskaintzen ba bueno, ba sartu positron bide hau eraberita orduan, ba bueno, hau da, insiderrek diotena, oendikan ez dago eser ofizialik, baina ematen duan izango dela, orduan ba, bueno, bai, postekoa, baina, bueno.
1: Nik amaz, zalantza daukat, abera erukitzi zuen, eh? Imaginatu zaun, nik disko batetik digitalizatzen detela jolas bat, eta ero, disko hori saldu egiten detela.
2: Bai.
1: Bi pertsonak izango genuke jolas?
2: Ez, lizentziak enduko dizute zuri, eta gertuko da beste pertsona horren liburutegian.
0: Ez da betiko lotzen.
1: Osa, beste kontsolaten sartzen bada CD hori, ja da, neretik enduiten da.
4: Hori. Neri kontsola... Kontsola izurratzen baldin bajat hori sartuta honean.
1: Kontura lotuko zaizu ordea. Ez kontsola fizikora.
2: Lotzen da kontura, ez kontsolera. Hori da.
4: Kontua galtzen baldin badot. Zidana mentzatu da.
1: Hori bankuko kontuak inbezela. Dabian, azte mazai zupasaitza.
4: Esazu ara ja, zure nanarekin, eta guau, zuz ingotzera.
0: Ez bueno, baina eskenin bueno, horrega salbidetu dabe, bigarren esuko merkatuak ben martxan jarraitxe, eta ez oto ondoen da bela.
4: Vale, hori ondo, konta urrengoa, vale.
2: Apur bat, Don Matrixen garaian antzeko zerbait egin nahi izan zuten, baina gero garaia horretako testu ingurua bestelakoa zen, eta horrengoan, ba, bueno, olako, orain eskatzen ditugu olakoak, baino lehen ez, ez? Eta gainera, ba, bueno, ba, asasermakoek, ba, badukate albiste txar bat, bai, guri emateko ere bai, eta da Xbox Cloud Gaming zerbitzuaren iraupena mugatuko dela. Game Passeko arpide dune. Hau da, streaming bidez, lainotik jokatzen dutenen partidak, ai, hemendik aurrera, bueno, hemendik aurrera ez barkatu. Hau jarriko da indarrean
0: azarotik.
2: Hori da, bai, partidak iraupen mugatuak izango dituztela, bai, gaur egun ez dago inongo mugarik, clouden jokatzeko, eta azarotik aurrera, zure Game Passeko tierraren arabera, ba, izango dituzu, ordu batzuk, edo jokatzeko, eta ordik aurrera, gehiago jokatu nahi baduzu, ba, gehiago ordeindu beharko duzu. Eta gaur egun ez dago inongo mugarik, eta zerotik aurrera, adi, Game Pass Ultimateko piedunek, jokatu ahal izango dute, amabost ordu, bai, eta hau da, premium zerbitzua, amabost ordu. Bai.
1: Ilean,
2: bai. Osea, Game Pass premiumekoek, bai? Bueno, hori da Ultimate, da premiumekoek 10 ordu eta Game Pass Essential dutenek 5 ordu jokatzeko gara izango dute. Bai?
4: Prisa, produktiboak izateko lania, jendea.
1: A ber, nik ez dute duzu ondo ulertzen kantitatea ridikula hau jartzekotan zuzenean zeatik ez dezun kendu zerbitzua. Da, 15 ordukoa, premiumana, Ultimate barkatu, Ultimateena, hileko, eguneko atartzen bezu, eguneko ordu ardi da. Eguneko ordu ardi pertsona batek demagun ez daukala kontsolarik eta soilik biltzen dela lainotik. Ez ez dizu zertako maten ordu ardi? Ez egur, ez detu lertzen mugimendu hau.
2: Bai, hauek eman duten aitzakia izan da, jarri dituztela orduak, ba, erabiltzen den kopur hori begira.
4: Hau da, konektatzen ez da jendea kontotan izan da.
2: Ba, imaginatzen dut, hartu dituztela, Game Passeko arpite duen danek, bai, danen zera, eta kontuan izan da, bo, asko, ez dutela zerbitzua hori abiltzen, bai, ba, borduan media jakina, media barregarri badatzen da, ez? Orduan, are gehiago, hauek aipatu dute, Game Pass arpite duen eguneko lauari, bai, eragitea aurreikusten diotela. Hau da, soilik eguneko lauak erabiltzen duela zerbitzua, eta bueno, argi dago, aipatzen zutela, ezta? Odeian dagoela etorkizuna, eta bueno, honek ez dakit oso argi erakusten duen etorkizuna horretan dagoen, ez?
1: Hardware guztia adimen artifizialera.
2: Eta oso kurioso da, ze egun baino egoera oberik ez da egongo lainoko jokoan aritzeko, hau da, hardwarea dago super garesti, bai? Eta teorian arpidetza honekin lainoa eta jokatzeko aukera daukazula, inongo zera, ez da, inbertsiorik egin gabe, hardwarean, eta hau da, orain ez badara biltzen hau, noiz erabiliko da?
0: Bai, bai, guztiz, eta ganera, aurreko albizteri lotutez, lan digitalizazioko pausok emoten ez dizen, hori gerostak ez da ikusko gu, nik suposatzeko negaz, jak Xboxek fisikoa alboratu nahi da bela guztiz, urrengo belanaldire begira. Eta jo, gerolako zerbitzuek horremeste mugatzen dezuz, oza, ze zentzudeko, ez, etxuz abitzenak. Eta zelako erantzun ez abitzen moten jokalari zeri, oza, nahi osu ona saltoa motia, urte pila gondiro hortan lanien, zenbateko, ze, klau geminek, ja pasada bat, eta gure egun izango neke odeiko zerbitzun artien, jokuen zerbitzun artien, nagusizena da lasko, haitxik. Ja, hori, pogatik hartzen motan bada batzun, eske, ze...
1: Hara, ni uste faktore asko diala. Ez dakit ze puntuta arte, infrastruktura izatea errentagarria izango zen ikizu zentzat. Baina, bueno, hortaz aparte, elektrizitatean presioan igoera, memoria ramak eta hauek azken fidean hauen atzetik ere behar dute eta hoien igoera izugarria. Eta bati bat adimen artifiziala daun borboia hori izan deuna. Ba, karo, infrastruktura hau jolazetarako, lainoko jolazerako erabilide behar dezuna, pues... Eramatezu ardemien artifizialera, berriz. Ezan detena, nik ordu hori jartzeko kendu ingo nuken zuzenean.
0: Beste zerbitzu datara, aparte, iziteko ordeinpeko horrena, talizte.
1: Ezki igual hori indizakezu, jende horrentzat jarri, kendu, Game Passa, eta zoi jarri lainoa. Bapatu 15 euro gilean, edo 20, eta euskatzu libre aukazu. Hori kontratatutuko dute laukatuk. Orain irabiltzen zuten laukatuek. Aber, laukatu errespetuak indizatete, baino, Game Passa dauzkaten milaka, milioika ez da jendean, kin alderatu zozo gutxi dira.
0: Ordez,
1: separatzen dezu, eta ja, aseguratzen dezu, jende horrentzat neurrira indako infrastrukturat izango zula.
0: Hori da. Eta zu bezauz, dana sagutzen, ez? Zentzu niparik. Nire horra zadoz, eh? Pastan dana urte luzez, eukidea bela doan sartun de Game Pass barruen, eta nik usat ez tabela zangure izen, ez aparte sartuko gu beste honen, ez?
1: Kara, ez dakit ere, zu saldua zu Game Passa zerbitzu bat izango dula barruan, eta kobratu badez urte guztikoa, kendu dezakezun, derrepente, eta ezki, igual hori publizitate fraudulentu ezela salatu zaitzakete.
0: Igual EP baten, eta EP hori bukatzen da nien, ja, ez da, euskal.
1: Ez da, ito.
2: Ba, nire albiste honek ez dit min berezerik egiten, ez du darako jozera bili, bai, orduan, baina arki dago, ba, bueno, asasarmak ez da, asasarma ari dela jarri, ari dela bos bere burrizketekin, eta baietz azkenekoak ez izan, bai? Osa, hondikan gehiago etorriko dira, eta euskal horren hondik aterako segun, ez da? Eta positron horrekin, ba, berri posgarri, nahiz, eta... Troiako saldia izan ba, diskoarekin ere amaitzeko, baina, nik behintzat eskertzen dute esfortzu hori, ez? Baina, argiak eta itzalak, Redmondetik, ez da?
0: Baina, guztiz. Narra gazgabitzola, ba, PlayStationek bide berbera hartun dugu fizikoan aldetik, nik uste oinoko erabaki bortitza badaz, segurunik. Eta jentia zerre da, oso zerre, baina hau da torkizuna, guntxe momentu nistuko guztirik. Bueno, maitzeko azkar, gure da zuen, ja bizte nahiko posgarriza batzuk azgatoz, ze euskerazko bideojoku barizeko guz, egunotan bi estreno dugu, edo horren berri emontu guztetik emira untzean. Alde batetik Alba A Wildlife Adventure dugu, euskaratxe ez ofiziala jaso da bela. 2020 urtien Astxu Studio Independentiek arretaratutako titulu hau, ba, aurre izin helduei bideratute dau, eta gamerantxe elkartiek bideratutako itxulpena izan badabe, EHU gaz abiatutako elkarlanan lehenengo emaitza dela nabarmendu bihur dugu. Letren fakultatea gaz praktikaldiz epideratu dugu, ikaslei bideojokuek euskaratzeko aukeri izkantzeko, eta Alba da, akordizonen lehen emaitza hau, Naroa Baiarena eta Mazio Oroztegi ikasliek arduratu dire lokalizazio lanak burutxiez, eta ondoren gemirautzatik, ba, zuzenketak eta azken lanak bideratu dugu. Orokorrien testu danak itzultzi lortu dugu, kartel eta irudi batzuk kanpoan geratu dira. Ibili gara zoro batzuk lesbile, batzuk tope dugu, itzuli dugu, beste batzuk ez dakigun unta ausen. Orduen, bueno, etorkizuna begire zaituko gara barrio topetan, eta ia zozarezin dugun, baina prinsipioz, testu danak euskeraz ikusteko aukeri dugu. Eta zelanez, betiko moduen, Ibai Oianguren bezkertu bier dugu elkartetik, ze bere laguntziri esker preste dugu itzulpenan instalazio fitxategi desberdinek. Bigarrena ez da gurea, ez da euskaratuteko joku bakar bat zen dugu moduen, ze Katu Aventura sali protagonizadekon Stray, gure hizkuntzan aurkitzen da PC-ko bertsinoan. Udako proiektu txetartunde TFE erabiltzaile, gemenantzeko telegramien dibiltzen dan TFE arduratu da euskaratziez, euretik Shadow Tactics bebai euskaratzi lortu eban. Eta bere webgunean azaltzen da benez, ba, itzulpen kate guztitzeke presteta, honek itzuli, eta Linuxerako, Linux sistema eragintzako instalazio skripte sortu deu, eta aparte Windowserako fitxategi bet be kaldatu deu. Ez da bat bezaia ez, itzultzie, besteri parik, instalazioa edo ordezkatze simple bat baino ez da. Eta bueno, Stray ez badozun zagutzen, ba, familize galdu ondoren etorkizuneko ziberririn misteriotxu baten barneratuko da gure gatu protagonistia, berak idatziz arduratuko gara, jausika, izilgordeka edo jolazien hilko gara, bidien robota adizkidek topeta. Eragiz da, 2022ko ustaikien estrene ostien, nahiko oi hartxun handiz lortu ebala, urteko indik jokurik onenen zerrendatan eta nagartzen bideo joku eda Stray. Alan da be, jolaztu da benen aldetik, balore zinio osonak bildu duzela esan bier da. Osake, bai Alba, bai Stray, bisek joku itxelak, euskera zeukitxe kozamen utxe da, eta horreteko zuez, gemenantxeo.eusen, topeko duzuez, itxulpen fitxategizek.
1: Hor betikoa ez, jolazak euskia esatea zora harria, gainera baldetik Estraien kasuan teferi izkerra eman, eta bestaldetik, albiste pozgarria EHU-kin kolaborzio hau gemera untziatik egiten nahi gehan balelengo frutua eman izana, eta gero Naroa eta Maziuri ba, baita ere zorionak eman, egin dago lanagatik. Zorionak eta eskerra.
0: Ez da bakarra, ia laster edo betxe da dugu nien beste maitxa batzuk ikusten dugu zen.
1: Momentu zezin dugu zer ezan, baina...
0: baina, badoz, martxo.
1: Badoz, martxo.
0: Itorien ikustuto negaz, ja, baiku guzor beste laburtxu batzuk aipatzeko, batzuk interesgarritxuek, baina urrengorako txiko dugu zela, ez? Ondurio dutxen badatxuen.
4: Hori da. Bai, nire hori Alba probatuko dut, fijo, Lander? A ber, espero gaztenetan, komentatuko dutxut. Baina, bai, euskeraz jolazteko aukerakin, ba, karo, batez beha labakin jolazteko. Bai. Asi que komentatuko dutxut. Eta bestela, ba, hori... Datorren asterako seguro dauzkagula gauza behisak, esan dozun bezala bihar eta etzi, ez? Dauzkagu nobedadiak eta komentatuko ditugu, datorren astean.
2: Bai, bai.
4: Bueno, ba, ondo ibili, ez que bekasko.
0: Zerrikasko,
2: ondo ibili, zerrikasko. Agur, bai.

Kaixo, kaixo, ni Aneriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurko beste bat saioan niretzat inspirazio diren hainbat emakumeren ahotsak bildu ditut. Txikitatik ahots handiek ligiuratu naute, ahotsarekin niretzat magia egiten zuten abeslariak. Soulak edo pop soulak erakarri nao asko beti, eta Adele izan zen mundu horretako bateak ireki zizkidan lehen pertsona. Gaurko saioa hasteko bere nire abesti gogokoenetariko bat entzungo dugu. Olaiask.

Ahotxean zugarra duten abeslariak gustoko ditut, grabaketa tartean izan arren, bere ahotxaren bitartez euren mina eta sentipenak sentiarazten dizkizuten abeslariak, Rihannaren Love on the Brain eta Florence and the Machine'en Shake It Out entzungo ditugu orain.

Andradei eta Emeli Sande entzungo ditugu jarraian, bien ahotsak miresten ditut, baina bi abesti hauek batez ere bereziki unkitzen naute, Andradeiren Rise Up eta Emeli Sanderen Clown abestiak.

Genero salatuko dugu tartetxo batez, 70ko hamarkadako rockaren klasiko bat entzuteko. Izan ere, Janis Joplin, ezin zen falta, gaurko ahotsen artean.

is be a good man one time to one woman.

Urrengo bi abeslariak ez ditut hainbeste entzun izan nire bizitzan zehar, baina biek ala biek ahots paregabeak dituzte. Arrastoa uzten duten bi ahots indartsu dira, Liam Lahavas eta Lila James.

Euskal Herrian noski baditugu alako ahotsak ere, Aiora Errenteria eta Lide Hernandoren ahotsak adibidez, beste askoren artean, guztiz liuratzen hauten ahotsak dira.

Gorkoan ere saioa hasi bezala itxiko dugu Adelekin, ahots guztien artean bera baita gaztetatik gehien liguratu nauena, eta uda honetan bera zuzenean entzuteko aukera izan nuen, eta geroztik buklean nabil berriz berarekin, bere abesti guztiekin. When We Were Young abestiarekin amaituko dugu saioa, ongi izan eta urrengo asterarte.

0: Irratia.
1: Gudaria kukaji, ekunon, unetzatzil bengi, zuen bojo kaizi.

0: Monaco. Itxa sargi, itxasoaren seme alaben txiker, lanker. Gaur ere terroristak betiko txapeloker. Azala zilatzen, atzoko hitzek. Libren ez legeak usten hauen ber. Ez naute urtu asimilazioan aziduek. Eskertu nahi zaituzten, mil esker. Ea, zeu jartzun duten datozen hitzek.
1: Hitzek, hain zorionekoan.

eta amaitzeko ibili behar izan luia Rigortutzaren sukar baretzen ari Aleluia Independentziaren aldahiari buia Kompromisoekin politikoen etzate Kataluniatik zerbait ikasi duia Ala inora bidera gara matzate Sozialismoaren aldeko gedaja Ote dute txaileak idealiatu ezoten ira Burgesak gerrillaz baliatu Carles Arnaldo Belrok dakite ongi Lege zirela falangistak zuritu Amnistia tabu baina ez zira ongi Tazken eraino presoak etxeratu

tropa. Tego fasistei aurre egingo diegu zutik. Erraustu nahi zaituteten tropa. Zuen ideiei uko ez egiteagatik. Salu espena zokora txopan. Utopiek ugan direute bizirik. Zubiak eraiki ez. Zubietako zingo jerak eta guretzat dena.

Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Gabon entzuleok, hemen gaude berriro bigarren saionetan enbata loradeko kideak. Gaurkoan Ales, Mikel eta Nineu, Sabi.
2: Opa, Gabon.
3: Da bueno, hasiko dugu saio hau, atara berri dugun singlearekin, gure bigarren singlea, Harry Styles.

0: Bueno, Harry Style, esan dugu moduan, enbat alorade gara, eta, bueno, Harry Style da, bigarren, gure bigarren singela, gure lehenengo diskako bigarren singela. Diska grabatu dugu pasadan urteko Gabonetan, oraindik ez dago atara, baina, bueno, intentzia dekogu 2025ean ataratzea. Gaurko saioan pentsatu dugu musika zuzenean aurkestea, guri gustatzen zaizkigun kontzertuak, edo abestiak, zuzeneko sesioak, gaur egun ere asko egiten direla, eta zergaitik?
1: Bueno, batez begu, hori, musika entzuten duguna, gustatzen jakulako zuzeneko musika entzutea, ez, garrantzi bere txematen zegoen zuzeneko musikari, bai kontzertuetan izan edo, ez, edo ordenagailuan edo mobilan musika entzuten gauzenean, eta gero geuk ere bai talde moduan uste dugulako gure, ez, taldearen zati handi bat direla zuzeneko kontzertuak eta zuzenean kontzertuak emote. Orduan horregatik garrantzi berezia ematen diogu zuzenekoei. Bai.
0: Eta egia da ere zuzenekoetan beti agertzen direla, ba, disketan ez dauden, ez da, momentu bereziak edo
2: improvisazioak
0: edo horrelako momentuak, azkenean zuzeneko bakoitza desberdina da, eta bueno, ba, guretzat oso interesgarria eta garrantzitsua da zuzenekoa.
1: Bueno, eta hasiko dugu saioa, bueno, hasi dugu ja gure abesti batekin aurreko moduan, baina hasiko gara aurkezten beste taldeen abestiak orain, eta hasiko gara saioa aurrekoa amaitu genuen talde berdinarekin. Amuma ekarri zuegu, Amuma Bilboko taldea, aurrekoan aipatu genuen zuzeneko abesti bat, eta gaur ere beste zuzeneko abesti bat ekarri dugu, Bailas.

0: bueno, entzun duguna bestia da Sticky Sessions koa, grabatu zan La Terminalen, eta grabaketa, nahasketa eta masterra Urtsi Izak egin dago. Bueno, guazen talde euskaldun gehiagorekin, oraingoan ere rapetik datozen musikariak, Ziakus eta Durum Solo Carne.
1: Bai, entzuko dozuena da duela bi urte Azpeitiko jaietan emondako zuzenekoaren abesti bat, hori guretzako aipatu gendu moduan, pues, gure hasiera rap kon banda estilotik dator, orduan ba, hasieratik izan da guretzako ba, referentzia bat Ziakus eta Durum Solo Carneren bateratze hau, eta bereziki kontzertu hau, eta horregatik, bueno, entzuko dozuena da Mensana.

0: Bueno, entzun duguna da Siracus eta Durumsolo Karneren Mensana, esan bezala Azpeitiko jaietan emandako kontzertua. Eta bueno, aipatzea ezagutzeko pixka bat Siracus, Gasteizeko raperoa da bera, bere ibilbidea egin zuen bakarlari moduan, rapero moduan, baina duela bi urte ba, egin zuen ba, Euskal Herritik bira bat Durumsolo Karnerekin batera, ba, bere diskoko abestiak bandarekin zuzenen aurkeztu. Azkenan hori ba, Siracusek bere zuzenekoetan bazeukan indarra ez, baina nik uste banda eukitze horrek eman zilari zuzenekoi ikutu berezi bat, eta hemen ikusten da ez, ba, honen adibide honekin, bateria, bajo gitarra eta pianorekin, lortzen dituztela hori, kriston baseak, ez, loop oso edo garbia. Bloke... Zehaz batzuk errepikatuz, baina kriston soinuarekin, supergarbi eta indarraskorekin.
1: Osa, pizka hip-hoparekin egiten dan moduan, ez da? Basea atzetik egotea, pinpan, pinpan, eta gainetik errapeatu. Baina oso, oso landuta, baseak. Uh-huh. Bueno, bagoaz estatu batutara, orengoan Mac Miller, ezaguna mundu osoan.
2: Referente.
1: Bai, rapero, bueno, gazteaz, bueno, gazte hil zan, pena bat. Baina bueno, ba oso ez bakarrik rapero ona, baizik eta nik uste musikari ona, oso sentsibilitate asko zeukan musikarekiko. Eta bueno, ba, orain entzungo duguna da Tiny Desk sesioan egin zuen abesti bat 2009 edo 2009 ez dakizela dan. Bale, aipatzeko berezia kasu honetan, claro, Mac Millerrek ez zuen bakarrik, osea, azkenean bere karreran bilatu zituen bide desberdinak, hori da, soinu desberdinak, produkzio aldetik eta, bueno, komposizio aldetik, eta hemen ikusi dezakegu abesti honetan zelan moldatu zuten, eta gainera komentatzen du, ezta, grabatu baino 20 minutu lehenago prestatu zutela kuarteto de kuerdas batekin, eta beraz entzun daiteke sarreran, abestien sarreran zelan dausen jotzen kuarteto de kuerdasa, eta gero ba sartzen da gainontzekoa. Ba, guazen Mac Millerrekin.

0: musikazo.
1: Bai, zelako erreztasuna, ez?
0: Bai.
1: Tristura baten gatik abesteko eta...
0: Bai, bai, azkenean bere abesti asko daukate hori punto melankoliko hori, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Oso, oso polita.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Oh. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Euskal musikaren txanda da Dupla Piso eta Pantxata Peiok elgarrekin izeneko kantua aurkeztu digute belaunaldi ezberdinen arteko lotura musikala eginez.

Udak, esan izeneko abestia orkestu digu aste honetan Xabirekin batera egindako elkarlana, eta Eneak bere lehen abestia orkestu digu Euneko bat izeneko kanta.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Hortxo, Hormonoren nire hiru abesti gustokoenak. Game Lingo Over Now, lehenengoa. Bigarrena Gunk, edo Gunk. Eta azkenekoa Good Lies, esango nuke dela azkeneko hau ba, beraien famatuena. Aurreko urtean BBK-an ikusi nituen zuzenean, eta egia esan oso oso ondo pasanun, kriston seta montatu zuten, pertsona hauek ez dira duo bat da, bide batez, bidira, ez dira soilik DJ-ak, baizik eta produktoreak ere, beraien abeste guztiak egite dituzte, eta bueno, zuzeneko seta ere, ba, Fredegen bezala oso berezia da, ba, kriston jostailu pila eramaten dituztelako beraiekin. Denboraz, larri nabilenez, azkeneko bi produktore eta artisten hiru abesti jarri ordez, bakoitzaren bi jarriko dizkizuet, hauek aurkeztu eta ja saio hau amaitutzat emango ditu. Lehenengoa Muramasa deitzen da, Britaniarra, berriz ere, ez dakizte pasatzen da Ingalaterrakin, baina bertatik kriston musika pila datorkigu, eta horrela izaten jarraitu da dira noski. Muramasaren musika oso kuriosa egiten zait, duela ez asko deskubritu nuen, egia da zezkidala abesti guztiak asko gustatzen, baina badaude batzuk oso bereziak egin zaizkidanak azkeneko urtean zehar. Eta azkenean saioa amaitzeko entzungo dezuen taldea, hobeto esan da, up, AV, produktore taldea da, Danimarkatik datorrena. Ez dira oso famatua, baina nik uste denborarekin izen handiago eta potologo bat lortuko dutela, eta hau askotan esan dut, ziurrenik hemen inguruan BBK-an laister ikusiko ditugu. Hortaz ziur nago, beraz. Hortxe dazkazue bi artista hauek, espero gustatzea, eta urren arte.

It's still the best time of my life.

0: Goiuri.
1: Esan.
0: Zelako grufa daukan gure sintonia berriak,
1: eh? Esango nuke, eh? Aber egin dantza?
0: Kumpa.
1: Tuntumpa. Tuntumpa. Bueno, ez dakit tuntumpa den, baina...
0: Ez da oso tuntumpa, baina. Tuntumka, tuntumka, tuntumka, tuntumka.
1: Uf, txaloa jotzeko zozaia, eh?
0: Ez, bita lau. Aber, nola joko zenuken, Goiuri?
1: Ez, bose, ez jarraitu aurrera.
0: Beha, hemen dago intermetzo bat ola, lasai, hemen pixkatet, eta berriro agertuko da patroi hori.
1: Beroketarik eta kegiteko.
0: Bai, eta horre egin behar dugu, txalo. Oso, no, Goiuri?
1: Ikasi dut.
0: Entzuleok, niko Goiuri zautu nuen bat eta iruan txalo egiten. Honen inguruan ere itzien godizegu, baina zera agurtze gorduare bat dugula noski egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera iritsi da ostirala. Eta gu, efemeride potoloekin gatoz, gainera.
1: Tentxea, hogeita bost urte betetzen dira gaur dorre bikien atentatutik. Bi hegazkinek New Yorkeko World Trade Centereko dorren aurka jozuten, hirugarren hegazkin batek Pentagonoa jozuen eta laugarrenak utxe gintzuen bidaiarien erresistentziagatik. Erasoak 2173 hildako eragin zituen.
0: Eta mundu aldatu egintzen, tragediaren egunetik bertatik George Bush estatu batuetako presidenteak hitz gako erabili zuen terrorismoaren aurkako borrokan ahal zituen baliabide guztiak aktibatu ahal izateko. Gerra.
1: Eta gerra gogortu egintzen.

0: Baina kasarna talde bizkaitarrak aipatzen duen bezala, New York baino lehen izan zen La Moneda. Gaurko egunez, 1963an Augusto Pinochetek zuzendutako armadak Txileko herrialdearen kontrola hartu eta Salvador Allende bere buruaz beste egitera eraman zuen La Monedan.
1: Hori esan zuen autopsiak Fidel Castroko paritutako arma batekin bere buruari tiro egin ziola. Baina 2008an, Luis Rabanal Txileko mediku ospetsuak ikerketa zientifiko bat argitaratu zuen, esanez, 1963ko autopsian zerbait inkoherentzia zaudela eta Allende militarrek hil zutela.
0: Txosten horri esker 2011an Mario Carroza epaile txiletarrak Allenderen gorpua lurpetik ateratzeko agindu eman zuen, gertatutakoa behingoz argitzeko. Gorpuzkiak aztertzeaz Txileko lege zerbitzu medikuko kideek eta zenbait atzerritarrek osatutako nazioarteko auzitegi mediku talde bat arduratu zen. Talde hartan zegoen Paco Etxeberria euskalduna.
1: Allendek bere buruaz beste egin zuela ondorioztatu zuten, baina oraindik forentse askok kontrakoa esaten dute.

0: Gertuagoko efemeridiak ere baditu Uzpentsa gaurko egunez jaio zen Jacinto Sagarna, ez izenez Gorbeiako artzaina. Euskal artzain eta eguraldi iragarlea, ekinozio eta solstizio horreko egunetan temporak aztertu, eta Gorbeia mendiaren hainbat puntu ezberdinetan temperaturak erregistratzen zituen. Horri haize, odei eta animali buruzko informazioa gehitzen zien iragarpena egiteko.
1: Urtero edabidek bere urtaro osoetarako iragarpenen berri ematen zuten, horrek Euskal Herrian eta bereziki Bizkaian ospe handia eman zion. 2018ko irailaren 15ean hil zen Zeanurin.
0: Bere txapela jantzi eta nik emango dizuet iragarpena. Ondo ego Juri.
1: Venga, bota.
0: Larun batean giro eguzkitsua. Egun sentiko behe lainoa jasostean zerua oskarbi egongo da. Temperatura maksimoak pare bat gradu igo daitezke, 24 eta 26 gradu artean errendituz. Eguerritik aurrera, ipar ekialdeko aizea ibiliko da.
1: Buah, Iker Ibarluzearen pare, Inigo.
0: Eske, gure, bere fanak gara. Edo, burka santezenek esango nuke, be, gure fana da.
1: Hori da.

0: tira gaina ez dugu gaurdia zitze ingo, gai sakonagoetan murgilduko gara, lehenengo gonbidatua Itxaso Frau izango da, Etxe Betea programaren deialdi berriak aurkeztuko dizkigu. Zinemaz arituko gara berarekin, baina ez da lehenengo gonbidatua izango, barkatu, ordua nahastu dut?
1: Bai, ni konturatu naiz, baina utzi dizut, gure entzuleak konturatuko etzirelakoan.
0: Bueno, torriko da Itxaso, baina ez orain, gero xiago.
1: Ez, eta gaurko azken gonbidatua berriz Aiora Mujika izango da. Badator zinema kontuekin, baina beti koreari lotuta Las Hijas del Mar dokumentalaren arira Koreako Jeju uarteko hainio emakume urpekariei buruzko pelikula zitzi ingo digu, dokumentala zitzi ingo digu.
0: Eta anima deba jaialdiare arituko gara, eta baita adimen artifiziala zare. Gaur kafea iruditzen zait nasi jamarra datorrela.
1: Bueno, ba horixe, unai elordi dalgo izango dela gure lehen gonbidatua gaur hemen bigarren kafean eta atzetik aurrera aritu garela. Entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko ongi etorri guztioi naiz irratira. Gaurre iraiak 11 ditu eta ostirala da.

0: Zuekin ez dago, baina besarka dondi bat bialtzen diogu, sukarrak jota da bilen Asier Errasti Izagirreri. Muxo ondi ondi bat, besarka da ondi ondi bat hemendik, gaur goizean idatzi digu, ba... Jokoz kanpo zegoela, kotxe haua.
1: Bai, ba, dagoela patxal.
0: Gisa joa. Besarka da ondi ondi bat, Asier. Baina hemen dagoena, ia inoiz utxe egiten ez duena. Goi hori ez eiza, Arandia, egunon?
1: Hemen nago!
0: Gero kontatuko izu guentzuleok, hemen nago horren atzean dagoena. Baina justu Izaroren lehen bira edo diskaaren ez, urte muga giroan gabiltzala, ba kontatzeko moduko izango. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1230 du. Horrek esan nahi du 1500 hurbiltzen ari garela. Ez da gitu ospatu beharko dugun hori edo 2000 arte luzatuko dugun ospakizun, ez da gitu.
1: Itxaroten badugu agian 2000

0: Utsi duzu Instagramean, goiuri, izarorenean ere bai, atzu entzun zintuztean. Baina, dago ziur, zerren urte muga izan den. Diskoa kaleratzearena, lehen diskoa kaleratzearen.
1: Hori da. Om diskoa kaleratzearen amargarren urte urrena.
0: Ba, danik ea soneko abestia jarri dut.
1: Baina oso polita.
0: Polita da, ez, aspaldiztu kantua jarri eta... Zure Espainian itxaso. Akaso entzuliok zuetako norbaiti kontatu dizuegu hau, ez da hit, baina behin Belodromoko kontzertu nahiko mugarri historiko hartan, non gonbidatu mordoa ekarri zuen Izarok, haren ba, Limones de Oro diskaren kolaboraziotako asko gehien zuenak kantatzen jartzera, ba, goiurian antzeuen, antzeuen. Lehen lerroan ez dugu esango, baina...
1: Ez, etzen lehen lerroa, baina...
0: Erdigunean, azpikalde horren erdigunean.
1: Pistan.
0: Hori da. Eta horrelako batean... Izaro hasi zen hitz egiten. Kontatuzuko, Juri, ez dakoet garbi, nian egon baino, nik badakit, nik egin godut zurea.
1: Ez, Izarok xantzuen, bueno, kontzertua bazen oso, ez tegit, dantzagarria, edo gonbidatu askorekin, eta une batean, bargiak itzali eta bi aulki jarri zituzten estenatokian, eta eseri ziren Iker Lauroba eta Izaro aulki hoietan, eta azaldu zuten, bueno, zer jotzera, animatu ziren, ez? Ze bazela zerbait lasaiagoa eta orduan esan zuten ez zutela, bueno, berreskuratu nahi zutela kontzertu bat, osea kontzertu bat ez, abesti bat aztuta zutena biran edo eta zen Eskaleok. Zerroren Eskaleok abestia eta ez zutela inoiz jotzen kontzertuetan.
0: Ni grabatu zuten gainera Victoria Eugeniaren azotean, ez da? Videoklipa. ITB Kulturarekin edo ze Eskaleok zela edo Katalunia plazako Elizan.
1: Horain daukat buruan gero pandemia zenean ETV-k egin zituen bideo batzuk eta anteiatuetan grabatu zituzten. Bueno, kontua da, Eskaleok abestia ez zutela jotzen biran. Eta niri asko gustatzen zitzaidala abesti hori eta ordon nik errieta egiten nion. Sanez, Eskaleok, mesedez, Eskaleok, mesedez, Eskaleok, mesedez eta ez zuten inoiz jotzen. Eta ordon erabaki zuten Belodromoko kontzertuan jotzea eta orduan Izarok esan zuen, bueno, nere lagun bati esko gustatzen zaio eta berak eskatzen dit beti jotzeko eta ez dugu jotzen eta orain bueno, ba hau eta eskaini nahi diot berari eta orduan esan zuen
0: ez dakit non dagoen galdetu zuen esan zuen Izarok.
1: Goiuri ez dakit badakit etorri dela baina ez dakit non dagoen.
0: Eta Goiurik publikoaren erditik kartel bat eskuan zuela lehen kontzertuko kartelarei erreferentzia ginez esan zuen hemen nago! Eta izan zen momentu guapisimo bat. Bos mila lagun izango ginen bertan.
1: 6.000 ustetzelan da, Sevilla lagun eta nire honan jendearen. A ber, kontua da, pistan negola zutik eta nik neurtzen dudala bat iruro gai. Eta orduan, ba, ni sentitzen itzela hor ikusezin, ze inguruan, ba, noen, ba, inigo adibidez, bere metro laro gaita marrekin. Eta orduan, ba... Txiki-txiki sentitzen itzen eta pointsatzen nuen, bueno, men, ez nahi topatuko, baina bazpare oiukatuko dute hemen nagoela, eta justo momentu hortan jende isildo egintzen.
0: Izan zen momentu bat, jendea, topi isilik, geratzen, hemen nago!
1: Hemen nago!
0: Momentu zen efektu sonoro bat, belodromoan, gidoian, eskaletan jarrita zegoen. Ba, entzuleok hemen txigabiltza gure maite duten tartearekin, aspaldiko partez Goiuri eta biok mano a mano.
1: Bai, ez gara, no, ez normalean irukoa osatzen dugu.
0: Bai, eta... egon dira garaiak, nun bai. Bato beste kutxe eginda, eta bet, ba, tokatu zaintza egun nola binaka bai, aritzea. Baina azken denbora luzean, ez da gertatu.
1: Buruz burukoa.
0: Bai, da gustora aritzen gara, ez pentsa. Bai. Baina, bakarri gaudenean gutxiago diskutitzen dugu.
1: Gusta duzu? Bi. Eske, aserretzen balin bagara eta bat isiltzen balin bada, besteak
0: eutxi gardio. Ez da guinor nola baite bideari eusteko. Bueno, ba, unai elordi dalgo dagoneko laborategian da, nahi badu eseri da ia gurekin.
1: Eskerak, behar genuen irugarren pertsona.
0: Nahi duzuntokian edo, hortxe, unai, hor ondo zade. Bueno, ba, gure txatean egun on, gaur biok, ederra! Iraiak 11:25 urte atentatuak eta nire amonakin egon Madrilen, ara. Ja, ze gauza, horrelako egun potoloetan gero geratzen zaigu hiltzatuta non ginen edo zertzen, eh? Ta asteburun zer, gaur naturaren doinuak inaugurazio festa eta gero mugan ikusteanoa, bihar herri olimpiadetako bazkaria, eta iganden Beloki mendiaren 100. urte hurrena.

0: beloki mendiarena ez izango izango da elkartearen batena.
1: Eta lor noiz egin behar duzu gorka?
0: Da gorka gizan du, nahi lor diri elkarrizketa egin behar diote. Atzolen aldiz kamara horren jarri nintzen. Dantza oso na, errasti gaixoa, bimilakin. Bimilakin, bimilagarren saioarekin dio gorkak nahi duela ospakizuna. Dai, eta guk ziordetu beharko dugu gorka prest dagoela egun hortan. Ze bestela gero komeriak, aurrekoan neskerrak lagun batek ekarri zuen gure milagarren saio hartara. Tira, ba, men mezu gehiago, Izaro Zaragozanea ikusten dudan, ni pistan egon ere hortikan gogoratzen gea, bai, gogoratzen gea, ja, eske jendea gogoratuko da momentu hortaz hori.
1: Nahikoa da.
2: Aspalditik gatoz, baina
0: indar altzen duen baina batek esaldi baten bukaran rola. Gaina utel horrietaren eguzki izpitan, eguzki argitan markatu, kantuarekin egingo dugu aurrera, laister gaina utel horrietaren lan berriare badator, eta gainera The National taldearekin ariko da, bai Donostian eta Atabalen biarritzen, uste dut bi data horietan behintzate, bidelagun izango dutela gaina utel horrieta The National taleko kideek, ba nola baite, bueno, ba, diskoaren, inauten disko berriaren ekoizpenare, eurek gauzatu dutelako maite duten tartea, eta nik baditut bi maite dut, goiuri.
1: Bata?
0: Bai, bazpadeatzu esan nuen, baten faltan bi.
1: Bata.
0: Bale, bata.
1: Bai?
0: Atzu genintzen lagun batekin, afalostean trago bat hartzen. Eta gainera lehen munduko arazoak izan nituen. Bai, gero elordiri kontatuko diot mikrotik kanpo, gure kuadriako batek bigarrena espero duela.
3: Abai.
0: Bai. Ez iruitzaiz pixkat jebi hau kontatzea antenan, ordon. Gero esango dizut nork.
1: Osea, aurdun dago zure
0: lagunaren. Ere lagunaren, zure emaztea.
1: Emaztea.
0: Bai.
3: Horain bueno, espekulatzen hasi.
1: Aro, gazat, zuen lagun taldean berrogeita zazpiume daude.
0: Asko daude. Gera ama bost kuadrillan, baino joan zen Borjak ere gutzi zituen bi, beraz, horiek kontatzen dute.
1: Claro, no sé.
0: Beraz, 16 bagina bezala, 16 eta 20 pikum izango dira.
3: Ja, baina zen edo, egoela horretan egon daitezken pertsonetatik eta espero ditzak edan horietatik, ja batzu badauzka buruan.
0: Bigarrena balin bada, ja da, bat dauen bat.
3: Claro, horregatik.
0: Claro. Bai. Ba hori, eta behatzi nion, da ni banetu horren zarautzen egon nintzen arratsaldean, eta zinen, ba, zerreta falduko dut, eta jo, afaltzen nahi naiz, baina gero batzen atzaizu, eta zerbait hartzen dugu. Eta, jo, batean eseri nintzen hamburguesa bat jatera, eta nire mugikorra hile egintzen, bateria. Eta zinen, bueno, portatia bat dut motxilan, eskatuko diet wifia, eta idatziko diet whatsappan, non nagoen. Eta, ja, artean, ba, eskatuta nuen jana, eta hola, eta, ba, ez egitela wifiaren pasaitza. Ez zaudela jefeak, eta nun baite, bueno, ba, ez egitela. Tani. Bueno, a ber, kargatu goda, eta mobilatzen kargatzen, etzen da, etzuen arrankatzen. Ba, nuen MagSafe edo kargadore magnetiko horietako bat, eta nun bait hilda zegoen hortan, ez zion nahikoa ematen. Eta, tira, ba, sanon, hamburguesa azkar jan, eta banoa, Tolosati barrena, oiko tabernetanea, wifian gantzatzen zaidan portatilea. Eta horrelako batean topatu nuen nire lagun bat, bueno, topatu nuen Nekane, altzelai, gure entzule fina, zion, Nekane, aldiazu konpartitu wifia mesedez momentu batean, eta Nekane, ze, etori mobilein neizuna, ez atu tiponek. Eta hor du, nidatzi nion Igorri, justu bere mezua jaso nun, eta zion, Igor, barkatu jodez gautau, oain txe hemen nago, nuntzaude, oain garaiz bagea, eta esatit, bai, hemen nago, Agustinen, alegia, 10 metrotan nuen. Ibiri zen Tolosatik nere bila, garai batean bezala.
1: Oh.
0: Zaten, hai, koberturarik ez padu nun egon daiteke, hamburguesa jango zuela esan dit, zein din hamburguesa jateko leku tipikoenak edo, ba, justu nik atzo, egin nuen, takit, outsider total. Joan nintzen leku batera, nun normalean enauzun topatuko, horregatik ere juizia, ez daukat, eta lago konta. Bueno, ba, ginen, gustora egon ginen, baina nere maite duta zen, bueno, hori, ba, norbaiteke kontatzen izunean, gogotik ba, bigarren espero dutela, izu, gauza erra. Baina maite dut da simpleagoa da eta maite dut etxera oztuta iristea.
1: Oh, bai, ados, oso ona.
0: Atzo, pentsa, kotxe aparkatu eta afaltzera indoala, kotxean ikusi nuen nire ibilgailuetan oso ikua dau, beti daude gauzak, ba, jertxe bat, botata.
1: Jertxe bat.
0: Bai, eta zon, ui, jertxe hau ondo etorriko zaiti igual, zeterrazatxoan ondo naiz baino fresko ingo du. Ega, falo orduan ondo, baino gero ia, pixkat gobeko 11-12 inguru horretan, 14-13 graduta ginen. Ba, izu etxera iristea eta maindirazpian, ufa, pixkat hola gorputza berotzea, enoen kalefaziorik piztuta zer, baino bai, etxeko goxotasun hori, eta izu, eba, maite dut hori, benetan, ze sentsazio hori pixkat faltan bota dugu azken nilabeteotan, eta...
1: Sango nuke.
0: Jertxe, hain gurea den jertxea jartzearen kontu hori, ba, izue, iristen ari da, iritsi da.
1: Juhu!
0: Aldiz penaz konturatu nintzelako eguna laburtzen ari dela ikaragarri.
1: Oh.
0: Ari gara hurbiltzen ekinoziora eta...
3: Bitzako hori hona da, eh. Beste lan dira labak esate, aitatxo ez dago indikagoa.
1: Ai!
3: Eta burrukatu horren kontra. Ez dakit.
1: Burrukatu egiaren aurka, klaro. Eske.
0: Gauziona. Iba dut beste bat goiuri, baina sandwich egingo dut gaur.
1: Hori da, bale.
0: Ina zure maite duta.
1: Maite ditut esperientzia kolektiboak. Hau da, uda ontan gertatu dena, adibidez, eklipsearena. Ba, jende askori irudituko zaio... Ba, hor dagoenean jende multzo bat gauza bati begira hori hartaldearen mentalitatea izan daitekeela eta nola gauden denak itxututa eta denak masa bat garela eta hori txarra dela, baina niri horrelako esperientziak ba, ez da git, gustatzen zaizkit agian ba, gizarte geroz eta individualistago honetan ba, behar ditugulako une kolektiboak, ez? Eta orduan, ba, udara honetan, eklipsearen aitzakian eta eklipsea eta zu izan zaitezke artzaina, ingenieria, dantzaria edo dana dalakoa, eduki ditzazke zu 20 urte, 47 edo 8 eta denak gaude, ba, eklipseari begira edo behintzat eklipseaz hizketan. Eta gerora hemendik urte batzuetara elkarri galdetuko diogu. Aizuzuk nondik ikusi zenuen eklipsea edo zer egin zenuen eklipsearen egunean eta gustatzen zait ba oroitzapen kolektibo horiek edukitzea eta gaur ekarri dut hau ze bueno, txatean esan duten bezala eta lehen aipatu dugu gertatzen da horrelako zerbait ba iraiak 11arekin eta New Yorkeko Dorrebikien atentatuarekin, ez dut esango atentatuarengatik pozten naizela, baina esperientzia kolektibo bezala, oroitzapen kolektibo bezala asko gustatzen zaizkit elkarrizketa horiek denok gogoan dugu non ginen hau gertatu zenean. Edo denok dugu gogoan, ba hori xez, eklipsea, hemendik 5 urtetara galdetzen digutenean, aurtengo eklipsea nondik ikusi genuen. Eta gogoratuko gara, ze bada zerbait oso kolektiboa eta ba, zakite Daviden eraginez, edo zeren eraginez, baina hor dagoen atxertatuta eta gustatzen zaizkit esperientzia kolektibo horiek eta hori ba izan daiteke eklipsea, izan daiteke ba non zinen New Yorkeko Dorrebikien egun hartan edo non zinen ba ezagut Realak kopa irabazi zuenean, horrelako esperientzia kolektiboak maite ditut. Ezagut ondo azaldu duen.
3: Bai, ondo ulertu.
0: Oso ondo azaldu duzu. Zugu nahi maite duta prestatu duzu etzen uken buruan.
3: Ez baino etorri zaila.
0: Bai, oso ondo, oso ondo.
1: Bota.
0: Ba, bota.
3: Oso evidentea izango da, baina maite dut ondo egotea. Hau da, guen dela lau hilabete, ebakuntza bat eukin nun, bere arriskoa zeukan, ebakuntza ondo atera da, eta eukitze sensazio hori berriro jaio zehala edo beste aukera daukazula, impresionantea. Pasatu ditut 3 hilabete, egunero esnatu eta esan. Ze suerte daukadan, kasu honetan nik neukan arazo horrek bazuela soluzioa, ez da soluzio definitibo bat, baina bai ematen ditena posibilitatea bizitzeko eta batez ere gaur egun ditugun estres guztioiekin batera, ez? Ba, gaixotasun arazo bat balima daukazu, horrek badauka, ez? Oraindik gehiago areagatzen du, orduan, hortik ezer ezera, eta gehiago izango izuet, operatu baino lehen, okerrago neon, operatu eta gero baino, orduan, postoperatorio horretan disfrutatu indet, ez? Ba, euskazu zure beldurrak, ez? Azkenean, zure gorputzaren barruan zerbait egiten dizuten momentu horretan, ba, beldurra daukazu, baino egunak pasatzen dian ahala ikustea hobetu zaudela, eta hobetu zaudela, eta hobetu zaudela, eta gora nire lehenengo lan eguna.
1: Oh.
3: Orduan, pozik noa, nire, orduan, ezagin nola esan, laguntzen dit pila bat, ez, eta ez den nahi, ez, sensazioa baztea ze laiztara aztuko zait, eguneroko bizitza normalera bueltatuko naiz, eta beste txorak eri batzuan gatik amargatuko naiz, eta ez eta aztu behar, agian horrelako gauzak ere bere tokia merezitutela, bere txoko txikia, egunero gutxienez, kontrolatzeko, ba, ze sortea dugun batzuk, ez, nire kasuan bezala, abeste aukera hori aukitzeko. Maite du sensazio hori aukitzea, eta ulertzen den mundu guztiak ez daukala, hobeto ez aukitzea, ez? Baina sensazio hori sentitzeak ematen dizun txutea kristona.
0: Goi Uri, nik gogoan dut, kotxean Unai Elordik operatu zuten eta bizpairo egunetara, bializian audio bat, edo aste betera, bueno, egunean bertan itzien genuen, baina eta esaten zian, tu, bak zer dan pentsatzen dezula zure bihotza hasiko dela gaizki jartzen berriro. Da ez da jartzen gaizki, tio. Eta kotxean ninduan, oraintxe kontatzen ere pixkatu unkitzen naiz, baino antxe malkotan, ez da, eske ze gauza, ze gauza, bai. Agora bizitza, gorka kementxe dio, animo lordi, hemen bizitza aurrera beti. Este cerca y los dioses duden. Aizu, eban bartardiak dira, eta nik nire bigarren maite dut agorde ingo dut astrenerako.
1: Obe.
0: Ondo deritzozu.
1: Obe, bai.
0: Bai. Eta unai lordi dalgorekin, gure adimene artifiziale adituarekin, adimene artifizialean de doktore denarekin, ba, gai mamitxutan murgildu behar dugu segituen. Manezkaz konmigo.

0: Eta oso abesti egokia zientzialari batekin aritzeko. Principio de incertidumbre. Hau Heisenbergena da. Uste baietz ez?
1: Ez daki. Gaitzki gelitu
0: nahi. Ez ez bai benio. Nik ez dauten dut Ismael Serranok abesten duelako. Ez pentsa, bai, Heisenbergen principio de incertidumbre. Hau, uste, fisika kuantikoaren paranoia itako badela. Ezin dela neortu batera eta zehaztasun osoz bi egoera berdinen variable fisikoak eta, bueno, unako kontu bat. Diote...
1: Horrekin zeriko ziaz,
0: pero, eta diote...
1: Bai,
0: noski. Eta diote observazioak berak ere aldatzen duela gauzen ez bakarri pertsepzioa gertaera bera ere eta bueno, horlako kontuak. Unai Elordi Hidalgo gurekin hementxe eta aizue, ba, berarekin murgildu behar dugu esan da bezala gai lodi xamarretan. Uste dut entzule gehienok entzun duzuela azken egunetan ba honakoa, Anthropic enpresako, ba, nolabait IA-ren edo adimen artifizialaren enpresa haundienetako bateko ingenieri batek dimisio eskatu duela, dimisio eman duela, ba, esan ez eskutati joan zeigu lau, eta markada amaitu aurretik, hau da, lau urteko epean, adimen artifizialak gu suntxitu gaitezkela, denok akatu gaitzakela barkatu, gauzak horrela jarraituta, eta berak barkutik saltu egin duela. Eta, bueno, saldia potoloa da, asko hitz egin da honen inguruan azken bizpairu egunetan, ez, uste dut notizia nahiko duela pare bat egun ateratakoa dela, eta noski guk nahi genuen aditu batekin honen inguruan aritu, eta honek ez esan nahi aditu honek Unai Elordi Hidalgok esango digunik bai ala ez, baina uste dut behintzat kontestu pixkat jarri behar diogula honi guztiari, berak aipatzen du Unai Jacob Coxonek, bueno, adimen artifizial ikerlari batek, eta oker espanaiz, bueno, bada ez, Anthropic nolabait industriako ez da egiten enpresa hundienetako bat, indartsuenetako bat, ez?
1: Eta esanonke oberena,
0: Eta, ba, azken irurtetan ikerketetan eta pasa duela, ba, bai, OpenAI-en egontzan gainera, gero Anthropic-en, eta ez dagoela arduratik jokatzen ez bat eta ez bestea. Zuzen-zuzenan ari direla hobekuntza teknologikoari begira, superinteligentziari begira, baina horrek nolabait gure bizitzek arriskuan jartzen dituela.
1: Esango nuke azkeneko esaldiak bakarrik daukala zentua. Hau da,
0: gure bizitzak arriskuan jartzen ari dela.
1: Ez. Esan nahi dut, ez da hola kontrolik, superinteligentzia horren bila dabiltzala, eta, bueno, denetik atzera dirua dagoela, ez? Nik uste dut, alde batetik, posible da, pertsona horrek esatea, ez dut honetan segitu nahi, ze goazen bidea, ez zaik gustatzen, eta, bueno, gauza oso larria gertatu daitezke, ez? Baino askotan irutzen zaitena da horlako eventu bat errelato bat bezala bihurtzen dela, ez? Eta denak ematen dula oso politia edo oso ondo prestatutako zerbait, ez? Eta pixkatako apokaliptikoa, ez? Kasualidadea Claudeko, ez? Ikerlari batek bera bakarrik, ez? Ja esaten du hau gertatu daitekeela, ez? Dimititzen du, eta gero gaina hori korroboratzeko erabat da, bere lagun batek esan diola, baietz, berdina pentsatzen duela. Bai? Eta gero gaina esaten du, 110%-eko probabilitatea dagoela gudenak suntxitzeko. Dekas horretan, nik uste dut interneti asko gustatzen zaiola hori hartu eta bombardeatzea denbora guztien titularrekin, eta ez gelditzea benetan, edo kritikotasun puntu hori esatean, zer esan nahi duzu suntxituko gaitu duela. Robotak etoriko direla eta ez, Matrix bat gertatuko dela, ezakit, sistema guztiak puskatuko direla, adimen artifiziala lortuko lako sistemak puskatzea, ze esan edezu suntxitzea horrekin benetan, hau da, mendiria jute malimaga ere bai, bomba nuklear bat etoriko zaigu, adimen artifiziala kontzientzia aukitzea nahi dezu, benetan, hori nire lehenengo galdera, ze beharra dagoen, superinteligentzia hori sortu nahi izateko. Eske ez dut ulertzen oraindik zergatik.
0: Zer da superinteligentzia hori? Bueno, zer da super atzizki horrek suposatzen duna?
1: Hau da, adimen artifizialak daukan gaitasuna gurekiko da, guaina askoz informazio gehiago manejatu dezakeela. Baina ez da dena
0: eta prozesua oso azkar egiten ditu,
1: dagoelako, baizik eta informazioa interneten dagoelako. Bai, hau ez da ente bat, azkenean software bada, orduan horrelako chatbot adimen artifizialak normalean egiten dutena daukate LLM bat dela hitz egiten dakien, ez, sare oso potente bat gauzak ondo egiten dituena, eta beste alde batetik dago interneteko sare osoa, eta gero da beste sistema izan dela RAG, dela Retrieval Augmented Generation, da horrek egiten duena da nola etzuk egin dezun sarrera horrekiko interneten bilaketa oso zabal bat egin, eta bilaketa oso zabal hori egin ondoren LLM aplikatu, bai, eta hortik erantzun bat atera, bai, eta gaur egun situazio horretan gaude, eta oso esplotazioa handiaren gainean gaude. Gertatzen da, saiatzen dira gaur egun beste maila bateko arrazonamentuak egin nahi izatea, hau da, autonomia ematea edo agenteei, edo, bueno, azkenean botak dira, ez, baino agentea hoi autonomia handiago bat ematea eta agenteak beraien artean hitz egitea, hau da, adibidez, zerbait puskatzen balima, zerbait ez balima da ondo, ba, agenteak beraiek konpondu nahi izatea, ez, eta horrelako gauzak, ez, horrelako autonomia handiago bat ematea. Nire ustez horrek arrisko handio dauka, ze, bueno, agenteai pelota juten balima zaie, junaltzaiela noski, ez, ba, ba gauza katastrofikoa gertatu daitezke, baino gauza ekonomiko munduan. Hiltzearaino ez dakit, ikusten dut robotikak era horre horra opena dauzkala, baino ez dakit zeba, asko saltzen du esatea, ba, bueno, robotak akatuko gaituztela, ez, eta Matrix pelikula berriro ikusi behar dugula, bazparen nola defenditu behar dugun ikusteko, ez, eta beste alde batetik ikusten dut, abakarrik ematen dula estatu batutan pasatzen dela. Eta zergatik ez Txinan, ez? Osa, zer dira, tontok Txinok edo, ze pasatzen, ez? Ba, esango izuet, hau, superarri da, ho. Estatu batutan gertatzen nahi dana, modelo oso hona daude, modeloak gero ez eta ondiagoa dira. Da baina ez du importa gero ez da ondiagoak itea, ze perdintzaie, konturatu modeloak zemanta ondiagoa izan, egastaten diren errekurtso naturalak asko za ondiagoa diala, eta nik ez dakit, baina nik nahiago etura eateko duki, adimen artifiziala itea baino, ez? Eta askotan, zaigute esaten, ba, zentru de datos pila daudela, eta erabiltzen dira adimen artifiziala prozesatzeko, eta askotan, ba, bueno, ba, jendeak egunderoko tasunean, erabiltzen ditu gauzak iteko, dibertsatzen derako, ez? Eta nolabait, sortu da horrelako behar bat, ez, bombardetuta informazioz, mundu guztiak adimen artifiziala behar dula, bai dibertitzeko, bai danerako, ez, osea, guia balioko ez bagenu ezera. Horren daukaten sensazioa da, horrelako notiziak ateratzen direla, marketing hutsa egiteko. Horrein dela, hiru aste aterazan, OpenAI-k bakarrik, nahi gabe, hakeatu zula Hugging Face. A ber, mesedez. Deskonektatu bota hortik eta ez da aterako, ez jarri interneten, eta ez da, ez da aterako, ezin du atera, ez dauka posibilitatetik ateratzeko orduan, ez kontatu milongarik, hau da esan nahi, batzutan, eta igual posible daukitza gaitasuna interneteko sistema hakeatzeko, eta zakiz, ba ez askatu txakurra, ezakit, zergatik iten dezu, ba, bueno, argi dago, ez, kompetizio horretan, ez, zu, ez, jabe absolutua izateko kompetizio horretan, lehenengoa nahi dezu, ez, da, Claude oso nahi, OpenAI hor dago, jode, azkeneko azan OpenAI, oain da Claude, eta mundu guztiak esatiku, kontu zibili, ze igual hilko gara, eta esatzu, etxoen, orduan ze ba, ez dia izten negozio guzti horiek, esaten zaila ber, para, jazta, listo. Nahikoa da, ez? Zibilizazioak egin hilba, oza, katu behar balmean zu, ez? Oza, pandemian gauza asko inzian, ez? Zopatu zian, esan zaila, zue. Jende asko hil daiteke, gelditu, abia larri aldi gora ba. Zeratik, hainbesteko beharra, hainbeste informazio bota beharra gaina, askotan, ez digula denbora ematen, ez da prozesatzeko kontartu guk, ez daukola gaitasuna, hainbeste informazio prozesareko, baina bai daukau gaitasun oso handia, adimen artifizialekin konparatuta, dala erabakiak hartzeko oso denbora gutxian. Bai, eta gure intuizioa erabiliale ezateko, eta adez ere gure humanismoa erabiltzeko. Ze kasu honetan, esaten du, jendeak esaten duen, adimen artifizialak pertsonalia daukola, dizaten dut, ez dakit zertan jolasten nahi zen. Nahi dezun errealitate utopiko batean egon, nahi balimazu errealitatea pixka distorsionatu kasu horretan, horrean, horrelako notiziak ikusten ditutan, lehenengo itena izasarretu, zesate, ez dut ulertzen, zeba kontatzen dezu, nao, jute zei dela propaganda klaudentzako, zuzenean, da gaina gero, askotan, ez, horrelako, bueno, notiziatan ikusten, ez hau ez da propaganda bat, venga, tia, sentitzen, ez, kasu honetan pixkat horra jartzen, ez, baina, oza, zesan ez, hilko gaituen konzeptorekin, ez, eta batez ere, mingeien nahiten ditena, eguneroko tasunean, jende, honetan ibiltzen ezen jende horri, zemia egiten dion. Eta kasu honetan gaina, adimen artifiziala ematen dut dala bolsa bat eta bolsa horretan sartzen dala dena, ez? Eta bueno, adimen artifizial desberdina daude, batzuk oso interesgarriak izan daitezke, asko oso espezifikoa dira, bueno, kontu zibili behar da, eta kontekstu eki behar da, orduan, claro, nahi, oza, zuek entzuten dezuena horrelako notizia bat, ze pasatzea izue burutik?
2: Ba, a ber, ze esan dezakegu, neri distopikoa iruditzen zait guztia, eta orduan ba, batzutan pentsatzen dut. Ez dakit, nik daukat sentsazioa, gauza batzuk ez, egia balira ez litzatzez, oza, ez lituzketela kontatuko. Edo horrela, ez? Horrela kontatzeak, takit. Ai, ez takit zesan elordi. Inigo?
0: Nik normalean eszeptizismoa sentitzen dut. bueno, ziorrenik horrelako mezu apokaliptikoak azkeneko ere 40 urtetan esaterako, ja, batzuk entzun ditu dalako, eta bat berare zelako gauzatu. Eta batutan iruditzen zaire atentzioa desbideratzen dutela, ez gaudela hitz egiten ingeniero batek enpresa bat utzi duen horretan, auskalo zein arrazoi egiazkoekin eta zein asmo egoaren elikatze asmorekin edo zein marketing asmorekin egiten duen hau, ez? Eta bien bitartean ez dakit gaur aizik atxilotuko zituen estatu batuetan 20 ume eta Gazan kolonoek desjabetu dituzte ilegalki ez da gizan bat etxe ez. Bueno, hori burura atozkidan bi kontzeptu mainstreamenak mai gainean jartzeagatik, zen munduan beste mila mierdari dira gertatzen. Pero niri ez dit ezer berezirik esnatzen, bai egiten zait interesgarria atzean dagoen eztabaida. Bai iruditzen zait interesgarria bazuk oraintxe aipatzen dituzun ñabardura hauek guztiak, ez? Eta noski jakitean nora doan iruditzen zait badela nolabait borroka politiko ekonomiko bat gaur egun, ez? Ziurrenik hau pixkat ere errez esaten den zerbait, baina bastakit lehiaketa edo lasterketa espaziala garai baten izan zen bezala, kontuenetan, kasuenetan, Errusia edo Sovietar Batasuna beharran, China dela beste potentzia handia, eta gainera badirudi China eta Estatu Batuen artean gauzatzen ari den borroka dela, ez? Igual, adimen artifizialaren garapenaren uneko 88 bi herrialde hauen artean gauzatuko dute.
1: Bai, diru egin da inbertitzeko gaitasuna ere berai daukatea.
0: Beraz, ez dakit, beraz, uste dut hor dagoela, ez, pixka begia hor jarri behar dela gehiago, duela gutxi ikusi dugu, ez, aste hauetan gertatu da, arazo edo problema matematiko oso komplexu bat, urte hauetan guztietan, ja, mende oso batean konpontzeko gaitasunik izan ez dena, 88 ordutan lortu duela konpontzea adimen artifizialak. Eta gainera, adimen artifizialaren arteko, bi planon arteko borroka. Ze OpenAI-ren erraminta bitartez ari ziren, bi matematikari lanean, eta ez da bai da orain da, 88 orduietan, eurek OpenAI-en utzitako arrasto guzti horieke hartuta, ez ote duen adimen artifizialak lortu hau konpontzea. Bueno, niri hori baino gehiago, egiten zait harrigarria, ba, pentsatzea, 88 orduietan $10 milioi gastatu dituela konputazio kostean, ez? Ez dut uraren datua ikusi, baino milioika. Bai, urlitro dira.
2: Aien barko genuke bilaketa...
1: Ba, datu zentro batzuk esatu batutan, abioi reaktorea dauzkatela, eta ondoan bizilaguna daude. Eta jendea bizkat azarretzen ari da, ze gaur egun nola konputatzen den, baina ez dut esaten adimen artifizial guztia, bizik eta zuk hartzen aldi badezu, OpenAI-ren modelo potoloena, inbarritun operazio guztiak, eta gaina erantzuna, segundu batean iristeko, inbarritun sartu behar duen konputazio guztia barbari da, bada, orduan.
0: 12,5 milioi litro ur operazio honetan.
2: Horzut, milioiak eta aipatzen dugunean ja galdu egiten dela, eta claro, zuk esan duzula 12,5 eta berdin dela gure garunarentzat hori esan, edo 243 milioi esan, edo 2 milioi terdi esan. Horzut, kopuru batetik aurrera ez garela gai ez neurria hartzeko eta jakiteko. 12,5
0: Ados nago bai.
1: Pero kasu horretan, adibidez, adibidez artifiziala horrelako gauza bat soluzionatu alizateko, bueno, esaten dute soluzioa da, baina seguramente soluzioa exacto ez da izango, seguramente heuristiko bat izango da, errore oso gutxi daukan soluzio bat, baina justo hortako balio adimen artifizialak. Optimizazio problemak soluzionatu alizateko, gaur egun zakiteri bat dutaz goatzen zadreten edo nola izaten zan, normalen eskuz egiten genituen, da formula aplikatzen zan, da derivatu egiten zan, bai, baina derivatuaren kontzeptua berez da, ez, x bat ken x 0 zati distantzia, ez, orduan, hori da, hori asko egiten bali maezu eta konparatzen nahi bali mazea, generatzen ari zaren errore horren segimentu, hau da oso era simple batean esplikatu da, baina azkenean derivatu hori aplikatzen ari zarenean, ezakit, trilloika ez, variable erabilita, ba, hori gaitasuna badauka adimen artifizialak ditu, nahi duzun variable guztiarekin, nigo batzen daiz gu irutik ez ginela pasatzen zerbaitegatik, ez? Ba, bueno, ba, gure buruak ez digulako gehiago ematen zentzu horretan, optimizazio problemetarako, baina, bueno, gero beste gauza batutarako prestatuta, gode, eta gero, pixkan dihoa esaten, Zakitze bi mundutan bizi nahi dugu, gizakiz inguratuta edo robotez inguratuta. Eta kasu horretan, esan nahiet, esperientzia kolektiboetara bideratuta eta maite du horretara bideratuz, kontrolatzen naiz, esperientzia kolektiboetan zauden momentu horretan beste gizaki batzuekin zaudela, eta nahiz da beraiekin ez hitz egin, badagoela horrelako ez aura bat, zerbait, transmitzen diguna, jende berri ikusten duzu, nahiz da, ez hitz egin berarekin, dena gaukagu zerbait amaren komunean, eta askotan aztu egiten zaigu, ba, telebistaz ikusi beharrean. Ez, horrelako tokietan egotea, zerbaitegatik juten gara kontzertuetara, zerbaitegatik ez, bizita hori bizi nahi dugulako, ez, eta kasu honetan iruditzen zaigu batzutan, ba, roboten asuntoakin, oztu iten dela, edo interneta erabilializatea, edo, bueno, ba, batzutan igual ikusten duzu, eske Japonen dago hotel bat dena robotez beteta. Ba, bueno, nik robot bat hemen eukitzeko nahi hauen makina espendedore batek kaina bat ateratzea. Eske, ezakit, zein da desberdintasuna.
2: Guztiz ados nago.
1: Era, kaixo robot, zemuz, ba, ondo nago.
0: Eta batez ere, nik horren gainetik nahi hau du pertsona batek. Ematea eta konversazio ematea, ez?
1: Baina, robot batekan barbalin bau, eta gaina gaur egun, super argi dago, teritzen zait, eskuetatik juten zaigula, behar guzti hori, gastu guztia rekortatu alizateko, ikusten dituzu supermerkatu guztiak, autopagoko sistema jartzen zukiteko beraiekin beharko zuten lana, eta gaina berdin kobratzen zuen, edo gehiago kobratzen dizute, eta gaina ematen du, como modernoa dala, eta hola zuk ez zuen etxoin behar, ez zuri okurritu zaizu, jende gutxiago jartzea, eta horregatik kola sortzen duzu, eta horregatik goaz, hori jende jakin behar du.
2: Bai.
1: Osa hori sortu nahi dute, eta nahi ez esan, dala ezke mundu guztiak iten du, ez, hemen da, dena balio du, eta listo, bueno, ba, jakin ezagun, dena balio bali madu gure bai, jakin ezagun, enpresa bakarik diruaz iragazteko daula, eta ziot inorri sinalatu nahi, baina ez da, supermerkatuak jarri eta adibidea ez dela, baina bai galdietan, beste hozin gauzetan, ez dago kontrolik, orduan, bueno, pixka konstiente izan behar dugu, gaur egun teknologia oso ondo dagoela, teknologiak bizitza salbatu den, ez, eta hori oso ondo dago, baina beste gauza batzuetarako, egiten den erabilpena, ba, bueno, batzuetan, ez dakit, legalki, segura egin daitekeela, baina bizkat, ez dakit guztiz etikoa dan, edo ekuazio horretan denak sartzen garen, ez? Berogei dutetik aurrera, ez egit, berogei tamar dutetik aurrera ero, nahi iruditzen zait sartu altzeigula krisi bat esaten jo, ba, agian ja ez gia gazteak inan bezalako, ez? Azkarrak edo, ze gaur egun ematen du, pila bat produzitu barezula. Asko produzitu barezu, eta gaina beti toki guztietan barezu, eta horre generatzen du kristo ansiedadea. Horretarako behar dezu teknologia, bai da bai. Eta batez ere adimen artifiziala. Zeratik, beste latoki guztietan ezin dezulako ban. Zer gertatzen da, bai hartzen dut LinkedIneko, ez, tabloia, eta ez da bidat. Ze poste ardiak adimen artifizialekin sortuta da. Ez daukagoa jendeari esateko, ez daukagoa ari esateko. Bueno, bereik ikusiko dute. Eta nahi bali maute gauza batim da bestea, baina batzutan irutzen zait, oso zai egiten zaitela informazio interesgarria aurkitzea horrelako tokietan.
2: Guziza, hori xerratzen zait isan, baita isa.com, Twitter zena, orain ikusten ari naiz, erabat, niri eskaintzen didan horrean, dena adimen artifizialak idatzitako txioak, eta badago argazki bat, eta badago izen abizen bat, eta badiruzi pertsona baten kontua dela, baina dena da, iaz idatzita eta gero gainera estruktura berdinak dozkate, testua beti da berdina. Gaur, okindegira joan naiz eta okinak esan dit, ezin didala barra erdia saldo. Ez dut ezer esan. Irribarre egin eta mugikorra atera dut. Orduan irakurri diot, ekitzen legea eta ez dakizer. Beti da hobeto prestatuta egotea. Eta handik bi ordutara agertzen zait. Gaur hegaldi bat hartzera joan naiz. Eta azafatak esan dit, ezin dudala, 25 kiloko maleta zean sartu. Ez dut ezer esan, irribarre egin dut eta mobila atera dut. Ez dakizen zein legeak, txioak denak dira, igual-igualak eta niri ere kosta egiten zait, gero zata gehiago informazio interesgarria topatzea.
1: Eta bat ez ere horrek intentzio hori ditate bat daukala. Hau da, jendeari sinistarazten dio, adimen artifiziala erabiltzegatik bestean gainetik egon zaitezkela. Eta ez da lehenengo aldi hau ikusi detela, beste jende bat ire entzun diot, esaten, txorak ere bat esango izue, baina irakasle baten ajuntzala ChatGPT bidaltu zion idatzi batekin. Zakit, tio, hori oso kutrea da. Oso kutrea da, tio. Ez dakit benetan aizean zure seme alabangatik ez, izketan edo zure ego propioaren gatik hori egiten, orduan nik uste horreko sondo funtzionatzen dula sare sozialetan, eta jendeari gustatzen zaiola sentitzea bestean gainetik, orduan ez da bakarrik adimen artifiziala generatzen dula, atzetik dagoen pentsamendu hori guztiz pentsatuta dago.
0: Eta gero, eta honekin agurtuko dugu nahi, ze beste aterako igual utzi hor dugu, baina zer dugun alako ez bakarrik dopamina, baizik eta amorru dosiak behar izateko, ze zu isan sartzen bazara Bukatuko duzu amorratuta minutu batean edo irutan.
2: Ja, lehen etzen horrela.
0: Ja, hori da. Baina batetik badago interes politiko bat, eta noski isaren jabea norden eta zer egiten ari den eskuin muturraren gorakadetan badakigu. Berak publikoki onartu du gainera, hori horrela egingo zuela.
1: Bueno, Elon Muskek esan zuen era mundua bukatuko zuela adimen artifizialakin, eh? Bazpare esatizu,
0: moen
1: dela denbora pila bat.
0: Hori, beste bat, ez? Eta orduan, ez dakit zergatik, engantzatzen gaituen, ze ulertuko nuke, ez dakit, ligatzeko aplikazioetan dopaminaren gestioarekin engantzatzen gaituztela. Mm-hmm. Ular dezaket oso gustoko duzun gauzen algoritmoan Instagramen esaterako, ba, engantzatzen zarenean. Baina, ostras, murgiltzen zarenean isan eta konturatzerako ari zara amorruaren dosioietan erabate engantzatuta, ba, ez dakit...
1: Egon baten egin batzuk erik izuta, artikulo zientifiko bat esateo polarizazioako baini gehien gantzatzeola eta horregatzi dela helburu horietako bat, asko polarizatzeak eta horregatzi dago hainbeste diskurso de odio. Saietuko naiz bilatzen, abara aurkitzetzen da, abar ze datu ateratzea, baina esango nuke polarizazioa dela gehien engantzatzen duen sare X eta holako sare sozialetaz.
0: Unai Elordi Hidalgo, plazer bat garo ere, aste pare batetan izango dugu elkarren berri, gogoan izan Goiuri zinemaldiko Startup Challengean izango dugu.
1: Bai, baina kontua da, en ostiralean ezin ditela etorri, mediku hau. Eta ostegunan Startup Challengean egongo naiz, zuek Donostian egongo zean.
0: Donostian egongo gara.
1: Eta noiz da, noiz emat emititzen dezu goizean, ez?
2: Bai.
0: Goizeko amaretetik amabietara egunero, aztenetik ostiralera, bigarren kafean, nahi zirratian, Unai Elordi.
1: Egunean azten da...
0: Asai, baino, egun batzutara edo aztertuko dugu. Eta gainera, Unai Elordi Hidalgok sari bat jaso behar du Madrien, hortaz ere hitz egin bartigu, beste bat egon goizu.
1: Aurten, prebatuta, etorri nahi zain.
0: Unai Elordi Hidalgo, zain du.
1: Nahi,
0: zain. Gaur Iraiak Amaika kasernaren kantu berreskuratu dugu, Iraiak Amaika New York baino lehen izan zen La Moneda. Eta geratu horrentzuleok segituan debara jo behar dugulako, anima debatzu abiatu zen, eta guk xetasun guzti guztiak nahi ditugu entzun.

0: zura. Entzuleok, ziur zuetako askok ezagutuko duzuela jaialdia, baina kaso beste askok ez. Gaur animale bazarituko gara esan dizuegun bezala, animazio zinema ardatz duen, eta deban ospatzen den zinemaldiaz, animale bak aurtengoa bere 19. edizioa du, guk aurreko edizioaren batean ere eman dizuegu euren berri, eta asteazkenean abiatu zen, nik osteguna aipatu duen, no? Markatu, eta larun bat iluntzera arte luzatuko da. Deba berriro ere Euskal Herriko animazio zinemaren publiko, sortzaile eta industriaren arteko topagune nagusi bilakatuko da. Adimen artifizialaren garai hauetan eta bilakaera teknologikoari bizkarra emanga bea aurtengo edizioak animazio analogikoa aldarrikatzen du. Artisau sorkuntza prozesuak eta lanbidearen zaintza balioan jarriz. Animade baz gehiago jakiteko gurekin da, debatik zuzen-zuzenean Aitor Oñederra jaialdiko zuzendaria. Egunon Aitor eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da gitsegundu bat emaiazu Aitor, barkatu, ez dizugu entzuten baina errua nerea da. Eta oraintxe bai. Entzungo zaitugu, egunon Aitor?
1: Egunon, bueno, esaten izuen eskerrik asko, tarte bat ematearen guri.
0: Bueno, eskerrak zuei, badakigu jaialdiaren, muinean murgituta zaudetela, eta izue tartea guretzat hartzeagatik. Denetarik duzu animade, ban galetu behar nizun, aipatu jaialdia animazio zinemaren inguruan, baina oso jaialdian hitza da.
1: Bai, segontxe justo nago hiru guinak hotelan kanpoan, bertan ari dira masterclassak ematen hiru aditu, animazioaren hiru aditu, eta kutsa zurian, aretoan daude DBH-ko gazteak, epaimai gaztea da urten egin degun nobedade bat, eta bertan ari dira ikusten gure lehiaketako sail nagusia, panorama saila eta zuzendari berriak saila, eta eurek aukeratuko dute epaimai gaztearen film labur honena.
0: Aizu Aitor, 19. edizioa da aurtengoa, galdera askotan egingo zizuen, eta guk aurrek urteetan ere akaso egin dizuegu, baina jendeari harrituko dio, ez da, deba ez da hiriburu bat, ez da herri ikaragarria handia, eta bapatean horrelako esparru zehatz batean, konkretu batean, norbaiti bururatzen zaio. Zinemaldi bat egingo du, animade badituko diogu, nola suertatu zen hau?
1: Bueno, deba da ikaragarri txikia, zango nuke. Ba, nola suertatu zen? Ba, bueno, nik eta hiru urten azkan, eta ikasketetan neuan, arte derrak ikasi nun, eta nere ametza zen, fin laburrak egitea edo fin luzeak, baina animazioa helduentzako, ez? Eta, bueno, hortan ari nintzen. Oraindik ez neuzkan lan asko, bideoklip batzuk nituen, bagari nion bideoklip bat, eta horrela, eta, bueno, debako kultura teknikariak esan ziten, ia zerbait nire atzera begirako bat aberre ingo nuan, 23 urtekin dan izan, ose, atzera begirako bil lan besterik ez ditu. Eta esan nion, orduan garai hartan Basaurin egiten zen Anima Basauri, animazio festivala. Eta nahiko zona zeukan, eta esan nion, zergaitik ez dugu egiten erakutzi hemen egintian animazio lanak helduentzako egintianak, hemen dauden film laburrak, Euskal Herrian egindako film laburrak, helduentzako egindakoak dira. Film luzeak, lotura filmsek eta egindakoak, leuko dibulitun, horiek bai umeentzako sortutakoa dira, eta orain jaba daude uniko filmsek egindako helduentzako filmak, baina garai hartan ez zeuden. Eta esan nion, eta nire ametsa zen helduentzako filmak egitea, orduan nahi nuen azan debako herriari erakutzi bazeudela helduentzako animazioak, oza, animazio ez dela umeentzat, hori nahi nuen erakutzi, eta eskaini nien debako udalari egitea, proposatu nien egitea festival bat, bainungo pretentzio askori gabe. Pentsatzen nun, igual edizio bat edo bi ingo zitula, eta 19 ditu, eta zaun ditu da asko.
0: Aitor, galdetu behar nizun?
1: Mostra bat, garai hartan, mostra bat.
0: Aha, galdetu behar nizun, pixkate, herrian, herritarrek, nola hartu zuten orduan eta nola hartzen duten orain, baina iruko bat botako du, saiatuko naiz pixkat hurbiltzen. Orduan pentsatu zuten, ze demontre dau, eta orain pentsatuko dute, gure friki hauek dira. Horrelako zerbait gertatzen da herrian jaialdiarekin?
1: Ba, ez pentsa, eh? Bueno, badago hori, gure frikiadia, eta, bueno, batzo adibidez, betesan, bueno, betetzen da herria, kanpoko jendez, ba, kanpoko animazio zine zuzendariz eta horrela, eta, ba, gazte pila bat, atzo gazte pila bat zeuden, ze Work in Progress saioa zan, eta Work in Progressean euren lanak erakusten dituzte, prozesuan dauden lanak. Eta etortzen dira, gazte pila bat, batzo Valentziatek, Asturiastik, oza, kanpotar pila bat, baita Latinoamerikarrak, eta ikusten dute ba jende ba bitxia, ez? Jende bitxia, jaskera bitxiarekin, eta hori badago, nahazten da, debako, esango nuke, betiko jendea, ba, jaskera bitxiak ditun jendearekin, ba, ez dakit, ba, otaku, eta holako, historia manga, anime eta historia hauek dituzten erreferentzio dituzten jende horrekin eta hemengoekin eta bai esaten dute hori de, hemen daude animadebako frikiak, ez? Baina gero herritarrak asko implikatzen dira festivalean eta festivaleko gauzetara joeten dira. Orduan, bueno, elkar bizitza badago.
0: Bai. Ondo, haizu, ba, gauza ederra da hori. Ez dakit, animadabak hiru egun, ia lau ez, lau egun esango dugu irauten dituela. Urte osoan zehar, aitor, jende asko egoten zareten nolabait hau antolatzen, nolabait lantalde bat sendotu da dagoenek urteekin jaialdiaren inguruan, edo nola antolatzen duzu antolakuntza prozesu guztia?
1: Bai, bueno, oinarri bezala gaude sei lagun. Okero espaldiman nago, sei. Produzio zuzendaria, komunikazioa, komunikazioa eta kontenidoa ematen du batek, gero dago grafismoa, sare sozialak, gonbidatuak, eta ni neu zuzendaria. Orduan, sei gaude oinarri. Gero, programaziorako, bai egoten dira beste hiru lagun, fin laburren antolaketarako, eta hoiek hiru lagun hoiek nerekin batera antolatzen dute fin laburren lehiaketa eta 15 herritarrek egiten dute aurreselekzio bat, ba aurten jaso ditugun 1,167 fin labur hoiek ba filtratzeko azkenean eta 41 fin aukeratu izateko bakarrik.
0: 1,500
1: hori izango zan.
0: 1,500 lan, ia, Aitor, 130 herrialde ezberdinetatik, esan daiteke generoan bazaretela nolabait egutegian erreferentzia bat, jada?
1: Ba, nahiko nuke behintzat, ez? bai, o behintzat, nazioartean, bagara, ez dakitze ze presentzia eukiko degun, bueno, eta estatuan ere, esan nuke bai, bagarela, ja, iparraldean dagoan animazio festival referente bat, lehen Animacom geneukan Bilbon, jaz dago Animacom, eta, bueno, gua Animacom baino zarragoa gera, gainera. Eta nik uste, eske, esaten duzuna, herri txiki bada, eta zaila da herri txiki batetik, hau eramatea. Zaila da, talde beren erreza da.
0: Segundu bat, Aitor, hortxe ari gara entzuten informazio mezuren bat. Ondartza ire... Aizu, ez zaude gaizkizu, ondartza alde batera eta animazio jaialdi bat bestera, nahi eran zabiltza.
1: Bueno, ni baino beto daude gure gonbidatuak. Bat ikusi dut oraintxe hoteletik atera dela eta ondartzara junta. Bertako masterclassera jun beharrean. Así que esan dizut, hobeto daudela gu baino, lantaldea baino gonbidatuak.
0: Aizu, Aitor, ia mia...
1: Esan
0: markatu bukatu, bai, ari zinen pixa eta referentzialtasun horri buruz.
1: Bai, esaten izun, batzutan erresa dala herri txiki batetik egitea festival bat ez dauzkagu hainbeste pretensio eta ez dauzkagu olako ez dakit nola esan haunditasun hiri batetik egitea baino eta ez daukagu presiorik zan nahi dut Donostia baten edo Bilbo baten ingo bagenu bezala ez ze bai eskatzen dute Bilbok eta Donostik ba bueno ba salak betetzea eta holako gauzak eta bueno, hemen herri txiki baten bat danak laguntzen dute eta hori errezago bilakatzen. Hori izan nahi du.
0: Aizu, 1500 lan, borobilduta, 1767 jaso dituzue. Datu zehatza ez dakit baduzuen, baina Euskal Herritik zenbat jaso dituzue, jaso alduzue baten bat, nola dago gure animazioaren osasuna?
1: Ba, egia esan, ez daukat daturik, ze azkenean erabiltzen dugun plataformak esaten digu bakarrik estatutik zenbat jasotzen ditugun, baina, bueno, nik neuk ezagutzen ditut Euskal Herrian iten dian lanak, badakitzein da bilen lanean, igual baten bat eskapatzen zaite, baina, eta, ba, justo ba urte hau ez da izan, hain oparoa, badazkit daudela batzuk lanean daudela, ez dakit urren gurterako izango duten, eta, bueno, san aldizuet, zazpilan aurkeztu diala Euskal Herrikoak work in progress sailean, hori bai. Hogeita mabost lanetik zazpi izan dira euskarazkoak. Osasuna esat diozunean hemen Euskal Herriko animazioan esango nuke ona dala. Ez da erresa animazio lan bat aurrera eramatea, diru asko kostatzen da eta denbora asko da. Orduan lantalde asko, produzio asko, estatura bideratzen dira lan asko, elkar lan asko dago. Baina nik uste hemengo ekoiztetxeak osasuntzu daudela, ni irakaslea naiz, atxeun, eta nire ikasleak daude hemen ere lanak aurkezten, eta nik esango nuke kantera badatorrela, badagola, eta momentu honean dagola, batez ere hori, helduentzako animazioa, hori zala nire ametsa. Bai.
0: Ze ona. Aizu, badira horre nolabait bi dikotomia, ze animazioan, baten inguran hitz egin diguzu, aurrentzako soilik ez den esparru artistiko eta sorkuntza esparru bat dela animazioa, eta helduentzako ere badela, eta bereziki helduentzako izan behar duen aldarrikapen hori. Beste dikotomia akaso sorkuntza prozesuen eta teknologiaren inguruan, aipatu dugu sarreran, eta adimen artifizialaren inguruan aritu gara luze gaur justu saioaren lehenengo tartean Unai Elordi Hidalgorekin, ze erronka proposatzen ditu adimen artifizialaren sorrera horrek, zuek nolabait analogikotasuna ari zarete aldarrikatzen, ez da egit espazio hibridoak ere badauden, analogikotasun horretan adimen artifizial duten erraminten erabilera, non dago oraintxe sorkuntza bi muga hoien arteko ez da egit pasadizo horretan edo?
1: Ba, bai, gure aurtengo lema hori da, ez? Artisautza sinema, animazio sinema bultzatzea, analogikotasun horren edo materialtasun horren aldarrikapen bat ari gaiten aurten, ba, gure bi gonbidatu berezikin, Espela Txadez eta Hugo Kobarrubias. Eta adimen artifiziala ez dugu guztiz baztertzen. Ze, gainera aukeratu dugu Euskal Herrian indako adimen artifizialekin egindako lan bat, ez? Atzo aurkeztu zen panorama saian. Nik uste dut, erramienta badala, eta hau ja nire iritzi pertsonala da, egia da, ba, animade bat nire iritzi pertsonalak jartu izkiotela, ez? Animade politikan, baina nik uste dut erramienta badala. Dekada edo, amarkada asko atzera egiten baldin badugu, beti egon dira softwareak inteligentzia artifizialaren astapenetara eramaten gaituztenak, ez? Ba, Photoshopen filtroak edo After Effectsenak segituan eginda ematen dizkiguten teknologia hauek, ez? Digitalak. Nik uste adimen artifiziala erabiliko degula, txertatuko dala gure erramientetan beste teknologia berri bat bezala, beste erramienta bat bezala. Eta nik uste bidea dagoela hortan, ez? Nahi duenak analogikoki erabili teknika et guztiz eskuz egindako teknikekin segi, edo beste batzuk, nire kasua izango dala, nik pentsatzen dut erabiliko detela aurrerago ikasi inberko dut, ez? Nola erabiltzen dan hori, etxe horreindik lan asko dago hortan. Ezi inberdezu, baita ere, erraminta hori. Atzo komentatzen zuten film laburra adimen artifizialakin egindakoekin. O, urte bete pasadutela, ez den erraminta hori eurek nahi zutena lortzeko, ez? Eta, nik uste dut, geldituko dala. Badakit, Espainiako Akademiak eta guztiz baztertu duala, ezin direla goietara aurkeztu adimen artifizialekin egindako lanak, baina bueno, nik uzet adostuko dala zerbait ze naiz ta holako prohibizio edo holako legeak jartzen ari diren ezinbesteko izango da bai lanak aurrera ateratzeko eta nik uzet gauza komodagoa dala eta jakingo degula ondo erabiltzen. Aileuko dela puto bat, ondo erabiltzera helduko gerana, ez izatea badana ba digital itxurazko